0: Подиха ковчега на покойния върховен лидер Али Хаменей, а милиони се стекоха, за да му отдадат последна почит преди погребението. Сърбия разреши екстрадицията на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, разследван за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева. Той ще бъде екстрадиран в България до дни. И днес полетите на Делян Пеевски в епицентъра на престрелки между вътрешния министър и ДПС. От партията обвиниха силовия министър в опит за прикриване на уличаващи документи, свързани с регистъра на данните за пътниците. Според Иван Демерджиев се прави опит за отклоняване на вниманието.
1: Сигнал за опити за прикриване на документи е изпратен до Софийската градска прокуратура още сутринта, обяви депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.
2: Според достигналата до мен информация, от два дни в МВР, ГДБОП и ДАНС тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата.
1: Вътрешният министър нарече обвиненията безплодни.
3: Важната тема е как един човек като Пески, как такъв човек успява да плати милиони, и то много милиони, за стотици полети с частен самолет, и как този човек на практика успява да заобиколи санкциите Магницки, кой му помага за това.
1: Демерджиев допълни, че при посещението си отвъд океана следващата седмица ще повдигне и въпроса за санкционираните по Магницки.
3: Такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, бих го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата.
1: Министъра се закани, че ще оповести още данни за хората, свързани с лидера на ДПС.
3: Ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от ще нарека, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
1: Що се отнася до разпространените снощи документи от конституционният съдия Десислава Атанасова, в които тя обяснява, че между 5 и 8 април 2024, когато е пътувала до Турция, не е напускала съседката ни, министърът беше лаконичен. Има много факти, които все още не са оповестени, но ще бъдат в следващите дни.
0: Светът загуби един от най-разпознаваемите гласове на световната музикална сцена. Почина британската певица и икона на 80-те Бони Тайлър. Родена като Гейнър Хопкинс, уелската изпълнителка оставя следа в поп-музиката с дрезгавия си глас, след като претърпява операция на гласните струни. Години по-късно, след интервенцията през 1983, Тайлър се превръща в международна сензация с песента и Total Eclipse of the Heart. Днес хитът има над милиард слушания в музикалните и видеоплатформи. Бони Тайлър представя Великобритания на Евровизия през 2013, а 10 години по-късно е наградена с ордена на Британската империя за принос към музиката. Така се разделяме.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Успешен старт за ЦСКА в европейските турнири след 3-годишно отсъствие. Червените взеха аванс от 3 на 2 срещу Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа пред близо 15 000 зрители на стадион Васил Левски. Валери Генов проследи двубоя, ето подробностите.
1: ЦСКА може да съжалява, че не взе много по-убедителен успех от това 3 на 2 в първият двубой срещу Дери Сити при завръщането си на европейската сцена през първото полувреме. Отборът на ЦСКА се умя да вкара два много красиви гола, които със сигурност ще оставят много трайна следа в главата на всеки един от присъстващите на националния стадион. Йоанис Питас, разбира се, може да бъде отличен заради това, че вкара два много хубави гола, един от които тръгнал с пробив от собствената половина. Това попадение дойде през второто полувреме и ЦСКА дръпна в аванс с 3 на 1, но въпреки това в края, в 89-та минута, Улаинка от Дери Сити успя да намали на 2 на 3 и по този начин реваншът остава отворен, а ЦСКА със сигурност може да съжалява, че не направи много по-убедителна победа, отново казвам, при завръщането си на европейската сцена с 3 години пауза.
0: Германски треньор е фаворит да застане начело на Лудогорец. 52-годишният Томас Райс води финални преговори с клуба. Последният отбор във визитката на германеца е Самсун Спорс, който през миналия сезон прескочи груповата фаза на Лигата на конференциите. Преди това Райс изведе турския тим до третото място в Суперлигата, което е едно от най-големите постижения в треньорската му кариера. В родината си е бил начело на Бохум и Шалке. BTV научи, че новият треньор ще бъде представен следващата седмица. Нов епизод на Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка ви очаква на сайта ни btvsport.bg. В него ще видите как запазената марка на норвежките фенове на Мондиала превзе дори и сватбите в страната.
2: Норвежкият танц и поздрав дори по време на сватба.
3: Ама тези хора не знаят ли, че по време на световно първенство сватби не се правят?
2: Не се правят. Те се очаквали сигурно, че ще отпадне Норвегия до тогава.
3: И затова се планирали около 10 юли.
2: Точно така.
3: Къде там?
2: Не знам някой от вас бил ли в Норвегия, между другото. Имали ли сте това щата?
3: Само ти.
2: Добре.
3: Нали?
2: Не съм бил свидетел на това, което ще видите. Да почукам по този начин на вратата на хотела, поне в който бяхме за световното повдигане на тежести. Но сега ще видите как норвежците решават да не отворят една врата. В крайна сметка. Те си имат свой си начин.
3: Всички тези видеа от всякъде, когато те залеят, няма как да ви се
0: видиш. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Георги Митров с емоционално послание и благодарност към Уимбълдън. В профила си в Инстаграм първата ракета на България публикува писмо, посветено на третия турнир от големия шлем. Димитров пише, че надпреварата му е напомнила защо се влюбил в тенис. Вижте още на обновения ни сайт btvsport.bg. А синът на австралийската тенис легенда Лейтън Хюит Крус спря Димитър Кисимов на юношеския Уимбълдън. Българинът отстъпи с 0 на 2 сета в четвъртфиналната фаза. Поглед към една от главните битки на Elitebet, Max Fight 66, Владимир Георгиев ще се изправи срещу румънеца Микола Вовк. Зрелищната бойна гала на 18 юли в Бургас ще бъде излъчена пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.bg.
4: След едногодишно отсъствие, Владимир Георгиев, известен с прозвището си Бул-Бул или българския бик, не просто се завръща на ринга. Той ще се бие в родния си град.
5: За първ път ще се бия в Бургас след всичките години състезателна дейност. Вълнувам се, искам да се представя добре и се готвя сериозно.
4: Георгиев е готов за битка до самия край.
5: Затова се готвя и затова минавам всички ужасни неща по време на подготовката, за да изляза и да победя. Така ще го ударим, че ще си мисля, че е заобграден.
4: Бойната гала вечер Elitebet Max Fight 66 ви очаква в ефира на BTV Action на 18 юли от 19.30 часа.
0: Следва времето. От екипа ни спокойна нощ.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Тази нощ над източните райони ще превали слаб дъжд. А през деня ще преобладава предимно слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност и на места в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. По Черноморието облаците ще бъдат повече. На места главно след обед ще превали. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има купеста облачност, а на отделни места е възможен и слаб краткотраен дъжд. По високите части предстои временно усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота и неделя ще се радваме на повече слънчеви часове, като в неделя след обед над Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с грамотевици. Тогава температурите ще се повишават до 30-35 градуса. В понеделник ще има кратко захлаждане и условия за валежи в Централна, Северна и Източна България, както и в района на планините. А от вторник времето отново ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми зрители! Добро утро! Днес ще ви разкажем за уникална вътреутробна операция, която даде шанс за живот на едно българско дете.
0: Подобна интервенция е правена на световен мащаб едва няколко пъти.
2: Кой е лекарят, който извърши у нас? Ще ви срещнем с него след малко.
1: Голямото завръщане на сцена за актрисата Радина Боршош след майчинството. Двамата с Йордан Расин вадят премиера посред лято.
0: Ще въртим гуми с 8-кратния шампион на България по мотокрос Жулиан Георгиев.
2: А Мария Вълдобрева ще ни срещне с Ралица Петрова, режисьорката, която влезе в дописките на Hollywood Reporter и Variety преди 10 години горе-долу. Тя спечели златния леопард на Локарно, голямата награда. Нямаме търпение за тази среща.
1: Ще ходим и на така нареченото тодлър парти. Ще видим майки с деца на дискотека. Да, възможно е, щури песни, балони и сокове вместо коктейли. Може и скокове.
0: Може и скокове. Емо ще ни гледи с поширана круша хубавата Елена. Но това е десертът днешният предьовът, който сега започва с преглед на любопитното.
2: Точно така, тази седмица с него са отговорни Оле Мале Красимира Хаджи Иванова и журналиста, който може да лее свещи Анатолий Попов. Кое не е така?
3: Кое не е така?
0: Здравейте! За свещите след малко, ако
2: ще си поговорим за леенето на свещи, но днес
0: искаме първо да отбележим една много важна дата, а именно 176 години от рождението на Иван Вазов. По този повод едно сладко дете от Варна ни е изпратило клип. Между другото, то ни поздрави и нас и екипа и зрителите за 3 март. Прави същото и за днешната дата. Нека да го видим и чуем.
4: От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Хей там, зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка. Аз съм сирак и треперя малко. Зима дойде вече. Ти Батак не си чу, а аз съм оттам. Помня го клането и страшното време.
0: Благодарим много на Самуил за този поздрав. Ами, кажете нещо.
3: Кажи нещо. Кажи дама.
1: Ами...
3: Имаш стендъп точно по тази тема.
1: Не, няма. Много, много адмирации за това дете. Всъщност, той е наизустило нещо, което аз не мога да кажа наизуст в момента. Не знам дали някой от вас може да... Е, сега да стане и да
0: изпростира. А, не сега, не. Някога сме го учили.
1: Някога сме го учили, да. Така че адмирации, който е подел...
3: Тази инициатива
1: с аз него, доколкото разбирам от вас...
5: Аз клас и мога да се напъна за хайдути.
1: Ти си може да се напънеш за хайдути, аз мога
0: да се още за... Ти си го забравила.
1: Какво се е учило в четвърти и научат май нищо на изустощ?
0: Те смениха програмата 100 пъти.
1: Не помня.
2: Но... Хубаво, че години по-късно, от чисто любопитство, ако решиш да погледнеш към едно стихотворение и си кажеш, Боже Господи, за какво става въпрос, защото тогава доста често, сега повечето от нас учим без да го разбираме.
1: Да.
2: Изостяваме го, просто едни думи се лет, без изобщо да вденем 2 и 2.
1: Да.
5: И думите, много от тях, аз трябваше да обяснявам какво означава, защото са думи, които вече не се ползват в съвременния език. И някой от тях, детето бърка ударенията, не знае какво означава.
1: Аз само искам да кажа, моето дете ще бъде 5-ти клас сега и получи списъка с препоръчителна литература, в която се прескачат интересни заглавия. Значи от грозното патенце през старогръцки митове и легенди до хайдути. И Оля тук като една по-така напреднала с опит майка, на осмокласник вече ще бъде. Да, каза о Красимира, почвайте хайдути от сега. Лятната вакансия, защото това...
0: Това е.
1: Значи в 5-ти клас това е топа на уменията. Ти трябва да можеш да станеш, да изрецитираш хайдути, когато и да те бутнат на сън. Очевидно това е някакво нещо, по което се уравновава.

0: Обаче си е, хайдути си е шестица. Ако много си го закъсал, знаеш ли, хайдути там се
1: всичко минава. Значи няма значение. Може да пишеш и кратко, не може да пишеш и кратко. Знаеш ли, хайдути?
0: Да, там шестица. Оправяш оценки много с хайдути.
1: Ако моето дете ме гледа в момента от телевизията, ти го казвам, мамо, почвай да учиш хайдути. Че тая година.
0: Ами добре, аз много кратко отклонение ще направя. Имам подаръци за вас. Вчера, влизайки в метрото, видях една дама, възрастна, много пъргава, обаче с много турби. Имаше много турби, в една турба имаше живо котенце на всичко отгоре. И помогнах през турникетите да мине, и тя вдигна поглед и каза преди обед. Аз ви гледам всяка сутрин, Яна Донева, която живее в центъра, и Петър, артиста от Бургас. Жената се връща от място, където си гледа плодове и зеленчуци.
2: Не,
0: Бакалова на 82 години, която работи като охрана. Ви пращам поздрави и домашни отгледани.
1: Това е чисто злато, нали?
0: Чисто злато е това, заповядайте. И краставицата ще дам на Красимира, защото това е единственият човек в България, който има стендъп за цените на краставицата.
2: Да, за салатка.
1: Аз цяла салата благодарение на госпожа Бакалова и на тебе.
2: Много благодаря, много мило.
1: Искаш ли още една чушка? За да сме поравно. За тебе две чушки намеря краставицата.
3: Госпожа Бакалова, благодарим ви. Тук има минимум 30 евро.
1: Точно това ще да кажа, но колко 30 евро имаме в момента? На коя метростанция?
0: Да ходим пак. Европейски
1: съюз. То това говори само за себе. Изключителни благодарности всъщност, наистина. Това е супер. Домашна продукция.
2: Да.
3: Жестоко. Виж, то направо
2: се случва.
3: Ако ми стана любопитен за стендъпа за краставицата, ако решиш, просто съм любопитен.
0: Голата краставица. Това е термин.
1: Това е един от последните ми стендъпи, да, за... Усещате ли дим увеличение на цените? Така започваме. Аз, според мен, има не много. Примерно 50, 60, 70... 8. Абе, максимум 90-100% таван има увеличение на цените, не повече от това. И влязох в един сайт, има правителствен за превенция на спекулата, където граждани подават сигнали за стоки, които им се струват така с повишена цена. И един гражданин беше подал сигнал, че голата краставица, примерно на 16 януари, в магазина струва 2 евро и на 29 януари голата краставица струва 4 евро килото. И аз не знам коя тази световна тенденция, която налага голата краставица да поскъпва с 100% за 10 дена. Слушай, замразените вишни, които са били в фризера от кога? От преди конвергентния доклад. Защото те така си са ти стръпнали в фризера. Защо струват 2 евро? Миналия месец, сега струват 7.
0: Значи, да, не знам. Аз не знам, наложи ми се да купя букет, не знам какво прави един букет 70 лева вече. Абсолютно прост, няма някакви екзотични цветя вътре. Кога станаха 70 лева букет?
1: Не, аз тук, понеже си говорих с още една ваша колега, която ще влезе след малко, тя пазарува от същия плод зеленчук, от който и аз, и в него, ето, втори свидетел, 4 кочана царевица струваха 9 евро. 18 лева за 4 царевици, които растат край пътя. Аз
2: мисля, че това
1: е злаговарна. Царевични, такова, как се казва, кукуруз насякъде. 9 евро 4 кочана царевица, ако щеш.
2: Да.
4: Е, на морето таратор и сафрит, ти е 50 евро, ако искаш.
1: Да, затова ние, аз ще ги продам тия чушки.
4: Да.
1: И ще си плата бензина до Бургас.
0: Бакалова ни гледа.
1: Не, няма, може
3: бакалова
1: няма
3: да ги спекула навсякъде има. В Восъка има ли спекула? Кажи ми там, че няма.
2: Ама, всъщност, ние, това не са само подаръците за днес. Ние имаме
4: имате
2: още
4: и още?
1: Да.
4: Ама после.
2: Да. Но ти
4: във
2: гледаш
4: Восъка има, да. И там леко се увлечи. Както казахте вие, аз гледам вещи от Восък. Това ми е хобито извън работа. Реално... Лея среща от восък, каква тъпотия казах?
1: Не. Ами нещо, той има и
4: друго. Соев восък, да. Точно, соев
2: восък.
4: Соев, да.
0: Какво се различава от соя? Другия восък?
4: Ами този всъщност е от соево масло. И идва на едни люспи. След което го разтопяваш и става на восък. За разлика от парафина, той е повече от петрол. И е много по-вреден. Реално, ето, виждаш тук. Свещите, това е...
2: Ето, това вместо е фитил слагаш
4: ателието.
2: Тази...
4: Да. И вместо фитил слагам този дървен фитил, който е от череша. Реално, соевият восък гори най-чисто. При него нямате излишните така вредни, нали, примеси. А той... Дори става и за детска стая. Другото интересно е, че ако падне върху дреха, се изпира само с вода и сапун.
2: А не трябва и от тия да се
3: снява
2: звезди.
3: Значи само сложен после си взимаме.
1: Да. Да. От кога занимаваш това нещо?
4: Ми вече станаха 2 години. Случайно стана.
0: Медитация е това, нали? Медитация е това, нали?
4: Да, много голяма медитация. При 2 години трябваше да пиша един материал за вестник 24 часа. И се раздрових. И ми стана интересно. Изкарах един курс за леене на свещи. И така започнах.
2: Ти си вторият мъж с такова хоби, когато познавам след режисьора Димитър Нетков. Той прави свещи също. Ръчни.
0: Да. Ако ти се наложи да пишеш материал за леене на куршум,
4: това... Ми ще почта да леня куршуми.
1: Защото това са много търсени специалисти.
2: Да, това са търсени специалисти.
4: И е скъпо.
1: Да, скъпо е.
4: Взече, така, че...
1: Хора, които си търсят хора, които...
0: 2 милиона българи ходят на гледачка.
4: Да. Да. Това си и се леят куршум.
0: Даже не е ниша, то е индустрия.
4: За всяко нещо. Да. Оплашва се примерно от коте, отива се лея куршум.
5: И казва се, кои от хайдутите на време са леели свещи, защото ните как се... Аз ще го оставя това нещо.
1: Ще проучим.
5: Този рисът ще го проучим, ще го направим.
0: Добре, така, предлагам бурно... ви да минем към едно бурно майчинство, така да го нарека. Сокчета, балони и огромни плюшени герои от филми. Това са неща, които рядко се срещат в нощните барове.
5: Не, и когато там обаче се вихрят бурни, така наречени тодлър партита, на които майки и деца мерят танцовите си умения под ритъма на песни като Бангаранга и I like to move it, move it.
2: За необичайните сбирки разказва репортерът ни Габриела Стоименова.
6: Когато чуем дискотека, се сещаме за нощните барове, в които възрастните се забавляват след 12 вечерта. Но има и такива дискотеки, на които майките празнуват заедно със своите деца много по-рано. Какво е любимото ти нещо на тези дискотеки?
7: Да танцувам.
6: Кои са любимите ти песни, на които танцуваш?
7: I like you, move it, move it.
6: Как се обличаш за дискотека?
7: Ми, убав. В светещия кът играем на футбол.
6: А какво пиете?
7: Пиеме и от банан.
6: Сокче от банан пиеш на дискотека?
8: Аз пия да. Круша.
6: Круша и банан.
8: Круша и банан.
6: Има ли много гаджета по дискотеките?
8: Не.
6: А мама какво пие на дискотеката?
8: Вино.
6: А ти не пиеш?
8: И ракия.
6: Има ли много балони?
8: Много.
6: Колко са големи? Покажи ми.
8: 100 милиони.
6: Всякакви песни, включително се опитваме да включиме песни така, от нашите години, когато сме били по-млади, за да може и родителите под някаква форма да се забавляват на музиката. И... Кои са разликите между начина, по който вие се забавлявате и начина, по който децата се забавляват? Те много повече се търкалят по земята от нас.
1: От години не се е случвало наистина. Не
6: към
1: можем...
6: края на гимназията се случваше.
1: Ами те доста повече... Не, всъщност доста се припокриват в интерес на истината. Ние танцуваме, скачваме, забавляваме заедно.
9: Шторите партита събират деца, които те първа опознават света. А техните истории забавляват родителите им и извън дансинга на дискотеките.
10: Тодлърите са вече проходилите, активно проходили деца, които все повече започват да изследват, все по-активно започват да изследват света и да проявяват своя характер. Винаги всичко е било обект на спор, всичко е било, се случва с много преговори, всяко едно обличане, всяко едно излизане. Аз лично съм юрист по образование, но такива тежки преговори, каквито съм водила с Борис, не съм имала в живота си. Той започна много така активно да си развива въображението, тъй като ние за баща му много често сме му разказвали истории за нашето детство, когато ние сме били малки деца, какво сме правили и той в отговор на това започна да ни разказва истории, които той е бил голям. И съответно, предвид, че няма граници на въоръжението, историите са цветущи от язов съм динозавър в Африка, до вкарвам съм голове на световното.
11: Имам една смешна, неудобна история. Един път, в който седим пред кабинета на педиатъра и си чакаме реда, сядаме с него и срещу нас сяда един двуглав човек и той просто се обърна, засмя се и супер искрено и силно каза: "Мамо, той няма коса!" И направо всички хора умряха от смях, но човека най-вероятно му стана неудобно.
9: Мама Съркъл е клуб на пет майки, чието приятелство започва още в гимназията. Днес те създават общност в социалните мрежи, която без филтър споделят моменти от живота на всяка майка.
11: И решихме да създадем тази общност, защото всичките сме на мнение, че когато станеш майка, живота не свършва и имаш нужда от забавления, от приятелства, от преживявания, в които можеш да включиш и своето дете.
12: В нашата група имаме различни рубрики, които хората могат да гледат, като например една от любимите ми е каузи, които си избираме различни каузи, които искаме ние да покажем на хората и евентуално да ги поканим и те да се включат в тези каузи. Имаме Мама Go, където показваме къде е готино да отидеш с детето си, препоръчени места от нас за хората, които следят нашето съдържание.
13: Нашата философия като майки е да се опитаме да въвеждаме децата в нашия живот, а не да спираме да го живеем, просто защото сме родители. Въпрос на избор е дали партито ще продължи, дали ще спре или ще се промени. Ние избрахме да се промени.
2: На такива дискотеки ходех чак в четвърти клас. Едно време нямаше детски дискотеки. Четвърти клас в актовата зала на училището, имаше и актови зали едно време. И там, ето така, по същия начин се забавлявахме, но на колко години сме били, не знам, с балони и с сок.
14: Аз малко подмолно ще коментирам това видео, но е много хубаво, защото тодларите, така наречените деца на тази възраст, могат да изхъбят много енергия и после спът много добре след такова парти. Особено за хиперактивни деца, дето почват вкъщи да ходят по тавана, е много хубаво да ги водиш на такива партита.
1: А има разни аниматори, които им пускат много яка музика. Пускат им Рамштайн. И те са...
2: Кофеят.
1: Кофеят, яко, да. Моя син на всяка екскурзия, на която ходи на зелено училище, накрая винаги завършва с дискотека, знаете, в школа там или в ресторанта. И учителките пращат видео и всичките са на Рамштайн. Каме, ето ще израсне едно поколение, което знае и Хайдути и Рамштайн. Няма какво да ги събори в живота тия деца.
2: Малко е еклектично, ама трябва, всичко трябва да се знае.
14: И докато сме на тема майки с деца, Краси, ти имаш покана към нашите зрители за едно семейно събитие.
1: То е градския парк на Чепеларе, ще е домакин за втора година на един фестивал, Ex Ante се казва, който е посветен на последователите на икономическото мислене. Това е един подкаст Ex Ante всъщност и организира в градския парк на Чепеларе от 24 до 26 юли. Тази година ще се обсъждат образователни теми и ще има и изложбена част. Там пък Оле Мале, нашето социално предприятие, ще има участие с щанд, така че всеки, който е тръгнал към морето, малко е така, може да завие към Чепеларе от 24-26 юли и да си купи от нашия щанд каквото пожелаш. Ще имаме разкошни неща.
14: Вие правите играчки, които са направени от майки на деца с увреждания.
1: Родители деца с увреждани хора от уязвими групи, изключително красиви продукти, които те са създали сами с ръцете си. Имаме летни торби с штампи, рисувани, плетени играчки. Въобще много, много яки неща. Заповядайте на нашия щанд на фестивал Ex Ante от 24 до 26 юли.
2: А този уикенд други яки неща.
14: Други яки
2: София.
14: Най-якото събитие в нашето семейство поне. Започва Комик-кон събота и неделя. Ще видим най-цветните, най-свободните, най-яките деца, тинейджери, млади, дори и не толкова млади като мен хора. И аз ви предлагам сега да поканим нашата колежка Мария Вълдобрева, която да ни разкаже какви вълнуващи срещи ще има тя по време на Комик-кон.
5: Мария, заповядай!
14: Мария, заповядай! Ти си от дома, сама си влизаш.
15: Що
14: си
15: маскирана?
16: От дома. Има време.
2: Има време, добре. Добре.
16: Смисъл, реално не гарантирам, обаче има време.
2: Ще се измъкна. Реално не гарантирам.
16: Нещо, ще направя. Може да се маскирам като все едно съм на плажа и да се така да се забавлявам. Но да, този уикенд предстои много вълнуващо събитие и както Оля каза, и ние двете с нея имаме удоволствието да отидем на него, да го посетим и да разговаряме и с част от гостите, които са така големи звезди от света на киното, от света на поп-културата, косплеери, хора, които са така популярни от социалните мрежи, интернет пространството. И миналата година отидох за първи път на Комик-кон и беше изключително забавно. Наистина, аз не очаквах да се забавлявам толкова много, обаче толкова много, толкова е цветно, толкова неща се случват едновременно, толкова е приятно, всички са щастливи.
0: Всички са костюми, направени костюми, да, които се правят месеци преди това. Децата така са се постарали, ходят на групички, радват се, снимат се. Имаше миналата година хоро от анимационни герои, да, защото те всички са или като анимационни герои, или като супергерои,
16: да,
0: или като герои от различни аниме, концепции и играят хоро. Децата по средата на Интерекспо център. Ето, те кадрите сами показват. Това е прожение на два дни. Времето лети там.
2: А освен маскирани хора, какви звезди ще видим?
16: Това е също и другия позитив на Anyventure Comic Con, че така вече, не знам от колко години се състои това събитие, обаче вече застава така много сериозно и на световната сцена, на други такъв тип конвенции, защото винаги всяка година има много популярни звезди, актьори и лица, които присъстват. И тази година наистина гостите са страхотни. Уна Чаплин, внучката на Чарли Чаплин, ще бъде така един от най-главните гости и най-актуалните неща при нея са свързани основно и с Аватар, последния филм Аватар, който излезе на Джеймс Камерън, където тя влезе в феноменална роля. Даже тук извадих и кадри от това да видим точно тази технология, как влизат в тази роля, където имаш така едни точки по тялото, през цялото време играеш много специфично, трябва и въображението ти много да работи, защото ти си влязал в такова едно състояние, това е много сюрреалистично.
0: Ти трябва реално да си представиш, че накрая ще изглежда.
16: Да си представиш, че накрая ще изглежда така, и че си син с тези гримове, с този тип, че въобще си един аватар.
3: Абе, актьорска професия.
16: Актьорска професия, да.
0: Най-трудната професия.
16: Наистина много, тя е изключително успешна, много, чувала съм и много хубави неща за нея като човек от всякакви интервюта, хора, фенове, кинофенове, които имат, да кажем, страници в социалните мрежи, всички казват, нали, че Уна Чаплин е супер чаровна, супер симпатична, много отзивчива и в крайна сметка е внучка на легендарния Чарли Чаплин, така че очевидно голяма част от таланта му е отишла и при нея и това се личи. А друг голям актьор, който ще бъде гост, е Джон Рис Дейвис. Това е британски актьор, който изигра Гимли във Властелинът на пръстените и изключително обичан, изключително интересен човек, който той в момента е на над 80 годишна възраст, 80 нещо. Сайтовете в Wikipedia, като потърсиш името му и като цъкнеш на предстоящи продукции, има 10-20 предстоящи. Той не спира да работи, не спира да снима, супер обикаля света, очевидно съгласил се да бъде гост, да дойде тук, изключително готин човек. И наскоро бях попаднала на едно интервю негово, в което той каза, че в началото, когато е получил ролята за Властелина на пръстените и, нали, запознавал се с книгата и така нататък, много се чудил дали да не откаже, дали изобщо да не влиза в тази поредица, защото е смятал, че няма да бъде успешна. Мислил е, че е невъзможно да ги екранизираш тези книги и много се е чудил дали да участва в последствие. Нали, това е една от най-емблематичните роли в цялата му кариера. В Индиана Джонс също той играе Салах от Индиана Джонс. И така много, много наистина интересни гости. Кристофър Джъдж също, той е по-популярен и участията си в озвучаването на видеоигри. И още много лица и от българската сцена, така че нямам търпение.
2: Нека да кажем, че BTV е медиен партньор, да, на събитието и по този повод в събота ще има панел на тема Трейтърс. Този панел ще говори нашият колега, редакторът Камен Лисички. Участничка ще бъде Оля. И кои още, Оля, каже?
0: Ева Веселинова, Майя Пълновска и Георги Янев. Точно така.
2: Така, а в неделя на обяд, пак в рамките на Комик-кон, ще има панел на тема Ергенът Любов в рая. Ще го водя аз. Аз сме ще бъдат Вики Асенова,
0: ще
2: Денис.
0: Ще се видим на Комик-кон.
16: Ще бъдем заедно на Комик-кон.
2: Ще бъдем на Комик-кон, да. Петър Данов и Йовица. И ще си говорим за това, можем ли да намерим любовта в реалити и как продължава живота след това. И съответно да ви напомним, че трябва да очаквате следващия сезон.
3: И дали са били интимни.
2: Аз отговор на този въпрос го знам, да. Но знам, че искаш да го зададеш.
16: Ми, значи, ще се видим този уикенд.
2: Живот и здраве, да.
16: Няма да спрем да се виждаме и уикенд.

0: бебе на половин година и премиера. Такова е положението при актрисата Радина Боршош.
1: А кое е предложението, което не е успяла да откаже, ще я попитаме сега. Добре дошла, Ради. Много се радваме, че най-после намери време и за нас.
2: И аз много се радвам. Винаги ми е толкова хубаво да съм си при вас.
1: Прекрасно.
0: Сякаш не е раждала.
1: Не, тя като ученичка. Тя като абитуриентка.
2: Да, като абитуриентка, обаче 30-така си чука на вратата, сериозно си напредват годините при мен, въпреки
1: че... Не го казвай това точно ти.
2: Въпреки че не си личи.
1: Да. Така, 6-месечният Юлиан. 6 стана, нали?
2: 7.
1: 7 вече даже.
2: Това е сериозна възраст.
1: Така, и аз сега разкажи. Как ти дойде това майчинство? Имаше ли проблеми? В кой месец ти беше най-трудно? Беше ли ти трудно? Или всичко беше по мед и масло?
2: Ами, да, изобщо да бъда майка му е много голяма мечта. Въобще да имам семейство, тъй като съм възпитана в такива ценности и това винаги е било много важно в моя свят. Така че, може би най-голямата ми мечта е била именно това, да създам семейство. И вече когато откриеш и своя човек, когато срещнах моя мъж, ние сме вече заедно от 8 години. И това си е така естествено продължение на нашата връзка, на нашите отношения и слава Бога и благословия, която ни се изпрати.
0: Таткото помага?
2: Да.
1: Я в момента го гледа.
2: Да. Макар ще вече голям мъж, да си го пускаме в света, да се оправя. На 7 месеца.
1: Има 2 зъба?
2: Вече е сериозна работа, да.
0: А таткото, понеже е фотограф, фотографира ли го или още не? Още така.
2: Имаме много снимки на Юлианчето, макар че не сме правили такава официална фотосесия. Това е също, нали, малко обощаря, ходи бос е положението. Mm-hmm. Но трябва да го реализираме наистина, защото той пораства и това са такива паметни мигове. Но е хубаво, защото и той заради професията си, нали, неговото работно време също не е фиксирано и така можем да се разпределяме.
1: Добре, да кажем, кой е, може би жителите не знаят, говорим за топ фотографа, спокойно мога да нарека, Владимир Томашевич.
2: Да.
1: За който не знае. Наистина много добър фотограф. Факт.
2: Да.
1: И теб много често се снима, правят и страхотни портрети.
2: Да, въпреки че аз това не ми е най-любимото нещо, защото първо имам огромно уважение към отделството като цяло. Това си е не случайно отделна професия, но да, случва се.
1: Кажи ми, помагат ли ти баби и дядовци?
2: Юлиан има огромния късмет да расте в огромно семейство. Всички много го обичат. Нашите приятели страшно всички са влюбени в него. Така че съм много щастлива, че има толкова много хора, с които да расте, от които да се учи и с които да си извърви пътя.
1: Скоро ще го качвате ли на кон? Твоето хоби, любимо.
2: Ами, като знам каква страст е ездата за дядо му, със сигурност това му предстои. Самата аз съм имала късмета да израсна сред коне и знам колко хубава връзката между човек и кон и колко много дава тя и как това е едно абсолютно невероятно чувство за свобода, което не можеш почти никъде да усетиш. Така че със сигурност ще се радвам и на него да му хареса и да опита.
0: Виж, монголците ги качват на 3-4 години, така че скоро няма да се очудим.
1: Как се задържат изобщо?
0: Еми,

0: Това е положение. Така се учат. Така се учат. Имате и куче. Как се разбират с кучето?
1: Имаме и куче. Просто пълна къща, както се казва. И то е много смешно, защото ние нямаме каквото и да е куче. Ние имаме френски булдог, което е друга планета. Който има френски булдог, знае, това са най-смешните кучета на света. И техните взаимоотношения са много любопитни. В началото Тири, нашото куче, изобщо не разбираше какво е, вижда, че е някакво същество, вижда, че има така особено внимание, вижда, че вече той не е центъра на нашата вселена. Имаше така период на напасване, обаче сега вече даже започна да го пази и да проявява абсолютна грижа към него. Примерно, ако той се разплаче, веднага ни търси и казва, хайде, успокоете го, направете нещо. Така че сега вече са абсолютна партия двамата и мисля, че тепърва ще е голямо приключение.
0: Бандитството.
1: Да.
2: Така, в голямо приключение се карваш и ти с малко дете да се връщаш на сцената, да влизаш в тежки репетиции, всъщност ти вече си на финала на тези репетиции. Да. Разкажи малко повече за проекта Кислород.
1: Ами, той дойде много изненадващо, защото аз не съм, честно казано, изобщо не съм мислила кога ще се връщам. Не съм си правила някакви планове. Бях се потопила в това огромно събитие, което преобърна моя живот. И изведнъж се появи това предложение, то просто няма как да откажеш нещо такова. Първо, защото режисьор е Стефани Христова. Това е... Наистина запомнете това име. Аз съм сигурна, че тепърва много ще се говори за нея. Тя е изключително талантлив млад режисьор с много голяма обич към актьорите си, към работата си. Бори се абсолютно сама, тъй като това е независим проект и знаем, че това е така много труден път.
0: На мускули.
1: Да, не винаги лесен. И разбира се, партньорството ми с Данчо Расин, което е наистина, наистина страхотно и е много интересно, тъй като ние сме снимали много дълго време с него, но никога не сме се срещали така в пълнокръвно партньорство, което сега се случва. И този текст на Вирипаев е огромна провокация, защото и за зрителите, и чисто актьорски. Тъй като формата е много различна, всъщност цялата пиеса е разделена на 10 песни, като един музикален плейлист. И с всяка следваща песен всъщност се разгръща човешката душа, задават се много сериозни въпроси, кои сме ние, как живеем, изобщо съдници ли сме, не сме ли. Всички тези въпроси, които така или иначе присъстват в нашия живот, ние ги изживяваме много компресирано в едно много задъхано темпо, в което буквално ти се отнема кислорода, може би за да ти се даде накрая с нов смисъл.
2: А защо шестата песен за теб е най-емоционалната?
1: Защото? защото това е един момент, в който ако този момент в пиесата виждаме мъж и жена и те са всеки един от нашето общество, в тази шеста песен всъщност виждаме, че те също имат своите грешки, своите слабости, своите трудни моменти и някакси ги чувстваме според мен още по-приближени до самите нас. И много се надявам, наистина много се надявам, в края на спектакъл зрителите да открият своя си кислород. Защото мисля, че това е много важно. Кислород можеш да откриеш във всичко, в любовта, в професията си, в слънцето навън. Защото в крайна сметка това, че сме тук и сега, че сме живи, това не е даденост. Е за това, че си говорим сега. Това е подарък.
0: А имаш ли разлика, усещаш ли някаква разлика сега, като репетираш и вече си майка от преди? Някакси мисловния процес как се случва?
1: Ами да, между другото, много интересно е. В началото също беше любопитно, тъй като толкова живота ти отива в друга посока, толкова си фокусиран в това, което ти се случва, че изведнъж завръщайки се към старото си темпо, малко не знаеш в началото какво се случва, но след това запалваш и сега е много интересно съчетание между това да потънеш в работата и да получиш още повече вдъхновение. И в същото време пък умът и винаги е там. Но аз пък си давам сметка...
2: Мисълта за детето?
1: Не, напротив. Не, то седи, но не по такъв истеричен, фактичен начин, ами просто някак си, там си ти вече сърцето и според мен всяка жена, която е майка, трябва да свикне, че това е положението и това ще е до края на живота ти. Да. В този смисъл всички клишета за майчинството са абсолютно верни.
2: Точно така.
0: И ти представиш си сцена, да стоиш срещу Дан Чирус и говорите там, разнищате някакви неща, да поправи малки.
2: И нещо, или пък телефонът ти извън, виждаш някой от къщи и сърцето ти изкача.
1: Това е така, да. Е така. Но той ще е така винаги, аз просто го осъзнах, достигнах до това нещо, така че просто сега живея по този нов начин.
2: Толкова странно. Стоим с Радина и си говорим за деца и за вълнение. Аз си познавам от такава.
1: Да, това е така.
2: Наистина. Аз си познавам от такава. А вече майка. Кажи, кога е премиерата? Да поканим да.
1: Премиерата е на 16 юли в Топол Централа, следващата ни дата е 2 септември, така че очакваме зрителите с голямо нетърпение.
2: Обаче, знаеш, хората се чудят, защо завръщането ти е с такъв проект, а не с роля в Народния театър, където си щатен актьор?
1: Да, все още не съм се върнала в Народния театър и вече така започва да ми липсва и колегите, и изобщо атмосферата, но тъй като там интензитета на работа е доста по-активен, а пък тук, тъй като е независим проект и мога да си позволя да не съм по цял ден, да се прави програмата спрямо нашите заетости с Данчо, докато вече, когато се завърна в Народния театър, ще е малко по-различно, затова още малко си взимам времето и предстои, може би, на есен.
2: Ма имаш ли предвид някакви проекти или все още не?
1: Ами, ще видим как ще тръгнат нещата. Искам наистина още малко време да мине, тъй като Юлянчето още мъничък. Искам да си взема това време с него, защото знам, че никога няма да се върне. И е много ценно.
0: Сега, нали, много млади родители взимат на пътешествие децата си. Вие ще предприемете ли нещо?
1: Да, и това много ми харесва, че младите родители са много смели. Абсолютно, нали, не са обременени с хиляди мисли за това, ама как, защо, какво. Защото така също много по-лесно се живее. Така че ние също ще пътуваме. Да, ние много обичаме да пътуваме. Така че със сигурност той ще бъде неизменна част от нашите бъдещи пътувания.
2: Това е лято. Предстои ли някакво пътешествие или си изцяло работно?
1: Ами, оказва се доста работно, изненадващо. Но вече от август месец ще пътуваме. Имаме една разкошна къща в планината. Един истински оазис в гората, където няма никого, пълна тишина и просто наистина много обичаме да ходим там. Така че ще му представим този наш рай. И така и ще видим, сигурно си и море, някакви други пътувания.
2: Трябва да му покажете като порасне и снимки от вашата сватба, защото това, което бях видяла, вече това е бил един изключителен купон.
1: Да, така беше.
2: И май пак в планина.
1: Да,
2: се вижда,
1: да, така беше близо до Пасарел. Беше наистина велик купон, беше наистина празник на любовта и беше абсолютно съвършено, точно така, както е било в мечтите ми. Беше много малка сватба в интерес на истината.
2: Малка.
0: Малин кръстев.
2: Доста народ по снимките.
1: Малин кръстев, който в интерес на истината беше огромна изненада, че въобще дойде, защото имаше много тежък спектакъл, а все пак сватбата не беше съвсем в София. И той изведнъж се появи в средата на вечерта. Просто ще да ми спре сърцето ти изненада.
2: Той е твоят учител първи.
1: Той е моят първи учител, да. Ние сме наистина много голяма любов и аз страшно много дължа на него. Всъщност, той така умее да влюбва децата в театъра, че просто наистина след срещата с него връщане назад няма.
2: Остава ви пяха на сватбата?
1: Да.
2: Специално
1: изненада от нашите приятели, тъй като аз съм огромен почитател на Остава. Това вече не е тайна за никого. Но нашите приятели също бяха организирали тази изненада и беше наистина една велика вечер. Танцувахме до сутринта, смяхме се. Беше страхотно. И сега даже като гледам снимки и като си връщам лентата назад, не мога да повярвам, че минаха 3 години.
2: Искаш пак? Може да повторите купона, не ви пречи.
1: Да, защото в крайна сметка много са малко моментите, в които можеш наистина да събереш всичките си приятели по този начин. Може би наистина 2-3 за целият ти живот. Така че много беше специално.
0: Виж, нали, някои младоженци повторно го правят, за да могат и децата вече по-отрасли да създадат спомени.
2: Подновяват клетвите, така ли се казва?
0: Може би.
2: Да,
0: аз не съм специалист, все още.
2: Имахте ли си това сватбено пътешествие някъде?
1: Ами, всъщност аз бях в много сериозни снимки тогава и то малко се отложи, но пък следващата година си взехме с много пътувания до различни дестинации, така че се компенсира. в някакъв смисъл.
2: Но имаш ли любимо място, на което обичаш да се връщаш?
1: Ами аз много обичам да пътувам из Европа. Това е моето място. И да посещавам различни градове, така да се чувствам част от хората, част от света, от който сме и ние. И наистина много освежаващо винаги ми действа, когато се срещаш с различни хора.
2: А на Хари Стайлс на концерт беше ходила?
1: Да, и то съвсем скоро, в интерес на истината. Това ни беше първото пътуване без Юлиан, само двамата.
2: А това са кадри от там?
1: Да.
2: И как е той наживо?
1: Беше невероятно.
2: Добре ли па е наживо?
1: Ох. Той е чудовищен глас. Аз съм огромен почитател на Хари Стайлс от много време и много се радвам, че имах възможността да го видя на живо. И то в интерес на истината, защото не съм в театрален сезон, защото знаете, иначе няма това как да се случи с тия програми. Но беше невероятна емоция, защото той, освен английското си чувство за хумор и всичко, което е той като глас, като личност, той наистина създава една общност. И понеже Амстердам е, нали, на някакъв гигантски мегаполис, и целият град беше залян с харита, дали, от всякъде, буквално където и да отидеш, те бяха там, запееш ли някоя негова песен, 10 човека започват да пеят в парк, в кафе, беше наистина страхотна емоция, страшно, страшно готини хора от цял свят. И той наистина умее да прави тази общност.
0: Виж, той създава собствен кислород,
1: да,
0: референция към вашето заглавие.
1: Абсолютно е така.
2: Сега ще ти задам така въпроса. Ако трябва да отидеш на концерт на Остава и на Хари Стайлс, какво ще избереш?
1: Ще си на концерт на Остава и след това ще отида.
2: Измъкна се. Добре, измъкна се хубаво. Ами, значи не става нищо друго, стане да дойдем на премиерата на 16.
1: Да, заповядайте.
0: Там сме, Яна Донева вече има билет.
2: Така е.
0: На добър чест ти пожелаваме.
1: Благодаря
0: да дишате хубав кислород.
1: Да.
0: Поздрави на екипа.
2: И до нови срещи. Чакаме ти премиерите в Народния и пак ще се видим.
1: Да, с удоволствие.
2: Благодаря ти, реклама, а след това уникална вътреутробна операция спаси живота на дете. Кой е лекарят, който я направи, ви разказваме след рекламата.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Зависимо дали тя изглежда на пръв поглед много сложна, много патологична или пък абсолютно безпроблемно очакваме да прочете. Така че тук наистина според мен водещото беше в началото основно човешкия фактор, моралното, тъй като нямаше как да се знае как ще се развият нещата по-нататък. Но в такива случаи според мен това, разбира се, идва и основно от самите родители. Основното нещо трябва да бъде вярата и надеждата, че нещата ще се развият по най-добрия начин.
1: И как им съобщихте решението си и те как го приеха?
0: То не беше мое. Аз просто съобщих това, което считам, че би следвало да се направи. Оттам нататък вече те, знаеки всички рискове, всички потенциални опасности, но пък и ползи, разбира се, всъщност те взеха решението да опитаме и да предприемем.
2: Имаме това, тук снимка всъщност, която най-после е обяснено, защото аз не знам за теб, Яна, никога през живота си не успях да разбера нищо на тези снимки, като ходя на преглед.
1: Да.
2: Всъщност кистата е горе-долу с размера на главата.
0: Всъщност много по-голяма, тъй като тази снимка показва един момент от операцията, в който тя вече съдържанието е аспирирано и тя всъщност е сведена до един обем, който е една трета от първоначалния.
2: Вие с игла стигате до кистата,
0: да,
2: и смуквате съдържимото, нали така?
1: И едновременно с това държите ехографа, защото трябва да се водите.
0: С едната ръка апаратура държи.
1: Не се време нещо различно.
0: А другата всъщност придвижва. Ето, да, всъщност, да, там, да, се вижда. Да. Върха на иглата е в, като една такава по-светла точица, която вече е в самата формация. И,
2: ето тук, нали?
0: Да.
2: Ето това.
0: Точно така, да.
1: Така.
0: И тук в момента нещо, което не се вижда, разбира се, тече една непрекъсната аспирация на съдържимото на тази кистозна формация. И тя, видимо, с всяка секунда намалява обема си, което беше всъщност.
1: И така колко часа се прави или не часове?
0: 10 минути.
1: А 10 минути? Бърза манипулация.
2: Да. Успяхте да редуцирате размера на кистата и сега наблюдавате плода, какво се случва, какво развитието?
0: За щастие, тя успяхме да намалим с около 70% и тя почти си остана в този обем, който изключително много ни радва, защото тук основното в момента е да не нараства. Това се надяваме всички. Тъй като ако тя отново вземе почти целия обем на коремната купина, ще се наложи, може би, пак да извършим още веднъж тази манипулация.
2: Тя е била в близост до аорта и има голям риск.
0: Да, се вижда, ето, виждате.
2: Ако бебето мръдне по време на операцията,
0: може да е фатално.
1: Да.
0: Затова при самото въвеждане на иглата, всъщност, точно това я прави сложна. При самото въвеждане на иглата трябва така да подходим с идеята, че бебето може да скочи нагоре и да наподема аортата. И затова се прави един леко тангенциален подстъп, който не позволява дори при да стане някакво неочаквано движение, да не нарани всъщност този голям.
2: Вие работите едновременно върху двама пациенти, върху майката и върху бебето. С каква опойка бяха? С пълна опойка ли беше майката? Бебето, що ме мърдало, не е било с никаква.
0: И двамата бяха без.
2: Без опойка.
1: Тоест, това е като на принципа на амниоцентеза.
0: Да, принципът е същия. Пак се въвежда игла в не в коремната кухина, а в кухината на матката, където има околоплодна течност. Но в случая пробиваме и коремната.
1: И коремната, да.
0: И на плода, и се влиза в неговата коремна.
1: И какъв е процента риск това да завърши зле?
0: Предвид на малкото случай, няма точна статистика, но е височък. Доста по-голям, отколкото е на амниоцентеза. Тя е, ако приемем, че нейния е до 1% в най-лошия случай, то тук поне около 10, може би, бих казал, което за нас като лекари е доста голям процент. Нали, тук вече статистиката медицинската е доста по-различна, отколкото в общата популация.
1: Да.
0: Нали, тук 10% за нас е доста голямо число.
2: А колко такива операции са правени в света?
0: Не знае точно, нямам амбицията, че мога да посоча точно колкото. По-скоро всъщност операцията достъп е сходен, както и при други състояния, но повода за операцията е доста по-специален, тъй като това се оказа с голяма вероятност или мезентериална киста, или киста, която съдържа лимфна течност, но изцяло доброкачествена. Но онова, което прави случая изключително рядък, е именно това. Оказва се, че тя не е нито от жлъчката, от някакви жлъчни пътища да произхожда, нито се оказа злокачествена, нито пък за щастие се оказа свързана с други структури, примерно черен дроб. Ако беше така, прогнозата щеше да бъде много лоша. За щастие, в нашия случай прогнозата всъщност е доста добра. Понеже състава, ние изследвахме и състава на, разбира се, течността, която изпълва кистата, и се оказа, че те са елементи абсолютно тривиални, присъстващи в доста органи в тялото, а точно не органи около тях, в междуорганното пространство. И най-вероятно доста банална ще се окаже по естество самата кистозна.

0: информация. Но иначе, вземайки целия корем, ако не се отбремени това налягане, бебето ще загине, несъмнено. Така че тук голямото предизвикателство е да се направи от една страна на време, за да не позволим да предизвика тежки осложнения, и от друга страна, ние пък да не предизвикаме някакви травматични увреди, правейки това.
1: Вие самия споменахте, че сте имали трудности във вашето семейство. Какви точно бяха, искате ли да ни разкажете?
0: Просто трудно постигнахме временността с нашия син и двамата с съпругата ми от този момент нататък по друг начин вече чисто подсъзнателно или осъзнато гледаме на въобще на този процес трудно постигане на бременност и естествено това ни прави много по-съпричастни, с много по-голяма емпатия човек подхожда в такава ситуация към други двойки, които също имат проблеми репродуктивни и някак си това потиква, това пораждано вътрешно желание да помогнеш и в такива случаи, когато наистина тук имаше такива така подхвърляния, че видите ли, може би не е много разумно да се продължава с бременността. Все пак аз считам, че ние трябва да опитваме винаги да спасим едно такова детенце още преди раждането, ако има тая възможност, защото в България за миналата година са около малко под над 50 000 ражданията. Ние се, буквално нашата нация се топи в момента, така че според мен ние трябва да се борим за всеки един живот. Uh-huh. Така че ако, разбира се, със съгласието на родителите, каузата, те преценят, че си заслужава, ние пък сме повече щастливи да ги подкрепим.
1: Тоест, понякога лекарите казват, млада си, ще имаш друго, да го махнем това, не бива да се чува повече.
0: Не, защото няма никаква гаранция. Ето, например, представете си, се наложи да се стигне до аборт. Аборт е свързан с отново хирургична манипулация, кюретаж, което представлява изтъргване на вътрешната повърхност на матката. Макар и рядко при такава манипулация може толкова да се увреди тази вътрешна повърхност, че нито с инвитро, нито с някаква друга методика да може да се помогне. И тогава, въпреки че живеем в сферата, в ерата на инвитро процедурите, може пак да няма възможност тази двойка да забременее. Така че моят съвет винаги е да се опита да направим възможното в рамките, разбира се, на разумните граници, да помогнем на тази бременност, а не лекомислено да я прекъсваме. Или не само за демографската криза, но и в личен план, все пак това не би било според мен добър подход.
2: А освен бременности, ви имате и личен опит с инвитро. Какво ще кажете за другата крайност? За това, което казват на жените над 40, стара си вече, не можеш да имаш дете, не се опитвай, няма да ти се случи.
0: Много се промениха нещата вече. В нашето съвремие една жена на 30, на 32-3 години и съвсем не е възрастна, за да роди първи път. Така че все по-малко чувам този термин. Може би го познавате от близкото минало, възрастна първискиня. Не мога да го понасям, честно казано. Но го имаше дълго време. И вече за щастие той изчезва, тъй като такъв е света вече. Така се промениха нещата около нас. Една жена първо се стреми да завърши образование, след това да започне кариера, да се реализира и чак тогава мисли за бременност.
1: Така, в днешно време възрастна първискиня е 45. Така ли?
0: Да кажем, изобщо този термин гледаме да, да, но над 40 също не е проблем да се забременява. Mm-hmm.
1: Макар, да, аз обикам 41.
0: Все пак пък това не е, в никакъв случай да не бъда погрешно разбран, това не трябва да е послание.
1: Нали, да, тенденции, в никакъв случай,
0: момент,
1: да, да.
0: Защото
1: да.
0: Пък след 41, 2, 3 ящинкови резерв главоломно спада и тогава става наистина трудно. Но все пак една възраст на 32-3 в никакъв случай не е чак толкова пък проблематично. И не бива да се плашим от това, че видите ли, сме стигнали до там и едва ли не ще бъде трудно с забременяването.
2: Вие работите с рискови бременности, включително и с така наречените VBAC, т.е. вагинално раждане след секция, което все още много специалисти в България смятат за абсолютно забранено. Има ли сте много интересен случай да разкажем за нашите зрители?
0: Аз нито подкрепям тази практика, нито пък съм срещу нея, разбира се, тъй като тя крие доста рискове, така че човек не бива френетично да взема еднополюсна позиция по въпроса. Но моя, може би, най-страшен случай в практиката е свързан точно с това. Съгласих се да водя нормално раждане след вече извършено, то си от мен било извършено цезарово сечение, но кой знае защо, просто реших, че може би пък защо не. И тогава точно се случи така, че скъса се матката, наложи се да влезем бързо в операционна, да направим едно изключително успешно цезарово сечение. Беше изключително травмиращо за мен като специалист, защото за малко беше да изпуснем пациентката.
1: Загубила много кръв?
0: Да, изключително много. Mm-hmm. Наложи се многократно кръвопреливане. Беше голяма драма. Така че в... За мен това е професионално обеца на ухото. Затова казвам, че човек не бива още преди да се е запознал с случая да отрича, да каже не, но в никакъв случай пък и не бива да бъде абсолютно във всеки един казус задължително да го поставим като някаква фикс идея, непременно да се роди нормално. Все пак трябва да се опитваме. Съвременната медицина гледа да индивидуализира подхода, да е към насочен към конкретния случай, да не е шаблонно, да не се мисли както във всеки един случай, на конвейер действаме както сме свикнали. Това не е добре.
2: Добре, ами бъдещето, как изглежда бъдещето в пренаталната грижа? Какво ще се случи за в бъдеще с изследванията, които се правят по време на бременност, скринингите за различни ДНК-тестове, може би износването на бебета, раждането на бебета?
0: Там се очакват много новости. Една от, ако мога да обърна отзад напред отговорите, едно от най-така авангардните неща, което в момента се работи при нас, е всъщност изкуствена плацента и перспективата за изкуствена отроба дори в, може би, недалечно.
2: Какво е направена тази плацента?
0: Това е една цяла система от специални разтвори, специални, представете си, апаратите за хемодиализа, така, които заместват всъщност бъбрек. Да. Те позволяват едновременно да се филтрира кръвта от вредните вещества и да се внесе онова, което организма има нужда от него. Горе-долу по подобен начин може да се репликира плацентата и със съответна автоматизация и механизация да се вкара необходимото в организма на плода и същото да се извади от това, което вече е непотребно. Като концепция звучи лесно, на практика е изключително трудно, но в момента има разработки, които вече са, как да кажа, доказани, внедрени в практиката, които позволяват до 2 седмици преживяемост. Разбира се, това са животински модели, но все пак смята се, че скоро ще може да се, може би, използвай при човешките...
2: Все пак, това и да се случи, ти пак ще трябва да ходиш да и говориш на тая плацента, за да може бебето да чува гласа на майка си.
0: Няма никакъв...
2: Не може 9 месеца да я оставиш в...
1: Ето, може би не става просто за някакви... Ако се наложи да се извади по-рано детето за кратък период от време, 9 месеца едва ли...
0: Да, още сме далече. Нали? Много сме далече чак от изкуствена среда на развитие. По-скоро тук става дума при, да кажем, бебенца, които са с екстремно ниско тегло, вътреутробно, примерно въздействало някакъв вреден фактор, който е довел до това и се е наложило да бъде извадено. Uh-huh. Тогава вече, тъй като най-добрата среда за един плод, особено в, да кажем, края на 7-8 месец, е все пак вътреутробната или поне колкото може по-близко до нея, в тези случаи би било много полезно да се използва такава изкуствена среда с изкуствена плацента, в която да може плода да още малко да порасне, преди да съвсем да попадне в условията на околната среда. Така че,
2: добре, ами може би нещо за финал да кажем и нещо практично и полезно за всички бъдещи родители и всички, които са бремени в момента. Кои изследвания са задължителни, кои изследвания са излишни?
0: Може би разумният минимум, преди това да отворя една скоба, ако ми позволите, в съвременната практика се опитваме да бъдем така да използваме диагностичните похвати, които има максимално рано. Тоест, стремим се някъде още края на първи триместър да имаме максимално много информация за плода, да знаем дали е застрашен от някакъв... дали има висок риск от генетичен синдром, дали пък случайно няма някаква аномалия, изолирана, която може да не е свързана с генетични заболявания. Така че разумният минимум е 12-13 седмица. Най-добре е комбинацията. Биохимичен скрининг за хромозомни аномалии с фетална морфология, която пък цели да изследва всички органи и системи. Като по този начин затваряме кръга, така да се каже. Хем сме проверили за генетични заболявания, хем за евентуални дефекти, които са изолирани.
1: А вярно ли, че в момента карали абсолютно всички бремени с или без показания да правят изследвания за тромбофилия? Като задължително едва ли не?
0: Доста често срещу явление, не бих казал, че чак всички, но много е често, да. А имайки предвид, че тромбофилията отдавна научно доказано и добре аргументирано, че не е свързана с повишаване на честота на спонтанните аборти, то като че ли е малко нецелесообразно това изследване да се прилага във всеки един случай. По-скоро има показания, чисто медицински, при които е препоръчително да се провери. Най-вече състояния, при които е известно, че майката на жената, която в момента е бремена, имала проблеми с коагулацията, въобще заболявания, свързани с тези аспекти. Тогава вече е добре да се провери, но това се прави по-скоро за да предпазим и профилактираме самата бремена от осложнения, а не самата бременност. Така че има известна все още, то е малко по инерция от едни минали времена до скорошни, едно известно преекспониране на този проблем. Като че ли в нормалната практика не е чак толкова необходимо да се поголовно да се изследват жените за това. По-скоро по показания.
1: Мисля, че бяхме доста полезни с този разговор.
2: Да, изключително интересно. Поздравление още веднъж за успешната операция. Пожелаваме на майката и на плода да влязат след няколко месеца, да дойдат наживо в вашия кабинет и да видите вече детенце.
0: Дай Боже, надявам се.
1: Благодаря ви още веднъж. Реклама. Аз след малко предаваме щафетата на Мария Вълдобрева. Тя ще ни срещне с българската режисьорка, която влезе в полезрението на Холивуд репортер Ива Раят. И останете с нас.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дебютният ти филм «Без Бог» печели Златен леопард в Локарно, а последният ти филм «Лъст» е вече в кината след световната му премиера на Берлинале. Холивуд репортер и Варайът ти харесват и пишат за работата й, а днес тя е тук при нас. Добре дошла, Ралица Петрова, за мен е огромно удоволствие, че си тук при нас.
1: За мен също, добре заварила.
0: Както казах и в въведението, Лъст имаше световната си премиера и първа среща с зрителите на форум секцията на Берлинале. Какво беше усещането, когато филмът се среща за първи път с зрителите?
1: Вълнуващо определено, особено защото форум, където секцията, в която филмът имаше своята премиера, е отредена секция за така по-експериментално, по-новаторско кино, и за мен това винаги е признание, допълнително признание. Срещата беше много вълнуваща с немската публика, след това и с българската тук на София Филмфест. И да, за нас, за всички нас е голяма радост, за целия екип. И тук е мястото да благодаря на екипа, без който този филм нямаше как да се случи. Ники Тодоров, който е продуцент на филма, Поли Ангелова, Ева Якобсен, Ана Бива от датска и шведска страна, както и творческия екип. Юлиан Атанасов, оператор, Ванина Гелева, сценограф, Елена Стоянова, костюми и Снежанка Михайлова в главната роля, която прави невероятна роля, дебют за нея в игралното кино. Мишо Милчев, Никола Мотафов, Алексият Матов, който е един млад актьор от Англия. Така че на всички тях много благодаря. Без тях нямаше как да се случи филм.
0: Винаги е наистина така, киното е отборна работа. Ти спомена Снежанка Михайлова, тя влиза в главната роля на Лилиан, една много интересна жена, героиня, която, чийто живот е изграден върху контрола, който сама е поставила върху себе си. И тук е момента да те питам и повече за това как стигна до този сюжет, как стигна до тази героиня, как се роди тя в главата ти още като идея.
1: Да. Ами, роди се от една чисто сюжет, се роди от личен житейски, от лично житейско преживяване, когато загубих биологичния ми баща. И наследих какви ли не задължения около това, но това е чисто на сюжетно ниво. И това ме вдъхнови да разкажа една история от женска гледна точка, без да демонизираме историята, като исках да е и едно предизвикателство към зрителя и към съвременната публика, да се разкаже една искрена история от една по-дълбока перспектива на какво преживяваме като жени, като дъщери, като да, в съвременния свят, когато сме постоянно някак си се сблъскваме с предразсъдък, с липси, с едни такива модели на поведение, от които едни такива модели, от които се очаква да сме по някакъв начин да изпълняваме някакви функции. Исках да видя един по-комплексен образ на една съвременна жена на екран. И реално филма за мен тематично изследва липсата, изследва връзката с трансгенерационните травми, но също така най-вече за мен е за възможността да се преодолее това и да имаме избор да живеем от гледна точка на една по-голяма автентичност и някакси да имаме избора да се самоопределяме, а не да се определяме през погледа на другия, през стереотипите, през травмите, през... Да, за мен филмът е за приемането и за но и за почитането на всичко това, което сме преживяли, защото ти не можеш да го пъхнеш някъде под черджето и да без да го интегрираш и без да го приемаш като част от себе си, но най-вече за приемането и за това е за мен надеждата. За осъзнаването, приемането и за и за продължаването напред.
0: Проучването за филма ти така отнема и е много сериозно и отнема доста време. Между Безбог, първият ти филм 2016 година, и между Лъст има 10 години. И така ти сподели, че си се срещала с много мъже и жени, които така са допринесли и сюжета на филма. Но как стигна до практиката шибари, която е така много интересна и любопитна, като символ на това, че главната героиня може би през това в крайна сметка излиза извън контрол, в кавички казано.
1: Да, ами шибари е една много интересна практика. Тя произлиза от един древен ритуал на японски самурайски ритуал за мъчение първоначално, който е преминал след това и е влязъл в еротиката и в японската култура е било като се е приело в един такъв по еротизиран контекст, но самата аз най-малкото, за да не експлоатирам темата, се отдадох на един голям ресърч и връзка с хора, които го практикуват, и открих, самата аз имах някакви предубеждения, предразсъдъци, нали, бидейки непрактикуващ, и това тотално, тотално ги опровергаха всички тези мои предразсъдъци. В центъра на практиката е доверието и съгласието и една емоционална, една възможност да се свържеш емоционално с твоя партньор на едно ниво, което е много отвъд това, на което сме свикнали в по-така стандартни взаимоотношения. Но за мен най-вече като визуален артист и като човек, занимаващ се с кино, за мен това беше наистина една метафора. Първо за предаването на контрола, но най-вече за доверието. И трябва да направя едно уточнение, че във филма, без да издавам много, тази сцена е градена на няколко етапа, един от които е какво да не правим с тази практика. Смисъл такъв, че показва и опасността от тази практика, когато едно доверие е нарушено. И се надявам, че на практикуващите шибари внимавах много да не експлоатирам темата, защото във филма се съдържа и добрата, и опасната страна на тази практика. Това е нещо, което може да бъде много опасно, ако излезе извън контрол или ако няма това доверие, за което говорим. Защото има едно предаване на един партньор, който държи в себе си живота и здравето на другия. И ако се злоупотреби с това, могат много опасни неща да се случат, и филма показва и двете страни по драматургичен начин, но за мен е централното във филма едно доверие към живота. Вярата е също така много някакси изследвам това доверие през вярата. И за мен това беше една метафора и един символ, който съдържаше много неща в себе си и много парадокси, които са достатъчно богати, за да всеки да види в нещо от себе си и всеки някакси да се замисли и да интерпретира символиката.
0: Ние засегнахме и темата за тази женска тема, която също произлиза от филма. И ти си споделила и в други интервюта за това как си срещала зрители, които по някакъв начин дори на пук са казвали, че нямат такова желание да гледат филма, защото усещат някаква провокация или защото имат някакъв предразсъдък. Какво би казала на зрител, който очаква провокация от филма Лъст?
1: Ами ако първо, ако един филм не провокира, не си е свършил работата за мен. Защото изкуството е... изкуството за мен е акт, който е духовен акт, който е... смисъла, задачата, мисията на всяко едно изкуство е да провокира. То това му е, нали, смисъл изначало. Много е важно за мен да един зрител, независимо дали харесва или доколко доколко харесва дори филма или героите, за мен е важно да си филма успял, ако зрителя си зададе един въпрос и ако по някакъв начин е успял да разбере или да се свърже с героите и да разбере защо правя това, което правя, защото тогава спираме да осъждаме другите и спираме да осъждаме и себе си. Мисля, че всяка история, когато е поднесена по един човешки начин, говори на всички нас. Това не е за някой друг. Филма не е за някой друг.
0: Абсолютно.
1: Филма е за всички нас, като общество и като взаимоотношения. И мисля, че има по нещо за всеки.
0: Много така ти благодаря за разговора и исках да кажа също, да те питам кога са следващите срещи с зрителите, доколкото знам една от тях е тази вечер в Топлоцентрала, ще има прожекция и разговор и също така малко по-късно през деня още една среща ще има в Дома на киното.
1: Да почнем с Дома на киното, който е след един час, точно в 12:45 за майки с бебета с приглушено осветление и звук могат да го гледат в Дома на киното. Инициатива на Христо Христозов, който също бих искала благодарност на Христо, който е дистрибутор на филма, че пое филма и се занимава с дистрибуцията, прави страхотна работа. И втората прожекция е от 20:30 в Топлоцентрала.
0: Нямам търпение, наистина силно препоръчвам на зрителите ни да се срещнат с този филм. Много ти благодаря за разговора и на добър час на следващите срещи на
1: много
0: зрителите.
1: Благодаря.
0: Пък след малко, Да, шеф, с Емо. Останете с нас.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Четвъртък, време за готвене.
1: Точно така.
0: Днес си избрала нещо много интересно, което не е диетично, но е за душата.
1: Но може и да бъде диетично.
0: Пак ли?
1: Естествено.
0: Добре, давай.
1: И най-вече е доста икономично.
0: Добре.
1: Искам да ти кажа, че тази рецепта е супер подходяща с завишените цени на еврото.
0: Колко пари струва тази рецепта?
1: Ами,
0: цялата?
1: 3 круши с малко сироп, с малко сладолетче. Мисля, че може да влезем в 4-5 евро.
0: Идеално, давай да я правим.
1: Какво си приготвил
0: с тези съставки? Да. Пред мен имам брашно, което е пълнозърнесто, мляко и масло.
1: Това всъщност е увесено брашно.
0: О-хо.
1: Може да ползвате всякакво брашно, каквото пожелаете. Единствената разлика е, че когато правите кръмбъл от брашно, което примерно не е увесено, кокосово, бадемово или нещо такова, трябва да го сготвите. А ако правите кръмбъл от
0: трите увесени
1: такива брашна, може може да не го готвите, а може директно да. Сега, нашия кръмбъл, който аз съм направил, е с кокосово масло, защото все пак ние сме.
0: Брашно искаш да кажеш?
1: Не, масло.
0: Масло.
1: Защото ние сме по-диетични, нали? Не е с краве масло. Но този, който ще направим тук в случая, е с краве масло. Имаме около 200 грама увесено брашно. Тук ще сложиш по-малко, някъде около 2 супени лъжички краве масло.
0: И мляко.
1: Сметана. Трябва да го подсладим с нещо задължително. Не се притеснявай, че е твърд. Когато правиш кръмбъл е хубаво маслото да е твърдо, за да можеш да го намачкаш също в брашното. Реално кръмбъла е, си го представете като основата на чизкейка. Той не е нещо по-различно, но пък е много хубав за довършване на чинията, за декорация, за различна текстура. И общо дето може да си го правите към всякакви десерти. Слагаш сега захарчица в случая. Аз съм подсладил моя с мед и подсладител, за да бъде още по-диетичен, но може да сложите и нормална захар.
0: Сега ли сипвам сметаната?
1: Да, сипвай.
0: И започваш
1: да мачкаш. Намачкаш го добре, след което в случая може дори да не го печем, но в случая той ще го запечем, захване лек загар и така да се карамелизира малко. На 180 градуса много внимавайте как го печете, защото лесно загаря.
0: Добре, значи, какви са твоите съставки? 8-9. Какво ще правиш?
1: Аз ще правя всъщност един невероятен десерт, който през още 1864 година Август Ескофия е един от най-изявените, как да кажа, кулинари на френската кулинария, създава този десерт, който е много интересен, защото съдържа само круши, шоколадов ганаш и сладолет. И вече вие може да си го развиете както искате вкъщи. Много е важен момента в приготвянето на крушите, защото трябва да ги изчистим. Сега ще взема някакво ножче, по-удобно. Ето така. Минаваме през дъното, за да може да махнем семките. Ето така, внимателно. Ако имате паризиен, един такъв специален уред, може с него, но аз обичам да го правя с неща, които ги има вкъщи и всеки може да си ги използва, не да търси нещо по-специфично. Внимателно махаме колкото можем семките, без да махаме много от крушата. Ето така, хоп, докато спрете да виждате тук семчици, ровите внимателно вътре.
0: Ще я белиш ли или оставяме с...
1: Обелваме задължително, да. И най-важното в случая е какъв сироп ще направим към нея, за който ще я вкуси.
0: На мен ми се върти един коняк. Не знам на тебе какво ти се върти.
1: Пия малко ром, между другото.
0: Добре.
1: Много така разпространено е поширането на крушите в червено вино също. Те хващат един така много хубав цвят,
0: да,
1: който е доста подходящ. Но тъй като има черен шоколад към в случая нашата рецепта, предпочетох да я направим по класическия вариант. След като изчистим така внимателно...
0: Имай предвид, че ганаш може да стане много вкусен с червено вино. Алкохол.
1: О, да, разбира
0: Само
1: се.
0: Само трябва внимателно на тънка струйка да се налива виното, за да не се пресече. Особено,
1: да, за да може емулсията. Има... Точно така.
0: Млечна съставка.
1: Емулсията да може да се получи.
0: Значи за рецепти с алкохол
1: не можеш
0: да ме питнеш.
1: Ето, аз съм почти готов. Нашата круша вече е чиста вътре. Внимателно. Обелваме я. Пак казвам, тук е най-важното всъщност сиропа, който ще направите. И има няколко тънкости, които така ще ви подсигурят да направите наистина добре тази рецепта. Първата от тях е да започнете от студена вода, т.е. да не загрявате предварително сиропа, за да може да не се получава много рязко, как да кажа...
0: Шок.
1: Шокиране на самата круша, за да може плавно тя да се пошира. По този начин с контролираната температура запазвате хубава текстура на самата круша и съответно успявате да я вкусите максимално, защото тя доста по-дълго време престоява в самия сироп.
0: Емо, какво ще кажеш за моя кръмбъл? Мисля, че за първи път мога да кажа, перфектен, че се справих, нали?
1: Абсолютно перфектен стана.
0: Добре.
1: Слагаме сега крушата вътре. Слагаме рома, може и да не хвате, но може да сложите. Хубаво е да слагат, да пробвате и с бяло вино, между другото. Става много добре. Аз даже в рецепта съм го писал с бяло вино, но тук видях, че имаме много готин ром, реших да използваме рома. Задължително с нещо подслаждаме добре. Опа, чакай, че ще сложа лъжичката вътре.
0: Тук само вода ли имаш? Ти ще си...
1: Само водичка, сложих рома. Сега, доста количество се слага. Имайте предвид, че трябва да стане захарен сироп. В случая, пак казвам, аз тези, които съм ги направил предварително, съм ги направил с мет и с подсолител. Uh-huh. Може да си ги направите с мет и с подсолител. Няма никакъв проблем. Просто ние използваме захар, защото обичам да показвам рецептите с най-разпространените неща вкъщи. Почваме така леко да загряваме. Само искам това да ти го спра. Така.
0: Какво се случва, когато чакаме ли да заври и колко време
1: така,
0: ври?
1: Или трябва, да, трябва да, не трябва да завира. Трябва да е внимателно, нежно, как да кажа, точно пуширане. Това е всъщност пуширането, да нямаме завиране. Това е, че това няма да мога.
0: Тя ще умекне ли достатъчно, ако е само пуширана?
1: Абсолютно.
0: Или целта не е да...
1: Сега ще ти покажа. Ползваме контролирана температура,
0: така че не си там готовите изглеждат...
1: Много добре, нали?
0: Като в компот, да, те изглеждат мекички.
1: Точно така. Искам да ти кажа, че съм ги готвил само 20 минутки на така доста слаба температура, след което направих най-важната част, оставих ги да изтинат в сиропа.
0: Да си го попият.
1: Шокирам сиропа отдолу с лед, за да мога да спра готвенето, но ги оставям да починат в него. По този начин най-добре се вкусява и става супер готино. Сега слагаме малко лимонче, слагаме също и кората.
0: Според мен човек може да си да бучне по време на готвенето, за да провери дали е достатъчно мека. Може и на око да си
1: направи. Да, разбира се. В един момент задължително трябва да проверим с нож. Пускаме сега тук за ганаша, който пак ти ще направиш. Ето, засилваме
0: го. Ганаш може.
1: Натрошаваш си, примерно, ето тук, шоколадчето. Много интересно нещо, друга техника, която искам да ви покажа при работата с шоколад. Когато правите ганаш или разтапяте шоколад за каквато и да е цел, винаги оставяйте част от шоколада...
0: Това тръгна.
1: Нищо, то трябва само загре. Винаги оставяйте част от шоколада настрани, за да може... А когато го разтапяте, примерно сега ще сложим топлата сметана вътре и ще сложим студения шоколад. По този начин ще балансираме температурата и няма да получим прекалено рязко затопляне на шоколада. Разбирате ли? Разбира се.
0: Да, но интересно. Няма ли по този начин да охладим сметаната с студения шоколад?
1: Охлаждаме и правим балансирано разтапляне на смешно.
0: Това ще ни даде ли възможност да го разтопим този шоколад?
1: Разбира се, ще ни даде и ще го разтопи много по-добре. Другото нещо, което също е много важно в тази
0: рецепта. Това достатъчно ли е?
1: Ами още малко. Остави е така. Е, този го остави. Айде, давай, си имаме. Другото нещо, което е важно, да сме сигурни, че крушата е хубаво потопена. Това ще сложа нещо отгоре, така колкото да я покрие.
0: Аз съм готова. Да сипвам ли? Достатъчно ли е топло?
1: И оставяме да си се пошира.
0: Мисля, че е топло.
1: Топло е, да. Ето, чакай сега, внимателно. Хоп. Няма нужда от цялото, разбъркай си внимателно. Другата част от шоколада ти е тук. Аз пък ще ти почна да ти показвам всъщност как ще декорираме цялата чиния, защото...
0: Да, е имаме около 5 минутки според мен.
1: Идеално. Сега, не се притеснявай, леко е така го остави го така в средата, добре. Даже може би с лъжица по-добре ще да го разбърка.
0: Девата в мен иска хубаво да го...
1: Иска да го разбърка. Да. Добре. Така, тази рецепта, не поговорихме още малко за нея, може да се направи с всякакви други плодове. Може да разобразявате... Майко, хубаво замирис. Може да разобразявате с всякакви сиропи. Може да го направите, както казахме, с алкохол. Може да го направите с...
0: А сега от сезонните плодове можем да го направим с праскови. Нали?
1: Точно така, разбира се.
0: Шираме праскови.
1: Само когато купувате и избирате плода, така гледайте да е под... как да кажа, по-твърд, да не е толкова озряло, защото съответно ще може много по-хубаво да се пошири и да стане по-правилна текстура.
0: Тоест, ако сме купили някой плод по външен вид и се е оказал не толкова озрял,
1: добър,
0: може да
1: перфектно, точно така, виж.
0: Дадем втори живот с...
1: Колко як шейвинг направих.
0: Поширане.
1: Айде, аз почвам да декорирам, защото чинията...
0: Ами мисля, че имам някакъв ганаш, още има парченца в него, но горе-долу.
1: Добре, загрявай още малко, чакай. Загряваме, не се притеснявай, всичко може да направим. Хоп, Сложихме, ето ти още малко шоколадче. И сега ще сложим още малко топлата сметана и си готова. Това ще го използвам за декорация.
0: Добре. Ми, ако искаш, ти
1: много го натискаш и ти му сваляш температурата. Остави го. Не се притеснявай.
0: Просто като видя шоколада, искам да мачкам.
1: Искаш да го натиснем. Чай, ти пуснахме тук. А, така. Айде сега. Искаш да го намачкаш, като видиш шоколада. Това звучи много интересно. Добре. Продължаваме с декорацията. Взимам най-красивата круша. Леко така ще отрежа дъното, за да може да стои права. Ето така да тестваме. Застава. Добре. Сега. Слагаме малко от нашия кокосов кръмбъл. Виж колко готино. Просто...
0: Да, просто да кажа, че важно... и кръмбъл не беше.
1: Много е важно, когато правите десерти. Те са десертите са края на как да кажа, на хапването. Без значение дали е обяд, вечеря или каквото и да е. Трябва да се постараете за тях. Трябва да ги направите красиви. На първо място да визуално да ви впечатляват. След това, естествено, да ви вкарват в съвсем, съвсем различен, как да кажа, мулт или настроение. Искам да я поизчиста малко, тук стане още по-красива.
0: Какво ще кажеш?
1: Хоп. Ми, перфектно. Още малко сметанка се сложи да стане по-течно, да може да я полеем. Гледай какво става.
0: Много е красива.
1: Така. Сега ганашчето ми трябва на мене.
0: Ганашчето ще го имаш след 10 секунди. Не е абсолютно консистентна. Айде, готов си за поливане.
1: Айде да видим какво се случва. Здравейте, здравейте.
2: Направих как сте ми?
0: Направих ганаш.
3: Гледахме.
0: Моята работа е свършена.
3: Гледахме.
0: Сега ти, твоята работа трябва да свършиш.
3: Съядането.
0: Заповядай.
3: Избрах. Искам само, че ми трябва диетичния вариант.
2: Ние имаме тук само диетични варианти.
3: Добре, ще пробвам след малко. Готов ли си?
1: Да, бе, поливам.
2: Ти изглежда страхотно.
3: С натурален шоколад.
0: Ехе.
2: Значи, презентация.
3: Малко сметана.
0: Да.
3: Добре, изглежда страхотно.
1: Това е класическия
0: изглежда начин. Като Зендая пред Айфеловата кула.
3: Да. Но Зендая е слаба, а ние не. А сега какво слагаш, извиняй?
1: Малко сладолетче, разбира се.
3: А това е сладолет.
1: Класиката.
2: Той не е диетичен.
3: Не.
1: Ама може да бъде.
3: Добре, ще видим. Това беше за днес. За съжаление, на 81 години си отиде Надежда Захариева. Поклон пред паметта и ще я запомним с прекрасните стихове, които ни остави. А тя отиде при любимия си мъж и наш поет Дамян Дамянов. И сега заедно уредят Рими.
2: Светла и памет.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Повече подробности за срещата на върха в НАТО ще даде първият ми гост днес, министъра на отбраната Димитър Стоянов. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Може ли най-краткото обобщение на срещата в Анкара да дадете? Какво се случи с НАТО? По-единен или по-разединен е Съюза?
1: Преди да отговоря на въпроса, би желал само да коментирам, че самата среща започна с индустриален форум на отбранителната индустрия, на който форум ние имахме наш представител, това е директор ни по въоръженията, заедно с представители на българска отбранителна индустрия. И там България се присъедини към инициативата за САЩ, за съвместно придобиване на боеприпаси и на въоръжение. По отношение вече на самата среща, определено мотото беше да се демонстрира единството на Съюза, и това единство беше демонстрирано във всяко едно отношение. И на срещите на министрите на отбраната, и на срещите на министрите на външните работи, и разбира се на главната среща с ръководителите на съответните държави. Определено новото, което вече не е чак толкова ново, е концепцията НАТО 3.0. Тази концепция е от доста години, просто ние не сме я прилагали.
0: Вие какво знаете, означава това, щом не сме я прилагали? Разяснете.
1: НАТО 3.0 е повече Европа в НАТО. Тоест повече отбранителни способности на Европа в цялата система на отбрана на Съюза НАТО. Не сме го прилагали, защото ако си спомните във Вашингтонския договор, член 3 ясно е записано, че всяка една страна трябва да поддържа собствен отбранителен потенциал. Като че ли европейските страни бяха забравили за този член и цялото внимание беше съсредоточено към член 5, който е за съвместно подпомагане при необходимост. Но член 3 е категоричен. Всяка една страна трябва да поддържа собствени способности. Сега вече говорим вече за възпиране отбрана, а не само за отбрана. Така че концепцията 3.0 е точно това. Завръщане на Европа като един пълноправен член на НАТО с повече способности, които трябва да бъдат част от НАТО.
0: Сега обаче тук възникват няколко въпроса според мен. Темата Украина, защото войната е близо до нас. Отделно ще говорим и за тази в Близкия изток срещу Иран. Така или иначе тук каква е позицията, искам да разбера, и на България, и на Европа, и на Тръмп. Защото Тръмп този път се ядоса на Путин, но онзи ден беше ядосал на Зеленски. А това в каква степен се отнася към поведението на НАТО, и ако позволите едно допълнение. На 14 юли е всъщност заседанието, на което трябва да се одобри 21-я пакет, нали? Санкции срещу Русия. А днес в дневния ред на вашето правителство фигурираше такава точка, но аз не открих информация. Какво е решението, ако има?
1: Позицията на правителството беше предварително обявена от премиера Радев. Тя е ясна и категорична. България определено изказва определени резерви за определени лица от този списък и ние потвърдихме тази позиция със сигурност.
0: Това означава ли вето или е нещо съвсем просто особено мнение?
1: Това означава резерви по включването определени лица в забранителния списък.
0: Но вето ще наложи, ме ли?
1: Не.
0: Не.
1: Това е, пак казвам, резерви, които се предлагат.
0: Това е като подписал с особено мнение, да го кажем. Не превежда много, много граждански превежда, но да.
1: Не бих казал, че е точно така, защото тези лица би следвало да бъдат изведени от санкционния режим. Така че.
0: Но вето няма да наложим.
1: Не е вето. Разбира се, че не е. Каква е позицията по отношение на Украина? Българската позиция е от ясно по-ясно. Президентът Радев каза, че да, подкрепя всяка една помощ за Украина, но България изчерпва възможностите, които може да предостави въоръжение от българската армия на Украина. По отношение на финансовата помощ, мисля, че и тук беше ясна позицията, да, според възможностите на всяка една отделна страна. Това, което и днес заяви премиера по време на заседанието на Министерски съвет, беше ясно, че България няма финансова възможност за осигуряване на финансови средства за Украина през тази година. Ако ние направим това нещо при този голям дефицит, просто това ще бъде ужасно. Това не е приемливо по никакъв начин.
0: Премиерът каза и още нещо днес на това заседание, че българските правителства през годините са поемали категоричен финансов ангажимент. В рамките, какво значи финансов ангажимент? Да даваме пари, да даваме оръжия, и какъв е бил, знаете ли, този финансов ангажимент?
1: Аз мога да ви припомня една среща на върха, на която участва служебният министър, тогава министър-председател Главчев. Ангажимента, който беше пет от българската страна, беше за 80 милиона долара. Ето за това става.
0: И ние сме ги плащали.
1: Ние сме плащали една част от тях. Нашето правителство не е плащало нищо.
0: Да, но следващите правителства след Главчев са плащали за тези 80 милиона.
1: Да, плащали са.
0: Това са пари или е във вид на оръжие, във вид на други, на муниции или да кажем дрехи, агрегати, знам, че имаше такава нужда?
1: Не става въпрос нито за муниции, за боеприпаси, не става въпрос за въоръжение, нито пък за хуманитарна помощ, става въпрос за финансови средства.
0: Директно пари?
1: Директно се предоставят към механизма първо, съгласно който механизма, последствие се закупуват въоръжение от Съединените американски щати и се предоставят на Украина.
0: Вашето правителство не е плащало и до края на годината при този бюджетен дефицит не предвиждате плащане.
1: Категорично.
0: Знаят го това в Европейския съюз, знаят го.
1: То беше заявено.
0: Така. А след това какво ще се случи? Ако нещата се стабилизират, ще помагаме ли на Украина?
1: Отговорът беше много ясен. При възможност на всяка една отделна страна. Каква е възможността на България при задаващия се дефицити за следващата година?
0: Нали, той ще бъде така висок?
1: Даже да не е толкова висок. Но нали, разбирате, че не е нормално България да вземе един огромен заем, какъвто и да е по размер, нали? И след това тези пари да бъдат отделени средства, да бъдат предоставени на една друга страна, при условие, че собствените страна, собствените наши граждани, те ще страдат от това, че няма достатъчно много финансови средства в държавата, за да може да се покрият всички социални плащания. Няма как да се случи това нещо.
0: Добре, по този инструмент няма да плащаме нищо, но не сме поемали ангажимент да не продаваме оръжия, нали?
1: Не, няма как да забраним на частния бизнес да продава оръжие след като произвежда. Но пак потвърждавам, че в възможностите на българската армия се изчерпани. Да, ние са 13 пакета, ние нямаме повече възможности какво предоставим. Ако ние предоставим допълнително въоръжение в складовете на българската армия, това означава снижаване на нашата бойна готовност. Има лимити, има нормативи, които трябва да се спазват. И те са залегнали в
0: основополагащите документи. Те са изчерпани, аз помня, вие го казахте и преди време. Повече от нашата армия нищо не може да излезе.
1: Няма как.
0: Няма как
1: да бъде предоставен такова оръжие.
0: Добре, обаче бюджета за отбрана достатъчен ли е, който приеха депутатите от комисията?
1: Едва ли има министър, който би казал, че бюджета му е достатъчен. Но в сравнение с други министерства, аз бих казал, че нашия бюджет при тази ситуация, в която се намира страната, е приемлив. 2,7 милиарда не е никак малко. Вие знаете, поето е ангажимент от предишното правителство, а среща на върха в Хага, България да постепенно да повишава разходите си за отбрана, като тези разходи трябва да стигнат до 5% в 2035 година. Тук има обаче една особеност, която българското общество трябва да знае. От тези 5%, 1,5% са такива, които са за съвместно ползване, т.е. са двойно използвани. Както за отбрана, така и за граждански нужди.
0: Например,
1: построяването на една магистрала, построяването на един мост, построяването на индустриална база, или, която ще произвежда временно цивилна и военна продукция. Ето това са тези 1,5%. Реално за оборудване за българската армия ще се харчи до 3,5%, но пак казвам, този процент ние трябва да го постигнем в 2035 година. Да, има страни в НАТО, които и сега са го постигнали. Нали, да речем балтийските страни. Но нашите способности на нашата страна, като финансови възможности, не позволява към момента да се качва повече. Бюджета за отбрана тази година спрямо миналата ще бъде 2015. Миналата година беше 2013. Тоест има лек ръст в бюджета и това е най-вече за... Ви спомняте, имаше едно покачване на заплати за всички с 5% и то е отчетено в сегашния бюджет.
0: А вие какво мислите за автоматизмите? Изобщо знаете, че за армията и в МВР се увеличиха заплатите страшно много и мнозина казаха, че това е много несправедливо според другите работещи. 50, 60, 70%.
1: Разбирам тази теза развита за несправедливост, но в същото време мога да кажа, че благодарение на този автоматизъм, който беше включен, некомплектът в българската армия беше намален. Тоест, ние изведнъж видяхме как за едно место българската армия кандидатства 3, 4 до 10 човека.
0: Това е заради автоматизмите и заради увеличените заради заплати?
1: Да, този автоматизъм води до увеличените заплати. Но в същото време аз се надявам нашите военнослужащи, българската армия, съм сигурен в това, че ще проведат разбиране на ситуацията. И, както знаете, в бюджет 2026 заплатите ще бъдат замразени. Няма как да бъдат увеличени поради огромния дефицит, който не остане в наследство.
0: Вие казахте, че парите за отбрана, част от тях може за гражданска инфраструктура, която в случай да не дава Бог да се използва и за военни цели. Та казахте ли на Шишков да прави проекти за една магистрала, поне да имаме след като можем да използваме от тези пари? Да се готви ли проектирането на поне една магистрала?
1: Не сте ми разбрали правилно. Тези 1,5%, които са за двойно използвани, това са от бюджета на всички останали министерства. От Министерството на отбраната покрива до 3,5%.
0: Не е
1: годините.
0: Малко.
1: Не е малко, по никакъв начин не бих казал, че е малко. Даже аз имам лично представление как ще се управляват тези финансови средства. Това е необходим достатъчен административен капацитет. До тук Министерството на отбраната е показало, че може. И се надявам така и да продължи.
0: И като говорим за парите за отбрана, вие знаете, ето сега парламентът разреши цената на страйкарите да се повиши с 37 милиона и това е поискане на американската страна, нали така? Така сумата за новите страйкари става 1 милиард и 414 милиона долара, чета за да съм конкретна. И сега отделно са предвидени разходи 20 милиона. Четох изказвания на ваши колеги и на военни, че ние всъщност даваме страшно много пари за, как да кажа, за ретро-военно оборудване, като сега в момента виждаме, че войните се водят през дронове и други модерни. Не се ли въоръжаваме с ретро-оръжие?
1: Това, което мога да споделя пред вас е, че машините Страйкър, които България получава, ще бъдат по-добре оборудвани, отколкото машините Страйкър, които използва армията на Съединените американски щати, с по-големи възможности. Цената, която се качва, има няколко причини, разбира се, за тази цена да се качи. Една от които е, че и ние от Министерството на отбраната сме поискали нещо в допълнение, което да бъде качено на машините Страйкър, които са различни модификации. От друга страна, световната инфлация, която се вижда, недостиг на материали. Така че американската страна е обосновала своето искане. Държа обаче да кажа нещо друго, което е изключително важно. Договорите по ФМС са отворени. Те са отворени договори. И страната, която доставя Съединените американски щати, може да си позволи да променя цените. Такива са договорите по ФМС. И за F-16, такива и за Страйкър. Тези договори са сключени съгласно американското законодателство. Ние не можем да... не можем да преговаряме.
0: Но няма значение.
1: Напротив. Успяхме в разговори с американската страна да договорим отпадането на безпилотни летателни апарати, които трябваше да бъдат монтирани на разнователните машини. Цената им беше, мисля, че около 17 милиона. Тази цена отпадна. Тя слезе надолу поради простата причина, че вие сама разбирате, технологиите се развиват прекалено бързо. Машините Страйкър ще дойдат след година и половина. Тази технология вече ще бъде устаряла. Ние предпочитаме, и това го заявихме пред американската страна, те поеха някакъв ангажимент, че...
0: Също това ми беше и въпрос.
1: Да, те ще съдействат. Такъв дрон да бъде разработен в България и да бъде използван. Имаме и други виждания по системата, която е необходима за Страйкър за 360 градусов обзор, която картина трябва да влиза вътре при екипажа по системата BMS. И оттам имаме уверение от американска страна, че да, ние може да продължим съвместна работа и съвместен монтаж на тази система, включително тук и в България. Но предстоят още преговори. Цената беше свалена точно така с, мисля, че не 17, а 14 милиона. Така че преговорите с американска страна са възможни, но разбира се, те са страната производител, те калкулират всички разходи, които са направени. Така че това
0: е... Сменям темата мъничко обаче, съвсем мъничко. Защо се отказвам от завода за барут на Rheinmetall? Та спомня как Борисов и Радев спориха кой е докарал тая инвестиция. Радев се срещаше в Германия. Борисов тук казваше, че той... И толкова се радвахме за тая. И даже спореха двамата. И сега се отказвам от тази инвестиция. И от този завод.
1: Аз не мисля, че се отказвам от тази инвестиция, предстоят преговори и разговори с Rheinmetall. Доколкото на мен е известно, тъй като вие знаете, че отбранителната индустрия, макар да се води отбранителната, тя не е към Министерството на отбраната, е към Министерството на економиката.
0: Знам, Полев съобщи новината, но все пак ви питам и вас.
1: Точно така.
0: Става дума за барут.
1: Става дума за барут, става въпрос за една голяма инвестиция, която ще бъде в България. Но предстоят преговори между Министерството на економиката и Rheinmetall, за да могат да се уточнят допълнително някои детайли. За да се изгради обаче един завод, са необходими финансови средства. Тези финансови средства трябва да ги има от някъде. Къде са тези финансови средства? Какво ни завещаха тези, които в момента ни критикуват, че видите ли тази голяма инвестиция ще да отпадне? Ми няма такива финансови средства, които да могат към момента да бъдат заделени. Може би на следващата година, може би в следващия бюджет, ще има по-голям шанс. Но по-големи подробности може да ви даде моя колега Полев.
0: Казвате, да, че аз помня, че тук дойдоха шефовете на завода, че имаше подписани някакви споразумения. И какво се оказва накрая? Че българската страна не е осигурила пари, така ли?
1: Ами, вижте...
0: Не е заделила, щеше по някакъв заем от Европейския съюз да бъде използван пари да дойдат ти по тази линия.
1: Интересно е все пак, нали, ако припомня като дати кога идва господин Папегер тук. Доколко се помня, беше в 25-та година.
0: Е, да.
1: Да, в началото на 25-та година. И какво направиха нашите предшественици до тук? Ние сме от 2 месеца и трябва да построим завод за 2 месеца и да вземем окончателно решение. Това, което ни е оставено като наследство, е изключително тежко. Може би в Министерството на отбраната е най-приемливо това, което е оставено.
0: Така ли?
1: Точно така.
0: Това щях да питам, вие заварихте ли олигархичен модел там и правихте ли ревизия?
1: Ревизия съм направил.
0: И?
1: И съм подал 3 одитни доклада към АДФ и към прокуратурата. Но те не са вътре в самото Министерство на отбраната, а те са за, да речем, търговски дружества, които са извън, конкретно включени в стана на Министерството на отбраната. Така че ние също сме си направили нашия одит, но в Министерство на отбраната все още има такива норми като честност, морал. И това са българските офицери. Аз използвам момента да ги поздравя за това отношение и към финансови средства в българската армия, и към необходимостите за купуване на въоръжение. Има една приемственост в българската армия и в Министерство на отбраната. Да, имаме различни виждания. Аз съм имал различни виждания от министър Запрянов, имал различни виждания от моите, но в крайна сметка се намира консенсусно решение да се продължи нататък. Ние продължаваме нататък в интерес на истината и българската армия ще продължи да се модернизира. В момента работи с механизма SAFE. Надяваме се в най-скоро време да вкараме оперативното и заедното споразумение през Министерски съвет, след това в Народното събрание, защото това е международен договор, то трябва да бъде ратифицирано и да продължим със следващи стъпки за закупване на 3D радари, 155 мм гаубици, предстоят комплекси противовъздушна отбрана за купуване. Динамиката е изключително голяма в Министерството на отбраната, но ние сме подредено Министерство и определено нещата вързва в добра посока.
0: Добре, и сега оказа се, че 3 поредни дни вече имат 3 мисии на военновъздушните ни сили за транспорт на болни дечица до болници в чужбина. Тази новина мен ме радва, защото дечицата трябва да бъдат спасявани. Въпросът е къде е обещанието за устойчивост на този модел? Или това ще бъде сега 3 дена,
1: вижте,
0: 3 полета и след това тишина?
1: Ролята на българската армия се вижда в 2 ситуации. Едната, която и аз не искам да чуя за нея, е в ситуация на война, т.е. на военен конфликт. И втората ситуация, това е по третата мисия. Осигуряване на национална сигурност в мирно време. Точно по тази мисия работят нашите екипажи и по гасение на пожарите, и по транспорт на такива дечица до различни места в Европа. И по донорски операции. Разбирате ли, това е частта, която от дейността на българската армия, която се вижда, и ние получаваме много благодарност. Това е изключително приятно да видиш един родител, който ти благодари за това, че ти си успял да транспортираш детето на време там, където трябва. Разбира се, трябва да благодарим тук и на медицинските екипи, които пътуват заедно с тези деца.
0: Но ще бъде ли практика това?
1: Надявам се да не е практика, да имаме само здрави деца.
0: Ами, но дай Боже, наложи, но понеже живота не се съобразява с мечтите и желанията.
1: Военновъздушните сили на Република България никога не са отказвали да изпълнят транспортна задача. Никога. Няма и да откажем. Ако трябва не 303, не 3, а 303 мисли ще направим, но ще ги направим. И аз съм сигурен, че екипажите от авиобаза Бръждено се справят чудесно. Така и с екипажите в интерес на истината е в Крумово погасение на пожари. Аз бях там, направих проверка, говорихме с екипажите, с командирите и съм изключително доволен, че тази година България ще разполага с 6 вертолета за гасение на пожари, плюс един Спартан, който също ще бъде включен, макар експериментално в начало, за да видим системата как работи. Но екипажите са готови. Тоест, българската армия е готова да оказва необходимата помощ на населението при необходимост. Дано тази помощ не е необходима, но ако се наложи, ние сме готови. Разбира се, тук не трябва да се прескача и отговорността, която имат формированията по гасение на пожари, да речем. От сухопътни войски, от военноморски сили, от военновъздушните сили, които с човешка сила участват, над 400 човека са, които участват в гасение на пожарите при необходимост. Имаме такива 15 формирования в Южна България, 7 в Северна България и са в пълна готовност да действат там, когато е необходимо.
0: И сега един въпрос, на който трябва да изясни. Знаете, че има някакви спекулации в обществото. Може ли категорично да кажете, че Прогресивна България и кабинета стоят зад опитите на вътрешния министър Демерджиев да изясни имотното състояние в случая на Пеевски, пък и както казва той на всеки български гражданин, за който имаме съмнение, че има нерегламентирани доходи?
1: Българското правителство седи зад всеки един министър, който се опита да работи и да се бори с олигархичния модел в България. Най-голяма възможност, разбира се, има министър Демерджиев. Така че той получава пълна подкрепа от наша страна, от всеки един от нас, с всичко, което е необходимо. Така че категорично заявявам, има пълна подкрепа за действията на министър Демерджиев.
0: Добре, и съвсем на финала да кажете, как се работи в условията на... Вие имате голямо мнозинство, а в същото време има опозиция, която също има претенции. Доколко сте готови да се съобразявате с опозицията, а да не налагате еднолично своето мнение? Ето, например, следва избор на Висш съдебен съвет, а следва закона, който е за избирателния кодекс, за промените, за връщането на машинното гласуване.
1: Като министър на отбраната се чувствам комфортно от една страна в Министерството на отбраната, в Народното събрание. Имам пълно разбиране от парламентарната група на Прогресивна България. В интерес на истината на последната комисия по отбрана разбиране към Министерството на отбраната проявиха и от ГЕРБ, и от ДПС, и от ПП, и от ДБ. В интерес на истината. Пак го казвам, това става въпрос за Страйкър. Разбира се, че е комфортно да имаш такова мнозинство, но в същото време е огромна отговорност, защото хората очакват от нас бързи промени. Колкото се може по-бързо да се случат нещата. Mm-hmm. Да, в Министерството на отбраната сме така наложили изключително високи темпове на работа и се надяваме бързо да видят резултата от нашата дейност.
0: Благодаря ви за този разговор. А след много кратките реклами в студиото ще влезе професор Иво Христов.

0: Професор Иво Христов е тук. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Битката с олигархичния модел, която заяви Прогресивна България, е проблем на вътрешната политика и на усещането за ред и достоинство в България, или е проблеми на външната ли политика? Дали България ще се позиционира по уста мафиотизирана държава или държава, която има поне известно уважение към реда и закона?
1: Е, тя до тук се беше позиционирала. Познайте къде бяхме. Там, да, на същото място.
0: На същото място.
1: Да.
0: Въпросът е, очаквате ли наистина това разграждане да се случи? Защото хората очакваха някакво много бързо разграждане на този олигархичен модел. Но явно нещата никак не са...
1: Не може нещо, което е изграждано 36 години, да бъде разградено за един месец или два. Това първо. И второ, по-важният и по-честният въпрос е, може ли?
0: Може. А може ли, според вас?
1: Моето частно мнение е, че не може.
0: Защо да не може?
1: Защото това означава да бъде разрушена цялата конструкция на нещо, което се нарича българска постсоциалистическа държава след 89-та година. И от това няма интерес вече никой. Колкото и да е странно. Първо, разбира се, елитите, които са основните бенефициенти на този модел. Второ, нашите така наречени западни партньори, които имат нужда, въпреки официалната риторика, от такава пъпет държава, която лесно се управлява. 1-2 милиарда с корумпиран елит, който може да бъде държан на къса веришка и да изпълнява това, което му се казва. И от трета страна, вътре в страната няма социални групи, няма виталност, която да може да го обърне този модел.
0: Защо да няма? Ние видяхме какви протести се случиха.
1: Какво?
0: И видяхме как... Е, случиха се масови протести. Наистина стотици хиляди излязоха. И видяхме, че под напора на тези протести правителството на Желязков подаде оставка. Факт.
1: Дълбоко ми позволете да не се съглася с вас.
0: Какво? България... Желязков сам е пожелал
1: България...
0: да си...
1: България... Борисов пожела.
0: А защо?
1: Е, питайте го него, като дойде тук.
0: Е, той е пожелано, той просто не обича протести, особено толкова масови.
1: Не, тъй като се задаваха целият спектър от красоти, което господин министър преди малко говори, така наречете бомби с закъснител, много хубаво, има една хубава дума, баба ми използваше, да се изсулиш в един подходящ момент и да оставиш всичките криви дърва на следващите управляващи да се оправят кой както може.
0: Така. Това е вашата версия, добре.
1: Не, това не е моята версия, това е ситуацията.
0: Добре.
1: Да.
0: Имате този възглед, никога с възгледи казвам, не се спори.
1: Но... Не, с факти не се спори.
0: Добре.
1: Да.
0: А то винаги някой пожелава, но какво си е мислил, това вече са възгледи. Ние не можем да проникнем в съзнанието на всеки, който е извършил някакво.
1: Едно време Светата инквизиция, нали, знаете, че е наказвала не само за извършен грех, а за помисъла за грех.
0: Еми, не знам, те са имали някакви вещерски способности, аз ги нямам, очевидно.
1: Имали са инквизиторски.
0: Добре, но връщам разговора към това, колко автономни, много често с вас сме говорили, колко автономна може да бъде българската политика. Знаем, че президентът Румен Радев, той през цялото време призоваваше за мирни преговори, за дипломация с Русия. И сега, ето, чухте, ми ще подкрепим 21-я пакет санкции срещу Москва, няма да налагаме вето. Значи, изглежда реалността, когато си в оперативната власт, изглежда по един начин, когато си на друга позиция, изглежда по друг начин.
1: Вижте, България, както много други държави от бившия източен блок в източна Европа, е поставена в един генерален коридор от възможности. Той коридор от възможности е следствие на резултатите от края на студената война и вкарването на България в американската военно-окупационна, икономическа, политическа и идеологическа зона. Поради тая причина, резки движения извън тези параметри не могат да бъдат правени, което твърди обратното, е или демагог, или лъжец, или глупак, едно от трите, изберете се. Поради тази причина, това, което могат да правят обаче отделни правителства в България или отделни политически лидери, които имат капацитета за това, е вътре в рамките на тия стратегически параметри, те все пак да максимално да разширяват движението в едната или в другата посока, защитавайки националния интерес. Големият проблем на правителството до тук беше, че те дори в рамките на тези ограничени външни геополитически възможности копаеха дъното вътре в тях. Тоест, те слагаха още едни ограничения, много често даже такива, които не се искаха от господарите отвън. Така че аз пожелавам успех на сегашното правителство, тъй като то се опитва да за първи път да се движи в рамките на зададени геополитически коридори от възможности. И всички ще имаме, как да кажа, с полза, ако то успее.
0: Въпросът е и друг. Доброто намерение за дипломация с Москва, което има Радев, колко е реалистично? Възможна ли е дипломация с Москва, според вас?
1: Разбира се, че е възможно. изтегляте ефективите на НАТО извън руските граници, махате стратегическите оръжия от

0: и превръщането е в суровинен придатък. Това е.
1: Добре, но защо никой не разбира това, само, примерно, малцина? Ето, дори Тръмп, който щеше да спре войната на другия ден, пък нямаше да може, пък за след 3 дена, след 5 дена, и той разбира, че е проблем да се разговаря с Путин. Защо? И ту напада Путин, ту напада Зеленски, но ето сега пак е на страната на Зеленски. А възможно ли е всички да грешат в опита си да спрат тази война?
0: Не, аз не виждам някой, който да иска да спре тази война. Решението за тази ескалация е стратегическо, то е взето много отдавна, то не зависи от личните щения и желания на един и друг. Това е стратегическо решение, което е взето с един много важен мотив. Запазване на западноцентричното господство върху света. За тая цел те могат да минат през всичко, буквално. Целта тук е ясна. Сриването на Русия и превръщането ѝ в част от така наречения Западен блок, превежда на прост български език. Това, което казах преди малко, суровинен придатък и, разбира се, много важен военен актив в обкръжаването на Китай. Следователно, това, което ние пред цялата условност на аналогията, повтарям, пред цялата условност на аналогията, ние сме в момента някъде в началото на изграждането на двата военно противопоставящи си блока, които не дай си Боже да спрат в Трета световна война. Виждаме структурите на един блок Русия, Китай, вероятно и други държави към тях, от една страна, и ясно западноцентричния блок около Щатите. Сега големия проблем с Щатите, защото предполагам, че ще ме питате за среща на НАТО в Анкара. Господин министър пред малко каза НАТО 3. Той не може да каже някои неща, които мога да кажа аз. НАТО 3 е всъщност разбунтуването на европейската част от НАТО срещу господаря САЩ. Тъй като САЩ, тяхната идея за стратегическо изнасене от Европа, има ясно определена стратегическа цел. Ние имаме ограничен ресурс, говоря с Съединените щати, който трябва да бъде преешелониран срещу Китай. Поради тази причина, то вчерашните европейски васали трябва да играят ролята на, както се казва на клишето официалното, да поемат отговорност, по-голяма отговорност за отбранителните способности на блока. Превеждам на ясен български език, превръщането на НАТО по-скоро в, какво да кажа, Европейския съюз в НАТО 3.0 и, разбира се, подготвянето му като пушечно месо във войната срещу Русия. Това е.
1: Аз ще се върна към отговора на предишния ми въпрос. Какво трябва да се направи, за да спре войната в Украйна? Това означава ли, че всичко, което поиска Москва, трябва да изпълним? Иска си Крим, иска си, не иска оръжия в Прибалтика.
0: Представете си, че Москва разположи...
1: Утре ще каже, не искаме в...
0: Представете си, че Москва утре свали правителството в Мексико, сложи свой марионетен режим, разположи свои сили на границата с Тексас, Аризона и Нью-Мексико и почна да бомбардира с дронове Далас или Хюстън. Даже не може да си го представите, нали? И това се случва тук. И това е най-голямата ядрена сила. Молете се всеки ден, те са да са съкъла си, техния елит, защото от там до ядрената война има само една крачка. И между другото, господин премиер го заяви оня ден. Дразните най-голямата ядрена сила в света и резултата може да бъде унищожаващ за целия свят.
1: Добре, ама този страх и това опасение означава ли, че ние никакви усилия не трябва да направим и трябва да оставим Украйна, ето така, без грам помощ, просто каквото си иска Путин да прави, не от страх пред ядрена война, да го оставим да си я прегази.
0: Кой ви каза такова нещо?
1: Е как?
0: Във вашето студио сме имали възможност да кажем коя е причината за тая война. Тя не е 22-а, а в 14-та, което беше извършен преврат, беше свален там режима, беше сложен проамерикански режим, който имаше за задача антируска политика. Кое не е ясно?
1: Кое не е ясно? Все пак е Украйна суверенна държава.
0: Не, не е суверенна. Суверенните държави не правят преврати, госпожо.
1: Беше след протести.
0: Не, сериозно ми говорите тези неща.
1: Сега, какво преврат? Някой да е застрелян, някой да е изнесен?
0: А вие не сте ли чували застрелян на Майдана?
1: Чувала съм и от двете страни за проблем.
0: Не, няма проблеми. Има факти, пак ви казах в началото на нашето интервю. Значи първо се поинтересувайте, подгответе се.
1: Не, аз много добре съм се интересувала, просто се чудя как може да свържи.
0: Ами аз това ви
1: обяснявам. Да, имаше стрелби на Майдана, разбира се.
0: Не, имаше убити хора, вие за какво говорите. И поради тази причина имаше избити хора в Донбас. След това. И преди това. Какво повече има да говорим? И след това започна, вие дразните една ядрена сила и вие очаквате тази ядрена сила, ще стои и ще гледа. Естествено, че има реакция. Проблемът е, че в момента и двете свръхсили са се доближили до червената линия. Не уния имагинарите да ги чертаят всеки ден и Путин и Тръмп. Наистина, реалната червена линия. Страха от ядрена война очевидно вече не е в главите на взимащите решения. Поне на тези, които са пред нас на екраните. Надявам се, че военните от двете страни много добре знаят за какво става дума. Поради тази причина си мисля, че

0: все пак здравия разум ще надделее. По-скоро страха. Но това е точното дума.
1: А по отношение на войната в Близкия изток, здравия разум ще надделее или как ще свърши?
0: Ако имахме здрав разум, нямаше да има война в Близкия изток. Така че в момента разсъждаваме на темата, когато нямате здрав разум, може ли след като не сте имали разум и сте започнали една война, една авантюра, една агресия, директно да го кажа, съгласно международното право, по някакъв начин да я върнете обратно. Какво имаме в момента на масата? Това, което се счита, че за резултат от войната срещу Иран, всъщност се счита за голям успех това, че видите ли, Ормузкият проток евентуално, може би, пак щял да бъде свободен. Той беше свободен и преди войната. Защо я започнахте? Ясно, че тук има други геополитически...
1: Става дума заради обогатяването на урана, това е официалната версия.
0: Сега, между официалната версия и реалните причини има огромна разлика. Пак във вашето студио сме имали възможност да кажем. Войната срещу Иран е война срещу Русия и срещу Китай с цел обезоръжаване на двата стратегически противника на щатите. Пътно се изпълняват една камара други тактически задачи, цена на нефта, уреждане на клиентела, защита на Израел и така нататък. Но те не са важните.
1: И според вас, докъде може да стигне това?
0: Ще стигне до това, че ако продължава същия, по същия успех екипа на Тръмп, за който аз признавам си, има големи надежди, които се сринаха тотално, ако въобще той оцелее, след 2 години ще имаме демократ в Белия дом и ще имаме още по-лошо от същото преди 2 години.
1: А войната?
0: О, тя ще ескалира.
1: Тя ще ескалира?
0: Да, разбира се.
1: Добре, и не е Ормузкия проход. Тогава къде си Китай и Индия в този...
0: Китай даде битка на Съединените щати на ирански терен. За сега е печели.
1: А Индия? Казват, че САЩ всъщност много повече се страхува от Китай и Индия, отколкото
0: не.
1: От други.
0: Индия е потенциален стратегически съюзник на Съединените щати поради ред причини. Като започнем от колониалното минало, най-голямата англоязична страна в света, стратегическия страх от Китай, който е прави автоматично съюзник на Съединените щати в една евентуална авантюра, ако така се случи, но гледам, че Индия за сега се дръпа от това нещо. Поради тази причина ми се струва, че нещата са доста по-сложни, колкото еднообразно се очаква. Но това, което може да се каже на този етап е провал на хегемона в Близкия изток и поради тази причина опита пък той да играе второ действие на същото може да доведе до още по-голям провал.
1: Благодаря за този разговор.
0: Благодаря
1: на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в последния работен ден от седмицата. Време е за начало на тази сутрин. Часът е 6.55. Аз съм Юлия Манолова. А ето какво ще видите в предаването днес. От климатолога професор Георги Рачев ще разберем какво ще бъде времето през почивните дни, които предстоят. Той влиза в студиото в минутите след 7.30. В разгара на летните отпуски и голямото пътуване ще чуем и полезни съвети за това как да подготвим автомобила, за да пътуваме безопасно и спокойно. Ще коментираме, разбира се, и горещите политически теми от седмицата, парите на държавата, скандалите, резервите спрямо руските санкции, но и решението, че няма да налагаме вето. Анализ очаквайте в минутите след 8. Продуцент на днешното предаване е Иван Иванов. Ето какво ще сме подготвили. В 7.45 ще коментираме забраната за социални мрежи, която предлагат в законопроект от ГЕРБ. Може ли действително да се ограничи достъпът на децата до социалните мрежи? В минутите след 8 ще коментираме политическата седмица, договорът с Боташ, бюджета и изборния кодекс, който отново влиза в дневния ред на депутатите, с предложение за 100% машинен вот на президентските избори, които предстоят. В 8.45 на път за морето, как да подготвим колата за почивката, а в минутите след 9 на фокус ще бъде археологическото лято, какви са новите открития на Калиакра. Ето какво ще ви покажем в часовете до 9.30.
1: Без ток и вода в Жегата. Кога ще се реши проблемът на хората в село Ресен? И още, защо пресъхнаха чешмите в 12 села край Нова Загора? Къде ще вали най-много през почивните дни? Отговорът от професор Георги Рачев. Кои ще са звездите на фестивала Мидели Даре Рок 2026?
0: Преди всичко това обаче е ред на новините с Алекс Донев. Останете с нас.
2: Добро утро в петък, 10 юли. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарната зала. Не се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Държавният бюджет е предвиден за следващата седмица. Здравната вноска се запазва на 8%. Ръст има при пенсионното осигуряване, като максималният праг се увеличава до 2300 евро още от 1 август. За днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите. Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. До днес седмокласниците могат да подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8-ми клас. Това става само по електронен път. 3 са начините за записване. Първият, родителите и детето влизат в системата на Просветното министерство, където всеки ученик има свой профил и попълват желаните паралелки. Вторият начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълнят заявлението. Третият е така нареченият училищно гнездо, където учители попълват заявлението, а родителят се подписва, че е съгласен. От регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничение на броя на вписваните желания. Съветът към учениците с по-нисък бал е да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. Тази година паралелките са повече от миналата, а випускът е по-малък. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Агенция Пътна инфраструктура среща Столичната община и министърът на регионалното развитие за окончателно разрешаване на проблемите около процедурата на столичния околовръстен път. Припомням, че през май 2024 година временно беше затворено движението през част от детелината на околовръстното с булевард България. Това предизвика допълнителен трафик в района на пътния възел. Предстои завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път, след като в началото на миналия месец беше подписано решение за реконструкцията и разширението на участъка от кръстовището на околовръстния път с булевард Бъкстон до връзката с магистрала Струма. Дължината на отсечката е общо 8 км. Съществуващото сега шосе не отговаря на стандартите за околовръстен път на голям град, а на места е и в доста лошо състояние. Двама задържани за опит за кражба на банкомат в Монтанско. Престъплението е извършено в град Вълчедръм. Сигналът за него е подаден в ранните часове на вторник тази седмица от охранителна фирма. На място е установено, че същата сутрин с лек автомобил е разбита входната врата на клонна банка и е направен неуспешен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомата, монтиран на фасадата, заедно с намиращата се в него сума пари. Подробности за двамата задържани се очаква от полицията и прокуратурата по-късно днес. От света, американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са провели телефонен разговор на фона на новата ескалация в региона. От Тел-Авив поясняват, че двамата лидери са се договорили да поддържат координация между двете държави в различни направления. По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната му е готова да поднови военната си кампания срещу Иран с още по-голяма сила, ако това се наложи. Ирански медии съобщиха за нови експлозии в град Конарек в района на атомната електроцентрала в Бушер. Междувременно в Машхад, родния град на покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей, приключиха многодневните траурни церемонии с последната публична молитва. Тя беше водена от най-големия му вид Мусин Мустафа в светилището Имам Реза. Настоящият върховен лидер Мучтаба Хаменей не беше видян по време на церемониите. Любопитен подарък от турския президент Реджеп Тайип Ердоган получиха лидерите на НАТО след срещата на върха в Анкара. Колекционерски револвер с истински патрон. Снимки, публикувани от офиса на литовския президент, показват рядък 6-заряден револвер, произведен от турска оръжейна компания през 90-те години. Оръжието е поставено в дървена кутия с турското знаме и логото на НАТО, както и с надпис на турски и английски «Гу Мусай», първият револверен пистолет, произведен в нашата страна. А на цевта на всяко оръжие е гравирано името на съответния лидер. Канадският премиер Марк Карни прие подаръка с чувство за хумор и отбеляза, че неговия жест към Турция, кленов сироп, изглежда доста скромен в сравнение с работещия револвер с боеприпаси. Необичайният подарък Ердоган е искал да представи развитието на турската отбранителна индустрия и нейното нарастващо значение за износа и външната политика на страната. Във Валенсия опасните жеги и високият риск от пожари накараха местните власти да задействат необичайна система за защита на една от най-ценните зелени зони край града. При температури от над 41 градуса в природния парк Албуфера, рано сутрин водни оръдия обливат върховете на дърветата в Дехаса дел Салер, средиземноморска гора, разположена между лагуната и морето. Системата се активира с период с повишена опасност от пожари. Тя охлажда растителността и създава влажни коридори, които да забавят разпространението на огъня и да осигурят повече време за реакция на пожарникарите при възникване на пожар. Гората, разположена само на около 10 км от Валенсия, обхваща близо 800 хектара и естествен щит между града, лагуната и Албуфера и Средоземноморско море. Следващата емисия е в 8. Какво време ни предстои в последния работен ден за седмицата, ще ни каже Алекс Янкова. Останете с тази сутрин.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на Лятна София.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко –

Добро утро! Днес ще бъде предимно слънчево и приятно в цялата страна. В следобедните часове ще се развива купеста облачност и на отделни места в източна България и планините ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб, да умерен от запад, северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса. И по Черноморието ще бъде слънчево, на места главно следобед ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините ще преобладава слънчево време. След обед ще има купеста облачност и само на изолирани места ще превали слабо. По най-високите части предстои усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота и неделя ни очакват много слънчеви часове, само в неделя след обед над Западна България ще паднат краткотрайни валежи и грамотевици, по-интензивни в планинските райони. Въпреки това, дневните стойности ще се повишават и на места ще достигат до 35 градуса. В понеделник ще нахлува малко по-хладен въздух, който ще понижи слабо температурите. Тогава краткотрайни валежи с грамотевици са възможни в Централна, Северна и Източна България, както и в района на планините. От вторник отново ще преобладава слънчево време с кратки следобедни превалявания на места. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: В минутите след 7 продължаваме с един сигнал до BTV за безводие в няколко новозагорски села. Причината е остарял 40-годишен водопровод, по който минава водата към 12 населени места. Ремонта на съоръжението е за близо 30 милиона евро. Има ли решение? Ще разберем сега от Дания Танасова, която е с недоволните хора. Добро утро, Дани.
1: Добро утро. От новозагорското село Стоило Войвода получихме сигнал, че хората дълго време имат проблем с водоподаването. Виждате колко много хора са се събрали днес тук. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Да ни кажете какъв е точно проблема. Искам често да... спира водата, да. Няма налягане, искам а няма да нужда да четем този сигнал. Вие ми кажете, да. Просто как се казвате?
2: Ами казвам се Колев Колев.
1: Имате ли вода? За колко време спира? Какво се случва?
2: Често спира. От 10 дни нямаме изобщо вода. Вчера представители, ето е Драго беше, представители на ВИК, обадя се на директора Васил, прати ги, видя, че изобщо в нас няма никаква вода.
1: Често ли се случва?
2: Често се случва. Не търсим виновни, виновните държавата.
1: Искате решение?
2: Да, решение на проблема. Тук политика не играе.
1: Кристина Момчулова, добро утро.
3: Добро утро, много ми е приятно.
1: Да не казвате при вас как е и как се справяте, как живеете, когато нямате вода? Откъде я намирате, как се снабдявате?
3: Ами трудно е, защото това са елементарни човешки нужди. Ние сме комшии с него и налягането, което трябва да дойде от мрежата, отвън, го няма.
1: Купувате ли, откъде носите, как се миете, как се къпете?
3: Еми, налага се да ходим в Нова Загора, в близкия град.
1: За
3: да
1: какво?
3: Купим, да перем, което е смешно.
1: Който няма къде да отида, сега ще попитаме как се справя. Добро утро, имената
4: му. Добро утро, Нила Георгиева си казвам.
1: И вие ли ходите в Нова Загора да се къпете?
4: В Нова Загора и в Радня му ходим, защото нали съм оттам, имам жилище, но това просто е неудача. Няма как да учиш вечер, да се къпиш всяка вечер. Много евчено излиза, мисля, и да периш, така нататък. Не сме против никой, просто търсим решение и гласност на проблема. Разбирам, нека и да има авария, ден-два.
1: Често ли има аварии? Често ли сте?
4: Често има аварии, но никой не е виновен. Трябва да се смени, може би, водопроводната мрежа.
1: Сега ще видим.
4: Това е проблема главния, да.
1: Галя Захариева, кмет на община Нова Загора. Добро утро. Знаете, този проблем не е нещо ново за вас, вероятно. Откъде идва? Първо да кажем, ако сте запозната, има ли решение?
5: Добро утро. Благодаря на хората от село Стоиловода за тази среща, за да още веднъж за пореден път да дадем гласност на този проблем. От ден първи, в който съм станала кмет на общината, се ангажираме с търсене на решение за проблема не само на село Стоиловода, а на още 10 села на територията на общината. Проблема идва от един стар водопровод, довеждащ водата до тези населени места, така известният Червенаковски водопровод. За съжаление, той е изключително в амортизирано състояние, дава непрекъснато аварии и това създава проблем с обезпечаването с вода на 12 села на територията на общината.
1: Близо 4000
5: човека живеят в тези села и това наистина е изключително тежък проблем, тъй като системата се изпразва цялата, докато се направи аварията, след това започва да се пълни. Това създава неудобство и с дни няма вода в някои от селата. Например, като Бял Кладенец, миналата година имахме 3 седмици без вода. За съжаление, този проблем изисква сериозна намеса на държавата, за да се реши. Ние с ВИК Сливен и съответно дружеството и в Нова Загора сме провели поредица от срещи с министри, с шефове на ВИК холдинг, с депутати, с всички през тези години, в които аз съм ангажирана със случая.
1: И трябва средства, вероятно.
5: Да, вероятно, аз трябват средства. За съжаление, този водопровод е много голям, много сериозно съоръжение и изчисленията на ВИК Сливен на така инвестиционна позиция между 20 и 30 милиона, което в момента аз си признавам, че не вярвам някой да тръгне да даде и да прави. И затова последното, което сме решили, за което настояваме с колегите от ВИК е да бъде в момента върви бюджетна процедура, да бъде направено нещо, да бъдат осигурени средства да се ремонтират, текущ ремонт да се извърши на един участък, който е най-тежкия, където са най-честите аварии. Това са 3 км от водопровода в лузята на село Кортен и ако може 3 км в землището на село Загорци, защото тези два участъка всъщност създават най-много проблеми.
6: Проблема е главният водопровод, той е
2: 8 стомана.
1: На вас какво ви коства? Всички тези аварии, по колко аварии имате горе-долу на ден, на седмица?
2: Всяка седмица по една и то достатъчно да източим.
1: Седмица по
2: една. Пак да го напълним. И хората останат през тези без вода. Най-малко 3 дена без вода. Най-малко. Най-добрият вариант.
1: От кога е проблема? От години?
2: Много. Най-малко 10 на 15 години.
1: Решението за този водопровод, госпожа Захарева каза, средства за подмяна. Частична подмяна ще свърши ли работа?
2: Може и да свърши. Но толкова мина до една част, ще започне друга да прави. Тъй ли, че той си морално остарял вече.
1: От коя година е водопровода?
2: Мисля, че от 86-та не съм сигурен.
1: А друго решение към момента виждате ли вие като специалист?
2: Не, само смяна.
1: И да се върна към хората. Кмета е тук, на селото. Да не кажете този отговор, който чуваме и усилията да се намери решение, вероятно много години го чувате.
6: Да.
1: Имат ли търпение хората да чакат?
6: Ми, нямат търпение. Без вода не е никак приятно. За никой не е приятно. И чакаме. Всичко възможно правим. Постоянно го коментираме и го обсъждаме и търсим варианти.
1: Но сте 12 села. На мен това ми направи впечатление.
6: Села, които са надолу.
5: Абсолютно всички кметове са.
6: Да.
5: Инициирали за подписка. Не, тези проблема го знаят много по-рано.
1: Подписка към кого? На финал сме.
5: Към нас, към омбудсмана, към всички институции областния. Са подписани, към областен управител. През всички тези години, непрекъснато от смените, за съжаление, в последните години, хората реагират, но проблема е, не се решава.
1: Решението е в държавата. Трябват средства наистина много, за да се подмени водопровода, който снабдява с вода 12 села в Новозагорско.
0: Да, жалби, процедури, но проблемът остава. Хората от тези 12 населени места трябва да пътуват до Нова Загора, за да могат да се изкъпят. Сега се разделяме за кратко. Ето с какво ще продължим в минутите след 7.30. Ще коментираме забраната за социални мрежи, която предлагат в законопроект от ГЕРБ. Тя среща подкрепата и на част от опозицията. Може ли действително ефективно да се ограничи достъпът на децата до социалните мрежи? В минутите след 8 ще коментираме горещата политическа седмица, договорът с Боташ, бюджетът, който днес влиза в пленарната зала на първо четене, изборния кодекс. В 8.45 ще говорим за безопасността при пътуване на път към морето, как да подготвим колата си за дългия път. В минутите след 9 на фокус ще бъде археологическото лято. Какви са новите открития на Калиакра? Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
6: Take them off.
7: I would give a fuck if you take your shoes off.
5: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
8: I feel a very strong connection with you guys.
5: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Днес ще се радваме на слънчево и спокойно време в по-голямата част от страната. Само към следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планински райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще останат приятни между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. И по морето ни очакват много слънчеви часове, само към следобед на отделни места ще превали. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините денят ще започне със слънце, а следобед ще има повече купести облаци и на изолирани места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде умерен по билата, силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево, но в неделя след обед на запад ще има валежи и гръмотевици, по-интензивни в района на планините. Тогава предстои повишение на температурите и на места те ще достигат до 35 градуса. В началото на новата седмица дневните стойности слабо ще се понижат, а след това отново ще тръгнат нагоре. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места в Централна, Северна и Източна България, както и в района на планините. Във вторник и сряда изгледите са за повече слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: И така, сега предстои една много приятна среща в ефира на тази сутрин с климатолога професор Георги Рачев, който е при нас. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, добре заверил.
0: Така, имаше недоволство вчера по морето от дъжда, който преваля там. Днес след обед е възможно отново да завали. Вие ще ни кажете след малко дали ще е подходящо за плаж през почивните дни. Но големия въпрос е кога да очакваме горешниците. Пощади ни лятото до момента с сравнително приятно, хладно време, особено сутрин. И има едно разминаване между климатолозите. Кога точно настъпват те? В средата на юли или към края на месеца, или кога да ги очакваме?
1: Абсолютно вярно. До тук сме наистина ретролято и продължава още една седмица това ретролято. След последващата седмица ще кажа, че може би ще се стоплиме, поне за сега такива са прогнозите. А иначе няма драма с горешниците. Продължение на доста години горешниците са се чествали на 15, 16 и 17 юли. Само че през 1916 година правителството на Радославов предлага на Народното събрание България да стане модерна и да премине от юлианския към григорианския календар, тъй като юлианския календар поради системна грешка малко така изостава от действителността. И в резултат на което се случва нещо страшно в България, страшно в кавички естествено, на 1 април 1916 година България осъмва 14 април. Към 15 прибаваме сега 13 дни и истинските астрономическите горешници са точно 28, 29 и 30 юли, когато и най-високата температура, защото има след максимума на Слънцето има едно леко забавяне в затоплянето по нашите земи. Така че астрономичните горешници, пък и истинските горешници трябва да се честат на 28, 29 и 30 юли. Предстои да видим. В аванс казвам, че последващата седмица има вероятност вече над 35% да стигнем 40 градуса. Нищо чудно и малко над 40 градуса, но затова след малко. Синотипичната прогноза или обстановка от неделя. Този антициклон малко се измести в северна посока. Това ще предопредели едно леко натичане на малко по-хладен въздух от север над България и оставаме в това тази ретроседмица, ретролято. И до този момент лятото, юли месец е с около 6-7 десети от градуса под месечната норма, което определя и това сравнително добро време, въпреки недоволството по морето вчера, където ги понамокри малко. В неделя ето това сравнително по-ниско налягане, едва от 1015 хектопаскала, ще предопредели заедно с това натичане по-хладен, малко по-хладен въздух и мощното бухване на купесто-дъждовните облаци в следобедните часове. Иначе Западна Европа продължава да си се пържи в една изключително, следващата карта моля, една изключително дълга трета топла вълна. Сутринта слушах новините, загинали хора в Испания.
0: И във Франция имаше много случаи.
1: Във Франция отделно. Във вторник показахме тези валежи в района на Перпинян, на Лангедок. А сега е тази част на Испания, където тези пусти коли, пак загинали хора вътре в колата, при наводнение, при пожар. Оставете ги тези коли и се спасявайте. Когато тръгне пожара срещу вас, най-доброто, което мога да направите, да изберете някаква дупчица в пожара и срещу него, за да може най-кратко време да сте облъчени от тези отровни газове. Много топло време, това е 15-ти, това е буквално след няколко дни, вече втора седмица продължава това изключително топло време, вече и Германия и Централна Европа ще бъдат обхванати от тази гореща вълна. Може би тя не е чак толкова крещяща, колкото беше втората.
0: Това е трета, нали? Трета гореща вълна,
1: За Западна Европа. Ние пак оставаме
0: в периферията.
1: Оставаме, Господ си е българин и ни предпазва целите Балкани. Атина 36 градуса. Атина не мога да ги оплашим с 36 градуса. Топло е навсякъде по света. Нещо, което рядко се вижда. Лос-Анджелес 34 градуса. Лос-Анджелес не се отличава с такива високи температури. Там всичко е равно, спокойно, дори скучно. Феникс, където 40-41-2 градуса, то си е цяло лято. Топло е и в Нью-Йорк, и в Монреал е 30 градуса. Африка, за Сахара няма какво да говорим. Тунис 40 градуса. Става дума за Кувейт.
0: 48.
1: Няколко последователни дни. Нищо чудно, това е в сряда. Всичките карти са от сряда. Нищо чудно там и 50 да стигне. И ето, вече това е Азия, където Иран, Афганистан, Пакистан, целият Саудитска Арабия, заедно с Оман, тази част на света, температурите са твърдо, твърдо над 35, дори до 40 и малко над 40 градуса. Лято в северното полукълбо. София, топло, хубаво време, събота, преди малко, прогнозата, повишение на температурите, топло време. Ето днешната сутрин си беше дори и си е леко хладничка, защото виждам дамите с едно нещо лекичко са сложили на раменете. Топло време, неделя преваляването. Сега, колко ще е това преваляване, един Господ знае, защото видяхме, че някъде мога да вали 10 литра на квадратен метър, на другия край на София, другия квартал може да не падне нищо. След което понеделник, вторник, мисля, че ще е малко по-спокойно в Западна България, в сравнение с Североизтока. И срядата и четвъртъка, когато се очакват следобедни превалявания, но при високи температури.
0: И след това само слънце.
1: Това го показвам за 10-ти път. Всеки път само слънце и като дойде точно да се реализира, само това слънце се появи следобедни валежи. Но такава е в момента атмосферната циркулация, която от 20-ти, ето от тук, от 20-ти, 21-ти, очаквам да се променят тези големи центрове, които обославят притока на топлина или съответно на по-хладен въздух и температурите да се повишат. По европейския модел за средносрочни прогнози в периода 22-24 има вероятно да стигнем 39-40 градуса. В Пловдив точно с тези два дни започвам следващата седмица, вторник, сряда 35-36. Нищо чудно, малко нататък да говорим.
0: За 40 градуса.
1: Не вярвам за Пловдив 40 градуса в сряда четвъртък, т.е. в 23-24, но това е прогноза, който ние обичаме да се казваме опашка. Нали? Лисицата, опашката най-накрая, до тогава има страшно много време. Иначе 32-33 градуса от тук нататък за Пловдив. Горешниците са това, макар и старите горешници. Втората половина на юли месец шегувахме се тук с колежката, че под един от моите постове един беше написал: ужас, средата на лятото горещо.
0: Горещо, да.
1: Да, кога друг път, ако не в
0: средата.
1: Смолен, много хубаво време в планината. Тук там е съвсем естествено, ще има преваляване след обедните часове. Все пак това са Родопите, Рило-Родопския масив. Става дума за тази седмица. От следващата седмица нещата ще придобият под друг характер, с още по-високи температури и почти незначителни валежи в следобедните часове.
0: И разходките високо в планината сутрин, нали? Такава
1: сутрин, рано сутрин, до към обед, ранния следобед, да си близко до хижата, до бунгалото, до хотела, за да може да се пребереш. Пък и да те намокри малко, не е чак толкова страшно. Това е практически здраве. Много хубаво време в планините. Хубаво време очаквам и на морето. Сега, Созопол, тези тук вторник, сряда, четвъртък, тези валежи, не трябва да плашат хората. Те са в следобедните часове, евентуално да се позаоблачи малко, но иначе шарено време, шарено в добрия смисъл на думата, водата е 25-26 градуса, няма какво по отношение на водата да се желае. Може би малко повече слънце, но така или иначе хубави топли дни от сряда нататъка с тропични нощи. И на север днеска, евентуално и в неделя, днес ето ги тези 10-15%, които са смешно. То е все едно да се застраховаш за всеки случай нещо, ако се случи. И после доста топло време, като понеделник, вторник и сряда, североистока ще бъде малко по-смутно с заоблачаване след обедните часове, без за сега някакви съществени валежи. Това и в много случаи беше така и вчера. Гърми и капна две капки и облаците се разпадат, но няма как всичко да го сложиш на една карта за цяла България. България е страшно разнообразна. И следващото трябва да е Русе. Ето го това, за което говорихме, понеделник от 20 до към 24 юли. За сега е тази няколко дневна по-гореща вълна с 34-35. Нищо чудно да стане и малко повече, особено по долината на Ред Дунав и Горнотракийската низина. Като евентуално в петък се очаква малко повече валежи. Ще видим, защото все пак прогноза до 25 литра, вероятно някак си да стигне до 25 литра, е доста така, доста специфично. А ние сме едва на една трета от валежите, които са характерни за юли месец. Въпреки всичко, времето от агроклиматична гледна точка е много
0: и
1: добро.
0: И юни беше сравнително сух, нали така?
1: Много хубав. Беше 75-80% от нормата, с малко по-хладен. Чудесно и за пролетници, и за всичко. Няма никакво значение. Затова и пазарите са пълни дори с български плодове. Плевен, отново подчертавам, това е прогнозата. Общо взето, нашите колеги от Швейцария се придържат към Европейския център за средносрочни прогнози. Тази прогноза за следващия понеделник, не този, който предстои, а по-следващия, по-високи температури. Иначе централна северна България, 18-20 сутрин, 31-33 градуса на обед. И в

0: температури, защото това е един чувствителен район по отношение на максимални температури. 34-35 градуса от следващата неделя. Не тази, която предстои, от следващата неделя. Предстои да видим във вторник и в петък ще коментирам.
1: Къде ще бъде най-горещо в края на този период, който посочвате вие?
0: По всяка вероятност, вече извън картата, някъде към 23-ти евентуално ще бъде върха на тази вълна, ако нещата, за които машината смята и синоптиците смятат, останат точно така. До тогава има 10 дни до сбъдването, така че има време и да се промени прогнозата, но за Горнотракийската низина, Пазарджик на запад и около Дунава и до 40, нищо чудно да стигна температура.
1: Тогава ли ще се повиши по-осезаемо и риска от пожари? Говорим за превенция през този период, за съжаление, всяка
0: година. То е на лице вече виждаме риска да пожари, особено в ниската част. Почнаха да жълтеят тревите, започна да прибира пшеницата, да се оре. Там плуга, като удари някой камък, има специфични камъчета, които дават една искра. Това е напълно достатъчно. А пък тези грамотевици, някои мълнии, някои, които се наричат сухи, т.е. имаш мълния, светкавица, не вали, това е достатъчно тази светкавица да даде първичният тласък на образуването на пожара с малко вятър и нещата стават доста трудни за овладяване.
1: Преди две седмици показахте два модела, европейски и американския. Коментирахме тогава кой ще се окаже верния и какво се
0: оказа. За сега те се сближават, както обикновено става. Като дойде време за избори, изведнъж се сближават техните виждания. За сега нормален по отношение, това го предположи американския модел, с по-малко валежи това го предположи европейския модел. Mm-hmm. Така че за сега върви много добре юли месец, а това вече е и вторият летен месец. Остана само август. Колкото и топъл да бъде, колкото и продължителен да включим и септември месец, лятото върви наистина към едно ретро лято, освен ако не падне небето. Всичко се случва в природата.
1: Добре, благодаря ви. Прогноза за прекрасно време, подходящо и за плаж, и за разходка в планините. Хубави почивни дни ви желая. Възползвайте се вие от хубавото време. Останете с нас. Сега ще говорим за готвената забрана за използване на социалните мрежи от деца до 16 годишна възраст. Знаете, внесоха от ГЕРБ такъв законопроект, който среща и подкрепата на част от опозицията. Останете с нас.

0: И така, забрана за социалните мрежи за деца до 16 години. Това предлага законопроектът, внесен от ГЕРБ в парламента. Предвижда се създаването на мобилно приложение за дигитален портфейл, което да верифицира възрастта на потребителите. За малко по-големите, между 16 и 18 години, пък се предвиждат ограничения в ползването на социалните мрежи от 23 часа до 6 сутринта, като мярка срещу дигиталната зависимост. Вносителите предлагат и глоба при нарушение на правилата от 50 000 евро. Приложима ли е такава забрана и как ще се осъществява контролът? В студиото по тази тема са Мария Бресничка от Националната мрежа за децата и Асен Александров, дългогодишен училищен директор. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Сега Австралия, знаем, е първата държава, която въведе такава забрана. Такива инициатива има вече и в редица европейски страни, Великобритания, Франция, Гърция. Вие подкрепяте ли такова ограничение да бъде въведено и в България, госпожо Бресничка?
1: Ако говорим за това дали децата трябва да седят денонощно във Фейсбук или в социалните мрежи, не със сигурност не трябва. Въпросът пред нас, обаче, гледайки този законопроект, е доколко въобще ефективна е тази мярка, която той предлага и дали само с забрана ние можем да направим така, че децата да са в безопасност в интернет. Защото въпросът не е доколко децата имат само единствено достъп до социални мрежи, въпросът следва да бъде много по-голям и всъщност народните представители следва да го разглеждат като как правим интернет безопасен за децата. А елементите

0: на тази безопасност са много повече от социалните мрежи. Заедно с това, добре е наистина да погледнем към опита на Австралия. Австралия въведе забрана, т.е. ограничение на достъпа на деца до 16 години. Всъщност 6 месеца. Ефективна е мярката от декември. За тези 6 месеца вече има някои научени уроци. Първият от тях звучи така. 80% от децата все още имат достъп до профилите си в социалните мрежи. 70% от тях всъщност казват, че е било лесно да заобиколят забраната. Краткият отговор на въпроса защо звучи така. Всъщност с забрана няма да стане. Само с забрана няма да стане.
1: Какво още е нужно?
0: Нужно е да научим децата как самите те да са в безопасност в интернет. Нужно е, когато говорим за ограничения, това да не са ограничения само единствено на социалните мрежи. Защото да, детето, дори аз да съм инсталирала на съответното устройство, приложението, което да верифицира възрастта, нали, детето да не бъде в социалната мрежа, то обаче може с два клика и потвърждение с два бутона да влезе в хазартна платформа и да залага. Да. Така че редно е да гледаме картината в цялост, а не просто да смятаме, че един ред в един закон, нали, всъщност ще доведе до безопасност на децата в интернет. Напротив, риска е да кажем да, свършихме си работата, а нещата да започнат да изглеждат още по-зле.
1: Да, така е. Децата са изключително изобретателни и много по-подготвени в технологично отношение от възрастните.
0: И това е нормално.
1: Казано.
0: И това е
1: господин
0: нормално.
1: Александров.
2: Забраната, например, за алкохол, наркотици, хазарт, не защото искаме да ограничим свободата на децата, а защото считаме, че трябва да има възрастови ограничения за някои дейности, тъй като детски организъм, детската психика не са готови да го посрещнат. Когато говорим за забрана, не означава, че се отказваме от всичко, а казваме и забрана на социалните мрежи. Тук трябва да преценим дали социалните мрежи са такъв продукт, който върди на детското здраве или са нещо, продукт за свободна употреба, да кажем, като телевизия.
1: А вреди ли? Защото вече се говори за дигитален аутизъм, говори се за много сериозни проблеми с психичното здраве.
2: Миналата година, през август месец, имаше национална конференция, в която участваха всички, включително и Мария беше, депутати, психолози и така нататък, в която данните бяха следните. 71% от децата в България изкарат повече от 3 часа в социалните мрежи. 37% от тях не могат да се откъснат, нямат волята да го направят. 42% са изпитвали онлайн тормоз в социалните мрежи. 33% декларират за това, че не могат да спят и тревожност. И тогава се изнеси данните, че беше на Сова Маркет, доколкото си спомням, че 85% от родителите принципно подкрепят тази мярка. Да, казват, нали, че могат да се заобиколят. Да, обаче на децата не им е интересно да бъдат тролове в смисъл да гледат какво случва в социалните мрежи. Те искат, Петър Атанасов от 6-я клас иска да се излезе със собствената идентичност, да качва своите снимки, да се вижда, че той ученик, какво му се случва. Така че никоя забрана не е работила безотказно. Ние виждаме, че децата употребяват и алкохол, и цигари.
1: Да, това е големия въпрос. Но... Може ли държава, която така или иначе имаме законодателство в тая посока, но не можем да предпазим децата си нито от употреба на алкохол, нито на цигари, нито на наркотици, хазарт, както казвате вие. Хазарт е изключително сериозен проблем, който набира все по-голяма скорост. Е как тогава ще ги предпазим от социалните мрежи?
2: Би трябвало... Има много полезен начин, който ще е много по-ефективен. Не знам защо не се предлага. Ако в училището е забранено да се използва мобилния телефон от сутринта от 7.30 до 2.30. Долу на входа при портиера. На пръв поглед ушки ме забранено, ама не е забранено, защото има няколко родители, които искат примерно да имат ежеминутна връзка с детето си.
1: Един стига в класа. И сега осъществяват
2: не го
1: контрол. Учителите събират телефони.
2: Събират ги, да, но между часито телефоните са от децата. Ако от 7 до 1 часа, примерно, телефоните не са от децата. И вече родителите се прибират и казват, хайде, тук ще лагаме в шкафа телефоните, от 5 до 9 часа няма да говорим, няма да използваме социалните.
1: Но когато и родителя е на телефона си по време на вечерята.
2: Ние нямаме воля като родители да дадем този пример. Така че искам да кажа за глобите. Глобите се налагат не на родителите, не на децата,
1: а на самите
2: платформи. И всъщност тази забрана е насочена към платформите, не към децата. Тя не санкционира децата. Аз не мисля, че ако се натиснат платформите да бъдат по-строги в това това нещо, това ще навреди на децата. И да, родителите, обществото, децата трябва да бъдат много по-строги в използването на в защита на децата от използването на социалните мрежи.
1: А чия трябва да е отговорността, госпожо Бресничка, при прилагането на такова ограничение в родителите или в самите платформи?
0: Ми се струва, че е хубаво да се върнем и към отговорността на законодателя, когато предлага някакъв законопроект, независимо коя е партията, която го предлага, или независимо дали това е предложен законопроект от правителството, което се разглежда от Народното събрание.
1: От Демократична България вчера от опозицията казаха, единни сме, имаме общо виждане, че действително проблем има и решение трябва да се намери.
0: Би било доста добре, освен защото на всички забраната ни изглежда много добра идея. Сега ще им забраним, те ще спрат да го правят. Нали? Сега ще им вземем телефоните в училище, ми той сега училището може
1: обаче
0: да го забрани, но то не се случва.
1: Бутилката, нали?
0: Освен
1: така?
0: Това, нека да кажем, това са две различни мерки. Ограничението на телефоните в училище е различна мярка от ограничението на достъпа на децата до социални мрежи. Сега, когато законодателя прави един законопроект, би било добре да се опира първо на съществуващите данни. Коментирахме вече опита на Австралия, има данни също от Дания, от редица други държави. И второ на опита, и трето на здравия разум. Здравия разум го коментирахме с вас, това, че има забрана, не значи, че тя ще се спазва. Сега, опита какво показва? Данните на Националния център за безопасен интернет, който е единствения специализиран орган в това да подадем сигнал за нарушение на безопасността на дете онлайн, показват, че всъщност най-голямата опасност за децата онлайн възниква много често в чатовете. Нещо, което настоящия законопроект въобще не адресира. Не.
1: Да, тези приложенията за комуникация не влизат
0: точно
1: там,
0: така,
1: през които разменяме съобщения.
0: Живия живот, нали? Което не означава да забраним чатовете. Означава да вложим много усилия в това да учим децата си как да живеят едни с други и как да комуникират едни с други. Просто няма да стане само с забрана. И не на последно място, европейския разговор на европейско ниво по темата за социалните мрежи върви не към забрани, единствено към забрани, а към изисквания към платформите да създават своето съдържание и дизайн, така че да са безопасни по проектиране. Дори не само за децата, дори и за възрастните, защото ние също
1: се пристрастяваме,
0: сме в риск в този смисъл. Да. Така че това, което много ни се иска да видим, е не само законопроект, но и цял пакет мерки, който да адресира всички тези проблеми. Достъпа на децата и до хазартните платформи, и в онлайн чатовете, и в също така да не забравяме достъпа до сайтове, които се представят за новинарски, но са дезинформационни, достъпа до вредно съдържание. Няма нищо по-лесно от това едно дете да влезе и да намери порнографски материали в интернет.
1: Насилие.
0: Насилие. И тези мерки трябва да се гледат в цялост.
1: Успяват ли, господин Александров, вие сте от много години в образователната система, успешно да си партнират и училищата, и семействата, и държавата, наистина в това, което е в интерес на децата и е добро за тяхната безопасност?
2: Промени в успех и в зависимост от родителите, децата. Например, в училището, в което съм бил, сме си партнирали чудесно с асоциация родители, с асоциацията за безопасност в интернет, с голяма част от родителите. Но е достатъчно в един клас само един родител да не може да си партнираме, само той да си носи телефона през междучасието и това разваля цялата система за това учениците през междучасието да си говорят. Искам още нещо да добавя. Ето как беше представено. Забрана на децата за социалните мрежи. Ако бехме казали предпазване на децата от вредите в социалните мрежи, ще да има някакъв друг.
1: Да, но когато самата дума забрана.
2: И когато говорим за забрана, не означава някой не му минава през акъла, че забраната е единственото и че се отказва другото. Всичко друго до сега, удвоено по две, по три, плюс отговорността на платформите. Всъщност, тази забрана е за платформите, а не за родителите, децата. Те навсякъде не носят отговорност и така накрая искам да кажа, че се обмисля общо европейски регламент, който трябва да бъде въведен до края на тази година. Тоест, това е общо европейски въпрос. Това е не някаква хрумка на нашите депутати, които искат да се направят така на интересни.
1: А това ограничение, което пък се предвижда за децата между 16 и 18 години, в случая става дума за това да не могат да използват социални мрежи в периода от 23 часа до 6 сутринта. Това изобщо приложимо ли е при тях?
0: Това попада в същия въпрос, нали? Въобще приложими ли са всички, нали, предложени мерки? Защото огромният риск е, че те ще останат на хартия. Децата, както виждаме от австралийския опит, намират начин. Нали, тук наистина трябва да се погледне към платформите, да се върви заедно с европейския разговор, защото европейския разговор предполага и въвеждането на така наречения дигитален портфел за идентичност, който ще прави нещо подобно на това приложение, което е предложено в настоящия закон. И някак си да не правим неща само защото са ни хрумнали в момента като добра идея. Добре е те да стъпват и на данни. И последното, може би, много важно нещо, когато говорим за безопасност на децата онлайн, това са системите за сигнализиране. Ние с господин Александров споменахме Националния център за безопасен интернет. Това всъщност е единственото място, на което деца, родители, учители най-вече сигнализират. За миналата година Националния център за безопасен интернет е обработил над 3,5 милиона материала. Огромна част от които всъщност се отнасят до вредно и незаконно съдържание. В същото време Националният център за безопасен интернет над 20 години продължава да бъде, как да кажа, една инициатива на инат на група граждански организации. Той е единствения, който не е подкрепен от, от държавата в Европа, което означава, че ние разчитаме за безопасността на децата си на една група хора, които го правят, защото смятат, че е важно, а не на държавна политика. Ето това бихме искали да се промени в законодателството и в политиката.
2: В интерес истината, обръщали сме се и към агенция Киберсигурност, когато става дума за много по-сериозни нарушения, където трябва държавата да се намеси.
1: И сега ми се иска да коментирате и една друга дискусионна тема, която отново излезе на преден план, на тази за въвеждането на предмета добродетели и религия в училище. Има намерение на Министерство на образованието това да се случи от учебната 2027-2028 година. И преди дни образователния министър каза пред БНТ, че е смислено децата да се запознаят с понятието добро и зло и че другите причини, поради които е важно да има такъв предмет, е, че децата ще успеят да преборят агресията и да надмогнат собственото си его. Съгласни ли сте с тези аргументи, госпожо Бресничка?
0: Предметът добродетели и религии или религии и добродетели е една чудесна котка в турба. Никой не знае какво точно ще се преподава в него. Освен това, отново дори само здравия разум ни показва, че един час, в който някой в лекционна форма обяснява на децата как трябва да се държат добре, всъщност не работи. Това е въпрос на социално-емоционални умения, чието изграждане следва да бъде интегрирано във всички предмети. Това е въпрос, ако щете, и на дигитална грамотност, обвързвайки с предишната тема. А това всъщност да задължим децата да учат религия, защото до ден днешен никой не е отговорил на въпроса какво се случва там, където няма учител по друго, освен по религия, и децата на хартия могат да изберат, обаче на практика не могат. Как ще гарантираме тази свобода на избор? Така че за нас не, този предмет не е добра идея. За нас далеч по-добрия подход е да въведем тези социално-емоционални умения, т.е. как живеем заедно, каква е разликата между добро и зло, по какъв начин се отнасяме едни към други, по различен начин във всеки един от предметите. Това е, нали, в световен план работещото решение.
1: Господин Александров?
2: Винаги дело е в детайлите. Когато се предлага нещо само като обща идея, ние миналата година, почти цялата година, работни групи в Министерството спореха, и тъй като не уточнихме дефинировките, кой какво си представя, че ще стане, така и не се стигна до разбирателство. В 51-во училище имаше проект, който се казваше точно така, добродетели се казваше, но този проект обхваща цялостния учебен процес, в който във всеки час учениците, основна работа на учителя беше при възможност да възпитава необходимите добродетели. Един пример. Да кажем, става Петърчо удря Марика в часа. И бехме си казали, спира учителката, каквото и ще да е най-важно математическо уравнение, спира да говори и се занимава с този проблем. В момента, на място, на секундата, и обяснява на децата защо това е лошо. А т.е. възпитанието в тези ценности трябва да проникне цялата образователна система, преподавателска система. Да кажем, по-важно да възпитаваме характера на децата, социалната емоционална интелигентност, която звучи за някой така малко по-високо като стил, отколкото голяма работа ще забравят някоя формула.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Мария Бреснички, Асен Александров, гости на тази сутрин. Необходимо е да предпазим децата си онлайн категорично, но един законопроект няма да свърши цялата работа, която има да се свърши в това отношение. Благодаря ви много. Благодаря. Останете с нас, следват новините с Алекс Донев, след което в студиото ще коментираме политическите събития от седмицата.
3: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Държавният бюджет е предвиден за следващата седмица. Здравната вноска се запазва на 8%. Ръст има при пенсионното осигуряване, като максималният праг се увеличава до 2300 евро още от 1 август. За днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутатите ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. До днес седмокласниците могат да подават заявление за участие в първото класиране за прием в 8-ми клас. Това става само по електронен път. Три са начините за записване. Първият, родителите и детето влизат в системата на Просветното министерство, където всеки ученик има свой профил и попълват желаните паралелки. Вторият начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълнят заявлението. Третият е в така наречените училища гнезда, където учители попълват заявлението, а родителят се подписва, че е съгласен. От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първо желание, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Съветът към учениците с по-нисък бал е да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. Тази година паралелките са повече от миналата, а випускът е по-малък. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Агенция Пътна инфраструктура, Столичната община и министърът на регионалното развитие ще проведат среща за окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на столичния околовръстен път. Припомням, че през май 2024 година временно беше затворено движението през част от детелината на околовръстното с булевард България. Отсечката остава затворена и досега. Това предизвиква допълнителен трафик в района на пътния възел. Предстои завършването на последния участък от югозападната дъга на София. Околовръстен път, след като в началото на миналия месец беше подписано решение за реконструкция и разширяване на участъка на кръстовището от околовръстния път с булевард Бъкстон до връзката с магистрала Струма. Дължината на отсечката е общо 8 км. Съществуващото сега шосе не отговаря на стандартите за околовръстен път на голям град, а на места е и в доста лошо състояние. Двама задържани за опит за кражба на банкомат в Монтанско. Престъплението е извършено в град Вълчедръм. Сигналът за него е подаден в ранните часове на вторник тази седмица от охранителна фирма. На място е установено, че същата сутрин с лек автомобил е разбита входната врата на клонна банка и е направен неуспешен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомата, монтиран на фасадата, заедно с намиращата се в него сума пари. Извършителите са задържани в района на Плевен и Шумен.
4: Имат криминални регистрации, добър стаж имат в този вид дейност.
5: Лицата са привлечени. Първоначално са били задържани до 24 часа от органите на полицията, след което с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искане за вземане на най-тежката мярка за надклонение, задържане под стража.
3: Любопитен подарък от турския президент Реджеп Тайип Ердоган получиха лидерите на НАТО след срещата на върха в Анкара – колекционерски револвер с истински патрон. Снимки, публикувани от офиса на литовския президент, показват рядък 6-заряден револвер, произведен от турска оръжейна компания през 90-те години. Оръжието е поставено в дървена кутия с турското знаме и логото на НАТО, както и с надпис на турски и английски – «Гумусей». Първият револверен пистолет, произведен в нашата страна. А на цифта на всяко оръжие е гравирано името на съответния лидер. Канадският премиер Марк Карни, прие подаръка с чувство за хумор и отбеляза, че неговият жест към Турция, кленов сироп, изглежда доста скромен в сравнение с работещия револвер с боеприпаси. С необичайния подарък Ердоган е искал да представи развитието на турската отбранителна индустрия и нейното нарастващо значение за износа и външната политика на страната. Следващата емисия е в 9, а сега Алекс Янкова ще ни каже какво време ни предстои в последния работен ден за седмицата. Останете с тази сутрин.

Добро утро! Днес времето ще бъде слънчево и приятно в почти цялата страна. Само към следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планински райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Тук столицата около 26 градуса. По морето ще бъде предимно слънчево, възможно е към следобед да превали. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините денят ще започне със слънце, след обед ще има повече купести облаци и на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде умерен по билата, силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В следващите дни слънцето все по-често ще ни се усмихва. Само в неделя след обед на запад ще има валежи и грамотевици. По-интензивни ще са преваляванията в планините. Началото на новата седмица за кратко температурите слабо ще се понижат. Тогава очакваме краткотрайни валежи с грамотевици в централна, северна и източна България, както и в района на планините. Във вторник и сряда изгледите са за предимно слънчево и по-топло време. Такава е прогнозата за времето, а сега тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: В минутите след 8 продължаваме с обзор на политическите теми от седмицата. А как ще се развие скандала между ДПС и вътрешния министър около полетите на лидера на движението Делян Пеевски? Ще говорим, разбира се, и за споровете около бюджета. Днес в пленарната зала депутатите ще обсъждат бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Ще говорим и за изборния кодекс, който отново е в дневния ред на депутатите. Предвижда се, знаете, според управляващите от Прогресивна България, 100% машинно гласуване на изборите за президент, които предстоят само след няколко месеца, и да отпадне ограничението за броя секции в държавите извън Европейския съюз. По всички тези теми в студиото са политолозите професор Мария Пиргова и професор Румяна Коларова, както и социолога Елена Дариева. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Добро утро.
0: Да започнем обаче с големия скандал, който фокусира общественото внимание около полетите на Делян Пеевски, проверките, които се извършват там, контратаката, която идва пък от ДПС с сигнали до прокуратурата, какво, как, кой проверява и защо. Как ви изглежда този скандал отстрани, госпожо Коларова?
1: Изглежда малко неестествено, защото е някакъв такъв адвокатски стил въведен, което в политиката не е адекватно. А в политиката, нали, в смисъл, медиите имат решаваща роля. Аз вече съм имала възможност да кажа, че разследващата журналистика, това е в полето на разследващата журналистика, защото колко може да каже един министър, бивш адвокат, от трибуната на парламента или там, нали, две изречения, като му зададат въпроси журналисти, когато той излиза на някакъв вид брифинг, нищо не може да каже.
0: Не е ли в ръцете на службите, на прокуратурата?
1: Не. Това е, за да може да става дума за, не за решение, което ще се вземе. Става дума за публична реакция. Публичната реакция става, когато имате журналистическо разследване, там има детайли. Нали, знаете, че обикновено такива разследвания, или ако са в новите медии, нали, там вече е ясно, че времето е доста дълго. Ако е във вестник, това е повече от една страница на вестник, обикновено такова разследване. С други думи, има възможност за много информация, за детайли, които правят в някои неща неоспорими. Факти, доказателства от този тип, който един министър трудно може да даде. И заради това за мен е сбъркано, както, сбъркане както стила, така и полето, на което се води дебат.
0: Всъщност, до сега единствените документи, които сме видели, са от страна на Десислава Атанасова, която публикува данни за това, че не е пътувала по начина, по който поне се обявява от вътрешния министър.
1: Ако има разследване, министъра не може да публикува нищо. Това е капан, в който той влиза, желанието си да бъде герой, нали, да се представи добре пред началника си.
0: Капан ли е това, госпожо Дарио?
3: Без всякакво съмнение има ограничения на функцията. Това, за което говори професор Коларова, е, че ако имаше един пълнокръвен разказ, сюжет, който може да бъде разгърнат в медиите, можем да си спомним какво се случи, например, с имейлите на Хилари Клинтън, които бяха, журналисти бяха проникнали в личната й поща, установиха, че тя използва личната си поща, за да използва, разпространява служебна информация, и това нанесе много сериозна репутация. Щета. Там имаше разказ и имаше последствия.
1: И детайли,
3: обаче, като,
1: нали, да.
3: Именно, имаше детайли, имаше извадки от самата кореспонденция, което в момента, както вие отбелязахте, ние документално виждаме само това, което е в отговора на конституционната съдийка, госпожа Десислава Атанасова. Но като изследовател на общественото мнение мога да ви кажа, че тъй като в момента институциите са на ход, какво е фактическото състояние на нещата, тепърва вероятно ще разбираме, но една безспорна теорема в изследването на обществените реакции гласи, че когато една ситуация се схваща като реална, то тя е реална по своите последици. И в този смисъл дори фактологията не е толкова важна в случая, колкото крайния резултат, който беше постигнат. Крайния резултат е...
0: Ама ние още не виждаме крайен резултат.
1: Крайния резултат, за съжаление, имаме... разделяне на две групи. Едните вярват на едното, другите вярват на другото.
3: Но има морална оценка. Има морална оценка от страна на обществото, която морална оценка доста осуетява от тук нататък действията на актьорите.
2: Аз съм съгласна с колегите, че бих трябвало да поканите Николай Бареков на мое място, например.
1: Авторитет
2: тъй като,
1: на медията.
2: Това е колега, да. Журналист тяхен, който води голямо разследване, който показва много документи, а може би колегите от БЪРТ също са журналисти, също водят журналистическо разследване, защото не може да се говори, че няма. Напротив, разследването на МВР започна върху журналистическо разследване, по което са показани много-много документи, много-много кореспонденция между МВР и Бареков, например. Така че аз не бих възприела случващото се като скандал. Това е една политика на новото правителство да докаже, да покаже, да изследва, да разследва откъде са средствата на Делян Пеевски за над 280 полета до Дубай. Тези средства са от някъде взети. Или това не е скандал, че той е летял. На местата на госпожа Атанасова наистина е някакъв страничен такъв ефект, макар че има морална стойност за един конституционен съдия, който не е спазвал нормите, които трябва да спазва. Но доколкото правителството на Радев предприема сериозни мерки срещу модела на Борисов и Пеевски, както те го наричат, този модел, но този модел е въобще разградената държава, за да могат институциите да си започнат да вършат работа. Нали, имаме на есен перспектива за нов съдебен съвет, за нов главен прокурор, макар и през ноември. Нали,
0: нов главен прокурор през март
2: ще
0: до година.
2: Ще видим, да. Да, разбира се, но това е перспективата и всички тези данни да се гледат от прокуратурата. Те не са обект на просто един обществен скандал, който минава и ще отмине. Напротив, вероятно тук нататък ще сме, ако разглеждаме неща, които са извън правната норма и обществото е информирано за това, сега ще трябва и институциите да си кажат думата. Тоест, ние ще пребиваваме в разкриване на много и много данни от управлението на Борисов Пеевски.
0: Можем ли да сложим, госпожо Коларова, тези действия сега наистина в графата борба срещу модела, разпитане на зависимости?
1: Има два начина, по който може да подходи към този проблем. Единият начин, ако говорим за действия на прокуратурата, чисти ръце, ето виждате колко дори френски президенти изтърпяват наказания и така нататък, санкции. Значи съда може да се произнесе, прокуратурата, когато изнесе някакви данни или някакви факти, там има решение на съда. Това е едното. Другото, казваме, е журналистическо разследване, авторитетно, което нали, някакси не минава в сферата на жълтите новини. Затова ви казвам, това са двата начина, по които може да има някакъв вид публичен ефект. Иначе се получава онова, което сме гледали вече 4-5 години.
0: Буря в чаша вода.
1: Не, то не е. Става дума, че обществото се разделя на две и никой не вярва на другата половина. В резултат на което никой на никого не вярва вече. Разбирате ли? Това е всъщност ефекта от това, което в момента се случва. Това е престрелка между двама адвокати. Знаете какво е отношението на хората към адвокатите? Именно заради това. Защото той излиза две полуистини, които като се сблъскват, изглеждат като опашата лъжа. Нали, това е проблема, който аз казвам. А иначе журналистическо разследване, което е от авторитетна медия, което е направено не с, нали, да показваш документи пред, а което е направено, еми както се правят класически журналистически разследвания.
2: Ами,
1: да, както, ами това
2: не
1: е.
2: Не може да се отричат, че това е
1: ама разследване. Ама не, разби, освен това, когато говорим за тези документи, нали, на всички е ясно, че всяко едно разследване тръгва от изтичане на информация. Почти винаги в световен мащаб и в български мащаб.
2: Представете си 280 което... полета и да не изтече информация.
1: Ама не, това е очевадно нещо.
2: Ама очевадно, ама то не може
1: ми, да се нещо, което един журналист би трябвало... Ами, извинявайте, ако има снимка как, което журналистите правят, ако има снимка как еди кой си се качва с еди кой си на самолета, айде да покаже, нали, някакво удостоверение, че това не се е случвало. Качва се, слиза частен самолет. Това са, нали, журналиста какво трябва да прави. Не да си седи някой да му подхвърли.
2: Добре, не е наша работа,
1: какво
2: трябва да прави.
1: Разбира се, просто казвам какви са стандартите. Ще отиде, ще чака, ще снима според... и ще каже, кой ще покаже факти. Ма не, то не е според мен, това е практика световна. И няма какво да го коментираме. Това е начина, по който се действа. Или по друг начин, или свидетел, който, нали, казва, ето, да кажем, стюард или пилотите.
2: Всичко това предстои.
1: Еми да го видим.
0: Госпожо, ще останем ли на полето на полуистините или действително ще се стигне до някакви конкретни факти, обстоятелства, конкретни доказателства за това, ако има извършени някакви престъпления?
3: Това предстои да видим, но щетата вече е консумирана. И нещо повече, щетата е заразна и заразява всички, дори не само участниците в този скандал. И когато говорим, че институциите са на ход и това, което госпожа професор Пиргова каза, че е предприет един институционален подход, тук възниква още един много сериозен проблем. А именно легитимността на институциите, защото когато едно толкова ресурсно, мощно и силно министерство, каквото е Министерство на вътрешните работи, по един и същи конкретен случай излиза с различни данни, различни справки и в единия момент показва...
1: И фактически
3: грешки. И в един момент показва, да, в един момент показва едно, а в следващия момент друго. Това вече нанася сериозна институционална щета вече на самото разследване. Тоест, това, което казваме, че ефектите са неблагоприятни, те са неблагоприятни за всички. Да, има поляризация в обществото, но като цяло ерозира доверието в институциите. И това, между другото, ние го консумираме, в момента го обсъждаме консумацията на вътреш политическо ниво, но то има и международен отзвук, защото говорейки именно сигнализирали
0: служби,
3: са партньорските...
0: Демерджиев каза, че в Съединените щати
3: именно,
0: ще разговаря...
3: А и не само това. Значи, казахте, че една от темите, по които предстои да говорим, значи като цяло, първо, че фокуса на общественото внимание се измести от проблемите, които имаше около бюджета и недоволството около него, протестите, които започнаха, изборния кодекс, ако щете дори такива съществени важни намерения, като това предишния ви разговор беше за ограничаването на социалните теми, всичко в един момент се прехвърли върху скандала с полетите.
0: Но опит въвъншно, за обличане на вниманието ли виждате?
3: Ми като цяло доста, можем да кажем, че като доста фокус привлече този скандал и най-голяма енергия сами виждате и в социалните мрежи, и в медиите. Повече от седмица това не заглъхва, напротив, само се разраства. И като говорих за външно-политическия план, исках да спомена,
0: от че... от бизнесмени, които са осъществявани тези полети, които Демерджиев е изпратил на парламента.
1: Да отидеш до САЩ, да искаш помощ за нещо, което ти би трябвало да можеш да справиш съвсем елементарно, нали, като има толкова много полети, ти пък не можеш да извадиш информации, да се справиш. Е, това е безпомощност.
3: Или някакво търсене на външна легитимност. Но търсенето на външна легитимност в, да кажем, в контекста на изборното законодателство, извинявайте, само последно изречение, в контекст на изборното законодателство, заговорим ли за това, гарантирам ви, че на 15-та минута ще се появи фразата за Венецианската комисия и нейните препоръки. И нека да припомня тук, че конституционния съдия госпожа Атанасова е гласа на България в Венецианската комисия, онази комисия, която говори за демокрация чрез право в модерните общества. И с това ви казвам как скандала се разраства и заразява все повече и повече територии.
0: Съгласна ли сте, госпожо Пиргова, ерозия в доверието на институциите, отвличане на вниманието?
2: Напротив, опита да се предаде облика на настоящото правителство, идването на власт с този огромен резултат на правителството на Радев и на мнозинството, опита да се принизи в скандали, в предишни...
1: Ма те си ги правят тези скандали, Мария.
2: Сега, извинявай, мълчи малко.
1: Мълчи.
2: Опита да се обяви за скандално поведение на институциите, което разследва нещо, дава на прокуратурата. Сега, заглъхна баба Лино в Варна. Ще видим с какъв резултат. Не съм съгласна с това, че институциите по някакъв начин губят авторитет. Напротив, те ще трябва да го събират, защото ние знаем, че Делян Пеевски е подведен под закона Магницки в Щатите и Великобритания. Ние още не знаем какви са доводите на американските съди, може би ще ги разберем, може би ще ни трябват, но това не е случайно. Така че ние започваме от някъде. Верно, започваме от журналистическо разследване, което аз не бих принизила като жълто или каквото и да било, защото журналисти са си журналисти. Така че следва укрепване на институциите, които ще се опитват да ни казват истината. Разбира се, тази истина ще трябва да бъде потвърдена, разследвана от прокуратура, след това да има съдебно дело и така нататък. Всичко това предстои. Закона за избор на Висш съдебен съвет е прият. Приемат се стъпки за промяна на институционалната работа, да се работи по нов начин в институциите. Това се вижда и в поведението на самия министър-председател. Така че съвсем не съм съгласна с отгласа на този скандал. Нали, това не е скандал, направен е в медиите на един обикновен скандал, за който еди кво си. Да не говорим за състава на Конституционния съд, избора, начина на изборите.
0: Ще произведе.
2: Резултатът сега... е такъв, че гражданите се надяват модела да бъде разграждан постепенно, да се започне от някъде и да се показват факти.
0: Но за това се говори от години... И не сме,
2: добре,
0: не сме видяли.
2: Вие казвате от години, но
0: решителни действия до сега в тази
2: трябва да има някаква верига от
0: действия. Ако говорим за корупция, за олигархия и за зависимости. Сега по отношение на темата за бюджета, споменахте я преди малко, много критики отнесоха управляващите за параметрите в него, най-вече по отношение на високия дефицит от 5,7%. Основателни ли са критиките на опозицията, че има страх от реформи, че се пипа много внимателно или пък се прави от Прогресивна България, като казват, ние това го наследихме, няма какво друго да се направи. Това е бюджет за 5 месеца. Госпожо Коларова.
1: Аз тук бих използвала една така оценка, която и икономистите дават, замразяване. Това се отнася не само към бюджета, към много други, така да кажем, приоритети, по които трябва да видим действия. А този бюджет е бюджета на замръзналото царство. Значи, възприема се, че тук до края на годината нищо не може да се направи. Каквото останало, значи там някакви процеси си текат, правителството кърши ръце и казва тук дефицита расте, а не се, значи смисъл по отношение на предишния бюджет, дефицитът е двоен. Нали разбирате, по отношение на... Така че в случая това е бюджет, нали, симпатизиращите на правителството казват, че това е бюджет на изчакване. Предпазлив бюджет, който, нали, всъщност изчаква, не предприема действия. Така да кажем, неприятелите на правителството казват, че това е бюджет на страха, бюджет на, нали, на някакъв вид безпомощност или нещо от сорта. Но истината е, че този бюджет не прави никаква позитивна крачка. Лошото е, че има една инерция, която е много негативна. Всъщност, дори бих казала, че ако успее нещо да замрази, нали, те това го възприемат като нещо позитивно, но негативната тенденция, нали, то ние си се носим. независимо дали правителството ще прави някакви действия или няма да прави, то върви нататък. И всъщност се очакват някакви активни действия, но непопулярни мерки преди президентските избори. Съм убедена, че никой няма да предприема от Прогресивна България. Това
0: обаче
1: е...
0: кога е подходящия момент за непопулярни мерки? Защото в същото време не е ли логично в началото, когато се ползваш с най-голяма подкрепа, да се захванеш с тези решения, отколкото вече когато тя започне лека по лека да ерозира?
3: По този въпрос цели пълно единодушие. Не само сред анализаторите, сред всички изследователи, които се занимават с рейтинг на доверието към основни държавни институции. В момента, в който имаш най-висок кредит на доверие, след като си дошъл в управлението с такава мощна подкрепа и имаш пълно мнозинство в Народното събрание, тогава, когато тази вълна е дигнала буквално всички лодки, тогава е момента да се взимат непопулярните решения. И затова критиките към този проектобюджет, че в него няма посока, защото това е важното. Как оценявате посоката на развитие на България, питаме ние социолозите в нашите изследвания. И знаехме, че негативна тенденция в този период на непрестанно ходене на избори, тази негативна тенденция се задълбочаваше и в момента, в който те дори не казват, че го замразяват, те казват, че го запазват. Yeah. Когато запазиш едно положение, което вече е оценено като лошо, това няма как да бъде възприето като позитив. А още повече, когато имаш ресурса да зададеш посоката, да загатнеш за реформите.
1: Ако и този... очакванията, всички
3: и очакванията са големи, ти казваш, аз ще поема пълна отговорност и ако бюджетът за 26-та година наистина той ще има доста ограничена времева рамка. Можеше поне, ако е генерална репетиция, поне да зададе посоката.
0: Госпожо Пиргова.
2: Не може да се зададе философия на бюджета по средата на годината, когато плащанията са започнали март, април, преди изборите, когато там са зададени проектите, които ще се развиват през годината и ще трябва да се плащат. Там са зададени плащанията на общините. Бюджетът е прият, не прият миналата есен. Така че нова политика в една стара философска рамка на бюджета на правителството на Желязков не може да се прави. Казвате за непопулярните мерки. Въпросът е по отношение на кого да се вземат тези непопулярни мерки. Защото виждам, че бизнеса напада държавната администрация, имайки предвид и учители, и преподаватели, и всичко в държавна администрация. Не е така. Държавната администрация е малко, тя е 90 000 души. На фона на това, че...
0: публичен сектор.
2: Да, публичният сектор е нещо голямо, но държавната администрация, тя има нужда от преустройство, има нужда от да се оберат там несъществуващи бройки, да се оберат калинки и така нататък. Но всичко това не може да стане за 2 месеца. И аз смятам, че поне аз съм привърженик на философията, така на квантовото мислене. Това, което мислим, това ни се случва и това ще ни се случва. Когато ние не виждаме нищо добро, когато пускаме опозицията много така сериозно и едностранно да критикува, ние създаваме една територия на негативно мислене и какво освен да пропадаме? Ние създаваме реалността, която мислим.
0: Така че работата на опозицията е да критикуваме.
1: Това е нова политологическа теория. Провала на правителството се дължи на опозицията.
2: Работата на опозицията е да критикува. Да, виждам, че тя е обединена в критиките си. Въпросът е, че в медийното пространството трябва да има баланс между критика и все пак виждане на някакво бъдеще. Защото България последните години, пък и не само, нали, въобще политиката в света няма бъдеще. Тя не предлага бъдеще. Добре, ние сега сме тръгнали по линията на създаване на някаква справедливост в държавата. Нека все пак по-малко да виждаме, че тази справедливост ще работи, че няма да ощетяваме социално слабите, нали, с там рязане на доходи, пенсии и така нататък. Това може да дойде после от Европейската централна банка при гръцки сценарий, който е много сериозно заложен от предишните правителства. Mm-hmm. Това, че това правителство може да не се справи, е друг въпрос. Надявам се да се справи с стабилизация на бюджета.
0: Предстои да видим реформите, казаха, ще ги видите в бюджета за 27 година. Вече започват работа.
3: За съжаление, както и по предишната тема, така и по тази сме на ниво очаквания и обещания. Както в казуса с разследването, така и по отношение на бюджета, към момента чуваме намерение.
1: Не, вижте, тук, например, Николай Василев, Симеон Дянков, Дацов, това са все хора, които са били или министри на финансите, или заместник министри, които в момента нямат политически ангажименти. Всички да те говорят експертно.
0: Казва, че е експертния
1: анализ, те казват, че ние сме се засилили към пропаста, вместо по някакъв начин да се опитваме да спираме. Че тук просто искам да кажа, че ако правителството си мисли, че си купува време, дълбоко се лъже. Всъщност, то губи време по този начин.
0: И последно, само с по едно изречение ще ви помоля да коментирате това, че се отваря отново изборния кодекс, няколко месеца преди провеждането на избори. Добра новина ли е това? И кратко да коментирате и предложенията, които се правят за машинното гласуване, отпадането на ограниченията при секциите извън Европейския съюз. И един момент... Имали сме такава дискусия и през годините за това, трябва ли, не трябва ли да се публикува социология в социалните мрежи? Възможно ли изобщо такъв контрол да се наложи, госпожо Дарева?
3: Към момента имаме възможно най-лошия действащ режим. Имаме забрана, която не работи. Uh-huh. Забрана за публикуване на резултати от изследвания тип екзит полни изхода от изборните секции, която се нарушава масово и повсеместно. Това е най-лошия вариант. Ние сме правили като социолози, сме питали: имате ли интерес да научавате какво се случва в хода на изборния ден? И мога да ви кажа, че доминиращия отговор масово, хората предпочитат да получават информация. Но това трябва да става публично, открито, така че изследователите да застават с името си, да знаем откъде идват тези данни, защото в момента изключително недобросъвестно се спекулира и с нашето име. И нашите хората, които работят, нашите анкетьори пред изборните секции, те също се чувстват изключително, как да кажа, в много лоша позиция, защото казвате, вие ни гарантирате, че нашата работа ще бъде използвана добросъвестно, но вижте, така
0: от всякъде. Именно. Буквално с по едно изречение от вас.
2: Мисля, че на време се правят поправките. За мен те са в посока честни избори с повече машинно гласуване и най-вече с отмяната на ограниченията на тези 20 секции в страните извън Европейския
1: съюз. Отмяната на ограниченията е добре, но за мен това, което се прави и за машините и, как да кажа, не само неглижиране на човешкия фактор, който според мен е главен, за да се гарантира демократичност, но се дават на Министерство на вътрешните работи правомощия да контролира и сертифицира, което според мен е абсолютна крачка назад. Хиляда пъти сме казали, най-стандартният модел, преброителни центрове, това е начинът, по който може да се преобърне тази тенденция. Машините могат да бъдат идеално манипулирани, имаме пример за това. Спомням си как Путин с такъв, нали, въвеждане на електронно гласуване в Сибир беше спечелил 105% от вота, нали? Може да си представите. Така че машините могат да бъдат манипулирани.
0: Пак...
1: Не, така е, но искам да кажа, че машините сами по себе си нищо не гарантирах. Чух един там самороден депутат, който обясняваше, че статистически погледнато машините правят по-малко грешки. Да, но кога става дума за избори, машините са мощно средство за манипулация на изборите, което дори не можеш да постигнеш, когато човешкият фактор е там. Разбирате ли? Така че, нали, да се гледа на машините като някаква панацея в Европа и да се говори на западноевропейските държави, че видите ли, машините са решението на нашите избори, е
0: важно
1: доста примитивно.
0: Важно е всички институции да си свършат работата. Благодаря ви много.
3: И да се повиши доверието в изборния процес. А иначе машинното гласуване наистина ограничава невалидните бюлетини.
0: Направихме стъпки в тази посока. Видяхме го на изборите на 19 април с по-високата избирателна активност.
3: Благодаря ви. Самите
0: бюлетини
1: да бъде манипулирано.
0: Благодаря ви за този анализ. Разделяме се за кратко. Веднага след рекламите ще говорим за това как да подготвим автомобила си за дълъг път в разгара на отпуските. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
2: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra – фестивалът бижу на лятна София.
9: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси – 1 евро и 79 цента за килограм. И малини – 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
10: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Днешният ден ни обещава предимно слънчево време. Само към следобед ще се развива купеста облачност и главно в Източна България и в планинските райони на места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът в страната ще бъде слаб до умерен от запад, северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в София. Максималната температура ще бъде около 26 градуса. По морето също ни очакват много слънчеви часове. На места е възможно да превали слабо. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса. Морската вода е с температура около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините към следобед ще се развива купеста облачност с слаби валежи от дъжд. По най-високите части предстои временно усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота и неделя времето на страната ще бъде предимно слънчево. Само в неделя следобед над Западна България ще паднат краткотрайни валежи и грамотевици, по-интензивни в планинските райони. Въпреки това, дневните стойности ще се повишават и на места ще достигат до 35 градуса. В понеделник ще нахлуе малко по-хладен въздух, който ще понижи слабо температурите. Краткотрайни валежи с грамотевици са възможни в Централна, Северна и Източна България, както и в района на планините. От вторник отново ще преобладава слънчево време с кратки следобедни превалявания. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден.

Сега отново по тема по ваш сигнал. Часове без ток и вода, това е ежедневието на жителите на най-голямото село в Велико Търновско, Ресен. Селото е на воден режим от 12 години, който е облекчен заради валежите и пълноводието до това вода да има през деня, но не и през нощта. Това обаче не е всичко. От 3 месеца са зачестили прекъсванията на електрозахранването, като всеки ден имат токови удари и изгарят електроуреди. Как издържат на тези изпитания над 2000 жители в Ресен, ще разберем сега от Ана Минева. Добро утро, Ани.

0: Добро утро, колеги! Добро утро и на зрителите на BTV. За да не губим ефирно време, веднага ви показвам как бизнеса, не само жителите, търпи огромни щети заради честите токови удари. Как това влияе на френската мода? В момента до мене госпожа Янка Караиванова, която е собственик на шивашки цех. Кажете!
1: Ние работим за френски бутици. По това време на годината текат договаренията във Франция. Всяко забавяне, което, всяко прекъсване на тока води до забавяне, което ние не можем да компенсираме по никакъв начин, тъй като всеки ден ние трябва да издаваме нужните прототипи.
0: Да, вие с контрагентите просто търпите големи щети. В същото време, нека госпожа Радослава Иванова да каже също какво страда. Страдат пенсионерите, страдат лекарските кабинети, стоматолозите, детската градина.
2: Проблема с електроподаването в село Ресен е от много години, но в последните 2-3 седмици това стана ежедневие. По няколко пъти в деня има токови удари, също и разлика в напрежението. Спират електроподаването в различно време. Лично съм потърпевша и аз като кмет, защото ми изгоря и електронния подпис. Постоянно спират токовите. Бизнеса също е много потърпевш,
0: но също
2: получавам
0: така,
2: и много сигнали от жителите на селото, както се казва, денонощно.
0: Да посочим един господин, който имаше изгорял електроуред. Здравейте, представете се.
3: Здравейте, казвам Следенко Неделчев. Действително, през нощта включихме пиралета и тока спря. За колко време не знам, но след като идва напрежението, тока, пиралета получава явно някакъв токов удар, изгаря електрониката и на практика тя вече е негодна.
0: А ще пуснете ли жалба до енергийното дружество?
3: Виждам в други райони, че енергоснабдяване не е адекватно към нашите жалби, така че няма да пускам жалба, но искам още и нещо друго. Водата в село Ресен от години, от 90-те години е много зле и бих искал да се обърне внимание, защото едно населено място над 1500 къщи с 2200 човека жители.
0: Добре. Така, нека все пак да кажем и позицията на енергодружеството, което ние запитахме вчера, които обясниха, че причините са технически, тъй като местят от един въздушен електропровод схемата на енергоподаване на селото от към друг въздушен електропровод, и които твърдяха, че вчера от вчерашна дата вече тези смущения, тези токови прекъсвания ще приключат. Но днес в този момент ние имаме информация, че ток продължава да няма. И също така тук имаме представители на хлебозавод, които изхвърлят продукция.
4: Точно така. Ежедневно голямо количество от продукцията търпи да се бракува, тъй като при прекъсване на електрозахранването линиите спират работа, съответно цялата продукция става негодна. Освен това, много от машините изключват и имат вече и дефекти, аварии.
0: Вие пуснахте ли сигнал до енерго?
4: Пусната е жалба с обратна разписка. Към момента информация, отговор от електроразпределение нямаме.
0: Нека само да дадем и думата на детската градина, където е с цяло геройство, 14 години с туби и бидони. В момента има течаща вода, но понякога спира заради това, че остарялата мрежа аварира, нали така? И също как се отразява тока на готвенето и приготвянето на храна на децата?
5: Здравейте, изключително с напрежение се работи в последните 2-3 седмици, тъй като токовите удари зачестяват.
0: Да, благодаря, благодаря.
5: Храним близо 50 деца.
0: Да, това беше от нас, колеги.
6: Да, благодаря, Тиани. Сериозни изпитания и за домакинствата, и за бизнеса в село Ресен заради проблемите и с тока, и с водата. Сега продължаваме с важната тема за пътната безопасност. В разгара на летния сезон започват и дългите пътувания с автомобил. Подготовката на колата е ключова за нашата безопасност и за спокойствието ни зад вулана. Затова предупреждават автоексперти за какво да следим и как да подготвим автомобила за дълъг път. Ще разберем сега от Каролина Занкова. Добро утро, Кари!
7: Добро утро! И тази година един от най-предпочитаните варианти да стигнем до морето, а и за дълго пътуване остава лекият автомобил. Но за да тръгнем на дълъг път, трябва да сме сигурни, че колата ни е напълно готова и изрядна. Как обаче да се случи това, ще разберем от Румен Дунев. Здравейте, кажете ни откъде да започне първо нашата проверка.
8: Препоръчвам на всеки един шофьор, който поема пътя към морето с семейството, да направи някои неща, които ще му гарантират, че автомобилът е изправен и ако мога да ги разделя на две, има такива, които всеки един шофьор може да направи сам, а има и такива, които за съжаление трябва да посети автосервис.
7: Сега сме отворили един капак на един автомобил. Кажете ни какво можем сами да проверим.
8: На първо място трябва да се провери нивото на маслото. Ето така, по този начин. Тук нивото е на максимум. Всичко е перфектно, защото маслото охлажда 70% от двигателя. 20-25% се охлажда от охладителната система. Лесно може да се провери нивото на антифриза на око, ако има нужда да се долее. За автомобили, които има склонност да прегряват, е хубаво да се ползват такива препарати, които намаляват температурата на охладителната система с 17 градуса. Съответно, спирачна, хидравлична течност, нещо, което шофьорите забравят да проверяват. Спирачките и волана са едни от най-важните неща. Осветлението на автомобила, дали всички крушки работят, и задължително да си приготвят лятна течност за чистачки, тъй като при високи скорости на магистралата много често предното стъкло се налепва с всякакви инсекти, които само с вода трудно се почистват, а когато няма видимост, няма как да търсим безопасно шофиране.
7: Нека да отидем сега и при гумите. Кажете ни при тях какво е важно да следим. Много от шофьорите пропускат смяната на летните с зимните гуми. Това увеличава ли разхода на гориво? Вие какво препоръчвате?
8: Разбира се, летните гуми, затова се наричат летни, за да могат да се карат лятото. Но независимо дали тръгват с летни или с зимни гуми, препоръчвам задължително на първата бензиностанция да спрат, да проверят налягането в гумите. Когато гумите са напомпани както трябва, освен че има по-голяма стабилност, износването на гумата е по-малко и в определени случаи разхода на гориво е по-малък. Има и такива трикове, които шофьорите правят, с които дигат налягането на гумите. По този начин пада с коефициента на съпротивление при търкаляне на гумата и разхода на автомобила е по-малък. На цени на горивата около евро и половина това също не е без значение.
7: Това обаче може ли да бъде опасно?
8: Дигането на налягането на гумата става с 2 до 3 десети от препоръчителното налягане, което не е опасно. Също така шофьорите, някои от тях, които искат да пазят своите гуми, пълнат гумите с азот. Азота държи гумите по-хладни и по този начин риска от гръмване на гума по време на път е по-малък.
7: Нека сега да се отправим и към багажника, където най-често се държи аптечката. Разкажете ни какво трябва задължително да присъства в нея. Трябва ли да проверим и аптечката преди дълго пътуване? И през летните месеци особено, какво според вас е най-важно да държим в багажника?
8: Те всички шофьори знаят какво трябва да се държи вътре. Лошото е, че малко от тях го спазват. Ето един водач, който е абсолютно изряден, като почнем от пожарогасителя, аптечка, триъгълник, който няма във всеки един автомобил. Специално за триъгълника трябва да се слага на 100-150 метра зад автомобила, особено на магистрали, на високоскоростни пътища, за да може, ако евентуално автомобила аварира, останалите участници в движението, които идват с голяма скорост, да видят, че там има аварира в автомобил, да имат време да реагират, да намалят, да спрат, да заобиколят автомобил, за да няма пътно-транспортни произшествия. Също така, вече за водачите, които ще пътуват в Гърция, знаете, проверките са много сериозни, задължително аптечка и заверен пожарогасител. Ако автомобила има секретни болтове, проверете секретните болтове дали са там, защото ако се спука гума и секретния болт го няма, не може да се смени самостоятелно, отново се стига до пътна помощ. Така че това са основните неща. Също препоръчвам да се провери налягането в резервната гума, защото ако извадите резервна гума, тя е спаднала, няма да може да си свършите работа.
7: ако все пак, не дай си Боже, не се случи ситуация, в която да варираме на магистралата, казахте триъгълника, задължително трябва да се спазват метрите, на които той да се постави. Да.
8: И след като се постави и се отстрани проблема и тръгнем на път, да не забравим да се върнем да си го вземем.
7: Благодаря ви много за този разговор. Както разбрахте, наистина полезни съвети, особено ако ни предстои дълъг път през летните месеци, особено днес е и петък и много хора ще тръгнат на път. Така че съветите на експертите са винаги да тръгват на път с проверен автомобил.
6: Благодарим ти, Кари, и Каролина Занкова с полезни съвети как да подготвим автомобила си за дълъг път. Разделяме се за кратко. Не пропускайте новините с Алекс Донев в 9. След това продължаваме с още интересни теми. Останете с предаването.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Бюджет 2026 влиза за гласуване в пленарна зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Държавният бюджет е предвиден за следващата седмица. Здравната вноска се запазва на 8%. Ръст има при пенсионното осигуряване, като максималният праг се увеличава до 2300 евро, още от 1 август. За днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. До днес седмокласниците могат да подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. 3 са начините за записване. Първият, родителите и детето влизат в системата на Просветното министерство, където всеки ученик има свой профил и попълват желаните паралелки. Вторият начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълнят заявлението. Третият е в така нареченото училище гнездо, където учители попълват заявлението, а родителят се подписва, че е съгласен. От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Съветът към учениците с по-нисък бал е да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. Тази година паралелките са повече от миналата, а випускът е по-малък. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Двама задържани за опит за кражба на банкомат в Монтанско. Престъплението е извършено в град Вълчедръм. Сигналът за него е подаден в ранните часове на вторник тази седмица от охранителна фирма. На място е установено, че същата сутрин с лек автомобил е разбита входната врата на клона на банката и е направен неуспешен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомата, монтирано на фасадата, заедно с намиращата се в него сума пари. Извършителите са задържани в района на Плевен и Шумен.
1: Имат криминални регистрации, добър стаж имат в този вид дейност.
2: Лицата са привлечени, първоначално са били задържани до 24 часа от органите на полицията, след което с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искане за вземане на най-тежката мярка за надклонение, задържане под стража.
0: От света, американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са провели телефонен разговор на фона на новата ескалация в региона. От Тел-Авив поясняват, че двамата лидери са се договорили да поддържат координация между двете държави в различни направления. По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната му е готова да поднови военната си кампания срещу Иран с още по-голяма сила, ако това се наложи. Ирански медии съобщиха за нови експлозии в град Кунарек в района на атомната електроцентрала Бушер. Междувременно в Машхад, родния град на покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей, приключиха многодневните траурни церемонии с последна публична молитва. Тя беше водена от най-големия му син Мустафа в светилището Имам Реза. Настоящият върховен лидер Мучтаба Хаменей не беше видян по време на церемониите. 12 души загинаха при горски пожар в Алмерия, Южна Испания. 150 пожарникари работят за потушаването на пламъците, съобщават местните власти. Министърът на извънредните ситуации Антонио Санс нарече пожара най-опустошителния до момента в нашия регион и определи ситуацията като безпрецедентна трагедия. Природното бедствие идва дни след като горски пожар в Южна Франция принуди над 10 000 души да се евакуират от няколко малки населени места близо до испанската граница. А във Валенсия опасните жеги и високият риск от пожари накараха местните власти да задействат необичайна система за защита. При температури от над 41 градуса в един от природните паркове, рано сутрин водни уреди обливат върховете на дърветата. Системата се активира в периоди с повишена опасност от пожари. Тя охлажда растителността и създава влажни коридори, които да забавят разпространението на огъня и да осигурят повече време за реакция на пожарникарите при възникване на пожар. Любопитен подарък от турския президент Реджеп Тайип Ердоган получиха лидерите на НАТО след срещата на върха в Анкара. колекционерски револвер с истински патрон. Снимки, публикувани от офиса на литовския президент, показват рядък 6-зареден револвер, произведен от турска оръжейна компания през 90-те години. Оръжието е поставено в дървена кутия с турското знаме и логото на НАТО, както и с надпис на турски и английски «Гумусей», първият револверен пистолет, произведен в нашата страна. А на цевта на всяко оръжие е гравирано името на съответния лидер. Канадският премиер Марк Карни прие подаръка с чувство за хумор и отбеляза, че неговият жест към Турция, кленов сироп, изглежда доста скромен в сравнение с работещия револвер с боеприпаси. С необичайния подарък Ердоган е искал да представи развитието на турската отбранителна индустрия и нейното нарастващо значение за износа и външната политика на страната. Следващата емисия новини е в 12, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още любопитни теми. Приятен петъчен ден!
3: Здравейте! Днес ще се радваме на слънчево и спокойно време в по-голямата част от страната. Само към следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планински райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, а максималните температури ще останат приятни между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. По морето изгледите са за повече слънчеви часове, а към следобед е възможно и да превали. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините денят ще започне със слънце, а след обед ще има повече купести облаци и на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде умерен, а по билата силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Събота и неделя ще бъде предимно слънчево, само в неделя следобед на запад ще има валежи и грамотевици, по-интензивни в района на планините. Тогава предстои повишение на температурите и на места те ще достигат до 35 градуса. В началото на новата седмица дневните стойности слабо ще се понижат, а след това отново ще тръгнат нагоре. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има на места в централна, северна и източна България, както и в района на планините. Във вторник сряда изгледите са за повече слънчеви часове, а към следобед не са изключени и слаби валежи от дъжд. Такава е прогнозата за времето, а от мен усмихнат ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884500000.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В минутите след 9 отиваме на нос Калиакра, защото археологическия сезон там започна ударно. Още в първите дни специалистите разкриват ценни находки както в квартала на богатите, така и в некропола. Петромира Кирчева е с археолозите на Калиакра и ще ни покаже част от находките. Добро утро, Петромира!
1: Добро утро от квартала на богатите и този път и този археологически сезон. Квартала на богатите определено защитава името си, тъй като тук са открити и първите находки. Филип Петрунов ще ни каже какви са първите открития и каква информация ни дават те.
2: Добро утро на жителите на BTV. Започнахме в най-северната зона на квартала, в непосредствена близост до най-представителната църква, църква номер 1 от Калиакра, в която зона през предишния сезон открихме две ампули за съхранение на Миро. Тази година в най-източното помещение, което откриваме в момента, започнахме разкриването му, веднага попаднахме на една каменна икона, кръстен колпион, личен кръст медальон и находки от края на 14 век. Изключително ценното, което в случая успяваме да установим, е, че това е една икона с поне три сегмента, в които са представени три регистъра, в които най-отгоре е представено Страшния съд с Христос Пантократор и два ангела. Във втория регистър се откроява образа на Света Богородица, сцената Боговещение, и вероятно в третия регистър е бил изобразен така най-почитания светец в 13-14 век, свети Николай Меликийски епископ и чудотворец.
1: Златните монети не ги броите, те като че ли няма сезон, в който да не излязат. Само да припомня, че преди няколко години тук беше открито и гарне с ценности, златни и сребърни монети и така нататък, така наречената татарска плячка. Сега питаме и доцент Боня Петрунова, която заедно с Филип са научните ръководители на експедицията. Виждаме, че упорито се работи, два месеца ще продължат този път разкопките, какви са очакванията и всъщност тези находки, каква история пишат на Калиакра?
3: Фактически това ни е 23-я сезон с нашата експедиция, който проучваме Калиакра, тая великолепна крепост. И тук искам да кажа, че аз обикновено свързвам символиката на първите находки с резултата. Ако си спомняте, миналата година открихме една богиня, бронзова статуетка на богинята Фортуна, и наистина ни беше много късметлийска тази година. А сега открихме нещо много интересно, една стара находка, която беше почистена и се оказа, че е келтски амулет, който пък е защита от злите сили, така че се надявам да няма лоши попадения към нас и, разбира се, да обогатим колекцията и изложбите и материалите в Каварненския музей. Искам да благодаря на всички, които съдействаха да бъдат възможни тези разкопки.
1: Казвате да обогатят сбирката. Много са всъщност експонатите, всички те се съхраняват, с изключение на татарската
4: плячка
1: в историческия музей. Харесват ли ги хората, които идват? Изобщо какво им носи то?
4: Това е най-резонният въпрос, защото хората очакват, че от земята находките веднага отиват във витрината, но тъй като само миналата година са предадени над 400 и то находки, които са почти всичките за витрина, предстои обновяването на постоянната експозиция в Исторически музей Каварна, както и експозицията на нос Калиакра, с най-новите находки, които през последните години са изключително представителни. Както казахте, златните монети вече не ги бориме. Така че експозицията в Исторически музей Каварна ще бъде обновена, както и тази пътуващата експозиция Реликвите на Калиакра. Предстои да бъде също така обогатена, обновена и представена в Археологическия музей във Варна през август месец. Началото на следващата година в Бургас също ще говорим за Калиакра, ще представяме Калиакра, но най-важното е, че на центъра на града сме направили една експозиция такава с постери, която пък представяме новогодишните и по-ранните проучвания, така че максимално бързо се стремиме нещата от
1: достояние,
4: от земята, от фондовете на музея, защото има музеи, в които емблематични находки стоят с години и те нямат публично представяне.
1: Тоест всеки има достъп, може да ги види. Отново се връщам към Филип Петрунов. В началото сме стана разкопките. Какво предстои, какво ще се проучва тази година?
2: Проучванията са насочени както към некропола, който е свързан отново с църква 1 и този жилищен квартал, така и с най-северния жилищен корпус от квартала. Предстоят, както спомена господин Георгиев, и няколко публикации, свързани с честванията на професор Гюзелев. Доцент Петрунова подготвя една публикация, свързана с венецианските златни монети от татарската плячка. Аз ще се опитам да представя пред научната общност една добре забравена, но много ценна находка, какъвто е пръстенът убиец.
1: Точно така, много са интересни находките. Тук искам само да допълня и да кажа...
3: Само да допълня нещо много важно. Пропуснах да кажа, че забавиха се миналогодишните най-важните находки, защото те бяха част от голямата изложба археология 25-та година. И сега ги оставихме в лабораторията на Националния исторически музей, където се прави химически анализ на богинята на статуетката, така че те ще дойдат с нови данни, още по-обогатени.
1: Така, и аз да продължа. Виждате зад мен колко млади хора има тук, които също се включват в разкопките. Това са ученици от къде и до кога ще бъдат?
4: Това са ученици от Националната гимназия по древни езици и култура, които втора поредна година участват в нашите проучвания и през целия период на проучването до края на август ще има над 70 човека на смени, които идват. Има осигурено медицинско лице, те идват с ръководители, транспорт, всичко
1: е
4: осигурено, те са безопасност. И също така, което е много важно, те 4 дена работят на обекта, като спомагат във всяка една дейност, разбират как се върши археология, че тя наистина е едно методично.
1: А единия ден се занимават вече и с самата реставрация. Ами, чухте до края на август ударно начало. Надяваме се и ударен да бъде края. А ние отново да ви направим съпричастни в края на август с това, което през този сезон открива тук на Нос Калиакра.
0: Да, непременно, Петромира, благодаря ти. Ценни находки на Нос Калиакра. Работата продължава там. И сега към друг красив район на страната. Долината на виното отново се превръща в сцена за рок-музика. Днес започва Мидалидарен рок 2026, който ще продължи до 12 юли и ще събере хиляди фенове в старозагорското село Могилово. BTV е дългогодишен медиен партньор на фестивала и продължава да подкрепя качествената музика и фестивалната култура у нас. Каква е програмата, кои световни имена ще излязат на българската сцена и какво да очакват посетителите, ще ни каже сега Лора Костова. Добро утро, Лора!
5: Добро утро, намирам се при винарната в село Могилово, Мейделидарен. Това, което мога да ви покажа в момента е, че се намирам на сцената, където днес и в следващите дни над 15 изпълнители, световно известни от рок сцената, ще излязат тук. А всъщност и днес ще бъде откриването в 17.30 часа и за откриването ще го постави последният победител на Гласът на България, Славея Иванова. Също така, това, което мога да ви кажа, че теренът вече се пълни, идват хора с каравани, с кемпери, както и с палатки. Хубавото също така е, че и всички посетители ще бъдат посрещнати от много хубаво време. А сега повече за програмата обаче ще разберем от Десислава Стойчева, организатор. Здравейте, кажете ни каква е програмата днес и в следващите дни, кои са хедлайнерите?
6: Здравейте, традиционно по това време на годината, юли месец, се намираме в село Могилово. Селото се превръща в голяма рок сцена. Фестивалът на 10, 11 и 12 юли и хедлайнерите са днес посрещаме Bad Religion, утре са Power Wolf, а третия ден ще видим Хелуин.
5: Кои други по-малки групи ще видим също така?
6: Имаме интересни ко-хедлайнери, Visions of Atlantis, Glory Hammer са тук, Godheart също. Интересно покрай групите е, че тази година Хелуин празнува 40 години на сцена, а пък за Bad Religion, мисля, че най-вълнуващо за всички фенове ще бъде първо, че се за първи път в България. А самият вокал и съосновател на групата има докторска степен по зоология, имаше покана в Националния природно-научен музей. и съответно тази днес ще бъде там. Веднага
7: след посещението, да, идва тук на сцената, така че ще го очакваме.
8: А кажете ни, какъв е капацитетът и колко хора очаквате, както на кемпери и каравани, така и на палатки и в околността?
6: Значи, очакваме всеки ден по над 10 000 човека да посетят фестивала, а тук на място в селото, за общо взето мога да кажа за цялата седмица, защото нашите къмпинги отварят по-рано още във вторник, живеят около 5 000 човека.
8: А какво е новото тази година? Има ли нещо различно в програмата?
6: Да, тази година сме се постарали и имаме повече, по-богата детска програма, просто защото има изключително много деца, които посещават фестивала. А важно е тук да обърна внимание на всички, че деца до 12 години влизат без билет на фестивала, така че очакваме всички семейства да се забавляват заедно. Също така имаме и хокейен матч, който ще се води от ветерани и действащи отбори, които ще предизвикат публиката да се включат, така че...
8: А как се съчетава Мидалидаре рок с винарната?
6: Ами всъщност е супер съчетание. Ние всички тук сме почитатели на рока. Самото има на фестивала Мидалидаре рок in the Wine Valley предразполага и да се лее вино навсякъде. Така че мисля, че се получава наистина прекрасна атмосфера. Всички тук изключително много се забавляваме като екип да го случим и мисля, че това също допринася много за атмосферата.
8: Благодаря ви много. А BTV е медиен партньор дългогодишен от самото начало през 2017 на Мидалидаре рок и напомням, че в 17.30 часа ние ще бъдем тук днес, за да видим откриването на последният победител на Гласът на България, Славея Иванова, и също така за зрителите ще могат да видят и новия сезон тази есен отново на предаването Гласът на България.
0: Благодаря ти, Лора Костова, на живо от Могилово. Могилово се превръща в столица на рока и виното през почивните дни. Не пропускайте, ако имате възможност, отидете там, заслужава си. И на финала още едно интересно събитие предстои този уикенд. Aniventure Comic Con в София. Най-големия фестивал за косплей и поп-култура у нас. Той ще се проведе традиционно в Интерекспо Център и отново ще се превърне в притегателна точка за фенове от България и региона. Два дни, четири зали, които ще съберат на едно място холивудски актьори, артисти, геймари, косплей, манга и графити артисти, художници, писатели. Специален акцент са и meet и greet панелите, като в програмата ще се включат и участници от първия сезон на Traitors – Игра на предатели и Ергенът – Любов в рая. BTV е ексклузивен медиен партньор на събитието. Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхме заедно в последните 2 часа и половина. От понеделник с вас ще бъде Богомил Грозев. Хубав ден ви желая. Довиждане!

0: Добро утро!
1: Уважаеми зрители! Добро утро от нас и Боно!
0: Това е Боно не от Юту, не от мароканския национален отбор, а...
2: Боно от улица Неофитрилски.
1: Който обаче, внимание, лайк
2: много
1: е
2: си хубав, жив, погледни.
1: Много сериозно
2: той
1: куче.
2: Се видя, според мен. Видя ли се?
3: Си хубав.
2: Къде е кучето?
0: Лав!
1: Я кажи, Краси, сега, защо Боно, на кого Боно?
2: Ами всъщност, аз съм му втора стопанка и той си идва с името. Той е първото породисто животно от всички домашни любимци, които сме имали. Детето каза, искам зай, катерица, котка, куче, не знам си какво. Казах, добре, куче, айде, за да се учиш, да имаш навици, познай кой го гледа сега, нали?
1: Да, майка
2: го гледа. Но това е Боно, помера на Боно, той е на 6 години, от 3 години вече е с нас, да. Беше почти на 3, когато го взехме. Идва си с името, породист, много знатен произход.
3: Пенсионирано куче за изложби и всъщност, ако видиш опашката дигната, как се върти по графа
2: да.
3: И по централните улици на София,
2: то ще
3: ходи като на изложба. Дали Краси ходи да търси зарзават, но кучето е изложбено.
2: Той е на показ, всестранно развит, мина НВО-то след четвърти клас с отличие. Свири на цигулка, прави таблици в Excel, всичко прави много.
0: Браво. Боно, я кажи на нашите зрители какво да очакват днес.
2: Какво ще има днес?
0: Кажи.
2: Котка, ако му покажеш, се проговори сигурно.
1: Това беше идея, трябваше да го провокираме с една котка. Не. На картинка поне.
0: Нали, нищо.
2: Той после много ги харесва, защото иска да си общува с тях, но те милите не разбират и му се репчат винаги.
1: И се стига до бой, така ли?
2: Не, те бягат много по-бързо. Той, докато така се организира изобщо. Аз съм от център на живота, нали, Бонче, и яденето.
0: Бонче,
2: значи аз и храната сме двете неща, които го интересуват.
1: Добре, тогава вместо него ще кажа аз.
2: Да, кажи ти.
1: Днес ще ви срещам с хора, които доказват, че най-интересното винаги се случва, когато нарушиш правилата.
3: В студиото влизат Торино и Пашата. Една неочаквано добра комбинация.
0: Сватба в черно. Младоженците, които ти казаха да, в разрез с всички традиции, също ще ги покажем и тяхната история ще разкажем.
1: Напукна ЕГН-то Павел и Елбена Благиви, които започнаха да катерят 4000-ници след пенсия.
3: Веган изкушения, Стефани и Криси от моята кухня номер 1 с веган рецепти, които ще изненадат и най-запалените месоядци.
0: И стъпка към световния връх, урок по танци с медалистите от световното първенство в Бремен, Мартина Кондаклиева и Кристиан Дончев. Франциска ще гледа, знам.
1: От концертната зала до нощните клубове, до симбиоза, които превръщат класическата музика в хитове.
3: Един аксесуар и безброй визии, как с малка промяна да изглеждаме като модел от подиума. Антония Йорданова ще влезе в студиото отново с щендер и отново ще ни провокира.
0: Казваме и добро утро на Толик.
4: Добро утро.
3: Добро
4: как
3: утро.
4: Си? Благодаря, добре ви.
1: Ти куче нямаш ли да донесеш?
4: Нямах, имах котка на времето.
2: Знаеш как ще да му хареса?
4: Мара диско звяра, да, но вече няма.
1: Добре, Боно се скри.
2: Нека си тук почина. Е при нас, нека е просто да знаете, да.
1: Но пък...
0: Боно се скри, но пък Дъфи, какво прави?
1: Дъфи, какво прави? Сега, тя
4: Дъфи се
1: появи.
4: Показа. Да. 15 години отсъствие от сцената. Но всъщност там имало причина. През 2022 Дъфи разкри, че е била опоена, отвлечена и изнасилена. И след това преживяване е имало нужда от години, за може да се възстанови. Съвсем скоро историята ще бъде показана в документален филм, в който ще се разкаже за нейното действо в Уелс до големия и възход с песента Мърси. Другото, което да ви съобщи наскоро, е, че ще направи голям концерт. Но преди това пък имаше един, който беше по-малък, само за отбрани фенове. Той беше на 5 юли в малка зала в Лондон. Реално никой от зрителите не е можел да снима с телефон, защото кадрите ще бъдат за първи път показани в документалния филм. За него все още няма обявена дата за премиера, но се очаква да излезе до края на годината.
3: Много талантлива певица, много я харесвах на времето. Но освен Мърси парчето, има страхотна музика. Прави Дъфи, дано да има сили да направи нова музика, нов албум, нови
1: но
3: песни.
1: Как се продължава след такава случка?
0: Да. Аз се потресвам, даже не
1: знаех,
0: е било в полезрението.
2: Всъщност това, кога става известен факт за всичко това, което изслужи?
4: 2020-та.
2: Тогава става ясно,
4: да,
2: че
1: А то се случва много преди това.
0: Има нали виновни, заловени, присъди?
1: Не казва кой е.
4: Нищо не казва. Не, няма в интервюта. Само ни споделя самата история и казва реално, че...
0: Това да не казва...
4: Споделянето много я отприщило вече към да бъде малко по-свободна. И затова...
0: Да, има един човек, който излиза и казва нещо такова, трябва да се посочи виновни, трябва да има, да има присъди, трябва да им известна тази...
2: Тя вероятно го е направила, просто не го обявила публично. Това, което споделя публично, е преживяното.
4: Преживяното, точно, да, да.
1: Ема, ако имало дело, как може да запазиш в тайна такова дело, ако е тръгнал да следи...
4: Може би все още делото върви. Няма...
1: Според мен е някакъв фен от тези леко болните.
0: При всички положения това е ужасно.
1: Да, да, да. Ами, да се надяваме, че ще се възстанови, защо пък не една спирка за, по време на турнето и в България.
2: Да.
1: И тук има фенове.
4: Да, всъщност тя призовава всички жертви да направят също като нея.
2: Това е много важно.
4: Да кажат публично точно това, така, което са преживяли. Да.
3: Особено ако са известни, ако са популярни, което ми напомня на Парис Хилтън, която всички знаем коя е Парис Хилтън, наследница на империя, изключително богата, родителите я изпращат в училище за трудни тинейджери, което е частно, скъпо, има само деца на богаташи и тя години след това излиза и разказва, че всъщност са я били, упоявали се я, тормозили се от самите преподаватели. Психически, физически, по всякакъв начин, но излиза и го разказва.
4: Да.
3: Има, мисля, че и филм направен по тази история. И сега, като резултат от това нещо, щата на Охайо отнема лиценза на това училище и го затваря изцяло, защото започват да излизат и други жертви, които заради нейната смелост също казват какво са преживели.
4: Не знам дали помните скандала с Мадона и с Шон Пен, който реално беше вързал за няколко дни и ни беше дала да иде от къщи. Всъщност те заради това реално се и разделиха. И тя тогава сподели. Нали, след години беше, но пак, нали, пак сподели.
0: Има един
4: за насилието.
0: Има един друг нюанс за това публично споделяне. Не казвам, че това са всички, но има един малък процент. Казвам малък процент на хора, преживяли насилие или нещо лошо. Изведнъж, за съжаление, има и такива хора, излизат и казват, аз сега споделям публично своята история, за да дам, нали, сила и на другите, а всъщност си правят много по-дъл пиар, защото играят с емоции и с чувства. И изведнъж, ето аз събирам смелост, искам да дам смелост на другите, същевременно си върви един бизнес и една стратегия пиар, много-много-много солидно. И изведнъж, след около 2-3 години се забравя откъде тръгва цялата история. И това се ползва по много долен начин. Има и такива хора, за съжаление. Винаги трябва, според мен, фенове, дори странични наблюдатели, да хвърлят по едно око и да се задълбаят в всеки един такъв проблем. Защото това пък вреди на истинските случаи.
1: Мисля, че с Парис Хилтън е имало основание. Фактът, че се скриват...
0: Естествено, не казвам, че Парис Хилтън го
1: направи. Че...
2: Въобще извода е, че на всеки сигнал, че нещо се е случило с човек, бил е насилен, бил е жертва на насилие, трябва да се обръща внимание. Тоест отхвърлянето с лека ръка или предположението, че това не е истина или стои нещо друго отдолу, трябва да бъде добре разследвано.
4: Повечето от тях ги е страх.
2: Страх ги, аз затова казвам, че трябва да се обръща внимание винаги, защото въобще крачката на един човек, който е претърпял насилие, да излезе публично, да признае, да отиде да потърси помощ, стигмата винаги е върху него, върху неговото чувство за срам. И всъщност тя дъфи това казва. Не се срамувайте, не във вас грешката,
4: точно,
2: не във вас вината.
4: Да.
2: Излезте и кажете, потърсете помощ и споделете. Споделянето ти отнема половината от товара. Нали, той има и поговорка, дете.
3: И този наратив, че понякога го правят за популярност, може да е малко опасен обвинение на жертвите и всъщност да кара хората
2: да спрат, да се точно
0: така. Да. Това са нюанси, затова трябва да се доказват.
2: Да, това вече е работа на разследващите, но въпрос е първата стъпка в теб. Тя в тебе никой не може да накара на сила. Ти ако не отидеш да потърсиш помощ и всъщност трябва да бъдеш окуражен, това се казва empowerment, нали? Да кажеш на хората, ако сте преживели насилие, не се чувствайте виновни, защото много често стигмата е ти да се почувстваш
4: точно,
2: виновен, да те е срам, да кажеш как на мен, това сигурно на никой друг не може да се случи, просто да потърси помощ.
0: Да се обърнем към смелостта. Сега предлагам да се обърнем и към други двама смели хора.
3: Защото много смели хора.
0: Когато си смел.
3: Една много смела двойка, много готини. Представете си сватба без бяла рокля, без светъл костюм, не като Яна. Нито една традиция спазена по задължение.
0: Мартина и Димитър Арнолдови избраха да си кажат да по свой начин в черно, защото вярват, че любовта няма цвят.
1: Защо Александър работи заведе младоженците в конна база и как изглежда една сватба без правила? Да видим.
0: Не ме настъпвай.
1: А, да.

0: Общо зато черният цвят винаги е присъствал в живота ми. Това ми е любимият цвят наистина. Аз съм човек на изкуството, мисля, че си личи. И който ме познава, това го знае. Не съм си мислила в живота си, че ще срещна човек, който ще го приеме за нормално. Знам, че за повечето хора не е нормално да се ожениш в черно. Нали, особено булк тайде за младоженеца е по-приемливо да бъде изцяло в черно. Но когато споделих идеята си на Димитър, той просто ме погледна и каза: "Това ми звучи страхотно."
1: Смятам, че ако обичаш някой истински, всъщност искаш този ден за него да бъде такъв, какъвто той винаги си е представил. Това беше мечтата на съпругата ми, да се ожени в черна рокля. Моето щастие е просто да видя тя да изглежда така, както иска, а не както другите си представят.
2: Всъщност няма как да не заговорим и за реакциите, какви бяха в социалните мрежи.
0: Ако ме интересува мнението на хората, няма да се оженя в черно. Няма да раздухам цялата работа толкова много, няма да качвам снимки. По-скоро събрахме повече положителни коментари, отколкото отрицателни, което ме изненада приятно. Дори тези, които бяха отрицателни, не бяха толкова неприятни.

0: наредба си беше по нашите желания, нашите критерии и това беше важно от тях, ние да сме щастливи.
1: Добре, а дойде ли този момент, в който някой каза, хора, вие изобщо сигурни сте, че това е сватба, а не нещо друго?
2: Не. Още от началото, след като се запознах с Мартина, те знаеха, че тя е доста по-експресивна и изобщо не се притеснява да каже какво иска, какво харесва или още по-малко да го направи.
0: Хората в чужбина са доста по-разчупени от нас. Не разбирам откъде идва това цялото нещо с проблема с черно. В смисъл, че е черно или че просто съм се оженила в бяло. Дали ако се бях оженила в червено или розово, щеше да бъде по-нормално прието от хората. Нямам идея.
1: Правейки сватба в черно, няма как да не засегнем темата за традициите. Смятате ли, че по някакъв начин нарушихте тези традиции, общоприетото, булката да бъде в бяло?
0: Не бих казала точно, защото ако говорим за български традиции, би трябвало да се оженим в народни носи, нали? Традицията с бялото изобщо не тръгва от България.
1: Какъв дом живеете? Как изглежда вашето място? Някой черен замък или...
0: В пещерата на Батман. Преди, може би, година и половина си купихме къща извън Пловдив и я направихме почти изцяло в черно. Черно и бяло като изолация, но нали, имаме си основни стени в черно, с черен покрив, с черни външни штори, черни парапети, отвътре стените са черни, кухни, секции, всичко е черно. Разбира се, вкарали сме и друг цвят, не живеем буквално в пещера, само се шегувам. Много ни е хубаво, даже искам да кажа, че стаите са просторни и всъщност черното не събира помещението, а го прави доста просторно и приятно. Комбинацията ни е черно с светло естествено дърво.
3: Мартина и Димитър се срещат онлайн в сайт за запознанства. На профилна снимка Мартина имала входна врата и една снимка на паркет. Всичко тръгва на шега. На първата им среща на живо тя пристига с тениска и маратонки, съобразявайки се с Митко, който изподеля, че е спортен тип, а той идва с риза и панталон, защото тя му казва, че обича да се фифи.
0: При нас нещата се случваха много праволинейно. Запознахме се, поживяхме заедно, опознахме се, предложи ми на следващата година, на следващата се оженихме и сега сме на етап, в който вече мислим за деца.
1: Децата в черно ли ще ги обличате?
0: Да, и ще бъдат в черна спалня.
2: Е отворено за интерпретация, но явно тяхната майка реши да избере преди тях.
1: Шегувате ли се помежду си да си кажете черен си ми, черна си ми, да си ядосвате?
0: Не, бял ми е, защото не понасям белия цвят. Шегувам се. Мисля, че за тези 3 години, откакто сме заедно с Димитър, ние не сме се карали. Както казах, имаме си някакви различия и някакви леки неразбирателства понякога, но проблеми, скандали, никога. Ние не си повишаваме тон, не спим обърнати с гръб един към друг и всякакви такива неща. Просто абсолютно леки отношения, каквито трябва да бъдат наистина.
1: С какво се занимавате?
0: Аз съм маникюристка, гримьорка, правя татуировки, рисувам по дрехи, по платна и по хора, да. Общо взето е изключително артистична личност съм. И Митко е моята противоположност.
2: Да, аз всъщност съм IT специалист, работя си от вкъщи. Една от причините да се наслаждавам на комфорта винаги да ми е тъмно. Нищо по-специално от това.
1: Всъщност, как се спряхте на конна база да си направите фотосесията сред животни на тази, на която сме в момента?
2: Нашите фотографии, всъщност идеята беше тяхна. Те решиха да ни доведат тук, защото смятаха, че има страхотен контраст между нас двамата в черно, заедно с тези красиви животни с конете. И всъщност се получи страхотно и това място остана част от нашата история.
4: Хора...
5: Нещо се фифи.
4: Абе, нещо си се фифя малко. Много си се фифа нещо напоследък. Въобще е много на фифа работата.
5: Апелираме към Сашо Ботюв да дойде да ни разкаже за етимологията на думата фифи и как можем да я употребяваме в сутрешния блок.
4: А на младите... Едно прекрасно пътешествие, изпълнено с много фифита.
5: Да.
6: Така, и както стана ясно, май фифи идва от Фили...
7: Фили Фьори. Ние веднага пуснахме една търсачка да видим откъде идва.
6: Кокетничи.
7: Да кокетничи, да се глези, да се...
4: Първото нещо от това.
7: Да.
4: Абе, много ми се фифищи нещо напоследък.
7: Според мен така са си викали госпожиците едно време от старите гръцки песни. Де.

0: да. Героините.
1: Но извън това, какво ще кажете за Черна сватба?
2: Много красиво ми се стори. Снимките са много да. Естетически издържани.
0: Mm-hmm. И на мен много ми харесва.
3: Много семейство Адамс.
1: Има леко, има такова нещо. Той дома им е черен, защото да. Те обичат черния цвят, очевидно. Ама спомните ли си Сара Джесика Паркър с Матю Бродерик?
0: Да.
1: Също са жени в черна рокля.
3: Да.
1: Така че това не е.
0: Черното е един много хубав цвят, аз наистина не разбирам.
3: Помним, бяхме там.
1: Така, добре, а помниш ли, че през 19 век в Испания всички са се женили в черни рокли?
3: Така е.
1: Ти като черното е било символ на вечността, нали, т.е. докато смъртта ни раздели, буквално. Ето, те са си пожелали това.
3: А ти помниш ли, че рано или късно идват реклами?
1: Е, да.
3: Добре, идват реклами с кратка пауза след това, уважаеми зрители.
1: Торино и Пашата за мъжката дружба, живота извън сцената и една сватба, но този път не е в черно.
2: Да започнеш да покоряваш 4000-ници след пенсия за приключенията, които започват тогава, когато други спират, семейство Павел и Албена Благеви.
3: А ние ще се фифим в рекламите, останете с нас.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, които се сториха прекалено дълги за Яна Донева.
1: И се стресна.
0: Точно така.
1: Като излязахме от тях.
0: До сега да поговорим за нещо много хубаво,
1: да.
0: Което...
1: Както знаете, върви световното, вече сме така в финалната му част, става все по-интересно. И попаднахме на едно видео, което на един татко в Иран, който показва по много хубав начин, много мил, на слепия си син, който явно е фен на футбола, какво се случва на терена. Сега ще видите видеото. Това е една дъска, на която той начертал, това не го вижда детето, футболен терен, с наказателно поле се завърти и с пръстчето на детето ходи по дъската, мача върви и той обговаря всичко, което се случва на екрана. И така детето преживява всеки един гол, независимо дали това е любимия му отбор или не. За детето това е невероятна емоция. След малко ще видим. Добре, може би не след малко. Ето го, добре. Ето, вижте сега радостта. Вижте за какво става въпрос. Страхотно е. А сега това? Тук, той винаги е облечен. Явно според отбора.
2: Той добавя и коментар по щата.
1: Да.
0: Не, това е прекрасно.
1: Вижте.
0: Бащата каква хвърля емоция и това създава наистина невероятна връзка между баща и син. Прекрасно е, просто един поклон.
2: Което показва, че всичко е въпрос на желание. Можеш с една картонена дъска да дадеш на детето си много повече, отколкото всичките пари на света.
0: И всъщност чрез емоциите, дори да си сляп, можеш да провидиш по друг начин. Напоследък провижда и здравната ни система обаче.
2: Да.
0: Искаме да говорим за Мартина Атанасов, но преди това здравната ни система започна да проглежда и от страхотен репортаж, за който получи и награда Мария Ванкова, журналист на BTV, която показа как всъщност едно онколекарство в една болница струва една цена, в друга 28 пъти над стойността. Потресаващото беше там, когато питат директора, добре, това морално ли е? Той, законно е. Той казва, че е законно. Нали, морално това няма никакъв проблем. Естествено, след нейния репортаж имаше силен обществен натиск, отзвук и промяна в закона. И всъщност такива действия наистина могат да променят нещо. Сега има и обществен отзвук, именно диагноза България.
3: Диагноза България след черната писта. И това трябва да кажем, че е дело на един младеж, който миналата година, когато направи черната писта, беше 11-ти клас, а той завърши едно квартално училище тук в центъра, 127, така че да кажем заслуженото и на него да отделим. А Мартин е страхотен млад човек. Ние миналата година правихме интервю с него в Майко Мила по повод черната писта, където мисля, че в рамките на неговите изследвания, които направи, доказа, че едва ли не всеки от нас има познат или е пряко засегнат от състоянието на пътищата и от катастрофите, които се случват. Сега това, което направи с диагноза България и предполагам следващото ще с образованието, е толкова важно, че тази сутрин си мислех, че това е едно младо момче, което сега е завършило, бил абитуриент тази година, той бърка в раната на трите основни неща, които касаят всеки гражданин на републиката. Ти като граждани, това са основните ти права човешки, да можеш да се движиш безопасно по пътищата, да ползваш нормални пътища, образованието да е читаво и да имаш достъп до образование и да ползваш здравни услуги, докато си плащаш осигуровки. Тоест, това са три неща базови, в които той разравя, не случайно казва здравна каца, нали, а не здравна каса, защото там излизат неща, които са потресаващи, 600 милиона евро разминавания, ето както ти каза репортажа на Мария Ванкова за цените на лекарствата. Трябва да се слушаме в това, което той разкрива, защото засяга всеки от нас. И затова ходят хората на врачки и са суеверени, чукат на дърво, защото пътищата са скапани, защото мантинелите са като солети, защото не знаеш къде какво ще ти се случи по пътищата, защото образованието е да минат 12 години, защото здравната система е пробита и тя е зле, както за лекарите, специалистите, които работят вътре, така и за нас пациентите. И това са ти основните неща, основни базови човешки права.
0: Абсолютно.
3: Затова приличаме на невротизирани животни, като тръгнем към Бургас, казваме, ух, да чукаме на дърво, дано стигна обади се оттам, или като влезеш в болница, кажеш, нали, да не ти се налага да влизаш.
2: Страхотен, да не ти се налага да влизаш. Непримирим младеж, да, аз страхотен. Си мечтая за нещо, което никога няма да се случи, да има достъп и до... не знам дали знаете, в България имаше за малко електронен достъп, всички адвокати имаха, да, електронен достъп с пълномощно до всички дела в България. Тоест, ако те интересува как е решено едно дело, ти като адвокат можеш, но трябва да дадеш пълномощно, че си за част от заинтересованата страна. Това нещо спря вас в момента, в който обяви имате електронен достъп. Това беше преди 2 месеца. Висшия съдебен съвет ограничи тези досиета. И сега адвокатите в България не могат да, да виждат каквито... Представете ли си делата в България, работата на съда, работата на прокуратурата да бъде достъпна електронно и да бъде качена в една база данни, да се види по колко години се влачат дела, кое стои на... Това са дивите ми мечти, няма фантазии, които никога, никога няма. Но като гледам Мартина Атанасов, почвам да
3: мечтая. Ще е едно изречение, което той миналата година ни каза.
1: Интерес да не стане.
3: Той миналата година ни каза, всеки един човек следва да бъде конструктивна част от обществото ни, само когато всеки е активен и се включва позитивно за общото ни благо, може да изградим средата, която искаме, и промяната и светлото бъдеще зависят от всеки един от нас. Това е бил 11-ти клас миналата година, като го е казал.
1: Изобщо поколението Gen Z.
3: Супер е.
1: Не веднъж сме го казвали. Да. Някак си добре, че дойде
3: то. Аз не знам дали то е Gen Z. То
1: Gen Z
3: може би...
1: е, Gen Z, Gen Z е.
0: Не случайно, не случайно стана и будител на годината. И забележете, той не посочва, не казва, нали тук има корупция, а самото приложение, аз го разцъках, много е приятно, разцъках, това хубава лична дума. Но като видиш, той показва аномалиите, така, както казва и той, аномалиите, къде има разминаване. И в тези разминавания вече компетентните органи могат да, да насочат вниманието си, да направят нужното разследване и да разкрият сега дали има корупция или няма. Но със сигурност има нещо нередно и разминаване.
3: Сутринта, аз ти го пратих на те, не знам дали имаме право да кажем такова нещо, но
2: тази
3: за...
2: Тази дума в сутрешния
3: ефир. Еми има болница, в която в една болница, една и съща диагноза, която е открита рана на...
2: На половия член.
3: Над 4000 диагнози за една година, което някой беше сметно, не е трудно се сметне. По 11 човека с открити рани на половия член имало в тази болница всеки ден. Това са много полови членове с открити рани. Така да го кажем.
4: За... Позараза е.
1: Така, искате ли да си говорим за сфера, в която...
4: При една и съща, която я...
3: Извинявам се, но просто да.
1: Да минем към...
3: статистика.
0: Виж, бидейки актьор, аз като слушам така и съпричастно си, примерно, ако кажеш имам болка в гърба, и аз си представя болка в гърба. Сега... Така че спри да говориш. Спри да говориш.
3: Спирам.
1: Да отидем сега към сфера, в която България е отново на световния подиум, а не в някаква черна статистика.
2: За втора поредна година Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева донесоха бронзов медал от световното първенство по спортни танци в Бремен.
0: Зад няколко минути на дансинга стоят години труд, безброй тренировки и огромна дисциплина. Това знае Франциска Йорданова и ние сме го научили от нея сега. Как се стигна до световния връх, разбираме от Мира Христова. Мира, здравей!
2: Еха!
0: Добре!
5: Здравейте, както виждате, аз вече съм на урок по спортни танци от най-добрите в тази категория в България, Мартина и Крис. Здравейте и поздравления за успеха, който имате от Германия, трето място, за втора поредна година медал. Разкажете ми как се чувствате, как успяхте да постигнете този успех?
6: Ние постигнахме с много
5: труд.
6: Труд, да. Много лишения. Примерно да излезнем с приятели, ние не правим почти такива неща и отиваме в залата да тренираме.
5: Мартина, очаквахте ли да спечелите този медал? Кой беше най-вълнуващият момент от състезанието?
7: Ние бяхме много щастливи, защото за първи път в българската история българска двойка постига такива резултати. Според мен най-вълнуващият момент в това състезание във Бремен, в това световно първенство, беше когато разбрахме, че минаваме на финал и се класирахме и имахме шанс да станем първи.
5: С какъв танц успяхте да се класирате за финал?
7: Те са 5 танца, самба, чача, румба и джайв. Постарахме се на полуфинала, за да може да се класираме на финал и публиката според мен много ни хареса.
5: Добре, вие двамата сте от 2 различни града, от Варна, от Пловдив. Кажете ми как успявате да се стиковате, да тренирате заедно? Ти самият каза, че не излизате с приятели. Как протича един ваш ден?
6: Ами, Аз примерно си вземам автобус, понякога се срещаме до Бургас в средата, между Варна и Пловдив, и понякога тренираме в Бургас и понякога в Пловдив. И аз си вземам автобус за Бургас или за Пловдив и там почваме да танцуваме.
5: Сам ли пътуваш?
6: Да.
5: Ти си на 14? Как не ги е страх твоите родители?
6: Еми, малко ги е страх, ама така трябва да станат неща.
5: Добре, Мартина, когато Крис го няма, аз знам, че ти тренираш по 4 часа сама, след което той идва и тренираш до късно вечер. Кажи ми, как правиш всичко това?
7: Правя го, защото съм свикнала вече и го правя, защото искам да постигна някакви резултати в спорта танци и просто много обичам да танцувам.
5: Добре, стоим сега при вашия треньор Христо. Оставям ви да тренирате тук, да ни показвате все още красоти. Той да ни разкаже малко повече, доволен ли сте от постижението на Мартина и Крис и какво предстои от тук нататък?
8: Здравейте на вас и на вашите зрители. Ами да, изключително сме доволни от тяхното представяне, тъй като за тях това трето място означава много не само за като нас като треньори, ами като и федерация, и като страна, която рядко, доста рядко има такива успехи в спортните танци. Затова ние сме изключително щастливи, че те завоюха този бронзов медал. Така смея да твърдя, че ще искаме в следващото световно първенство на 26 септември те да станат световни шампиони.
5: Какво според вас печели журито в Крис и Мартина?
8: Ами, според нас те спечелиха с това, че са показали с годините едно много голямо постоянство. Последните 3-4 години това нещо абсолютно всички съдии и треньори го знаят, че те са постоянни, не са спряли да се развиват, да се борят за победата, за това може би те завоюха този бронзов медал и най-важното е според нас, нали, са изключително красиви и
5: атрактивни.
8: Точно.
5: За финал, кажи ни какво да очакваме на 26 септември в Бургас за втори път световно първенство в България.
8: Да. Точно така. Благодарение с съдействието на община Бургас и клуб по спортни танци Бургас 1975, те за втора поредна година успяха да вземат от Международната федерация световно първенство 10 танца за джуниор 2, с което ние там ще искаме за първи път да видим световни шампиони, защото досега в историята е нямало. Те са първи в ранглистата за 10 танца, затова смеем да твърдим и имаме амбициите те да станат световни шампиони.
5: Пожелаваме ви успех. Сигурни сме, че Мартина и Крис ще пожелнат този успех. Ами, колеги, оставям ви да се насладите още малко на красотите, които правят двамата Мартина и Крис. Така че обратно към вас, аз се измествам.
0: Наслаждаваме се. Не се измества и Мира, не се измества и благодарим ти много.
1: Благодарим ти много. Ами ето такива деца. Гледай, могат да ни радват.
0: Да.
1: Вижте колко са пластични.
0: Това е много труд, хора.
1: Това е много труд.
2: Това за мен е красивия
3: спорт. И за мен, да.
1: Изглежда много, много просто.
3: Ама въобще не ми изглежда просто.
0: Франциска, която казва, от всеки може да стане.
1: Да, да.
0: Казвам, а не забрави от мен. Казвам, не може.
1: Не.
0: Казвам, не, казвам, може. Щях нещо уж да правим с нея, нищо така не става.
1: Трудно е, така че ги поздравяваме. Това са денонощни репетиции, за да стигнат и до световно.
0: Да, точно.
2: Да. И жестока издържливост физическа. Да. Това е най-тежкото кардио.
1: Така.
3: Дисциплина си.
0: Вас? Има ли, като каза световна купа, има ли световна купа или нещо по стендъп?
3: Ами, и да няма, ние ще създадем, защото сме се засилили това лято към световната купа, само искам да ви кажа. Набързо казвам на какви дати и къде може да гледате Три жени на микрофона. 30 юли Бургас, нашия нов спектакъл И това ще мине, с Оля и с нашата трета приятелка.
2: Чието име не се
3: произнася. Неназоваема.
2: Неназоваема.
3: На 12 август София Съмърфест, пак И това ще мине с нашата неназоваема приятелка. На 22 август аз лично, заедно с Боно, летя от морето, за да се явя в Дъру в топ партито на бизнес парк. Моноспектакъл, много смешен, заповядайте.
2: Ход свободен.
3: Ход свободен, това най-важното. Елате.
2: Даже Красимира ще ви даде по някой лев да я гледат.
3: Да. ще раздавам отгоре. 26 август, както винаги, във Варна се връщаме с One Night Stand и новото ни шоу. На 28 август сме в Пловдив и това ще мине пак. И на 18 октомври за първи път правим това нещо. Отново зала едно на НДК с One Night Stand от март месец.
2: Милица Гладнишка,
3: Алекс Раева,
0: Снежина Петрова.
3: Снежина Петрова. Аз, Оля и неназоваемата ни приятелка.
1: Леле, ще се съсипете от пътуване.
3: Да.
0: Много ми е интересно. Според вас, коя е по-смешна? ти или Оля?
3: Ние и трите сме в абсолютно различни области на, на стендъпа. Тоест,
2: Траси е много силна в политическия стендъп. И е
3: социален също, да.
2: Социален и политически. И принцип, хората биха очаквали мъжете да правят политически стендъп. В България още не сме чували политически стендъп от мъже. Краси го прави от много години, от 5-6 години, може би, се занимава с почките по графа.
3: Това са обществени проблеми.
2: Да, и спорт, тя е в политическия и е много... Аз това не мога да го правя, не мога.
1: Гледала се ме, смяла съм.
2: Докато при мен е по-социални и битови теми, вкъщи и мъжа и жената интимно.
3: Мъжа и жената интимно, да, е твоята област.
2: Ядене, хайдути.
0: Сина, свекъра.
1: Чакай, чакай, като казахме ядене, искате ли да поздравим, не знам ли за поздравяване, Джо е честнат, който изяде 66 хот-дога за 10 минути в жегата.
0: Ето, Джо е...
2: Това е стендъп.
1: Обаче, слушайте сега. Това е някакъв конкурс за ядане традиционен в Нью-Йорк. Въпросът е, че той не е могъл да подобри собственият си рекорд, който от 21-а година 76 хот-дога. А преди това, извън официалния конкурс, е изял 83 за 10 минути. И имаме и една жена, която е изяла 51...
0: Ти искаш от нас да поздравим този човек?
1: Ми, не знам, да го поздравим ли, да го подисаем ли.
2: Това е окей.
3: Аз това не мога.
2: Кой свят това е окей?
1: Не знам, хората си правят забавляват, сега много скучаят, няма никаква идея.
3: Не, искам, примерно, 16 век. Представиш ли си хората от 16 век, ако можеха да гледат, или 10 век, когато са яли луковица и са умирали от чума, да гледат как някой се погледни ги на какво приличат. Що за... не знам.
1: Ами, аз не знам, при положение, че...
2: Не, ти представиш ли извънземните идват тук?
0: Да.
2: Да си ставаме приятели и виждат това.
1: И виждат това. Само да ви кажа, че на този човек, това, което му се е случило след това нещо, е разтягане на стомаха, повръщане, рефлукс, киселини. Това задължително го е получил. Всеки един, който би изял толкова хот-дог.
0: С жертвите към шампионската титла.
3: От друга страна, не ги е страх от слънцето, като Брайан Джонсън пък забелязвам.
1: Не, не, защото ни им пука.
3: Не, седат си на жегата и си се тъпчат с хот-дог.
1: Но това е. Смятам такъв рекорд да не се опитваме.
3: Не.
1: Одобряваме тук.
3: Не е толкова...
1: Все пак има наситени мазнини. Сега не знам с крем, видиш ли, с нещо друго не се казва. С какво вътре, но с каквото видя не е полезно.
2: Аз ще ти кажа шокиращо нещо за хот-дога. Имах сензор, който мереше кръвната ми захар и бях, доктора ми каза в рамките на този сензор да пробвам всички храни на света, за да видя кое ще ми качи най-много кръвната захар. И? Не е сладолет, не е шоколадова торта, най-голям пик, скандален пик имах от изяждането на един хот-дог.
1: А, така.
2: Много повече от най-сладките торти, най-голямата захар и тесто.
1: И то всяка година си го причинява. Еднократно. Ти какво правиш така?
0: Осветявам камерата.
1: А, аз мисля, че за човека вече нещо.
0: И за човека.
1: И за човека.
2: Ами в обратното на това, например, в някои държави това се стимулира я забавление, в други държави пък се стимулира здравословния начин на живот. В Англия им ще направят приложение, тяхното Министерство на здравеопазването, приложение, в което можеш да си записваш колко крачки правиш на ден, ще има награди. За тези, които успяват да си направят крачките за деня, ще получават различни ваучери.
0: Значи малко мързеливо ми се струва цялата работа. Колко е нормата, която трябва да покрият на ден?
3: 10 хиляди?
0: Не,
2: по-малко.
1: Пак
2: е някакъв стимул.
1: 42 км в рамките на един месец. Това е предизвикателството.
2: Да, пак е някакъв стимул.
3: Това не е толкова много.
1: Не е толкова много.
3: Ма как ще е много? 2 км за 20 дена, по 2 км трябва да мина.
1: Знаете, че съм извървявала около 40 км за 2 седмици по време на екскурзия, нали, когато много вървим и сме основно се разглеждаме. Мисля, че някъде там за 2 седмици съм го правила.
3: Аз съм го правила за 3 дена в Рим, като отидеш и от сутрин трябва да изтрамбоваш, защото си за 3 дена там. Ела, виж как се ходи по 18 км на ден.
1: Така че ще ми извинявате.
3: Да, ама и да стига.
0: Е, сега аз като тинейджър съм извървял 30 км, татко ме доса, слязох от колата и се прибрах вкъщи.
3: Имаше, помните ли, един мъж, дето се бил скарал с жена си и казал, е, сега ще се върна и минал 4 държави. В Европа, защото тук има Шенген.
2: Имаше такъв случай с жена, която се скара с мъжа си и тръгна през планината. Тук мисля, че беше от Витоша, стигна до съседната планина и я намериха и тя просто каза, че е била бясна.
1: Ма хора.
0: И стигнахме до човека, който изчезна за години наред, беше открит в
3: Пирин. А, дето за малко го намериха и той каза, я си гледай.
1: Аз не бях убиваче незаконно, да.
0: Така че не съвместния живот.
3: Ох, напълних ви студиото с косми, съжалявам.
1: Нищо. Сега, много набързичко обаче да кажем, да припомним на зрителите, че днеска започва страхотният фестивал Мидалидаре, който ще открива от Славея, победителката в Гласът на България. И освен това, очакваме какво? Хелуин, Бет Религион и
2: Пауърлф.
1: Да, и куп други звезди.
2: Да. Да, и утре и в други ден, за тези, които са в София, заповядайте на Комик-кон, най-якото семейно събитие, дори и с... когато детето е пораснало.
1: Ще отидем.
2: Ще има панел като... трейтърс, ти ще водиш
1: Ерген,
2: Гръм, Фрая,
1: Ерген. И много маскирани хора.
0: И да. Много маскирани хора от обяд. Благодарим ви много за тази седмица.
9: И ние благодарим.
0: На Боно благодарим.
3: Да, пак да ни поканите новия сезон. Пожелавам ви прекрасно лято. Си починете, да престанете да ви трепка левия мигач. Мигач, това с клепач иска се каже.
0: И как мигача остави на нас?
9: Господ здраве да ви дава хората пари по другото.
3: Клепач.
1: Дай Боже, благодарим и на вас.
9: И ние.
3: Чао.
1: До нови срещи.
0: Предиемът продължава след малко, уважаеми зрители. Турино и пашата за мъжката дружба, живота извън сцената и една сватба, но този път не в черно.
1: Да започнеш да покоряваш 4000-ници след пенсия за приключенията, които започват тогава, когато другите спират. Семейство Павел и Албена Благеви.
2: И Стефани и Криси от Моята кухня номер 1 с веган рецепта, от която допълнително ще искат и най-заклетите месоядци, като Петър Дочев. Останете с нас.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: А сега ще ви срещам с двама приятели, които от няколко години диктуват ритъма на купона.
1: Последната година им донесе хитове, много съвместни проекти, един много специален личен повод за празнуване.
0: За приятелството, музиката, любовта и живота извън сцената ще си говорим с Торино и Пашата, или с други думи Тодор и Павел.
1: Какво правите, бе, момчета?
2: Как сте?
0: Така, изключвали си звука на телефона, защото в един подкаст разбрах, че по 140 пъти говориш по телефона на ден.
3: Разбира се.
0: Сериозно ли?
3: Преди да влезем в ефир го направих.
0: Това е всяка минута си в разговор.
3: Не е всяка минута, но...
1: Но горе да.
3: Общо, взето, ако прекарате един ден с нас, ще разбере.
0: Че не спира да звъни.
1: Сега на самолетен режим.
0: Да.
3: Съм на самолетен режим, буквално.
0: Как сте?
2: Благодарим, добре. Щом сме при вас, значи идеално. Чувстваме се много комфортно във вашето студио. Искаме да поздравим всички хора, които ни гледат и ви благодарим за поканата най-вече.
1: Ето виж, последната година бая хора ви гледат, визирайки всички хитове. Казахме, че изпращате една много хубава година. Кой ви е любимия хит, защото доста често не най-добрия хит е любим на изпълнителите?
2: В случая, то най-добрият и най-големият е Бедни и богати заедно с Тони Стораро, нашия приятел и брат, който обичаме много. Поздрави за Тони. Бедни и богати се превърна наистина в най-слушаната песен в България с близо 300 000 видеа в платформата TikTok, безкрайно много споделяния в Instagram и Facebook и статистики, които буквално счупиха рекордите в България.
0: Защо избрахте Тони за това парче? Имахте ли друг вариант изобщо?
2: Нямахме. Той беше единствения вариант и когато с него създадохме песента и си казахме, че Тони Стораро е единственият човек, който може да изпее този припев по начина, по който ние си го представяме и да постигнем ефекта и резултата, който искахме да постигнем.
3: Ние имаме невероятната способност, когато правим някаква песен, директно да чуем кой е в нея. И мисля, че сме го доказали.
1: Само трябва да я запишем.
3: Не веднъж.
2: Да, само трябва да я запишем.
3: Ние винаги изпращаме готова песен на човека, когато каним в нашия проект. Тоест, тя е написана от началото до края, изпята буквално от него. Той най-често им пее мелодиите и кантата. Съответно, даваме ти готов продукт. Искаш ли този хит или не искаш?
1: А клипа видяхте ли го предварително? Защото много, много пищен.
0: Интересни локации.
3: Не, клипа е по-скоро влиза последствие на нещата, но винаги ги...
2: Единствено махалата си представихме с него, като направихме песента и това беше нещо, което и двамата искахме да снимаме, да покажем реалността в България такава, каквато е. Да, има бедни хора, има и богати. Но другото нещо, което също искам да обърна внимание тук и да го обясня, е, че не визираме бедни и богати. Това не е свързано за хора, които имат пари или нямат. Бедни и богати е с много по-дълбок смисъл и ти можеш да си беден и да имаш всички пари на света, но когато в душата и в сърцето нямаш любов, нямаш чувства, ти си оставаш беден и няма значение какво ти е финансовото състояние.
1: Тоест, лукса, който се показва в клипа на фона на бедния квартал, е като контрапункт на твърдението за материал, за пари.
2: Точно така. И искам да ви кажа, че ние в махалата видяхме много по-богати хора.
0: Материално имаш предвид?
3: Не.
2: Не материално.
0: А, не материално?
2: Не, душевно, с много по-пламенни сърца, с много по-огнени души. Те бяха много по-богати от цялата суета и лукс, която снимахме. И това е другото нещо, че ромите, циганите в България са уникално готини хора и са топли, и са огнени. И те наистина се чувстват богати в душата и в сърцето.
1: За първи път ли бяхте във факултета?
3: Да, за първи път бяхме във факултета. Между другото имаме един приятел общо, който ни каза следното. Ако изкарваш 100 000 на година, ще имаш проблеми за 100 000. Ако изкарваш 1 милион на година, ще имаш проблеми за 1 милион. Съответно, колкото по-малко проблеми има човек в живота си, е толкова по-щастлив. Така че бъдете духовни и бъдете смирени. Това е най-важното нещо, за да бъдете щастливи.
1: Това там нататък. Изглеждате като момчета без проблеми. Нямаме проблеми.
3: Нали? Всички винаги отстрани изглеждат без проблеми. Отиват, пеят един час, вземат си хонорара и се прибират при жените
0: е, не
3: си.
0: Не
3: в 7 часа сутринта обаче.
2: Не, ние сме щастливи хора. Реално сме щастливи и сме безкрайно доволни и благодарни на цялата българска публика, на всички наши приятели и фенове, които ни слушат и ни подкрепят вече близо 10 години. Това ни прави наистина изключително щастливи и доволни от това, което правим.
0: Е, ти със сигурност трябва да си много доволен от живота, направи сватба, имаш прекрасна дъщеря. Какво повече да иска човек?
2: Да, това е другото нещо, което за което човек си струва да живее. Детето е най-скъпото нещо на един родител в този свят. И аз съм безкрайно благодарен. Имам прекрасна дъщеря, Алиса се казва, и прекрасна жена Сара. До голяма степен те са и моят двигател и стимул да продължавам напред и заедно с него да вървим напред и да надскачаме себе си, да опитваме да надскачаме себе си. Реално това го решават хората.
4: Всъщност, ние видяхме кадри от твоята Сандра Александрова и Орлин Горанов. Вашата сватба беше като част от техния клип.
0: Точно. Завинаги така, до теб.
2: Да. Завинаги до теб, точно така. Те използваха кадри от нашата сватба, за да може да пресъздадат всичко, което изпяха в тяхната песен, и мисля, че се получи доста красив клип, а песента сама по себе си е уникална. И на нас ни стана така като една семейна песен, която си слушаме доста често, приемаме за лична, така ще го кажа.
0: При тебе кога ще има такива събития?
3: При мен...
4: Айде сега! Почна!
3: При мен тези събития ще... Ще видим.
0: Добре.
2: Имаш ли нещо в предвид?
3: Има време.
0: Не, нямам нищо предвид, точно така. Стрелям в тъмно.
4: Някакви предложения, неща.
0: Не.
2: Ако нещо искаш да...
3: Аз съм много, как да кажа, много стриктен в абсолютно всичко, което правя, и в избора си на абсолютно всяко едно нещо. Тотален перфекционист съм. И или ще си намеря точният човек, или ще си остана сам като Скот до края на живота.
0: Не вярвам да останеш.
4: Тече много сериозен кастинг.
3: Не, той кастингът е много сериозен, наистина.
0: Много ми харесва твое изказване, че да, можеш да флиртуваш 60 или там колкото минути продължава концерта, докато си на сцената с публиката. Свърши ли концерта, се прибираш при човека, когато уважаваш, когато обичаш и на когото държиш. Всичко приключва на сцената.
3: Ние сме така. Мисъл, ако си позволим да излизаме след работа, енергията става твърде голяма просто и нямаме време за това.
0: Я да ви върнем малко към началото. Щяхте ли сега тук да бъдат Торино и Пашата, ако не беше онази случайна среща във фитнеса в Русе?
2: Не, никога нямаше да бъдат.
0: И в един град се пак щяхте да се срещнете някъде, предполагам.
2: Да, но нямаше да е Торино и Пашата. Те са... събития, последователност от събития, които са много интересни и сами по себе си уникални, без които Торино и Пашата нямаше как да съществуват като дует в момента. Казвам го, защото срещата във фитнеса...
3: Тези дни, знаеш какво се замислих? И си казах, че никога не сме казвали самата истина. И кой всъщност ни запозна? Ти сещаш ли?
4: Кажете самата истина, момчета.
3: Боби. Всъщност Борислав е в доста така...
2: Коста ни запозна.
0: А, така.
2: Коста ни запозна.
3: Да, но Борислав така ни...
2: Да, с ближиния.
0: Вие не сте се харесвали в началото, май?
2: Да. Не се харесвахме, но след така няколко срещи в фитнеса започнахме да си говорим и реално, ако не беше фитнеса, защото аз тогава му пуснах една песен на слушалки. И Павката тогава разбра, че аз създавам...
3: Беше много
2: съдържание.
3: Доста лирично парче.
2: Да, той го намира за доброто. Реално не беше нещо особено. Но ако не беше това пускане на тази песен в този момент, в конкретния фитнес, нямаше да ги има Торино и Пашата в момента.
0: Тоест, ти си Твореца в двойката, ти си менеджер, така ли? Ти ръководиш нещата.
3: Така беше в началото. Сега сме двамата сме се научили така, на всичко. Да. Да, неизбежно.
4: А изпадали ли сте през години така в капана на славата? Не случайно употребявам думата капана.
3: На славата? Никога. Не.
2: Никога не сме изпадали и никога няма да изпаднем. Първо, защото ние не се приемаме за звезди. Ние сме близо до хората и си говорим с голяма част от хората, които ни посещават в конкретните общини или клубове и сме равни сме. Ние не сме по-големи от тях, както и те не са по-големи от нас. Гледаме да създаваме приятелства и това звездеене не ни отива на нас и може би не е нашия път. Ние сме близо до хората и сме приятели с тях.
0: Но сте кралете на латиното, не може да отречете.
3: На латиното не знам дали сме кралете.
0: А вече не съвсем латиното. Добре. Е хубаво да имате и по-фолк.
4: Не случайно казах капана, защото капана изглежда като мини-филм. Не знам как сте го направили. Може би ви се
3: ще... Много тежки снимки. Това са може би едно от най-тежките снимки.
2: 24 часа.
3: Тошето заспа поне три пъти на тия снимки.
2: Беше много студено в гората.
3: Аз, както ви казвам, съм такъв досадник до края. Абсолютно всичко е. Стоя над камерите, над режисьорите, над операторите. Спи ми след мене, виждам, обаче не ги оставям да дишат. Но общо взето благодарим на Ники Котич и за Бедни и богати, който...
2: И на Светлин Къслев за Бедни и богати също.
3: Да, благодарим. Той е режисьора на този прекрасен клип в капана. И общо взето и на следващите дни, които ще видите скоро, предстои международна колаборация.
0: С Кириакос или
2: не,
0: с...
2: Не, това е нещо, което... Даже не мислих, че го кажеш между другото. Да.
0: А, издадохте ли нещо? А, почнахте край.
2: Не знам, трябваше ли.
3: Трябва, да.
0: Добре, грък ли е?
3: Не е грък.
0: Не
3: е
0: грък.
2: Гъркиня е.
0: А, гъркиня?
2: Да, добре.
0: Елена Папаризо.
2: Не.
0: А само тази знам.
2: Не мога повече. Гъркиня е супер известна, супер популярна. Един от най-големите лейбъли в Гърция. И...
0: Така?
2: Нещо страшно ще
4: е. Чакаме ви тук да представите тогава.
2: Ще дойдем. С нея ще дойдем.
0: Казваме, че си перфекционист. Благодаря на това ли отивате да снимате клипа Довиждане? Ти искаш той да е снежен. Вие отивате, сняг няма. Планината.
3: Да.
0: Обаче, какво се случва?
3: Бог е с нас винаги.
0: И как става това? И почва да вали сняг.
2: Не, кажи как става. Той Бог е с нас винаги.
3: Бог е с нас.
2: Разкажи как стана.
3: Да, аз не мога да разкажа цялата история, защото тя е наистина супер вдъхновяваща и е много дълга, но ние общо взето бяхме фалирали, ама такъв фалит дъното бяхме си изхарчили всичките пари. Намерихме начин да отидем, да го снимаме. Благодарение на едни наши приятели, познати от Перник, на които сме им благодарни до ден днешен. Отидахме Пампорово, нямаше грам сняг.
2: Той имаше слънце и беше приятно време.
3: Но беше много странно, защото тъшето се беше събудил сутринта, беше се облякал, беше сложил слънчевите очила, стоеше в хоя, аз ме към тъшека, за къде? Там няма сняг и той, не ми пука, ще се качим, ако трябва и на върха на планината, но ще снимаме снежен клип. И тръгнахме да се качваме наистина по възможно най-високите части, които можем да отидем с колата и изведнъж заваля невероятен сняг на много големи парцали, както се казва в Русе.
2: Натрупа за един час.
3: Натрупа за един час зверски. Тази хижа я видяхме случайно там. Едни украинци ни посрещнаха супер топло. Поканиха ни вътре, запалиха ни камината.
2: Чай ни направиха.
3: Дадоха ни. Ние им обяснихме, нали, кои сме тогава, кои сме били, аз не знам. Вече имахме 1-2 хита. Можехме, нали, да покажем някаква гледаемо за YouTube.
2: Моторни шини ни дадоха,
3: отключиха ни най-голямата вила да снимаме вътре. Необщото този клип е най-голямата магия, която се е случвала при нас и доста така ни вдъхнови, защото песента буквално за 48 часа стана най-слушаната песен в България.
4: Успех, забава и магия е вашия път.
3: Много труд,
4: но също и важни каузи, именно с зависимостите свърши.
2: Да, ние сме специални посланици на кампанията на Агенция Митници и Националната агенция за приходите. Не сте сами, се казва кампанията. Срещу наркотичната и хазартна зависимост. Това е другото нещо, за което с него се застъпваме за стойностните и за смислените неща в този живот и за правилния пример сред младите хора и хората, които ни харесват и искат да ни подражават. Ние няма как да им покажем нещо, което само по себе си би ги довело до дъното. И точно заради това сме специални посланици на Не сте сами. Правим множество срещи в цяла България, в училища, читалища и тем подобни зали и сгради в конкретните градове.
4: Срещали сте момчета и момичета, които са взимали наркотични вещества и са спрели?
2: Редовно. Всеки град почти, да. Има такива, които са изключително искрени, обясняват ни какъв е техния път, защо са поели по него и каква е била силата те да го преодолеят и да се справят с това нещо. Доста често ни благодарят, че сме им помогнали по някакъв начин с нашите думи, те да прогледнат, както се казва, и да видят кой е правилния път. И ние това го казваме винаги. За нас е важно един човек в един град да поеме по правилния път след нас. Ние имаме най-голям успех, за който можем да мечтаем.
3: Общо взето, както имаме дълг да забавляваме хората, така имаме дълг и да даваме добър пример.
0: Точно така.
3: На тях и този дълг ни е от Бог. Съответно, трябва да се възползваме. Това е славата. Нашата слава я приемаме по този начин, че възможността да имаме допир до толкова много хора и да им повлияваме по правилния начин е най-голямото.
2: Канализираме я просто по специфичен начин.
0: Това само ни радва и ви благодарим.
4: Браво, момчета. Благодарим ви за това гостуване. Чакаме ви на есен с гъркинята.
0: С гъркинята. А, ето кимнаха.
3: Може и да е още по-рано. Ако не излезете отпуска.
0: Не. Нищо не се случва преди септември. Да се разберем.
2: Добре.
0: Благодарим. Иначе лятото могат да ви слушат. Ще имате концерти?
2: Навсякъде, абсолютно. Днес сме в Сепаре в баня, утре сме на две участия, едното в София, другото в Гоце Делчев, неделя сме в Каварна.
0: Натоварено лято.
2: Сряда сме във Варна, четвъртък сме във Варна, петък сме в Бургас, събота сме в Добрич. Аз ги знам на изобрече, е нещо страшно.
4: Каварна, Варна, Добрич.
0: Лужница.
2: Да.
0: Благодарим ви още веднъж и до нови срещи.
4: Преди обед. Продължава, уважаеми дами и господа, да започнеш да покоряваш 4000-ници след пенсия за приключенията, които започват тогава, когато други спират. Семейство Павел и Албена Благеви.
0: И Стефани и Криси от моята кухня номер 1 с веган рецепта, от която допълнително ще искат и най-загледите месояци. Останете с нас.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте, петък е и е време за приключение, а моите гости днес със сигурност могат да предизвикат възхита в абсолютно всички. И двамата са на по 60.

0: 9 години, катерят 4 хилядници и след пенсиониране вместо да гледат внуци, решават, че трябва да потеглят към широкия свят. Казвам добре дошли на Албена и Павел Благеви. Как сте?
1: Благодарим много за поканата.
2: Благодарим много.
0: Дълги години живеете в Америка, но сте заедно от колко годишна възраст?
3: 19?
1: Да.
3: Седма гимназия.
0: Добре, 50 години заедно и много приключения.
3: Да.
0: А допреди пенсионна възраст, днес ще си говорим за върховете, които сте изкачвали, но преди да се пенсионирате, всъщност вие имате много сериозни работни ангажименти. Да кажем, че благодарение на вас и на екипа, който ръководите, всъщност ние можем да снимаме под вода, да влизаме с часовници. Разкажете малко повече.
1: Да. Ами това е оптически чист адхезив, който се използва в почти всички смарт телефони и часовници и който нашия екип разработи под мое ръководство. Това беше между американски екип, азиаци, така нататък и с много изпитания, много тестове, така че да може да се прави това, което вие казахте, под вода дори.
0: И двамата сте били на много високи позиции, имали сте важни, сериозни задачи. И идва момента на пенсионирането. Какво решихте да правите тогава?
3: Ами ние решихме да се пенсионираме, да бъдем по-близко до внуците, които те не живееха при нас на 3000 мили в Солт Лейк Сити. Имаме трима внука там, те растат и виждаме, че се отдалечават нещата и решихме да се преместиме. Преди отидахме там, всичко е наред, те се оправят сами без нас и ние казахме, вместо да сме традиционните баба и дядо, да започнем и ние да се променяме, да са позитивно.
0: Вместо да пречите, щом се оправят сами, да помагате. Юта и Аризона всъщност са местенцата, на които започвате леки разходки и преходи.
1: Да, точно така. Зад нашата къща всъщност има един връх, който се казва Маунт Олимпус. Формата му наподобява малко на гръцки Олимпус и затова. И като се вкарахме във форма и двамата малко след пенсиониране, почнахме да го изкачваме него. Един път до върха, защото той е много опасен. На върха е много опасен, но иначе тренирахме доста преди Килиманджаро Хуру.
0: Павел, как се тренира с сменена коленна капачка?
3: Не слушам жена ми.
1: Става даже.
3: Да, сменена е цялата става.
1: Цялата става,
3: така че и аз не знаех какво ще стане, но операцията беше сполучлива. Аз направих операцията преди да се пенсионирам, но след това бях в клиника във Варна, отслабнах 50 кг и това ми намали тежестта на колената и всичко беше наред.
0: Всъщност за всеки, който иска да, преди да потегнем към Килиманджаро, още няколко въпроса за Юта и Аризона, всеки, който иска да потегли натам, да види едни от най-красивите гледки, които сме виждали само на картичка, трябва да участва в томбола.
1: Сега да кажа, само за вълната се отнася това, което е наистина си струвала. Може дистанционно, може на место, но само за вълната. Иначе, което си струва, както казах, и е прекрасно. Националните паркове имаме, те ги казват петте големи в Юта. Са много красиви. Те са с червените скали, всяко е различно, образованията са различни. Там е, плаща се малко, не е много. Вход чака се през сезона, но е свободен достъп. Но за вълната и още едно-две е с лотария, за да се опазва природата, да се и си заслужава и трябва да се опазва.
0: Как ви хрумна обаче да потеглите към Килиманджаро?
3: Ами аз пак се връщам. Решихме да си променим живота. Направихме положителни промени с мене, нали, здравословно. Да, всичките бяхме в същата програма за една година.
1: Се
3: и след това ти правиш положителни промени и хора започнаха да контактуват. И едно семейство, с което сме много близки приятели, Калин и Весела, на времето бяхме много близки и след това, нали, разминаха се. Ние отидахме в Юта и те на Фейсбук казват невероятни промени, искате ли да дойдете на Килиманджаро? Викам, как? Аз не съм готов. Не. Каквото си променил, ти имаш характер,
1: купихме,
3: имаш.
1: Да, абсолютно казаха, дъщеря ни иска. Това е мечта на дъщеря им. Те отиват и вика, и вие идвате. Викаме, добре, купихме билети 6 месеца предварително. Там е само с екип, нали, от Танзания, нали, не може така самоорганизирано. И почнахме да се подготвяме и го направихме.
3: Нали, подготовката е ходиш, но ти не можеш да отидеш над 4000 метра, където е проблем за кислорода.
1: Да, не знаеш. Да,
0: направилно ли си спомням, че дъщеря ви е пулмолог, всъщност?
3: Да.
0: Как реагира на тази екстремна идея?
3: В началото нищо не каза.
1: По принцип е загрижена малко, защото ще кажа...
3: Последните пъти.
0: Харесва. Драги хора, бъдете малко загрижени за родителите си и ги оставете да ходят в Африка, да катерят върхове, не им пречете на социалния живот.
1: Така. Защото, между другото, първата година след COVID, веднага, когато се разреши пътуването, биеха ни, взема се ни... Да, всичките тестове преди, след, по време, за да може да го направим всичко това. Но пък хубавото беше, че нямаше много хора. На Косово, който е този лагера за изкачване последния, 50 души бяхме само. Сега са по 500, по 1000 души. Това отклонение. Та дъщеря ни каза, беше загрижена, но тя си има 3 деца, не може и
0: за... Не може и за вас да се грижи.
1: Но там ни мериха всеки ден кислорода.
3: А ние хапчета взимахме за кислорода.
1: И то спада. То е неизбежно. Това е 6000 метра се качваш. И последната вечер, значи, ако ти е под 60%, не те пускат. Но 65 е окей. И ние бяхме на 70 някъде.
3: Сестра ни каза, ако ти е 80, в болницата ти слагаме туба.
1: Но те те и гледат, нали, очи, устни, адекватен ли си?
3: Не можеш да си закупчаеш копчета, се едно почнеш да ти се къпреш.
0: Явно сте били достатъчно адекватни, щом сте били от първите трима, които се изкачват заедно с 27 годишно момиче.
1: Да.
0: Искам сега за всички планинари да кажете къде е тайната.
1: Вижте какво, ние не бяхме планинари и така, значи за нас беше от Килиманджаро на Суахири казват поле-поле, което и на български полека. Значи, бавно, но без спирания. Това правехме ние.
3: Слушахме водача.
1: Да,
3: това е.
1: Слушах,
3: защото нямам опит и това. С нас имаше ние испанци. И те казват, ние сме катерачи, ние сме ходили. Те вървяха много бързо и накрая на последния сегмент закъсаха.
1: И затова ние да бяхме мъкнат преди тях.
3: Да.
0: Значи поговорката бърза и бавно е правилна.
1: Да, абсолютно.
3: По-малко спираме, но не спираме, и бавно вървим. Това е.
0: От върховете слизате долу в саваната, разпознали са ви по изгорелите носове, но каква друга гледка ви посрещна?
1: Да, ами Серенгети беше прекрасно, нали? И ние се наслаждавахме след всичкото катерене, след това сме една седмица в джиповете, седиме, гледаме животни. Разкошно беше. От петте големи само носорога не видяхме.
0: Това е най-труден за виждане на
1: локата. Казах, там може би, викам, хубаво,
3: но
1: може би.
3: Това, дето пресичат реката.
1: А, миграцията беше върховна.
3: Тя го откри.
1: Аз го видях на летището снимка, порових се, викам, не беше включено в обиколката. Би, викам, това е много известно. Кога става сега, може ли да го видиме? На 3 часа трябваше да излеземе извън резервата, което също беше интересно. Минахме през техните села и виждаме жирафите, които ние ходим по Серенгети да ги гледаме, те са им в задните дворове на хората, които живеят там. Стигнахме до реката, мисля, че Мара се казва реката, и там ще пресичат. И сега вече ги виждаш стадата на тия животни, значи те са зебри и тия антилопи, гнули ги казахте, wildebeest, иначе, да. И ги виждаш, събират се така, ама огромни, това са хиляди животни на бреговете и седат и се чудят. И водача нашия ни каза следното. Зебрите са по-умни и те ги водят до в началото на реката.
3: Защото в реката има крокодили.
1: В реката е пълно с крокодили. Ти ги виждаш, те са гладни, и така отварят челюстите
3: чакат.
1: И чакат. И зебрите отиват до, той е като скала така, нали, да скочат, но не скачат, дават им път, а ние вече са засилили и тръгват.
0: Пушечно месо.
1: Да, точно така. И като се нахранят и, нали, първите,
3: почват
1: които падат, изяждат
3: през
1: ги.
3: Гърбове през
1: другите това вече минават по крокодили и ние гледаме от отсрещния бряг.
0: Природата.
1: Кръговрат на живота.
0: Да, в природата оцелява най-силния. Вие сте верифицирали това, че може да се справите на Килиманджаро.
1: Да.
0: Оттам потегляте към Еверест, базов лагер.
1: Да. Предишната година... Ти кажи.
3: Не. Килиманджаро ни убеди, че може на височина да катериме. Докато направихме Ел Камино, което е 800 км. И се убедихме, че можем да ходим дълго.
1: Продължително.
3: Нали, продължително време. И вече ги комбинирахме двете неща и стана...
1: И стана базов лагер Еверест. Пак с тези наши приятели, още една двойка, с водач.
0: Как трябва да е подготвен човек за Еверест, дори и за базов лагер?
1: За базов лагер, ами, трябва си подготовка. Той е 12 дена... беше нашия трек. Нали, хора го взимат и за по-кратко, но опасността е, че няма да си достатъчно аклиматизиран. От нашата група имаше, даже се включиха едни по-млади и се върнаха.
0: Там ли всъщност с хеликоптер прибират хора?
1: Да.
3: Това може.
1: Да. Може и да ги приберат, ако бедстват или по желание.
0: Всъщност от вашата група има хора, които са се отказали.
1: Да. Които не успяха. Смисъл просто...
3: На едно момиче казаха, че 40% я спа...
1: кислорода, да. И то
3: я
1: млада...
3: И те казват, ако ти е се едно 60, ама преди самото завършване, пак може и да такова, но... Ако в началото ти е ниско,
1: те връщат. Тя нисък не става. И я върнаха. Опасна е много тази болест. Не трябва да се подценява. Ние взимахме хапчета тия Diamox, които са като диуретик, нали, да изкарва по-бързо и да поемаш повече кислород.
3: Освен това храната. Вегетарианска храна. В началото дори, което е същото, беше и на Килиманджаро. И на това. В началото уж месо, никой не яде месо, само вегетарианско.
0: А в Рим, като римляните, нали така?
1: Да.
0: Също е много ценно на всяко едно място защото... да усвоиш начин на живот на местните.
1: Да.
3: Казва, че кислород, имаш нужда повече кислород, да разграждаш месото и затова наблягат повече.
1: А всичкия кислород отива за органите, за сърце, за, нали, не за... корема.
0: Кои бяха вашите грешки, които нашите зрители не трябва да допускат и кои са важните съвети?
1: Грешки. Добър
3: ами
1: съвет.
3: Ти никой, не казвам, че е грешка, но ти не знаеш, ти можеш да се подготвиш, нали, 3000 и това, но над 4000 метра на нас, аз нямаше къде да се подготвя и да знам как ще реагира тялото. Така че ние направихме всичко, което посъветваха, точно да избегнем грешки. Все едно взимахме тия хапчета, ходихме бавно, слушахме водача, но накрая при нея се...
1: Аз на Еверест накрая малко закъсах. Той ми броеше 50. Спирам така. Според мен багаж трябва много да се внимава. Да много не се надценява човек, че може да носи. Накрая дори 1 килограм ти пречи. Колкото може да се подготвиш, но от друга страна не може и до безкрай. Трябва да тръгнеш и да се опиташ...
3: Да.
1: И да го направиш.
3: Трябва да го направиш.
1: Да.
0: Анапурна.
1: Анапурна беше следващото поред, нали? След като е Еверест базов лагер, след това е Анапурна, обиколката. Защото ние като се върнем, отидахте на това, ами защо не на това? И ние викаме, добре, айде и на това, пак с нашите приятели. Анапурна, обиколката. Там е... Той е малко по-високо, той е проход, не е връх.
3: Еверест е 5300, това е 5400 и един Торонго пас ли, какво беше?
1: Да,
3: И трябва да тръгваш, правиш една обиколка и се връщаш. На Еверест стигаш до едно място, отиваш и се връщаш. А това е един кръг, трябва да направиш и не може така да спреш на ни...
0: А защо са искали да се снимат с съпругата ви, но с вас не?
1: Значи на два пъти. Първо ще върна за секунда на Килиманджаро. Значи той каза водача, че аз съм най-възрастната жена, която той е изкачвал с неговата. Да. И като слязахме долу, вика, ето ти тук само така и аз ще си я сложа на бюрото в офиса. Да.
3: И аз казвам, а защо не и аз? Аз съм също възрастен. Той
1: имам
3: вика, не.
1: Сменена става.
3: Да, казвам, нали, сменена става.
1: Ти си мъж, това беше. Не. А другото беше наистина в Еверест базов лагер на връщане. Трудно е. И затова някои взимат хеликоптер. Но ние не сме.
0: Да. Вие сте пушки.
1: Ние сходиме. И имаше една индийска група, се оказва, че снимат документален филм от Индия са и сме... Аз съм в този документален филм, не мога да го намеря. Но искаха да се снимат с мене на... като портал, което
3: те
1: е вече...
3: Те идват при нея и казват, това вече всичко е приключило, и казват, искаме да се снимем с вас. Вие бяхте нашето вдъхновение. Ние ви виждахме как се мъчите.
1: Обаче,
3: и въпреки това не се отказахте. Един от тия, от индийците, вика, аз съм 45 години, аз ви козирувам. Ма точно така направи.
1: Питани за годините.
3: Вие заслужавате, нали, моето такова и се снимаха само с нея.
1: Да,
3: викам,
1: да, пак
3: аз...
1: само с нея.
0: Няма как човек, който не вижда какво правите или знае историята ви, да не поиска да се снима с вас. Да. След броени месеци, общо ще бъдете на 140 години.
3: Така ли?
0: Ми да, така го сметнах. Извинявайте.
1: Добре.
0: Давайте рецепта за младост. Какво ви кара да приключенствате, да продължавате да откривате света? И хора, вие сте по-енергични от 80% от хората, с които се срещам аз.
1: Ами, искани се да живееме, както казахте в началото, поработихме си, здрава работа беше, смятаме, че сме си го заслужили и докато имаме здравето и можем, много ни се иска. Имаше коментари, преди сме чували, ама то пари трябва, това трябва. Не, всичко може. Ние минахме. С кой акъл не знам, че и сами го минахме. Та има и така, и така. Има където трябва. Не знам. Кажи, ако нещо друго.
0: Кажете ми, коя ви е следващата беля тогава?
1: Да. Грузия. Защото тази година искахме, има още един трекинг, който искаме за Хималаите. Надяваме се за до година, заради международното положение, ще кажа.
0: Пожелавам ви още много покорени върхове, прекрасни места. В Грузия има чудесна кухня. Ще ви препоръчам едно-две местенца в Тбилиси. А също така при нас има страхотни рецепти. Какво са ни подготвили нашите гостенки, ще разберем сега от Оля.
2: Зара, остани, моля те, защото в тази рецепта има репички, череши и хумус. В Да, шеф, ще ги превърнем в ястие, достойно за изискан ресторант. Криси и Стефи от моята кухня номер едно са при мен. Те са убедени, че веган кухнята може да спечели най-запалените почитатели на пържолите. Сега ще проверим дали са прави. Накрая Петър Дочев ще тества. Той като мен обича да си хапва месце, но той е много добър барометър за вкусната кухня тук. Супер. Така че виждам много съставки. Комплексна ли ще е рецептата днес?
4: Ами, по-скоро комплексен ще е вкуса. Добре. Самата рецепта не чак толкова. Приготвила съм специално за днес фокача с коджи и череши.
2: Ферментирал... С какво?
4: Коджи.
2: Какво е коджи?
4: Коджи е...
2: Не е годжи.
4: Така. Коджи е японска благородна плесен, която може да звучи малко стряскащо това, но се използва от хиляди години в Япония. Заради нея имаме продукти като саке, мисо, соев сос, така че...
2: Те всички са ферментирали.
4: Ферментирали продукти, да.
2: Тоест не ти е мухлясала фокачата?
4: Не ми е мухлясала фокачата, обещавам ти. Да, направили сме, Стефи, ако искаш да...
2: Хайде да я покажем.
1: Добре.
2: И череши.
4: Да, череши в стото.
2: Сладка ли е или солена тази?
4: Солена е. Искам да не
2: Леле,
4: търсиш...
2: Леле, колко добре изглежда.
1: Да. Много е вкусно.
4: Страхотно е. Искам да не търсиш черешата в вкуса.
2: И
4: такава,
2: логика.
4: Каквато и
2: логика
4: да не искам да търсиш по-дълбок вкус.
2: Добре.
4: Умами.
2: Разкажете ми за останалите съставки. Какво
4: днес имаме? Ще направим хумус с естрагон, който ще бланшираме сега.
2: Къде е естрагона?
1: Ето го.
4: Той е пресен естрагон.
1: Заповядай.
4: Като това ще направи самия хумус много-много елегантен и леко зелен. Бланшираме го, за да премахнем тази леко анасонова горчивина.
2: Може да започвате да си действате, аз ще се опитвам да не преча, но ще ви мириша съставките и ще опитвам и ще вкусвам всичко.
1: На воля.
4: Да.
2: Хумус и фокача. А репичките за какво са?
4: Репичките ще ги запечем на тиган.
2: Репички?
4: Точно така.
2: Запечени.
4: Да, знам, че се свързват с салатка, с марула и краставици. Аз много обичам.
2: Така.
4: Много обичам с оцет. Но когато ги запечеш на тиган, се получава майар ефект. Това е карамелизиране на повърхността на самата репичка. И така се премахва този ензим, който я кара да е леко пърливо в устата.
2: Леко, да, горчива, леко. Добре, аз мога да ви нарежа тиквичките тогава.
4: Репичките,
2: нямаме.
4: Може на четвъртинки. Като махаме мустачето и... Да.
1: Добре.
4: И...
2: С това мога да помогна. Ами, разказвайте кой какво прави. Значи,
1: подготвям си вода и лед, защото ще бланшираме естрагона и после ще го шокираме в леда. Това е за да не почернее.
2: Миле естрагон, какво
1: ще... А не, той ще е много хубав. Ще е хубав и много свеж. Само то лед.
2: Добре.
4: За хумуса.
2: Какво слагаме? Тахан, може?
4: Таханче.
2: Какъв е твоя?
1: Пак ще взема леда в
4: пълнозърнист.
2: Добре.
1: Съжалявам.
5: Да.
0: Това е класика.
2: Това ли е човека в кухнята, който...
5: Аз бия леда в хлото.
4: Не, тя много си го изкарва на леда всеки път. И в моята кухня номер едно имахме едно такова преживяване с лед, където той просто беше огромно количество и тя милата просто...
5: Ами той просто беше една голяма бучка лед. Представи си го, вадиш от ледарката цялото чекмедже и леда беше цялото чекмедже, заледен в чекмеджето. На нас не трябва сега веднага. И нямаме време. И аз просто го извадих така както е на буца и го ударих в плота.
2: Добре.
5: И почнах да...
2: А сега тази рецепта, която правим, вие ли си измислихте?
4: Ами аз я измислих... Да, специално за вас и защото искам да покажа нещо по-различно.
2: Как, например, как ти идват рецептите? Как решаваш? Избираш си основна съставка?
5: Примерно,
2: не, гледаш какво е сезонно и върху него построяваш рецепта или?
4: Е така. И да оставим и за окрас.
5: Добре.
4: Не започвам от съставките. Започвам от... Понеже при мен храната е начин да се изразявам и начин да преработвам собствената си емоция. И реално храната ме намери по този начин в един от най-тежките периоди в живота ми. И започвам с едно усещане, един спомен. Много от авторските ми ястия са точно от някакви трудни неща, които съм преживяла.
2: А имаш ли рецепти, които директно... се отнасят към спомени от вкусове от детството? Какъв вкус има твоето детство?
4: Между другото, вчера имах събитие, нали, защото се занимавам с авторски бутикови пици. Една от пиците беше вдъхновена от бисквитената торта на мама, която предполагам, че всички майки...
2: Пица вдъхновена от бисквитената торта. Сладка
5: Леле,
2: пица
5: беше уникална.
4: Сладка пица. Да, кръмбъл.
5: Леко солена.
4: Шоколад. Беше уникална. Не,
2: дойдете да направим една сладка пица. Аз да се заемам ли на този кутон с тиквичките? Искаш ли още
4: да
2: един помощник готвач?
4: Да.
2: Добре.
4: Да го загрееш. Естрагона?
5: Да, само го...
4: Да.
2: Добре.
5: Аз ще го дам.
4: И направо идвай да го блендираш.
2: Ти вече си го шокира.
5: Да.
4: Точно така.
5: Малко
4: това
5: го
4: подсушаваме.
2: Аз помагам тук.
4: Това максималното ли му е?
2: Не, сложих го на 7, защото не знаех какво да правя.
5: Добре.
2: Да съм в безопасната част.
5: Тя е права, обаче тук беше махнал го.
4: Да.
2: 7 добре ли ви? Ако искате, може на 9 да го сложим.
4: Да, да загрее по-бързо.
5: Слагам го, нали? Цели.
4: Да.
2: Каква подправка сложихме? Това изглежда много интересно.
4: Това е
2: затар. Как?
4: Затар.
2: Затар.
4: Да.
2: Какво има вътре? Какво е това червено?
4: Сумак, има мащерка, сусам, печен.
2: Откъде идва тази подправка?
4: Медитерания, не.
5: Близкия изток.
2: Близки изток.
5: Много я ползват.
2: Червеното е сумак, нали?
4: Да. Като тук аз съм добавила и чубричка, т.е. от мен.
2: Това малко, със сигурност ще даде много специфичен вкус на този хумус.
4: А за това да ти разкажа ли?
2: Какво имаме вътре?
4: Това е... прословутият ми люд сос от череши.
2: О, Вадя,
4: ферментирал.
2: Дай.
4: Лактоферментация. Оп.
2: Топе. Оу. Добре, не е сладък. Това е много хубаво. Има вкус на череши, но не е сладък сос.
4: Защото чрез ферментацията...
5: И е доста люда.
4: Затова имаме хлебче, за да си обереш лютото и да стане по-малко люто.
2: Петър Дочев обича люто, това със сигурност ще му хареса
5: много. Супер.
4: Така, загряваме си малко мазнинка.
5: Добре. Така,
4: къде са тиквичките?
2: Ето ги тиквичките са там.
5: Тиквичките. Направо блендвам.
4: Направо блендваш, да.
5: Лимонче после ли?
4: Служи, знаеш ли, техника за много гладък хумус, служи
5: малко,
4: лед.
5: Да. Лед, добре.
4: Лед.
2: В хумуса ли?
4: Да.
5: Лимончето
2: така ли?
4: И лимонче изтискаш, изтискай.
5: Да.
2: Ето го
4: в хумуса, защото така...
2: Няма ли самите... да стане воднист?
4: Не толкова много.
5: Ем, той е залепен. Чакай.
2: Пак ли на тебе?
5: Да.
2: Еми, пак
4: е така.
2: Да слагам лимон вътре?
5: Да. Стискай.
4: Да. Искай. Може ли съм
2: добре?
5: Да. Така.
2: Добре, сега няма ли да стане много воден? Чакай да си изкарам малко семки.
4: Няма да стане.
2: Малко семки да изкарам. Е, разбира се. Като имаш аматьор, помощник готвач, хумуса има семки от лимон.
5: Затова си го стискаш така в ръката, да ти мине през нея. Кристи ме научи.
2: Готово. Готово. Инспекцията позволява да започне.
5: Това е като оня. А какво е като оня? Може да се наложи да се

0: пиквичките ти. Те придобиват една карамелизация.
1: Какво ви подвиждам?
0: Да. Те само отвън

0: Има ли за вас кошмарен продукт в кухнята? За мен...
1: Кошмарен?
0: Да, най-кошмарният продукт в кухнята, който никога не успях да сготвя и не мога да готвя, е артишока. Това за мен е абсолютен кошмар. Има ли за вас нещо, което е трудно, невъзможно и е дявол в кухнята?
1: Не бих казала, аз обичам

0: Ти месо.
1: Избягвам месо. Направо си го канцелирам.
0: Добре, коя е вегетарианска или веганска рецепта, с която, ако трябва да впечатлиш месояден човек и да му покажеш, че и веганската, вегетарианската кухня могат да бъдат вкусни. Коя е тая рецепта, която ще използваш?
1: Ами, виж сега, аз никога не искам да впечатлявам с веган кухня. Аз искам да впечатля с моята кухня, нали? Не искам да е някакво... да използваме думата веган, но за всяко гости, което имам... Какво става? Може малко водичка
0: работи,
1: да му
0: сложи. Чакайте да погледна, да видя... Да пипна.
2: То върти, ама...
1: Водичка му сложи.
2: Ама е много гъсто, да.
0: Мислиш, че е много гъсто?
2: Да, защото виж, като дадеш така надолу, то си го върти.
0: Не, аз се чудя дали може би да не е заседнало и да не върти.
2: Мислиш ли? Защото...
1: Сложете водичка.
0: Или да. Някой лед да е заседнал. Е, сега ще го пробвам тук пак.
1: Ако искам.
2: Или... Ай, ма много ще разлъгам така.
0: Не върти, според мен. Да, като че ли не върти.
2: А текстурата как?
0: Ами освен трябва да помолим колегите за другия блендер, имаме един малък блендер, в който също можем да... Ние съвсем оготвим с него.
1: Няма, счупили се го, мисля.
0: Счупили така, с него?
1: Да.
0: Ако някой го счупи, то сме били ние. Съвсем и Юджи най-вероятно.
1: Не върти, самия нос ли?
0: Имам чувството, че той звука така е, се чува, като да не върти.
1: Не, върти, виждам го, че
2: аз това мисля, че ще
1: е. Репичките са готови и ще им сложим сега от лютия сос, така ще ги базираме леко.
0: Тоест, с тази термична обработка им махаш лютото и им слагаш твоето люто.
1: Да, но то е друго люто.
0: Защото си правиш каквото си искаш.
1: Защото живота е един и аз си правя каквото си знам.
0: Няма да те определя.
1: И никой няма да ми
2: казва какво да правя. Ето това върти.
0: Добре, вече върти.
1: Добре, супер.
2: We're getting somewhere.
1: Ще стане след около половин час.
0: Това с блендера е специален поздрав за нашите радиослушатели. Не се отказвайте, след малко имаме готов хумус.
2: Ние постоянно имаме борба.
0: Искате ли тогава да започнем да се приготвяме?
1: Да, ще плейтваме.
0: Да плейтнем. Тук ли ще плейтваме? Да. Хайде аз да ви изчистя малко. Това го мога.
1: Страхотна съм.
0: Това го мога. Така.
1: И... Така.
2: Так, ще там ли ще ръвим?
0: Да. Имаме ли прогрес в хумуса?
2: Да. Става гладичък.
0: Да? Ох, тази фокача изглежда фантастично.
1: Благодаря за теб.
0: Кажи ми, с какво брашно е, какви са и другите съставки, освен че речи и
1: коджи. Коджи, точно така. Високо протеиново брашно, което се ползва за пици, всъщност, защото моята рецепта за тесто за пица е с коджи. Та, исках просто да ви дам малко от магията, но понеже не мога да направя пица, защото не ми позволихте да си взема пеща.
0: Ами, можем огън в студиото, разбира.
1: Ви направих фокача.
0: Значи, аз както съм на режим, мога да пробвам. Това не е, не е високо калорийна.
2: Криси, тест. Какво мислим?
1: Жестоко.
2: Добре.
1: Много вкусно.
2: Право,
1: мила.
2: Добре.
1: Спираш. Сега ще ти кажа да...
0: Сигурна ли си, че ще я режеш? Няма ли да... Тя плаче да я разчупиш тая фокача.
1: Ако искате да... Добре, аз съм съгласна.
0: Как
1: просто
0: изглежда?
1: Съм подготвила. Добре, нека да плейтнем хумуса.
0: Добре.
1: Или сега ще плейтваме.
2: Как се вали?
0: Колеги, как сме с времето? Сега ли ще плейтваме или после ще плейтваме?
1: Ага, добре. Ясно.
0: Добре, излизаме в кратка пауза. След готвенето ще дойде ред на модата. Антония Йорданова ще ни покаже как да превърнем един аксесуар в най-силния акцент на визията си. Но това ще се случи след малко. Останете с нас, хем да видите и после как ще наредим в чинията тези вкусни храни.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV радио. За да знаеш всичко.
9: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Не винаги ни трябва нов гардероб, за да изглеждаме различно. Понякога е достатъчен само един добре подбран аксесуар.
1: Как да го превърнем в най-силния акцент на визията си, ще ни покаже сега Антония Йорданова. Добре дошла, Тони.
2: Здравейте, мили момичета.
0: Гледаме вратовръзки, сака.
2: Сакото е само за камуфлаж. Аха. В смисъл да ни подкрепи стила.
0: Кое?
2: Да, имаме... Всъщност много ми е приятна днешната тема, защото в крайна сметка ще си говорим за стайлинга, а то е огромна сила. Тоест това, което повечето жени сякаш не могат сами или в повече случаи имат нужда да погледнат от някъде, за да се вдъхновят, защото предпочитат да имат готови идеи. А работата на стилиста е да излиза от клишето и да им показва неща, за които те или не са помислили, или нямат много времето да помислят, да кажем, да се вдъхновят, защото със сигурност, ако си кажеш, бе, искам да направя нещо с една вратовръзка, ще намериш начина, но посвещаваме се на един аксесуар, който в голяма степен свързваме с мъжкия гардероб, но всъщност той влезе последната една година доста сериозно в тенденциите и при дамите. Помните, миналата есен имаше я ела ти тука, там не гледай така, безпристрастно.
3: Толкова обожавам жени да говорят за вратовръзки.
2: Да, даже искаше да вземе някой от моята страхотна.
3: Не съм сигурен дали мога да го кажа, но това е жестоко секси да видиш
2: една. Точно така.
3: Жена с вратовръзка. Това е просто... това е сласт. Това е еротика, това е класа, това те кара да мечтаеш, това те кара и да действаш към пътя към мечтите.
0: Ми да действаме.
2: Да действаме. Сега, най-важното, което, от което искам да започнем е, че ако искаме да направим нещо интересно с вратовръзката, трябва да погледнем на нея като основен участник. Тоест, да направим голямата разлика между всички тези възможности, с които разполагаме. Ето ви, например, сега една помощна вратовръзка на точки. Тя просто казва, направи с мен нещо смело. Нали, тя не е стандартната вратовръзка, която просто дръпваш от мъжкия гардероб.
3: И аз така чета.
0: Ама, къде би се вписала в...
2: Сега ще стигнем и до там. Просто искам да покажа малко разнообразие, за да се види различната текстура, различните материи. Ето тази, например, е доста по-класическа мъжка. Бих казала, че може да отнесем така към 70-те, и като колорит, и като принт. Нещо супер забавно, което съм купувала с огромна любов. Нали, това е вратовръзка, която спокойно може една дама да вземе като вдъхновение, защото тя не е нещото, което един мъж би избрал, ако не е много нестандартен. Докато една жена, която е решила, ще си направя готин стил с вратовръзка, тотално.
1: Аз избирам тази отдолу.
2: Леопарда ли? Е, ето виж, тя е микс от два леопарда.
1: Моята вратовръзка.
2: Тук имам нещо супер специално и то е една разкошна крава. Тя е много малка, до моя палец се намира, но някак си не можеш да не я видиш. По-слим е като модел, както е тази при Оля. Точно така. Благодаря ти, че ти вече започна с това, което ще правим.
1: Аз мога да връзвам на друг
0: ти
1: човек.
0: Връзваш, да.
1: На себе си не мога.
0: Да.
2: Много яки идеи можем сега да се
3: кажем. Артистична импровизация.
2: Не случайно съм избрала да имаме един по-класически дамски, така по-женствен силует, защото повечето жени, които се обличат така, едва ли би им хрумнало да си сложат вратовръзка. И един, който е повече в тенденция, т.е. тази андрогенност, която наблюдаваме от известно време. И ще започна да кажем, ето с тази, която е със страхотен анималистичен принт. И ще я сложа първо на нашата по-дамска визия. Ще заменя този абсолютно стандартен колан, да, с една вратовръзка, която сега можем да я вкарваме в гайките, но аз ще загубя много време, затова ще си го спестя. Единият вариант е да я направим абсолютно лежерно по този начин. Вижте колко разнообразява. И най-вече заради това, че е различна текстура, тя има блясък, първо, после е в много приятна гама и абсолютно веднага променя всичко. Тоест, наистина идеята да боравим с стайлинга, вместо да инвестираме в нови артикули, които да пълнят само гардероба, е супер приятна.
3: Придава едно чувство, се носи на Сан Мишел, някъде се разхождаш.
2: Точно така. А ти като човек с класа можеш да ги видиш тези.
3: Виждам ги, усещам.
2: Ето още един вариант, в който просто правим една бърза и то с едно ушенце джувчица и виж как става малко по така кокетно, не толкова спокойно, елегантно. Какво говориш сега там, сподели с нас. Не разваляй ред.
1: Така, че се като човек с класа.
2: Добре, ето тук има сега два варианта на любими мои принтове. В случая са част от самия такачен процес, не са принтове, което още по-яко. И имаме точка и рае. Ще им направя една примчица някъде отзад.
1: Мисля, че когато свършиш с момичетата, трябва да минеш към Петър Дочев. Да видим и нестандартно слагане на вратовръзка и на мъж. Айде, той е с тениска, днеска не е с
3: лижа. Сега ще измислим.
0: Чакай да ви направи нещо интересно.
2: Ето сега ще направим.
0: А, те ги върза.
2: Да, върза ги отзад, за да направим. Тук този кичур може да е красив, но ми пречи.
3: Момичета, прекрасни сте. Знам, че нямате микрофон, знам, че не може да ми говорите, но държа да го кажа. Вижте сега тази двойна вратовръзка. Какво...
2: Много ти благодаря, че ми помагаш да разказваш какво се случва. Абсолютно. Можем дори да направим ето така.
0: Ето, не как ти хрумна това?
2: Ами, просто е приятно да се заиграваш с разни неща.
3: А виж, ти тук имаш двойно заиграване, освен двойната вратовръзка, защото се заиграваш и с яката и става абсолютно малко като...
1: Тотално се промени визията.
2: Да, защото в крайна сметка винаги може да вържем просто една вратовръзка. Гледахме го цял сезон миналата година. Не е лошо, но при положение, че имаш отношения, както на мен, страшно много ми харесват. Виж тази, Петър, според мен много ще ти е приятна.
3: Добре, де, а може ли, виждаме страхотно. Ето, аз гледам всичко с четири очи. Добре, де, Тони, може ли да направим някакъв интересен възел, който е извън мъжките стандартни? Уиндзор и обикновения, примерно.
2: Със сигурност можем, освен панделките. Пробвай ти. Ето, Оля е там при теб, може да пробва нещо върху теб.
1: Да пробваме.
3: Добре, пробвай нещо върху мен.
1: Макар, че веднага ми идва рефлекс да... Добре, ще направим нещо друго.
2: Тази е памучна, така че дава възможност за по-стегнати възли.
0: И ти си прави стандартното едва, или?
1: Да, но ще му го оставя ниско, небрежно, защото човека е по тениска.
3: Все едно се прибираме в 7 сутринта.
2: Ама това е много яко. Всъщност можем съвсем спокойно да слагаме. Ето така, супер.
1: Да излезеш до магазина и да се прибереш така.
2: Ами да, за сутринта. Не, абсолютно възможно е и е много готино, защото намираш още по-различни начини да интегрираш вратовръзката, а не да имаме само яка. Аз съм предпочела да пробвам варианти с яка, защото предполагам, че ще е по-спокойно на един човек, който не е правил подобни комбинации и все пак да започне от нещо близко до класиката. Но дори да си с танк-топ, така наречения, или абсолютно семпъл, потник, или просто по тишърт, когато вратовръзката предполага, защото тази, както казах, е памучна с каре, виж колко яки бродери има с тези очички, ли, тя самата ти казва, не е нужно да бъда част от един твърде формален аутфит.
3: А и самата вратовръзка винаги носи една палавост в настроението ти.
2: Мисля, че в твоя прочит предимно в тази посока върви вратовръзка.
3: Да, винаги чувстваш една палавост на духа, на възприятията си, на всичко. Добре, а Тони, може ли?
2: Да.
3: Но ето тази прекрасна рокля. Сега тук да се заиграем с яката и тук с примерно някакъв и друг ярък цвят.
2: Виж сега, тук нямаме копчета, така че можем да направим нещо.
0: Това е кирданче да взема.
2: Видим сега може ще ти покажа нещо и за герданчето. Това е една абсолютно разкошна вратовръзка. Тя е копринена и е винтидж.
1: Ние можем, точно това си мислях, да вкараме от нашите бащи и дядовци вратовръзки.
2: Точно така.
1: Има такива коприни,
2: много
1: които
2: по-интересни.
1: Са правени на времето.
2: Да. Освен това, дизайните, които са от 60-те и 70-те, чак до края на 70-те реално, те са с много по-широка площ тук. И когато се завържат късичко в горната част, тя става абсолютно достатъчно с обема си и с нестандартната си форма. За мен автентичните кройки и дизайни от тези декади определено са супер атрактивни като израз.
3: И вижте какво се получава, една модерна визия с лека носталгична нотка от бар Варьете 80-те години Слънчев бряг, което е прекрасно.
1: Или Гранд Хотел Варна.
3: Или Гранд Хотел Варна, разбира се.
2: Да, пренесохме се някъде там.
0: Са били родени тогава.
3: Напротив, усмихнаха се, знаят много добре.
2: Тук можем съвсем небрежно да я пуснем надолу, просто да си виси или нещо съвсем лекичко, защото, нали, както казах, нямаме закопчаване, затова можем просто да си я оставим да си виси лекичко, е така. Достатъчно атрактивен е десена.
0: А Тони, гледам напоследък, много станаха модерни в интернет, едни видеа за етаки, подобни вариации с шалове.
2: Да, просто шало е малко по-стандартен и очакван, но тук на това колие, което си взела, можем да направим едно усукване. Аз ще ползвам, може би, пак тази.
0: През това?
2: Да.
0: През самото колие?
2: Точно така.
0: Аха!
2: И всъщност това нещо може да го направим и
1: ти
2: с шал.
1: Ти правиш чисто нов аксесуар по този.
2: Точно така. Абсолютно. И можеш да вкараш дори някоя по-кичозна вратовръзка, защото има и такива. Едни сатенирани розови, примерно, които ако не им намеря някаква различна функция като тази, мисля, че ще полудея. Така че тук имаме една по-симпатична и това нещо го правим до края. И реално вече можем да оставяме някои от краищата да се вижда, нали, под формата пак на панделка или при самото самото завръзване, веригата да остане отзад, а вратовръзката да остане отпред. И това нещо може да го правим и с връзки, с дръжки на чанти, както е, например, тази. Просто правим едно увиване интересно. И друго, което доста често виждам напоследък и може би ми е приятно по някакъв начин, ето ще помоля да ви го покажа на една опашчица. Просто слагаме вратовръзката като аксесуар на косата. Тези точки са особено подходящи. Може да ни се прииска да носим точки, но в момента при цялата тази експанзия, точково раирана, да си кажем да малко ми е тумач всичко, затова искам много дискретно.
1: То ни трябваше да кажеш днес сутринта да ми сложат вратовръзка в плитката. Това също...
2: Това е супер, да.
0: Да.
1: Сплетена.
0: Да.
2: Твърде рано се чуваме сутрин, Оли, и мозъка не е стигнал.
1: Не сме в търговски вид.
2: Да. Не просто мисълта. Ето сега тук единственото, което е малко коварно, е, че тя е сатенирана, а тази коса също е доста сатенирана. И ако не я прихвана вратовръзката
0: за инфлакет,
2: ще падне. Да.
3: Носи един набоков елемент, който пак е в,
2: пак, в посока
3: уста,
2: на
3: уста,
2: да,
3: палавост.
2: Палавост. Абсолютно. Много благодаря. Така че, реално, при добро желание, също така много приятно става и с брошки. Просто правим едно завръзване или някаква готина панделка и отгоре закантваме с брошка. Но за мен това е доста коварно, защото като човек, който си цени вещите, това е нещо, което може да направи много неприятна бримка или дупка. Все пак това са така деликатни
0: тъкани. Материята.
2: Затова, да, трябва да внимаваме с
0: това. Ох, благодаря ти много.
2: И аз ви благодаря, страхотно участват въртовръзките тук.
1: Разписахме се едни.
2: А вие и сако сте сложил,
1: да.
2: Петър. Нищо, че е дамско.
3: Нищо, че е дамско.
2: Да. На вас
3: вече всичко
2: е
3: унисекс.
1: Той сам ще си реши.
3: Днешния свят всичко
0: давайте,
3: вече
0: давайте
3: унисекс.
0: Да продължаваме, защото стилът не е само в дрехите. Понякога той се крие и в музиката. Не е тайна, че поколението Z преоткрива класиката, а днес Вивалди звучи не само в концертните зали, но и в плейлистите на младите.
3: Точно така. Валерия и Радослав от Дуо Симбиоза са сред хората, които доказват, че класиката няма възраст. Те събират пиано, барабани и модерен ритъм в едно.
1: Александър Ботев тръгна по пътя на нотите, за да ни срещне с двама музиканти, за които класиката е вдъхновение. Гледаме.
4: Скъпи зрители, днес съм в студиото на музикалния проект Симбиоза и ще разбера повече за това как можем да съчетаем класическа музика с модерно звучение и това да се получи добре, без професорите по музика да се карат на Валерия и на Ради. Ще разберем повече за този проект и за това как младите хора могат да намерят себе си в класическата музика.

0: Симбиоза е проект за пиано и барабани. Изникна в съзнанието ми преди 3 години. Исках да предам на пианото доста по-различен облик. По-мащабен, динамичен. Защото всеки обича да слуша само пиано, този пулс, който дават барабаните, е съвсем различно се получава. Тогава се сетих за един от, за мен лично, най-добрите барабанисти, Радослав Славчев.
1: Първо Валерия, като ми се обади за проекта, каза, имам идея в главата, която е да бъде барабан и пиано. Това буквално ме втрещи, не можа да повярвам. Стори ми се буквално налудничал и лишен от всяква логика и каквото и да било. И тя ми каза, тя беше много настоятелна, това трябва да се знае, със сигурност, може би една година. Постоянно ми говореше за това нещо, след което аз склоних, като всеки мъж, викам, добре, айде да опитаме. Направихме една репетиция и наистина това, което аз усетих на тази репетиция, беше брутално.
2: Рисковано ли е да се пипа класическа музика и велики произведения от миналото с модерно звучене?
0: По принцип да. И много професори биха ни заклинили. Но за мен е важно класическата музика да бъде съживена. Защото тя е много ценна, тя е висшата форма, изобщо най-висшата форма, музикална. Бих искала да докосне повече млади хора и те да започнат да слушат класическа музика, защото се струва. Тя е леко забравена, тя е... след нея има толкова много стилове, които я едва ли не изместват леко. Забравя се. Нормално, но истината е, че аз знам, че тя е жива, поради факта, че преподавам пиано и съм задължила абсолютно всички мои ученици да свирят класика, дори малко, защото те по същия начин казват, аз не искам, но когато те се докоснат, става съвсем различно и те вече искат. В началото не, но после сами идват при мен и ми казват, аз искам да свиря класика.
2: Зад Симбиоза стоят стотици часове репетиции и свирене буквално до кръв. По време на снимките на видеоклипа на 4-те годишни времена на Вивалди, Валерия буквално оставя кървави следи по клавишите.
0: Ние го отпразнувахме точно на 30-та годишнината на Вивалди, която беше миналата година. Вече навършихме 301, точно на 4 март на неговия рожден ден. Тогава пуснахме и нашето видео, точно на 4 март, в негова чест. Това беше начина да покажем нашата огромна почет и възхищение към него.
2: Когато класиката излезе от рамката и зазвучи по нов начин, тя не просто изненадва, тя печели. А добрата музикална симбиоза вече среща овациите на публиката.
1: Без да преувеличавам, не съм чул обратна връзка към нашия проект, по-различна от това е страхотно.

0: Ето ни отново след рекламите, дами и господа, аз по сценарий изобщо не съм тук, затова давам думата на който е по сценарий.
1: Ами ние имаме една готова питка, много интересна, с коджи и с череши. Направихме чудеса с тези репички, не тиквички в тигана, на които им отнехме лютото, обаче пък им добавихме лютото с череши и хумус, който е с
2: естрагон.
1: Естрагон, обаче и много интересна подправка с сумак. Хайде сега да наредим чинията, защото...
3: Да, може време да кажете от кого е вдъхновена тази рецепта.
2: Да, аз много искам да кажа, че тази рецепта е вдъхновена от едни мои приятели от моята кухня номер 1, Тетинката и Деси, защото обичам ви хора. Защото на пръв поглед нещата са едни, но в дълбочина са други. Само това искам да кажа.
1: Нищо не е такова.
2: Само това искам да кажа.
0: Класик.
4: Аз може ли да пробваме на печена репичка?
0: Ще пробваш след малко и ме търпи.
4: Пробвай си. Интересно.
5: Разбира се.
4: Да, съвършено друго нещо е вече.
0: Нали?
4: Да.
1: Има и лют сос.
2: Точно така.
4: Ама ще по-рано да кажете.
1: Да, сос е пикантен. Той сега ще се развие.
0: Ето какво сервираме.
4: Точно сега ли трябва да се развие?
0: Да. Виж какво развитие ще има след малко.
4: Добре.
0: Като ще чупим питката.
4: Лютичко е доста.
1: Искаш ли с тебе като младоженци да видим на кой ще се падне?
0: Ами аз си мислих с Яна, понеже тя така
1: е булка,
0: нагиздена или както казва Сашо Ботов, на фифена.
4: На фифена.
2: Айде, може ли пресни листенца естрагонче?
0: Веднага, колко помощници сме тук, е това е.
5: Ние се биеме, кой да ти помага.
4: Имаме секунди до финал.
0: Яна, дай да разчупим.
4: Айде, бързо. Айде, трябва да сме с гръб, нали знаеш?
0: Да видим кой ще командва в другия сезон.
4: Стой.
1: Аз като истински младоженец.
0: Ти си за тето.
5: Ти си за
1: тето. Не се къса. Е, това е.
5: Къде е по-голямото?
1: Бързо те настъпя.
2: Айде, пробвайте.
1: Яна,
4: добре. Само така, настъпи.
1: Показахме ли го, колеги, показахме ли тази красота?
0: Ето, вижте
1: цвят, комбинация, подправки.
5: Айде, тупнете си.
4: Топваме си. Бързо казвам, в понеделник Джия ще е наш гост, за да ни каже как стигна без нито един лев от София до Созопол на 100.
0: А вие се грижете за себе си и ако може, за някой друг. Айде да ви е сладко. Благодаря ви, момичета.

0: Тежка катастрофа с жертва на подбалканския път край Мъглиш. Бюджет 2026 е на ход в пленарна зала. Депутатите започват обсъждането на план сметката на здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Водна криза в 12 новозагорски села заради 40-годишен водопровод. Хората търсят помощ, готови са да затворят магистрала Тракия. В разгара на отпуските, как да стегнем колата за дълъг път? Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Росен Цветков. МВР внесе в Народното събрание справка с имена на хора, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Документът вчера беше обещан от вътрешния министър Иван Демерджиев. Подробностите сега ще научим от Десислава Ризова. Здравей, Деси!
1: Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Наистина документът е внесен рано тази сутрин, но все още не е достъпен за медиите, а единствено е при председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Тепърва и парламентарните групи ще се запознават с него. Знаем неофициално, че вътре има доста лични данни, така че списъка ще трябва да мине известна обработка преди да бъде предоставен на медиите. Нека да ви припомня, че това са лица, които са пътували заедно с Делян Пеевски в негови пътувания с самолет, които според Иван Демерджиев, данни изнесени миналата седмица тук от парламентарната трибуна, тези пътувания са 227, а над 181 от тези пътувания са били с чартър. Това, което очакваме да има в тази справка, са авиокомпаниите, резервациите и най-вече имената на придружителите на Делян Пеевски. През изминалите дни стана ясно, че има спор. Пътувала ли е с него или не е пътувала Десислава Атанасова в качеството и на конституционен съдия след избора. И също така бяха споменати имената на доста бизнесмени, които адвокати, които също са били на борда според вътрешния министър Иван Демерджиев. Справката очакваме и ние да получим съвсем скоро и да видим кой как е пътувал. Припомням ви и вчерашните думи на Иван Демерджиев, който каза, че хората сами трябва да видят кой е пътувал там и да си преценят какво означава това.
0: Десислава Ризова с новините от парламента. Софийската градска прокуратура разпореди проверки заради сигналите, свързани с използването на данни от записи на пътници, известни като PNR. Те са образувани след множество сигнали от депутати, адвокати и граждани. По разпореждане на прокуратурата конкретните действия са възложени на Главна дирекция Национална полиция. След анализ на събраните материали прокурор ще прецени дали има основание за образуване на досъдебно производство. От Софийската градска прокуратура заявяват, че ще информират за резултатите след приключване на проверките. А депутатите гледат на първо четене двата така наречени малки бюджета на общественото осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Дебатите по централния бюджет са следващата сряда.
2: Социалният министър обеща след два месеца, когато започнат дискусиите по бюджета за до година, в него да бъдат заложени промените, за които сега няма време и пари.
3: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е с финансовите възможности на бюджета.
2: ГЕРБ не се съгласиха с една от основните промени – държавните служители да плащат сами осигуровките си. Според тях това ще доведе до повече разходи за хазната.
4: От тук насетне обезщетенията и пенсиите, които се изчисляват за тях, ще бъдат върху по-висока брутна база заради увеличението на възнагражденията. Така че без нищо да се случва в икономиката, привидното възстановяване на справедливостта представлява една макроекономическа безсмислица, която не знам защо трябва да се случва.
2: Демократична България се притесняват, че скоро ще се наложи вдигане на данъци.
5: Опасността от вдигане на данъците с този бюджет намалява или става по-голяма според вас? Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет.
6: Защо този бюджет може да се нарече бюджета на прогресивната бедност? Защото удря всички работещи хора.
2: От социалната политика са недоволни и Възраждане.
7: Майчеството остава същото. Ама то беше същото и в предложението на Желязков за 26-та година. Ама беше същото и в предната година. Ама беше същото и в по-предната година. Ето това е демографската политика, както на предния кабинет, така и на този.
2: След това депутатите ще разгледат и рамката на здравната каса.
0: Детайлите сега от Добромир Николов. Здравей, гарантирани ли са плащанията на пенсиите през бюджета?
8: Добър ден. С финансовата рамка за настоящата година се запазва тенденцията, която е през последните няколко години, а именно голяма част от парите, които трябва да бъдат за пенсии, да се взимат от централния бюджет. Общо над 13 милиарда и половина евро ще отидат за изплащане на пенсиите, като от централния бюджет се прави вноска в размер на над 6 милиарда, за да бъдат гарантирани те. Иначе, когато бюджетът най-вероятно стане факт, от 1 август ще се вдигнат максималният осигурителен доход, той вече ще бъде 2300 евро, ще се вдигне и минималният, който пък ще бъде с размера на най-малката заплата, а именно 620 евро. И през тази година, както и през 2025, няма да се променя размерът на парите, които получават майките през втората година майчинство. Така той ще бъде в размер на 398 евро. Амбициите на Прогресивна България са редите социални плащания да се променят с финансовата рамка за 2027.
0: Добромир Николов, благодаря ти. Сега към останалите теми. Тежка катастрофа по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. Инцидентът е станал снощи около 22 часа в района на Мъглиш. По първоначална информация в сблъсъка са участвали два товарни автомобила. Вследствие на силния удар, един от шофьорите на 50 години е загинал на място, а момиче на 14 е с опасност за живота. Строителното министерство и Столична община са с нови стъпки към довършването на околовръстния път. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че до около месец се очаква да бъде одобрен подробният устройствен план за участък от околовръстния път в София от булевард Братя Бъкстон до кръстовището с булевард Цар Борис III. Започва и работата по отчуждаването на втория участък. Според предварителния график, проектирането може да започне най-рано в края на тази година, а строителството след приключване на процедурите. И още министърът подчерта, че се подготвя обединяване на данните от тол системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрол върху нарушенията по пътищата.
9: Споразумението, което е имало на времето с Столична община, ще бъде изпълнено до край, ще бъдат направени комбинирани скици, които са нужни за отчуждаването и, разбира се, за нас изключително важно е да стартираме и самата процедура за това да направим проект и да изградим целия околовръстен път. Проектирането няма как да се случи до края на тази година. Проектирането трябва да започне в края на тази година.
0: Двама задържани за опит за кражба на банкомат в Монтанско. Престъплението е извършено в град Вълче Дръм и камера е запечатала моментът на извършване на престъплението. Сигналът за него е подаден в ранните часове на вторник от охранителна фирма. На място е установено, че същата сутрин с лек автомобил е разбита входната врата на клон на банка и е направен неуспешен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомата, монтиран на фасадата, заедно с намиращата се в него сума пари.
10: Имат криминални регистрации, добър стаж имат в този вид дейност.
11: Лицата са привлечени, първоначално са били задържани до 24 часа от органите на полицията, след което с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража.
0: От месеци няколко автобуса на Пловдивския градски транспорт се управляват от индийци и узбеки. Те за сега не говорят български, но спазват стриктно разписанието и са внимателни с пътниците.
12: Азар е на 49 години. Идва от 3,5 милионен град в Индия, където управлявал градски автобус. В Пловдив е от 10 месеца. Преминал е през едноседмично обучение.
13: Продавам и билети. Не е сложно да връщам ресто. В Индия има кондуктори.
12: 25 узбеки и 15 индийци работят в Пловдивския градски транспорт.
14: Но за съжаление не говорят български. Иначе са вежливи, подават билетче, всичко е нормално.
15: Карат се нормално хората.
16: Не сте забелязали нарушения да правят?
15: Не, карат се много хубаво даже.
12: Азар идва в Пловдив с надеждата за по-добър живот. В Индия го чакат съпруга и дъщеря. Казва, че е доволен от условията тук.
13: Относно заплащането, по-добро е от това в Индия. Там заплатите са ниски. Не излизаме много готвим си в общежитието, иначе храната навън е скъпа.
17: Те получават заплати, както получават българските шофьори. Има си основна заплата, плюс допълнителен труд. Подсигурили сме им за спане, което е в общежития, които са и в хотел.
12: Най-важният житейски урок за Азар в пловдивския трафик.
13: Най-важна е безопасността. Трябва да се внимава. Тук има много светофари, знаци и пешеходни пътеки. В Индия не е така. Стремя се да бъда учтив и внимателен с хората. В тази работа няма място за его.
12: Очакват се в близките месеци още 100 шофьори на автобуси да пристигнат от Узбекистан и Индия. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Водна криза в 12 новозагорски села заради напълно амортизиран 40-годишен водопровод. 4000 жители остават без вода със седмици, но средства за ремонт на съоръжението няма. Хората са готови да блокират магистрала Тракия с надежда някой да им помогне.
18: Заповядайте. Водата при най-силното налягане днес, но ето ви за...
19: Туби, легени, бутилки за миене, къпане и пране. Джана Панова е заредила цялата къща.
18: Забивам достатъчно, но така ще отиде програматора на пералнята.
19: Случва ли се да изгорят електроуреди?
18: Тази е втора пералня, да.
19: Стоил войвода се шегуват, че практикуват воден туризъм. Пътуват по села и градове, за да се изкъпят.
20: Налага се да ходим в Нова Загора, в близкия град.
19: За
20: да
19: какво?
20: Скъпим, да перем, което е смешно.
21: В Радня му ходим, защото нали съм оттам, имам жилище, но то това просто е неудача. Няма как да учиш вечер, да се къпиш всяка вечер. Много евчено излиза.
19: 12 новозагорски села се захранват от Червенаковски водопровод от 1986 година. Според ФАЕКА съоръжението е амортизирано, а при всяка авария близо 4000 души са без вода поне 4-5 дни.
22: Фактически 3 дни е най-добрият вариант да може да се пусне водопровода. А па хората се напълнят и селата допълнително, мина още един ден.
19: Водопроводът е изключителна държавна собственост, а подмяната му ще струва над 20 милиона лева. От години с писма, подписки и разговори местната власт и водното дружество търсят решение.
23: Да бъдат осигурени средства да се ремонтират, текущ ремонт да се извърши на един участък, който е най-тежкия, където са най-честите аварии. Това са 3 км от водопровода в лузята на село Кортен и ако може 3 км в землището на село Загорци.
19: Ако водната криза продължи, следват протести и блокади.
24: Ще се продължава напред, ще има протести, ще се затваря магистрала, ще се затварят главни връзки, докато не се реши, то иначе няма как да се реши.
19: За BTV новините, Дания Танасова.
0: А прекъсвания на тока и спирания на водата от месец притесняват над 2000 жители на Великотърновското село Ресен. Освен хората и местния бизнес търпи големи загуби. От близо месеци в Ресен има постоянни токови удари и непланирано спиране на тока с часове. Много хора работят дистанционно и това блокира работата им. Местният бизнес се оплаква от дефектирали машини и бракувана продукция. От енергийния доставчик заявиха, че прехвърлянето на Ресен от един въздушен електропровод на друг е причина за смущенията. Днес отново нямаше ток в сутрешните часове. Ежедневно водата спира заради аварии. Най-вероятната причина – остаряла мрежа.
25: Аз съм графичен дизайнер и илюстратор. Постоянно работя с и изцяло зависи от техниката. Като в момента всичко ми е изключено. Таблет, компютър, принтер.
26: Ще търпим наистина огромни загуби поради бракуване на продукция. Имаме огромна логистика, неустойка по договори и за нас просто това е огромен проблем.
27: Имат големи проблеми фирмите, магазинната мрежа. Имаме също аптеката в момента също не може да дават лекарства на хората. Основният проблем това е устарялата и амортизирана вътрешно преносна мрежа. Постоянно има аварии, казвам, всекидневни аварии, дори и вчера имаше такава. Цялото село, главните улици, които са асфалтирани, са разкопани.
0: Сега водещото от света. Несигурно затишие на обстрела между Съединените щати и Иран след двудневната размяна на удари. Според американски представител, целта е да не се пречи на продължаващите преговори. Въпреки това, американските воени в региона остават в готовност. Източници на CNN твърдят, че израелското разузнаване е споделило с Вашингтон, че Техеран е подготвил нов план за ликвидирането на президента Доналд Тръмп. На този фон рано тази сутрин приключи погребението на убития ирански атолах Али Хаменей. Той беше положен в мавзолей в град Машхад, смятан за най-свещеното място за шиитите, а в 6-дневните процесии се включиха милиони. Синът му и определен за негов наследник Мочтаба Хаменей така и не се появи публично. началото на процедурата за свръх дефицит срещу България, предложена от Европейската комисия през юни, в дневния ред на заседанието в Брюксел днес на финансовите министри. Според регламента, след като Съветът на Европейския съюз се запознае с съображенията на засегнатата държава, той трябва да формулира предложение за излизане от ситуацията на свръх дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт. След това държавата членка разполага с 6 месеца, за да приложи необходимите мерки. Ако тя обаче не се съобрази с препоръките, могат да й бъдат наложени санкции, достигащи 0,05% от БВП за предишната година. Франция е на полуфинал на световното първенство по футбол след победата срещу Мароко и ще разбере тази вечер дали ще се изправи срещу отбора на Испания или срещу този на Белгия. Въпреки очакванията на Френското министерство на вътрешните работи за възможни инциденти с нощи в цялата страна, сериозни сблъсъци нямаше. 20 000 полицаи и жандармеристи бяха мобилизирани за опазване на обществения ред след матча с Мароко. Огнено бедствие в Испания взе най-малко 11 жертви. Нови жеги измъчват и други европейски страни.
1: Стотици пожарникари се опитват да се справят с стихията, горяща в южната област Андалусия. Огънят пламва от паднал електрически стълб. 19 души са в неизвестност, а част от загиналите са чужденци.
2: Ситуацията е ужасяваща заради силния вятър. Пожарът се разпространи много бързо. Трябваше да евакуираме жителите на две селища и къмпинг. Много сме притеснени, защото горят къщи.
1: Нова гореща вълна и в Великобритания, където днес на 5 места са регистрирали така наречените тропически нощи с температури над 20 градуса. При посещението си в зоологическа градина крал Чарлз се пошегува.
3: Става по-зле, когато остаряваш.
1: А във Франция кадри от въздуха разкриват части от река Луара, свила се до поточе заради сушата. За днес се очакват над 40 градуса, а за 9 департамента е обявен най-високият червен код за опасни горещини.
0: Продължаваме с важната тема за пътната безопасност у нас. В разгара на летния сезон започват и дългите пътувания с автомобил. Подготовката на колата е ключова за спокойствието ни зад волана, за това предупреждават експертите. За какво да следим, провери Каролина Занкова.
4: На път за поредното пътуване с кола срещаме Кристиян Стоянов. Казва, че подготовката му започва няколко дни преди заминаване.
5: Преди по-дълъг път изцяло прави обслужване на автомобила, което допълнително ми помага, аз чувствам по-спокоен. За мен е важно да следя техническата изправност на автомобила ми, отделям време и средства за него, понеже не искам никакви непредвидени ситуации.
4: Според автомобилния състезател Румен Дунев, проверката трябва да започне от двигателя. Можем и сами да проверим колата си преди да тръгнем на дълъг път, като проверим течността за чистачките, антифриза и маслото.
6: На първо място нивата на маслата и течностите в двигателя, охладителната течност, спирачна хидравлична течност. Второто нещо, което трябва да провери, са гумите и най-вече налягането на гумите.
4: Оборудването на колата трябва да е съобразено с изискванията на държавата, в която шофьорите ще пътуват, казва още Дунев.
6: Всеки един шофьор знае какво трябва да има, аптечка, триъгълник, пожарогасител, но не всеки един от тях го спазва. И когато получи, не дай си Боже, авария и аварира, хубаво е триъгълника да се поставя 100-150 метра зад автомобила, за да може да алармира на останалите участници в движението.
4: За BTV новините, Каролина Занкова.
0: Ударно започна новият археологически сезон на Нос Калиакра. Още в първите дни специалистите разкриват ценни находки, както в квартала на богатите, така и в некропола. Камена икона, кръстен енколпион, личен кръст, медальон са сред първите находки, открити тази година. Една от най-интересните находки според археолозите е половината част от кръстния енколпион. Тези кръстове са се произвеждали в Киев и са характерни с това, че освен разпятието на Христос, са изобразени и четиримата евангелисти Матей, Марко, Йоан и Лука.
7: Най-интересното е, че са свързани с религията. Тоест, вече почваме абсолютно да смятаме, че сме свързани с църква номер едно на Калиакра, повечето хора я знаят, и че това са помещения, които са принадлежали към църквата. А там се съхранявала църковна утвар и различни предмети, които се използват в ритуалите.
0: Това е финалът на обедните новини по BTV. Желая ви приятен ден!

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Soler, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днешния ден ни обещава предимно слънчево време. Само към следобед ще се развива купеста облачност и главно в източна България и в планинските райони на места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът в страната ще бъде слаб до умерен от запад, северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в София. Максималната температура ще бъде около 26 градуса. По морето също ни очакват много слънчеви часове. На места е възможно да превали слабо. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса. Морската вода е с температура около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините към следобед ще се развива купеста облачност с слаби валежи от дъжд. По най-високите части предстои временно усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота и неделя времето на страната ще бъде предимно слънчево. Само в неделя следобед над Западна България ще паднат краткотрайни валежи и гръмотевици, по-интензивни в планинските райони. Въпреки това, дневните стойности ще се повишават и на места ще достигат до 35 градуса. В понеделник ще нахлуе малко по-хладен въздух, който ще понижи слабо температурите. Краткотрайни валежи с гръмотевици са възможни в Централна, Северна и Източна България, както и в района на планините. От вторник отново ще преобладава слънчево време с кратки следобедни превалявания. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И фур бизнес е супер. Вие как сте?
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
3: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони. Звездата на трапезата.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Успешен старт за ЦСКА в европейските турнири след 3 годишно отсъствие. Пред близо 15 000 зрители на националния стадион Васил Левски, армейците постигнаха победа с 3-2 срещу Дери Сити в треньорския дебют на Христо Яне в евротурнирите. За червените точни бяха Йоанис Питас на 2 пъти и Бруно Журдал.
1: На националния стадион Васил Левски не бяха изминали 20 минути игра, когато Йоанис Питас вдигна феновете по трибуните с неспасяемо изпълнение. Грешка в защитата даде възможност на Лиам Бойс да изравни преди Бруно Журдал да изпрати бомбен изстрел и да не остави шансове на Брайан Мейер. През втората част отново Питас даде преднина, но 2 минути преди края на редовното време, след поредна неточност в отбрана и от непосредствена близост, Олаинка направи реванша, още по-любопитен, оформяйки крайното 2-3.
2: Чувство е страхотно да водиш вместо отбор в европейски турнири. Резултатът е такъв какъвто е и пак казвам, приемаме го и имаме достатъчно време да се подготвим за втория матч.
3: Не бива да бъдем доволни от този резултат, защото и класата, и превъзходството ни бе такова, че трябваше да победим по-убедително.
4: Очевидно, когато водиш 2 гола, е неприятно да допуснеш подобен развой. В реванша трябва да сме по-добри.
1: Реваншът е в четвъртък от 20:30 часа, а при класиране ЦСКА най-вероятно ще срещне Карабах, който победи исландския Вестри с 3-0.
0: За броени минути пък сините фенове изкупиха всички билети за реванша от Шампионската лига между Левски и босненския първенец Борец Баня Лука. Двубоят на стадион Георги Спарухов е следващия вторник от 20 часа и 30 минути, като на трибуните ще има около 18 000 зрители. И към новините от Световното първенство по футбол, Франция си осигури мястото на полуфинал за 8-ми път в 17-то си участие на Мондиал. Килиан Мбапе и Осман Дембеле бяха точни срещу Мароко, като Мбапе продължава битката за голмайсторския приз с Лионел Меси. И двамата вече имат по 8 гола.
1: В рамките на 60 минути отборът на Дидие Дешан на 2 пъти срещна затруднения да открие резултата срещу Мароко. Килиан Мбапе пропусна от дуспа в 28-та минута, а вратарят на атласките лъвове Ясин Буну на няколко пъти се отличи с ключови на Меси. След час игра под прожекторите отново беше капитанът на петлите, който се разписа с техничен изстрел в далечния ъгъл. Само 6 минути по-късно Осман Дембеле удвои преднината след самостоятелна акция и така Франция си подсигури билетите за полуфинала. С попадението на Мбапе битката за голмайсторския приз става още по-завързана. Лионел Меси и Килиан Мбапе са лидери с по 8 попадения. В общата бройка аржентинецът води с 1 гол, 21 срещу 20. Ерлинг Холанд има само 4 мача на световни футболни финали, но се е разписал във всеки един от тях и има 7. Капитанът на Англия Хари Кейн е бил точен на 6 пъти на Мондиал 2026. Днес Франция ще разбере своя съперник измежду Испания и Белгия.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчването на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Войо. Борислав Велев Рой се завръща на ринга за Елитбет, Макс Фей 66. Бойната гала Бургас можете да гледате на 18 юли 19 часа и 30 минути пряко по BTV Action и онлайн на Войо. За дългия път на възстановяване на Борислав Велев след трансплантация на кост разказваме сега.
5: Не го пожелаваме никой боец. Всички знаят колко даваме и че си даваме и здравето най-вече. Има за какво. Мисъл, чувстваме се страхотно. Аз лично като съм в залата и се чувствам наистина пълноценен човек. Преминах през 2 тежки операции и да благодаря на Бога вече се повъзстановяваме. Разстартирахме и надявам се до края на годината да направя още един матч и живи здраве от 2027 година да гледаме целостремено напреде. Смея да кажа, че нищо не мога да ме събори. Падам и ставам. Изтувам се и ставам и продължавам.
0: Преди 32 години българският национален отбор по футбол записа една от най-паметните си победи. Лъвовете починиха световния шампион Германия на четвъртфинал на световно първенство, а в основата на този успех лежи обещанието на Христо Стоичков към дъщеря му. Какво е то, четете в статия на Борислава Стаменова на обновения ни сайт btvsport.bg. Последвайте BTV в Instagram и в Facebook. Така се разделяме с пожелания за приятен петъчен следовете.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: for the streets.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Росен Цветков. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка за проведена оперативно-издирвателна дейност в ГДБОП. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Неофициално се знае, че в него има много лични данни и ще е нужна обработка преди да достигне до медиите. Това са лица, които са пътували заедно с Делян Певски с самолет. В справката се очаква да има имена на авиокомпаниите, резервациите и най-вече имената на придружителите на Певски. През изминалите дни стана ясно, че има спор дали е пътувала с него или не Десислава Танасова в качеството и на конституционен съдия след избора. Също така бяха споменати имената на бизнесмени и адвокати, които също са били на борда според вътрешния министър. Вчера Иван Демерджиев каза, че хората сами трябва да видят кой е пътувал там и да преценят какво означава това. Тежка катастрофа по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. Инцидентът е станал снощи в района на Мъглиш. По първоначална информация в сблъсъка са участвали два товарни автомобила. Вследствие на силния удар, един от шофьорите на 50 години е загинал на място, а момиче на 14 е с опасност за живота. От света несигурно затишен обстрел между Съединените щати и Иран след двудневната размяна на удари. Според американски представител, целта е да не се пречи на продължаващите преговори. Въпреки това, американските воени в региона остават в готовност. Източници на CNN твърдят, че израелското разузнаване е споделил с Вашингтон, че Техран е подготвил нов план за ликвидирането на президента Доналд Тръмп. На този фон рано тази сутрин приключи погребението на убития ирански аятолах Али Хаменей. Той беше положен в мавзолей в град Машхад, смятан за най-свещеното място за шиитите, а в 6-дневните процеси се включиха милиони. Синът му и определен за негов наследник, Муштаба Хаменей, така и не се появи публично. Началото на процедурата за свръхдефицит срещу България, предложена от Европейската комисия през юни, в дневния ред на заседанието в Брюксел днес на финансовите министри. Според регламента, след като Съветът на Европейския съюз се запознае с съображенията на засегнатата държава, той трябва да формулира предложение за излизане от ситуацията на свръхдефицит от 3% от брутния вътрешен продукт. След това държавата членка разполага с 6 месеца, за да приложи необходимите мерки. Ако тя обаче не се съобрази с препоръките, могат да и бъдат наложени санкции, достигащи 0,05% от БВП за предишната година. Чухте новините по BTV Радио. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса за София, около 26.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
9: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
10: Take them off.
11: I don't give a fuck if you take your shoes off.
9: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
12: I feel a very strong connection with you guys.
9: Съседите отгоре. В кината от B. BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 10 юли, петък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. След минути ще говорим за третото издание на фестивала за изкуство в градска среда 9 слона, за проектите, които отправят въпроси за невидимия труд в градските читалища като форма на поддържане на общност, за желанието да стартираш на ново живота, местейки едно село на друго място, за опашката пред магазина като игра и почивката като работа, ще ни гостува кураторът Виктория Драганова. След 15 часа вдигаме градусите на лятното настроение. В студиото ни ще влезе Прея. Днес е премиерата на новия ти сингъл «Кожа» и официалното видео част от горещия албум «Лава». В 15.30 ще ви разкажем как български младежки и духов оркестър свири в Златната зала на Музикферайн във Виена. Преди 15 години неговият основател Тодор Цачев за първи път показва на дете как се свири на тромпет в един кабинет по химия, а днес децата, които ръководи, вече са свирили на най-престижната сцена в света. За емоциите във Виена ще говорим с Тодор Цачев. След новините в 16 часа очаквайте рубриката до последната секунда на колегата Огнян Гунчев с новините от световното първенство по футбол. Какво е времето днес? В София температурата е 24 градуса, в Русе е 26, в Кърджали 27, в Велинград 24 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: Диви радио, за да знаеш всичко. Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Депутатите гласуват на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за тази година. Дебатите по централния бюджет ще бъдат следващата сряда. Чуйте още за дискусията днес в репортажа на Добромир Николов.
1: Социалният министър обеща след 2 месеца, когато започна дискусиите по бюджета за до година, в него да бъдат заложени промените, за които сега няма време и пари.
2: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е са финансовите възможности на бюджета.
1: ГЕРБ не се съгласиха с една от основните промени – държавните служители да плащат сами осигуровките си. Според тях това ще доведе до повече разходи за хазната.
3: От тук насетне обезщетенията и пенсиите, които се изчисляват за тях, ще бъдат върху по-висока брутна база заради увеличението на възнагражденията. Така че без нищо да се случва в икономиката, привидното възстановяване на справедливостта представлява една макроекономическа безсмислица, която не знам защо трябва да се случва.
1: Демократична България се притесняват, че скоро ще се наложи вдигане на данъци.
4: Опасността от вдигане на данъците с този бюджет намалява или става по-голяма според вас? Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет.
5: Защо този бюджет може да се нарече бюджета на прогресивната бедност? Защото удря всички работещи хора.
1: От социалната политика са недоволни и Възраждане.
6: Майчеството остава същото. Ама то беше същото и в предложението на Желязков за 26-та година. Ама беше същото и в предната година. Ама беше същото и в по-предната година. Ето това е демографската политика, както на предния кабинет, така и на този.
1: След това депутатите ще разгледат и рамката на Здравната каса.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лилия Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: към третото издание на фестивала за изкуство в градска среда 9 слона, който беше открит вчера и ще продължи до 19 юли. Изданието е под мотото «Всичко, което правим». Как всички наши действия са свързани с града, в който живеем, ще говорим сега с куратора Виктория Драганова, която е в нашето студио. Здравейте и добре дошли при нас.
1: Здравейте.
0: Нашето предаване се казва за града, как всичко, което правим, влияе върху средата, в която живеем и върху нашия град и как всеки един от нас може да го промени със своите действия.
1: Да, решихме да тръгнем в тази посока, защото смятаме, че всичко, което правим, но и всичко, което не правим, променя града. И София е един невероятно динамичен град. Вие знаете, след освобождението, как нараства след 50-те години новите квартали, днес строителството, разрастването в всички посоки. Хората идват тук да живеят, да работят. И за нас беше интересно да уловим тази динамика и да уловим през изкуството.
0: Откъде дойде заглавието 9 слона?
1: 9 слона дойде от това, че това може би е така фестивала, който се опитва да изкарва изкуството от галерийната среда и да стигнем до кварталите. И си представихме, че като отидем в един квартал и хората като дойдат да видят това, което правят, ще бъде така леко невероятно, леко фантастично, като един слон.
0: До кои квартали ще достигна програмата тази година?
1: Не ви разбрах, извинете.
0: До кои квартали ще тази година?
1: Тази година ще достигнем първо до нови квартали. Всяка година се опитваме да отидем на нови места и както до Кръстова вада, така и до фондови жилища. Ще бъдем в Красно село, също ще бъдем в две села, Железница и Бусинци. А да, и да не изпускам парк Робов дол, където вчера на откриването попитахме кой е бил там и почти никой.
0: Може би на много от тези места една голяма част от столичаните не са били и сега могат и да ги преоткрият.
1: Да, със сигурност столичани могат да преоткрият местата, на които са били, където живеят, защото всъщност този фестивал търси разговора и търси историите. И историите са навсякъде около нас. Ние много често си казваме, нищо не се случва, нищо не се прави, но всъщност това не е така и точно това искаме да разкажем.
0: Тази година фестивалът включва повече от 20 артистични проекта. Има и чуждестранно участие. Какво можем да видим в следващите дни?
1: Ами днес стартираме с един от най-любимите ни формати София Night Performance, вечерта на перформансите. Това ще бъдат няколко събития по булевард Мадрид. В началото на булевард Мадрид от канала малко нагоре, като каним нашата публика да се разхожда свободно. Ще има живо тесто в перформанс в баничарница Ешко. Ще има една опашка, на която може да се наредите, да получите роля и да се случат разни фантастични неща. Това ще бъде в кафе клуб Мадрид и пчелите, една перформативна лекция за организацията на пчелите. Това ще бъде в канал от 20 часа. Това е днес. През уикенда ще бъдем в селата Железница и Бусинци. Също така ще има една разходка по Перловска река. Ще стартираме в Драгалевци и ще се разходим по Кръстова вада по реката. Следващата седмица първо ще отидем в понеделник в читалище Николай Хайтов, което се намира на Плиска и едно прекрасно читалище. Всичко, което правим, всъщност е и този труд, който такъв тип малки институции извършват за жителите на града и това точно искаме да разкажем. Ще бъдем на пазарчето в Красно село. Там има сергии от 80-те години и хора, които продължават да работят и те имат много интересни неща да споделят. Както вече казах, в парк Робов дол, там ще си говорим за почвите с нашите партньори от Градоскоп и ще завършим в фондови жилища.
0: А финалът всъщност в фондови жилища, какво ще се случи там?
1: Фондови жилища е един малък квартал. Повечето хора не са били там. има и така това противоборство между фондови жилища и Банишора. Всички знаят Банишора, никой не знае фондови жилища. Артистката Василена Ганковска, с която работим по този проект, живее там и сподели, че това е един от така по-старите работнически квартали. Там има едни много интересни сгради от 30-те години, депото, има ново строителство. Всичко се променя. И ще бъдем с Василена, с новия хор от Австрия, от Виена, с диригент Павел Найденов. Ще се разходим из квартала, ще чуеме неговата история, пластовете, многобойните пластове, които всъщност може да преоткрием заедно там. И най-накрая в зала Империал на читалище Веда ще има концерт.
2: Събитие е планирано и в Ботаническата градина на БАН. Как това място ще се впише в фестивала?
1: Да, много искахме да направим нещо в нашите паркове и бяхме много щастливи да открием Ботаническата градина на Околовръстен път. Това е градината, която БАН стопанисва и тя наистина е един зелен оазис с много интересна история, цветя, хора, които се грижат за тях и събират един архив от семена от цял свят с техните партньорства. Ще разкажем точно това. Ще разкажем всъщност как изследователите от БАН се грижат за да разкажат тези екологии. Ще има работилници, ще има един перформанс на Митко Митков и Нона Штайнвидер, който ще бъде с поезия. И ще завършиме с една кинопрограма. Това са филми, предоставени от нашите партньори Кадист от Париж. Една от най-така големите и значителни колекции на съвременно видеоизкуство.
2: Изключително интересно звучи всичко това, което ще можем да видим през следващите дни. Как подбрахте тези проекти, които ще участват и имаше ли неща, които изключително много ви изненадаха и вас като куратор?
1: Девет слона всъщност работи с едно ново понятие за изкуство. Не само живописта, инсталацията, неща, които познаваме. Ние всъщност искаме да покажем изкуство, което разказва истории, което е свързано с практики, с изследвания, с това ние да разбереме по-добре нашия контекст. И вярваме, че това изкуство наистина ни прави много по-съпричастни и по-отговорни към средата, в която живеем. Тази трета година вече хората знаят какво правим, затова направихме една отворена покана и имахме повече от 100 проекта, които кандидатстваха. Изключително интересен процес беше в подбора. Естествено, всяка една отворена покана ни дава достъп до да знаем какво правят артистите и какво ги вълнува, за да може да ги включим в следващите наши събития. Искам да кажа, че интерес е огромен. Този начин на работа в градска среда, ние го практикуваме в България, но той се случва навсякъде и това наистина е един много-много вълнуващ начин да споделиш света, в който живееш.
2: Може ли всеки един от нас да се впише в това изкуство, дори с присъствието си на тези места?
1: Да, със сигурност това изкуство, аз затова говоря за практики, малко странно звучи, но наистина тук става въпрос как ние всичките може да развиеме нашето въображение. Истината, че всички ние го правим и става въпрос това да го споделяме и да речем, че артистите в някаква степен успяват да го доловят това и да го разкажат. А това, че ние всичките подхождаме с въображение към средата, това е факт.
2: Какво е посланието тази година на фестивала?
1: Посланието, че всичко, което правим и всичко, което не правим, променя света. И също така, че всъщност правиме много повече добри неща, отколкото си представяме.
2: Много ви благодаря за този разговор и с интерес ще следим всичко това, което правите. Наш гост беше Виктория Драганова за фестивала 9 слона, който ще продължи до 19 юли.

0: CTV Радио, за да знаеш всичко.
1: До един месец ще бъде одобрен подробният устройствен план за строителството на първия участък от Софийския околовръстен път между квартал Бъкстон и пресичането с булевард Цар Борис III. Едновременно с това започва и отчуждаването на имотите за участък 2, за който е одобрен подробният устройствен план още в мандата на служебното правителство през 2023 година. Това обяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков след проведената днес среща с заместник-кмета на столичната община Никола Лютов и експерти от общината, представители на АПИ и български ВИК холдинг за окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на околовръстното шосе. Министърът подчерта, че е изготвен точен график и че ще има ежеседмични срещи за напредъка по проекта. До една седмица ще бъде подготвено и подписано споразумението между Министерството и Общината,

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Лятото донесе изненадващи метеорологични условия в Румъния. След поредица от горещи дни в началото на юли, в разгара на сезона, в планината Бучеч заваля сняг, живакът в термометрите отчете градус над нулата. Вчера ентусиасти на зимните спортове са се екипирали и са се отдали на сноубординг, пишат румънските медии. В други части на Румъния нестабилното време причини сериозни поражения. Буря нанесе значителни щети в окръг Прахова, включително в град Синая, който е предпочитан и от много българи за туризъм. Силните пориви на вятъра са отнесли покриви на къщи, а множество улици са осеяни склони от прекършени дървета.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Росен Цветков. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка за проведена оперативно-издирвателна дейност в ГДБОП. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Неофициално се знае, че в него има много лични данни и ще е нужна обработка преди да достигне до медиите. Това са лица, които са пътували заедно с Делян Певски с самолет. В справката се очаква да има имена на авиокомпаниите, резервациите и най-вече имената на придружителите на Певски. През изминалите дни стана ясно, че има спор дали е пътувала с него или не Десислава Танасова в качеството и на конституционен съдия след избора. Също така бяха споменати имената на бизнесмени и адвокати, които също са били на борда според вътрешния министър. Вчера Иван Демерджиев каза, че хората сами трябва да видят кой е пътувал там и да преценят какво означава това. Тежка катастрофа по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. Инцидентът е станал снощи в района на Мъглиш. По първоначална информация в сблъсъка са участвали два товарни автомобила. Вследствие на силния удар, един от шофьорите на 50 години е загинал на място, а момиче на 14 е с опасност за живота. От света несигурно затишен обстрел между Съединените щати и Иран след двудневната размяна на удари. Според американски представител, целта е да не се пречи на продължаващите преговори. Въпреки това, американските воени в региона остават в готовност. Източници на CNN твърдят, че израелското разузнаване е споделил с Вашингтон, че Техаран е подготвил нов план за ликвидирането на президента Доналд Тръмп. На този фон рано тази сутрин приключи погребението на убития ирански аятолах Али Хаменей. Той беше положен в мавзолей в град Машхад, смятан за най-свещеното място за шиитите, а в 6-дневните процесии се включиха милиони. Синът му и определен за негов наследник, Муджтаба Хаменей, така и не се появи публично. Началото на процедурата за свръхдефицит срещу България, предложена от Европейската комисия през юния, в дневния ред на заседанието в Брюксел днес на финансовите министри. Според регламента, след като Съветът на Европейския съюз се запознае с съображенията на засегнатата държава, той трябва да формулира предложение за излизане от ситуацията на свръхдефицит от 3% от брутния вътрешен продукт. След това държавата членка разполага с 6 месеца, за да приложи необходимите мерки. Ако тя обаче не се съобрази с препоръките, могат да и бъдат наложени санкции, достигащи 0,05% от БВП за предишната година. Чухте новините по BTV Радио. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса за София, около 26.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
8: В предаването има продуктово позициониране –

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Този чудесен летен ден вдигаме още повече градусите на настроението, защото в нашето студио вече е прея. Днес е премиерата на новия и сингъл «Кожа» и официалното видео, част от горещия албум «Лава». Здравей, Прея, и добре дошла при нас.
2: Добре заварила.
1: Ако лава е огънят, какво е кожа?
2: Кожа всъщност се роди преди лава. Бих казала, че не случайно избрах лава като заглавие на албума, защото всички песни вътре са стихийни по някакъв начин. Кожа избрахме да я снимаме на морето, защото нейната стихия е водата.
1: Създавате тази песен на творчески лагер. Разкажи ни как се случи това, с кои артисти работи там?
2: Да, на творчески лагер, който е едно от любимите ми събития за годината. Този лагер наистина много вдъхновяващо. То е такова един маратон по правене на музика с изключително талантливи, разнообразни хора, и се събираме хора от няколко държави там и става един и културен обмен, освен всичко и така нататък. И в Кожа, между другото, шведи пеят на български. Първите им думи на български ги научихме. Даже ако се заслушат хората, може би накрая могат да чуят как те казват влюбените тела вместо влюбените в хора. Като казвам шведи, визирам Елия Седман и Джейкъб Вернер, които са продуцентите на Кожа. Те са едно шведско дуо. И Крум Георгиев, с който работихме по текста и по кантото заедно, което на мен ми беше сбъдната мечта, защото съм изключителен почитател на неговото творчество и на неговата поетична нотка, която вкарва в песните си. И много се забавлявахме. Освен това, той като човек е прекрасен. И така, още от началото на сесията започнахме с него така да си мечтаем, да си фантазираме. И аз имам една книга, която носех на лагера тогава. Тя се казва «Речник на символите». Една дебела книга с най-произволни символи, които имат дефиниции вътре свои. И отворих на произволна страница, видяхме Венера и започнахме да си фантазираме какво ли прави Венера сега, дали на някой плаж си почива и на този плаж кой или друг се озовал, лирически герой. И почнахме да си представим един корабокруширал моряк, който така или иначе е дехидратиран и слънчасъл и се чуди дали халюцинира, дали това е истина, което му се случва. И един негов така нещо между сън и фантазия пресъздадохме.
1: Видеото е изключително красиво. Виждаме кадри от българското Черноморие. Кое е това място, тайният бряг, на който снимахте?
2: Искам да си остане таен, да запазим магията, но да, на българското Черноморие избрахме, както в песента, така правим ода за природните дадености, и в клипа да продължим тази линия и да заснемем нашето прекрасно Черноморие, което е едно богатство за нас, дадено ни от природата.
1: Има и една огромна мидена черупка. Какво ти говори тя?
2: Ами шепне ми разни тайни, аз на нея също, и тя е така средството за комуникация на едни много интересни тайни неща.
1: В живота по принцип, как гледаш на моментите, в които не всичко се движи по план? В това видео виждаме едни кадри с дъжд. Знам, че дъжд се е намесил докато сте снимали. И как дъжда влезе в видеото?
2: Абсолютно. Аз така съм настроила своя ум, че да намирам в препятствията всъщност някакви плюсове. И радвам се, че екипа ми също работи на същата честота, защото дъжда заваля и то в средата на снимачния ден. И ние не знаехме колко време ще продължи и си казахме, хей, може да имаме половин клип. Ще видим. Поседяхме малко, пазихме се от него известно време, по-скоро пазихме техниката и грима ми. Иначе то беше много приятно да си навън през това време. Но освен това загубихме светлината. Светлината ни беше най-важният фактор в това видео. Искахме слънце, което да отразява блясъка по кожата и така нататък, и по водата. И светлината изчезна за известно време. И в момента, в който се появи светлина, но продължи да вали, ние си казахме, о, влизам в морето. А, тестваха го моя екип преди това и те влязоха. А, казаха, супер е, много ще ти е приятно. Гримьорката ни даде зелена светлина. И влязох и всъщност се получиха едни много красиви кадри, които благодарение на дъжда станаха още по-ефектни.
1: Така, със сигурност много ефектно се е получил. Ти си ко-продуцент, ко-режисьор, ти си пред камерата и пееш, т.е. голяма част от този проект ти стоиш зад него. Трудно ли беше да съвместяваш всички тези роли?
2: Абсолютно. Аз горя във всичко, което правя, наистина, доколкото мога и ми позволява, нали, и времето физически и моите умения, искам да участвам във всеки един от процесите. А в случая до някаква степен се и наложи, чисто продукционно, но хем съм много щастлива, че целият проект се съдържа в мен и аз в него. Хем ще си призная, че наистина беше много сложно за мен да навигирам тези три шапки на сет. Две от тях абсолютно щях да се справя, щеше да ми е много приятно, макар че когато си пред камерата е трудно да вършиш задача, която се изисква да бъдеш зад камерата за нея, но все пак две задачи, които се изисква да си зад камерата за тях, вече ми дойдоха в повече. Признавам си, беше ми малко екшън.
1: Кога се чувстваш най-добре в кожата си? Като творец и като жена и като личност, кои са моментите, в които така се чувстваш най-добре?
2: През повечето време се чувствам добре, за щастие. Ние жените знаем, че така или иначе чисто астрономически имаме такива моменти и обратните моменти, но чувствам се добре, когато създавам. Това и като артист, и като жена, разбира се, женската енергия на съзидаване ме кара да се чувствам пълноценна и щастлива и добре в кожата си. Още по-вдъхновена.
1: Как всяка една песен в този албум Лава показва нова част от теб? Как надграждаш всичко това, което правиш?
2: Надявам се да съм успяла. Това ми беше целта. Наистина да разкрия възможно най-много кътчета от своето същество в Лава. И затова избрах да има и малко по-контрастни песни. Защото сега, в контекста на кожа, мога да ти споделя, че първоначалният проект за албума беше той да се казва Афродита и да съдържа по-скоро тези топли нотки като кожа. Но в един момент в процеса на работа осъзнах, че ми се иска да разгърна още пластове и затова заложихме в визуалните елементи в графичния дизайн да има както червено, така и неговата противоположност, синьото, студеното. Да, червеното е основният елемент, но и противоположността е там. А затова създадох и песента Север-Юг, в която се пее точно за тази дуалност, за полярните аспекти на нашия характер, които на пръв поглед се взаимоизключват даже, но всъщност ко-съществуват в нас.
1: Какво е важно за една песен, за да ти влезе под кожата? За мен тази песен със сигурност влиза под кожата и като ритъм, като музика и също така и като текст.
2: Не знам дали има формула, честно казано. На мен ми влизат под кожата най-различни песни. Според мен това, което е най-важно, е да има душа вътре. И съответно тя пенетрира и навлиза под повърхността, която е кожата.
1: Какво лято те очаква? Виждаме във видеото, че си стигнала до морето, макар и не за почивка, за работа.
2: Не знам дали се брои. Аз не броя, че съм била на море. Защото веднага трябваше да се връщам. На другия ден имах участие в София. Но онзи ден разбрах, че ще успея да почивам малко на морето. Така ще съвместим, както обикновено ни се случва на нас, музикантите. Особено аз съм и съпруга ми е музикант и графиците ни хем се разминават. Хем са от едно и също естество. И сега ще успеят да се засекат. Имаме заедно концерт в Лозенец, малки панелни концерти, ще станем част от тях на 30 юли, след което на другия ден ние имаме годишнина и ще я отбележим на морето, тъй като на следващия ден пък той има концерт с Михайла Филева, пак на морето в Бургас и продължаваме така там нашия престой, ще успеем да си починем малко, той ще отиде на концерт, после ще се върне. След което на 15 август ще свирим отново с моята банда на Бузуджа Джоупан, който е един фестивал, който аз отдавна се каня да посетя и сега много се радвам, че ще бъда част от програмата. Тази година има много интересен лайнъп, ще има 3D мапинг върху самата сграда и вярвам, че ще стане много красиво и запомнящо се. Музиката, която са избрали организаторите да звучи там, мисля, че е изключително възможно най-подходящата за локацията и за посланието, което самия фестивал иска да предаде на хората.
1: Всичко това звучи страхотно. Пожелавам ти чудесно лято, много вдъхновение и да се изкарате много хубаво на морето.
2: Благодаря на теб също.
1: Благодаря ти. Наш гост беше Прея. Сега ще чуем нейната нова песен «Кожа» от албума «Лава».

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. За мен е огромно удоволствие да ви разкажем как български младежки и духов оркестър свири в Златната зала на Музикферайн във Виена. Марчинг Бенд, Марчинг Старс участваха в музикален фестивал с представители на 20 държави от Австралия и Тайван до Бразилия и Канада. За емоциите във Виена ще говорим в следващите минути с ръководителя и основател на оркестъра Тодор Цачев, който нощи се завърна от пътуването си до Виена. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Вашият оркестър е създаден през 2011 година по американски модел. Тогава, преди 15 години, за първи път показвате на дете как се свири до на тромпет в един кабинет по химия. Днес децата, които ръководите, вече са свирили на най-престижната сцена в света. Тогава, преди години, минавало ли вие през ума, че можете да постигнете такъв успех?
2: Ми най-малко. Тогава бях един така, да речем, човек пълен с ентусиазъм, с огромен ентусиазъм, бих казал, и с енергия, и с мечта да направя в България това, което когато бях в Съединените щати видях. Това са така наречените марчинг бендове или маршируващи духови оркестри. И видях, че там това е една голяма, как кажа, традиция. Направо граничеща с религия. Всички са толкова обзети от свирането в такива оркестри. Те излизат по 300, по 400 деца оркестри на стадионите и правят хореографии, например, по времето на футболните мачове на американски футбол, и си устроят помежду си състезание. На едно такова състезание аз присъствах и ги видях. И от тогава така в мен, понеже аз самия съм музикант и така обичам работата с деца, още студентските ми години, даже в детска градина съм работил като учител. И реших, че това, като така събера тези неща, мога да направя един такъв оркестър. Но не предполагах, че до там ще ме доведе, защото наистина аз си мислех, защо в България няма такива оркестри. А то се оказа всъщност, че е изключително трудно човек да организира такъв оркестър, да го обучава и най-вече да го задържи като състав през времето, защото работата с деца е много специфична. Обучението им на музикален инструмент изисква години. То не може просто е така да вземе инструмента и да влезне в оркестъра. Изисква много силна мотивация, която да му дадеш, за да може то да се научи, да се упражнява вкъщи, много важно. И затова се оказва изключително трудно, но пък аз явно съм имал достатъчна доза така ентусиазъм и упоритост, за да направя този оркестър. Първо в училището в Златица, след това така през пандемията леко се паднаха нещата, но създадох още един оркестър в Мирково, село Мирково, където живея, и още един в град Панагюрище, там младежка школа духов оркестър към читалище Видивина. И в един момент обедних всички тези състави, които ръководя, и малко така също дойдоха, поканих и деца от Софийското музикално училище, Национално музикално училище Любомир Пипков, които също се включиха в оркестъра. И преди 2 години ние участвахме на един много голям фестивал в Швейцария за младежки духови оркестри. Откъдето си мисля, имахме много голям успех, и откъдето си мисля, че така са ни видяли в Европа вече, и ни поканиха и на този голям фестивал в Виена.
1: Разкажете ни, каква беше емоцията да сте на сцената в Златната зала на Музикферайн?
2: Емоцията, аз, за децата не знам те дали осъзнават какво им се случи и на каква сцена стъпиха. Може би един ден, като гледат Виенска филхармония на новогодишния концерт на 1 януари и ще казват на техните деца: ето, баща ти е тук и свирил. Но аз почувствах много голяма, как да кажа, тръпка и гордост, че стъпих на тази сцена, на която са стъпвали едни от най-великите музиканти и диригенти. Сами аз не се приемам, нали, така за диригент, защото съм така, нали, саксофон и кларинет съм свирил в миналото, но за нас беше истинско така вдъхновение и невероятно преживяване да стъпим на тази световна наистина сцена, най-престижната в Виена, където е центъра на музикалния свят изобщо в класическата музика, на един фестивал, който беше с оркестри от целия свят. И то такива оркестри, че направо ние се хванахме за главата, какви младежки оркестри има по света, повече така симфонични и по-малко, нали, така духови като нашия, но те бяха наистина свириха като големи световни оркестри. Искам да кажа, че фестивала имаше конкурсен характер и те всичките се бореха за призови награди, но имаше и фестивален характер, където ние участвахме в фестивалната програма, като сега, защото, нали, ако трябваше да участваме в конкурсната, има много трудни произведения, които трябва да се изсвирят, а пък децата, които аз обучавам, те не са, нали, освен тези от музикалното, другите не са от музикално, те са най-обикновени деца, които си учат в училище и просто си така свирят в нашия оркестър. И много се надявам в един следващ момент да можем да участваме и да се съревноваваме там с най-добрите.
1: Пожелавам ви го. Нека сега да чуем част от атмосферата от един любителски запис от вашето изпълнение в Златната зала и ще продължим нашия разговор.

0: Това, което чухме, всъщност е празнична ръченица на композитора Румен Бояджиев Син, която е създадена специално за вашия оркестър. Разкажете ни как се случи това.
1: Ами, когато аз така получих поканата и много се колебаех поради две причини. Знаех колко ще ми е трудно да организирам всичките тези деца, да ги науча, да изсвирим нещата на такова ниво, че да представим достойно България, защото аз това им казвам, ние представяме България. Бяхме единствения оркестър от България. И другото така нещо, което много се притеснявах, това бяха, нали, все пак струваше доста финансови средства. Но пък имаше и една мисъл, която така ме вдъхновяваше и си казах, ами какво ако ние с това наше участие, ако успеем да представим съвременен български композитор и да представим съвременната българска композиторска школа чрез произведение, написано за нас, и това към много ме вдъхнови и се обадих на моя приятел Румен Бояджиев, който така вече е един доста сериозен съвременен млад български композитор, и му казах, ще напишеш ли едно произведение за нас, което ние да изсвирим на Златната зала на Музикферайн. Той каза с удоволствие, дай ми параметрите, какво, как точно го искаш. Обясних му какво така, как, нали, нивото на нашия оркестър, откъде до къде могат да свират децата, как, нали, технически нещата. И аз съм толкова щастлив, че той написа една прекрасна българска ръченица, която е за дух в оркестър, но същевременно звучи толкова съвременно, защото той самия е така с много съвременни виждания. И произведението направи впечатление на всички там. Ние, освен нашите изпълнения в Музикферайн, имахме още така две изяви. Едната в залата на Виенския момчешки хор МУТ и в Пратера, но имахме и майсторски клас с австрийски диригент, който дирижира и обучава децата. И едно от произведенията, което, нали, предложихме той да работи с тях, е точно празничната реченица. Той остана изключително възхитен от музиката. Обяснихме му за 7-8, за неравноделните размери, не беше свикнал. Това е наистина един, бих казал, шедьовър на българската композиторска школа и много се радвам, че е написан за деца специално. И така ще се радвам все повече с това наше участие да обърнем внимание към младежките духови оркестри в България. Не сме само ние, има така, то не са и много, но пък ако така вземем тая инерция, която сега имаме, може да станат така повече и да се обърне внимание на това толкова, как да кажа, приятно и хубаво занимание за децата, където те могат да демонстрират качество, надхвърлящи представите на всички нас. И най-вече да привнесат такава тържественост и на събития, и на където и да засвири духови оркестър, просто тържествеността е там. И така се надявам с това да вдъхновим и други композитори да пишат за детски духови оркестри, защото виждате какви така хитове се раждат, и то в тази музика, която е, нали, близка до класическата и е със стойност. Тя е със ценности вградени вътре в нея, с възпитателни функции. Така че поздравявам, така използвам ефира да поздравя Румен Бояджиев и да му благодаря за това прекрасно произведение, което написа за нас.
0: Вашия оркестър завладя с енергията си и Пратера във Виена. Нека сега да чуем малко от атмосферата там.

0: Разкажете ни какво беше усещането да свирите на това място.
1: Първо да кажа, че ние сме Marching Band. Това е маршируващ оркестър. Повече така свирим, не повече, почти изцяло на ноут-трито. Защото там така може да се разгърнем, да водим шествия, паради, да я представяме хореография. Изявата ни в Музик Саран и в другата зала на Алмут не бяха много така типични за нас, защото нали, трябва да сме седнали на столовете, но пък за разлика от това в Пратера направо ни пасна перфектно обстановката. Тя беше така цветна, на открито, приповдигната, с много емоции на всички хора около нас, точно каквито сме и ние като оркестър. И там така направихме едно шествие по основните, така, по основната алея на Пратера. Това е един много голям парк с така прочутото Виенско колело, нали, което там се е направило за първи път. И един куп други атракциони, но ние направихме един парад, който беше последван от всичките там хора, които бяха наоколо, всички снимаха. И след това, когато завърши парада, ние бяхме точно до Виенското колело на едно площадче, където ние изпълнихме и нашата програма с хореография и с много впечатляващи изпълнения. И най-вече бих искал да кажа, че ние имаме като американски marching band, имаме drumline. Drumline-а, това е ударната секция на marching band-а, която се оформя постепенно като един състав в състава. Значи, те могат да вече да изпълняват и отделни произведения, наречени каденци. И така, нашия drumline изпълни много така впечатляващи каденци в Пратера. Събра всичките хора около себе си и директор на фестивала, който е основател на фестивала преди 20 години. Този фестивал е с много така солидна история. Самия той беше толкова вдъхновен, маршируваше през цялото време с нас и ни каза, че такъв бенд с такава енергия никога не е идвал на неговия фестивал, на фестивала Сума Кум Лауде, се казва.
0: Това е чудесно признание за вашия оркестър. Какво бихте искали обаче да видите от страна на институциите у нас като подкрепа и подпомагане на един такъв оркестър като вашия?
1: Аз за нашата подготовка за изявата ни в Виена, срещнах изключителна подкрепа от културен дом Средец, от неговия екип и най-вече от директора му Минко Ламбов. И цялото това усърдие, което ние вложихме в подготовка, така сметнахме, че не бива да остава на празно и че трябва да продължи като един наш съвместен

0: деца по музикални инструменти. Пак казвам, не е лесно. Години трябват за едно дете, за да се научи. И, но пък резултата го виждате какъв е. То е експлозия от светове, от звук, от всичко. И се надявам, така както Културен дом Средец, имахме невероятно сътрудничество и се надявам да имаме в бъдеще. От септември сме замислили така да отправим покана към деца и към които искат да влезнат нови в бенда. И да имаме повече подкрепа и от страна на институции и на държавата. Така бих казал, че финансовата подкрепа, която набрахме за нашето участие в Виена, е почти изключително от частни лица и организации. Много дарители, тук големите предприятия в Средногорието, може би не трябва да казвам имена сега в радиото, но не знам дали се тълкува като реклама, но държавата може да обърне внимание на точно този вид състав, детския дух в оркестър, защото той е изключително така, нали, всички в момента виждаме и се говори за възпитание и за какво ли не. Мога да ви кажа, децата, които изучават музика, но я изучават чрез музикалния инструмент, чрез изучаването на музикалния инструмент, те израстват много, много, много по-различни, отколкото така имаме представа. Те са целенасочени, устремени, възпитани в дисциплина, в отговорност към поетия ангажимент, защото всичко това го носи самата музика. Тя носи ценности. И нали, усърдието, което се полага, също възпитава този труд, който имат тези деца. И на Запад има десетки и стотици такива младежки оркестри във всички училища. Защо? Защото хората знаят какво това носи на децата. Те знаят, че едно дете, което се е научило да свири на някакъв музикален, какъвто и да е инструмент, то е вече различно. Още от древните гърци го знаят и те са поставили обучението по музика наравно с това по математика. Но надявам се това да тая наша изява да така насочи фокуса на държавните институции. Знаем, нали, колко ни е бюджетът за култура, то е срамно да се каже. Но все пак, за какво, в какво общество искаме да живеем? Какъв искаме да бъде нашия съсед? Интелигентен, възпитан и усмихнат или нещо друго? Ако искаме да бъде първото, един така много хубав начин е още от дете да е свирил на нещо в един хубав оркестър.
1: Много ви благодарим за този разговор и ви пожелавам още много вдъхновяващи изяви, за които да ни разказвате и да продължите да обучавате с такъв ентусиазъм и вдъхновение още много талантливи деца. Чухте Тодор Цачев, ръководител и основател на Marching Band Marching Stars, които участваха в музикален фестивал във Виена и свириха в Златната зала на Музикферайн.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио. Аз съм Лилияна Боянова. Тежка катастрофа е станала на 311-ят километър на автомагистрала Тракия. Тир с бургаска регистрация е преминал през мантинелата и е навлязал в насрещното движение. Камионът се е движил в посока София и е ударил челно два леки автомобила, в които към Бургас са пътували трима души. По първоначални данни има загинал човек, който е затиснат в купето на едната кола, а двама са ранени. За пострадалите е изпратена въздушна линейка, която да ги откара в лечебно заведение. Трафикът по автомагистрала Тракия се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат – Айтос-Бургас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка относно проведена оперативна издирвателна дейност в главна дирекция борба с организираната престъпност. Документът е изпратен до председателя на Народното събрание във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон магнитски лица. Предоставените данни не застрашават по-нататъчните действия на органите на реда. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Документът е внесен рано тази сутрин, но все още не е достъпен за медиите. Единствено е при председателя на Народното събрание Михаела Доцова, те първа и парламентарните групи ще се запознаят с него. Неофициално се знае, че в него има много лични данни и ще е нужна обработка преди да достигне до медиите. Това са лица, които са пътували заедно с Делян Пеевски в негови пътувания с самолет, които според Иван Демерджиев, данни изнесени миналата седмица на парламентарната трибуна, това са 227 пътувания, а над 181 от тях са били с чартър. От света несигурно затишие на обстрела между Съединените щати и Иран след двудневната размяна на удари. Въпреки това, американските военни в региона остават в готовност. Източници на CNN твърдят, че израелското разузнаване е споделило с Вашингтон, че Техеран е подготвил нов план за ликвидирането на президента Доналд Тръмп. На този фон рано тази сутрин приключи погребението на убития ирански аятолах Али Хаменей. Той беше положен в мавзолей в град Машхад, смятан за най-свещеното място за шиитите, а в 6-дневните процесии се включиха милиони. Синът му и определен за негов наследник Мучтаба Хаменей така и не се появи публично.

0: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад. Северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса за София, около 26.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mix. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mix. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В следващите минути ще научим най-интересното от световното първенство по футбол. Започва рубриката на колегата Огнян Гунчев до последната секунда, която се излъчва с подкрепата на Зора. Мястото, където техниката играе в твоя отбор.
2: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
4: В късния следобед на 10 юли е време за до последната секунда, мястото, където световното първенство по футбол никога не спира да ни изненадва. Турнирът вече се намира в най-горещата си фаза, а цената на всяка грешка е твърде голяма. Край на мечтата за световната титла. Снощи Франция се превърна в първия полуфиналист след убедително представяне срещу Марокко. Килиан Ембапе пропусна дуспа, но това не спря петлите по пътя към голямата им цел. А тази вечер напрежението ще е за други два състава с големи амбиции, защото ни очаква още един футболен спектакъл – Белгия срещу Испания. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Един от основните претенденти за приза световен шампион за 2026 година Франция снощи си осигури място на полуфинал за 8-ми път в 17-то си участие на световни първенства. Петлите доминираха в голяма част от мача и се справиха с Марокко. Килиан Ембапе и Осман Дембеле бяха точни за толкова важната победа, като Ембапе продължава битката за голмайсторския приз с Лионел Меси и двамата вече имат по 8 гола.
5: В рамките на 60 минути отборът на Дидие Дешан на два пъти срещна затруднения да открие резултата срещу Марокко. Килиан Мбапе пропусна от дуспа в 28-та минута, а вратарят на атласките лъвове Ясин Буну на няколко пъти се отличи с ключови на Меси. След час игра под прожекторите отново беше капитанът на петлите, който се разписа с техничен изстрел в далечния ъгъл. Само 6 минути по-късно Осман Дембеле удвои преднината след самостоятелна акция и така Франция си подсигури билетите за полуфинала. С попадението на Мбапе битката за голмайсторския приз става още по-завързана. Лионел Меси и Килиан Мбапе са лидери с по 8 попадения. В общата бройка аржентинецът води с един гол – 21 срещу 20. Ерлинг Холанд има само 4 мача на световни футболни финали, но се е разписал във всеки един от тях и има 7. Капитанът на Англия Хари Кейн е бил точен на 6 пъти на Мондиал 2026. Днес Франция ще разбере своя съперник измежду Испания и Белгия.
4: Преди да погледнем и към предстоящия четвъртфинал тази вечер, сега ще обърнем внимание на хората, без които нито един матч не може да започне, съдиите, които всяка секунда взимат решения под напрежението на милиони погледи. На това световно, главните съдии често тичат по време на матчовете колкото редица от футболистите, а понякога дори повече от някой от тях.
6: От съдийската комисия на FIFA съобщиха, че средно един арбитър пробягва между 12 и 13 км на матч. Феновете основно се фокусират върху представянето на любимите си отбори или на големите звезди, но когато изходът от дадена среща зависи от решение взето за част от секундата, в последните минути от съдията се очаква да бъде на правилното място в правилния момент. А натоварванията, интензитетът на срещите е нова реалност, която променя начина по който световната централа подготвя съдиите за най-голямата сцена в спорта.
4: Подготовката на съдиите за световното първенство започна преди почти 4 години, обясних още от FIFA, а тя наподобява тази на елитните спортисти.
6: Съдиите преминават през многократни физически тестове, а тренировките са се засилили значително през 6 месеца преди турнира. Същевременно шеф на съдийската комисия на световната централа е Пиер Луиджи Колина, който заема позицията от 2017 година. Поддържа активно този начин на работа и подбора на съдиите. Предизвикателствата се простират и далеч отвъд дистанциите, които реферите покриват. Има мачове в горещи климатични зони, както и двубои на 2200 метра над морска височина в Мексико. А дългите полети, смяната на часови зони и високите температури създават изисквания, наподобяващи състезания за издръжливост.
4: Съдиите на най-високо ниво тренират издръжливост, сила, скорост, ловкост и спринт, често чрез симулации, наподобяващи реален матч, докато експерти по физическата подготовка наблюдават внимателно всеки спринт, сърдечен ритъм и цикъл на възстановяване. Целта е ясна – да са готови да реагират във всеки решаващ момент, преди да възникне спорна ситуация и да са максимално на високо ниво – изискването на големия спорт. От 22 часа наше време тази вечер в Лос-Анджелис Испания и Белгия излизат в директен спор за място на полуфиналите. Испания влизат в боя като фаворит, подкрепена от историческо постижение, 5 поредни чисти мрежи от началото на турнира. От другата страна, Белгия на Руди Гарсия изглежда преобразена в последните си матчове, а очакванията са да постави под сериозно изпитание испанците. Пътят на двата отбора до тук бе белязан от драматични моменти и Испания достигна до тази фаза след труден успех с 1-0 на Португалия в иберийското дерби, решено с късен гол на Микел Мерино. Белгия, от своя страна, показа различни лица, колебливо начало в групите, до категоричната победа с 4-1 на домакините от щатите на 8 на финалите.
5: Селекционерът на белгийците Руди Гарсия започна без Кевин Де Бройне и Ромело Лукако. Въпреки това, до 33-та минута Шарл Де Кетеларе се разписа на два пъти. Малик Тилман пък реализира от пряк свободен удар и остави САЩ в сблъсъка. Ханс Ванакен се възползва от грешка на вратаря Матю Фрис и увеличи преднината, а Лукако вкара в трети пореден матч, след като влезе от пейката. Така червените дяволи ще се изправят срещу европейския шампион Испания в петък.
4: Очакванията за двубоя са за изключително високо ниво, тактическо надиграване, което може да не се ограничи само в редовните 90 минути на този матч. И докато футболистите се борят на терена, съдиите следят правилата на играта, има и още един отбор, без който футболът никога не би бил същият. Феновете, тяхната енергия, песни и вяра превръщат всеки матч в истински празник, затова подкрепите любимците си до край, защото понякога една трибуна може да даде сили за гол точно до последната секунда.
2: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: The Meatbox. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
3: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Продължаваме с информация за новата тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. Областният управител на Ямбол Георги Челъков активира системата за предупреждение на населението за опасност BG Alert заради катастрофата на 311-я километър на магистралата. Заради инцидента движението временно се пренасочва. Автомобилите в посока Бургас са отклонявани при пътен възел Зимница по път 1-6 през пътен възел Петолъчката и след това ще продължават към Бургас. От областната администрация в Ямбол призовават гражданите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират пътуванията си, като се съобразят с временната организация на движението. Малко след 14 часа днес тир, движещ се в посока София, е преминал през мантинелата на магистрала Тракия, навлязъл в насрещното и е ударил два леки автомобила, в които са пътували трима души. Загинал е един човек, който е бил затиснат в купето на автомобила, а двама са ранени. За пострадалите беше изпратена въздушна линейка. Трафикът по магистрала Тракия в района на инцидента се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат-Айтос-Бургас. Шофирайте внимателно!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: В следващите минути ще ви разкажем за някои от любопитните материали, които можете да прочетете на сайта LadyZone.bg. Сара Джесика Паркър отново привлече вниманието на модните експерти и фенове с феноменалната си поява по време на седмицата на модата в Париж. Актрисата присъства на ревюто на Fendi за есенната колекция Висша мода, като визията й беше елегантен поклон към емблематичния образ на Кари Брадшоу от сериала Сексът и градът. За събитието Паркър избра класическа черно-бяла комбинация, риза с контрастни цветни панели, бяла плисирана пола и обувки с остър връх, украсени с метални капси. Акцент във визията беше легендарна чанта в черно и бяло, модел, който остава неразривно свързан с героинята Кари Брадшоу и един от най-запомнящите се моменти в телевизионната история на модата. Колегите от Лейдисон разказват и за интригата, ще има ли среща между крал Чарлз III и принц Хари. Дългоочакваната среща все още не е сигурна, въпреки че херцогът на Съсекс вече се намира във Великобритания. Според близки до кралското семейство, именно присъствието на Меган Маркъл, както и на децата на двойката принц Арчи и принцеса Лили Бет, би могло да увеличи шансовете за семейна среща. От LadyZone.bg можете да научите също как спортуването може да подобри настроението и да засили самочувствието. Много хора смятат, че упражненията изтощават организма. Всъщност, редовната физическа активност е един от най-ефективните естествени начини да се чувстваме по-енергични, по-позитивни и по-уверени в себе си. Дори кратка разходка или 20-минутна тренировка могат да окажат осезаем положителен ефект върху тялото и психиката. Физическата активност стимулира отделянето на вещества в мозъка, които са пряко свързани с доброто настроение, като допамин, свързан с удоволствието и мотивацията, и серотонин, който подпомага емоционалния баланс. Благодарение на тези промени много хора се чувстват по-спокойни, по-мотивирани и по-малко стресирани след тренировка. Още можете да прочетете на LadyZone.bg.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Европейската комисия отправи предварителни обвинения срещу Мета за нарушаване на закона за цифровите услуги, като обвини компанията, че Фейсбук и Инстаграм използват функции, които насърчават прекомерното използване на платформите. Според регулатора, Мета не е оценила достатъчно рисковете, свързани с персонализираните препоръки, автоматичното възпроизвеждане на видеа и безкрайното превъртане на съдържание. По оценка на комисията, именно тези механизми могат да доведат до пристрастяващо поведение, особено сред децата и тинейджерите. Мета отхвърли обвиненията. Компанията заявява, че през последните две години са въвели редица мерки за защита на непълнолетните, включително специални тинейджерски акаунти с автоматично активирани защитни настройки, родителски контрол и ограничения на времето, прекарано в приложенията.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Съветът на Европейския съюз съобщи, че е приел днес решение за откриване на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът е приел и препоръка към нашата страна, в която се очертават посоката на разходите и графикът, които да доведат до изпълнение на условията за прекратяване на процедурата до 2029 година. Процедурата се предприема, когато страна от Европейския съюз има държавен дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт. Подробностите по тази и други теми от деня очаквайте след минути, точно в 17 часа в BTV новините. След тях започва и предаването Лице в лице. В 18 часа по BTV

0: Нова тежка катастрофа с камион и с жертви и ранени затвори магистрала Тракия край Карнобат. Нови пенсии и осигуровки, парите за социални плащания и за здраве минаха на първо четене. МВР внесе в парламента списък с хората, свързани с частните полети на Пеевски. Кой е вътре? Бургаски лекари спасиха челюстта на жена, засегната от тумор.
1: Живи и здрави!
0: Здравейте, започват новините в 5 следобед, аз съм Иван Георгиев. Отново тежка катастрофа с камион в натоварения петъчен трафик на магистрала Тракия, за съжаление с жертва. Край Карнобат камион мина през мантинелата в насрещното и челно се удари в лека кола. Това се случва почти две седмици, след като при подобен инцидент загинаха две деца и мъж. На място сега е кореспондента ни Стиляна Георгиева. Здравей!
2: Здравейте, наистина пореден тежък инцидент с тир. Сега ще ви покажем. Тирът се е движил посока София, къса мантинелата и удря два автомобила. На място загива един човек. Все още не знаем дали мъж и жена, други двама са ранени. От УМБАЛ Бургас ни казаха, че с хеликоптер при тях е постъпил 29-годишен мъж. Той е в стабилно състояние с счупена ключица. Втория пострадал е в частна болница, също е в тежко състояние. Тук, докато бяхме, видяхме, че полицията се опитва да вземе проба за алкохол и наркотици на шофьора и ни помолиха да се изтеглим медиите, тъй като той беше изключително притеснен и не можел да даде адекватна и качествена проба. Магистрала Тракия продължава да бъде затворена в двете посоки. Кмета на Ямбол призова да се преминава през Петулъчката и пътен възел Зимница и шофьорите да запазят спокойствие и търпение. Тук на място преди малко пристигна и окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев, който влезе на мястото на происшествието. Изчакваме го всеки момент да дойде и да даде повече информация какво точно се случило. По непотвърдена информация отново става въпрос за спукана гума. Това е за сега от тук.
0: Стиляна Георгиева от мястото на катастрофата. Бюджетите на държавното осигуряване и на здравната каса минаха на първо четене. И тази година почти целият бюджет на общественото осигуряване от над 15 милиарда евро ще отиде за изплащане на пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане колкото най-ниската заплата – 620 евро. Втората година майчинство остава непроменена – 398 евро. Бюджетът за здраве е 5 милиарда и 200 милиона евро или с 412 милиона повече спрямо миналата година. Запазва се 8% здравна вноска. Добромир Николов проследи дебатите.
3: Дебатите започнаха с бюджета на общественото осигуряване, където основните промени са, че държавните служители ще си плащат сами осигуровките, както и размерите на максималния и минималния осигурителен доход. Повечето социални плащания остават без промяна.
4: Това за тази година е са финансовите възможности на бюджета.
3: Сметката на опозицията. Вместо в хазната да влязат повече приходи от осигуровките на държавните служители, мярката ще има обратен ефект.
5: Без нищо да се случва в икономиката, привидното възстановяване на справедливостта представлява една макроекономическа безсмислица.
3: Демократична България са притеснени, че скоро ще се наложи вдигане на данъци.
6: Като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги.
3: От социалната политика са недоволни също, продължаваме промяната и възраждане.
7: И в него има политики. Една реформа вече мина. Пенсионерите от 1 юли ще получават с 30 евро по-ниски пенсии.
8: Бюджет, в който е всичко друго, но не и със мисъл за тези, които са градили страната ни, нашите бащи, нашите майки, баби и дядовци.
3: Тезите на опозицията бяха подобни и за парите за здраве. Основната критика е, че липсват реформи.
5: Не виждаме реално в бюджета за 2026 година увеличение на както на лекарите, така и на медицинския персонал.
9: Наливаме милиарди в система, която всички, и пациенти, и лекари, признаваме за дълбоко несправедлива и неефективна.
10: Най-голямо увеличение на средствата са за болнична помощ и лекарства. Точно обратното на структурата на бюджетите в Европейския съюз.
8: Бюджета в момента, който ние предлагаме, е такъв, защото следва политиките, които в продължение на години са наложили тези тежки порочни практики, през които се източваше здравната каса.
3: Централният бюджет ще се дебатира следващата сряда.
0: Съветът на Европейския съюз задейства процедура за прекомерен дефицит срещу България, препоръчена през юни. От комисията на страната ни се дава срок до 2029 година за връщане на дефицита в рамките на допустимите до 3% от брутния вътрешен продукт. Съветът препоръчва ограничаване на нетните разходи. През есента предстои първата оценка на Брюксел за напредъка на страната ни, която ще се базира на информацията, която ние предоставим в проектобюджета за до година. МВР изпрати в парламент официалната справка с пътуванията на Делян Пеевски. В нея са представени данни за полетите и хората, с които е засечен лидерът на ДПС. Обявено е, че лицата са 80, но в справката са описани само 10 от тях, сред тях и конституционния съдия Десислава Атанасова.
11: Справката започва с обобщение каква е била целта на проведените мероприятия.
12: В ГДБОП се провежда оперативно-издирвателна дейност по отношение на задграничните пътувания на народния представител Делян Славчев Пеевски и постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасене на недекларирани финансови средства през държавната граница.
11: Изброени са 10 души, като част от тях са пътували с Пеевски, а част не са осъществили пътуването или са пътували, но без Пеевски на борда.
13: Получената справка от министър Демеджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли на изслушването в пленарна зала, е пълна лъжа. А в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Ето е справката. Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
11: От Прогресивна България защитиха вътрешния министър.
14: Данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става така, но самия и аз, и както и колегите, също си задаваме въпроси. Трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тази цялата работа, и всички ни е интересно.
11: Сред изброените имена в списъка с пътуващите излизат Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, Десислава Атанасова, Любомир Петров и Венцислав Марков. Сталийски е описан като свързан с кръга котараците и фалита на КТБ. Александър Ангелов е адвокат, също свързан и с КТБ. Десислава Атанасова е конституционен съдия. Любомир Петров развъжда дивеч, а Венцислав Марков е свързан с охранителна и строителна дейност.
0: BTV търси за коментар всички споменати в справката на Министерство на вътрешните работи. По-рано днес Софийската градска прокуратура разпореди на националната полиция проверки заради сигналите, свързани с използването на данни от записи на пътници, известни като PNR. След анализ на събраното, прокурор ще прецени дали има основание за образуване на досъдебно производство. Водещото от света Киев засилва атаките с дронове срещу руски петролни танкери в Азовско море на фона на кризата с доставките на петрол в окупирания Крим. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира информацията, че украинските удари по руски петролни обекти и пристанища са засилили решимостта на президента Владимир Путин да продължи бойните действия. Песков съобщи още, че към момента не е провеждан нов телефонен разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп във връзка с потенциални мирни преговори, а според Москва, украинските власти в момента не проявяват готовност за сядане на масата за преговори.
15: Русия
16: остава отворена за постигането на своите цели чрез мирни политически и дипломатически преговори и президентът Путин продължава да подкрепя този подход. И докато Киев се опитва да ескалира конфликта, ние продължаваме да изграждаме по-широка зона за сигурност, буферна зона.
0: Европейската комисия обвини Мета в нарушение на Европейския закон за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Instagram и Facebook. От Брюксел посочват, че дизайнът на платформите насърчава прекомерната употреба, като задържа вниманието на потребителите, включително и на деца и непълнолетни, и настоява Мета да въведе промени за ограничаване на проблемните функции, като скролване, автоматично възпроизвеждане на съдържание и персонализирани препоръки. Ако становището на комисията бъде потвърдено, компанията може да бъде глобена с приблизително 6% от годишния си световен оборот. Технологичният гигант възрази срещу обвиненията. У нас опит за кражба на цял банкомат в Монтанско. Камера е запечатала момента на извършване на престъплението във Вълчия дръм. Сигналът е подаден от охранителна фирма в ранните часове на вторник. На място е установено, че с лек автомобил е разбита входната врата на банков клон и е направен неуспешен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомата, монтиран на фасадата, заедно с парите, които са в него. Двама души са задържани.
15: Имат криминални регистрации, добър стаж имат в този вид дейност.
17: Лицата са привлечени. Първоначално са били задържани до 24 часа от органите на полицията, след което с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.
0: Медици от клиниката по съдова хирургия на Бургаската болница спасиха челюстна жена, разрушена от тумор. При изключително сложната 12-часова операция, която е сред малкото подобни у нас, на пациентката са транспортирани собствена кост и кръвоносни съдове.
18: Благодаря ти, Билишка.
19: Много се радвам да те видя.
18: Много и аз се радвам, че вашите ръце, златни ръце имате, мамичко.
20: Преди няколко месеца 74-годишната Радка от Поморие чува диагнозата тумор, който бавно разрушава долната й челюст.
18: Не можех да ям, не можех да преглъщам, но добре съм сега. Благодаря на доктор Радев, че ми отвори усмивката.
20: Лечението изисква операция, която у нас все още се извършва изключително рядко.
21: След тъканно изследване, което доказа, че тумор е доброкачествен, точния му вид, се направи лечебен план за заместване на тази част от челюстта с присадка на кост от таза, заедно с захранващите кръвоносни съдове.
20: Най-критичният момент идва, когато под микроскоп лекарите свързват кръвоносните съдове с диаметър около милиметър.
22: За нас беше важно да изградим съшиване на тези съдове безупречно, за да има приток на кръв към присадката, за да се осигури живот на самата кост.
20: Изпитание и за анестезиолозите. Почти 12 часа те поддържат жизнените функции на пациентка с диабет, високо кръвно налягане и придружаващи заболявания.
23: След оперативно пациентката беше в реанимация, изискваше се плавно извеждане от анестезия.
20: На Радка и предстои дълго възстановяване от години. Тя се грижи за болни хора в Поморие и вярва, че доброто се връща.
18: Благодаря на живия ми Бог. Той беше вечно до мен с ангелите си. Аз затварях очи и мислих, че той е точно до мен, до краката ми, до ръцете ми. Не бой се, чадо, ти ще ставиш.
20: А най-голямата й опора са децата и внуците, които живеят в Германия.
24: Да, много се радваме.
25: Притеснени сме, още сме притеснени. Такава голяма операция за 75 годишна жена. Нещо върховно, чудеса.
20: За Радка и близките и най-важното е, че отново има бъдеще, в което може да се усмихва.
18: Живи и здрави!
20: За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: След близо 1000 години гобленът от Байо се завърна в Великобритания. 70-метровата творба, която разказва историята на нормандското завоевание на Англия, беше транспортирана от Франция до Лондон при строги мерки за сигурност и специално разработена логистична операция. В климатизирана и защитена от вибрации кутия, придружавана от полицейски ескорт по целия маршрут, от Франция през тунела под Ла-Манша до Британския музей в Лондон, средновековното произведение вече преминава проверки на състоянието и ще бъде изложено за посетители от 10 септември. Изложбата се очаква да бъде сред най-посещаваните в историята на музея, като до момента са продадени близо 100 000 билета. Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
26: Здравей, Иване!
1: ще ми гостува евродепутата Радан Кънев. Разговор за жегата в политиката, за световните катаклизми, за войните, за примирието и за български интерес. И още, предстои избор на лидер на ДСБ. Защо гостът ми се включи в състезанието? В студиото ще дойде Леона Асланова, която бе посочена от собственика на Далбок Тихомир Каменов като посредник за превземането на компанията му. Ще чуете правото и на отговор.
0: Цвети, благодаря, очакваме те. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
6: Take them off?
7: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
8: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

Здравейте! През нощта небето ще се задържи ясно, а вятърът ще е съвсем слаб. През деня изгледите са за слънчево време, в следобедните часове ще е и доста горещо. Температурите в цялата страна се повишават значително. Очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. В София и Варна около 30, в Пловдив 34 и 31 градуса в Бургас. Атмосферното налягане остава малко по-високо от средното за месец юли. По Черноморето очакваме много слънчеви часове. Максималните температури там между 29 и 31 градуса. Тази на морската вода е между 24 и 26. И по планините предстои слънчево време, но там вятърът ще е умерен до силен. Максималната температура на височина 1200 метра, около 22 градуса, на 2000 около 16. В неделя купесо-дъждовна облачност ще се развива над по-голямата част от страната. На места ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в планинските райони. В понеделник сутрин на места в централно-северна България, а следобед и в източните и планинските райони, предстоят краткотрайни валежи, както и грамотевици. Към вторник и сряда очакваме предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. Тогава краткотрайни превалявания се задават на места в източните райони, както и планините. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Гореща политическа седмица. За анализ на политическите катаклизми и трусовете поканих евродепутата Радан Кънев. Здравейте, господин Кънев. Аз ще ви попитам първо, очакваше се сякаш, когато се появи на терена Прогресивна България, вие с тях да се разбирате повече, да работите в режим на разбирателство. Обаче стават различията все по-големи и все по-шумни, включително и днес с бюджет.
1: Аз на първо място искам да оставя тази чаша. Мисля, че повечето от зрителите ви разбират защо. С цялото уважение и бих казал приятелски чувства към вашето предаване, но все пак в момента съм в BTV и я оставям за редактора на новините, нарочно без надпис, за да помисли какво е най-добре да се напише на нея, за да символизира големите български медии като територия на свободата на словото. И от тук направо ще мина към отговора на вашия въпрос. А първо, ако е имало хора ентусиазирани от идеята, че формацията на господин Радев е естествен съюзник на демократите в България, на десните демократи, на реформаторските сили, аз не съм бил сред тези хора. На второ място, не мисля, че е било рационално очакването, че тази формация може да провежда реформаторска политика. Няма такава история на Румен Радев като президент, няма такава история на многобройните служебни правителства, които той назначи, които в момента виждаме в голяма степен претворени в редовния кабинет. Така че ако е имало подобни очаквания, боя се те са били наивни или са били мотивирани отново малко наивната идея, че когато си тръгнат Борисов и Пеевски, всичко в България ще тръгне по мед и масло.
0: Поне такива бяха заявките за разграждане на олигархичния модел, за промяна в съдебната система, която да доведе до повече върховенство на закона и повече справедливост.
1: Аз такива очаквания от господин Радев не съм имал. Въпреки това много бих се радвал, ако политиката му тръгне в тази посока. Не виждам никакви наченки в това. Искам да го кажа съвсем ясно. Моето опасение е, че това, което той наричаше олигархичен модел по време на кампанията си, всъщност в момента се намира в процес на активно договаряне с новата власт. Искам да подчертая, че това ни изправя пред риск, може би по-голям от тези, с които сме се сблъсквали по време на дългогодишната доминация на Борисов и Пеевски в българската политика. Защото концентрацията на власт в ръцете на господин Радев е огромна и тя е само в едни ръце, защото той неколкократно показва, макар и не много очевидно, но за мен предостатъчно ясно, че в него има естествен авторитарен рефлекс, че чувството, че тази формация наследява посткомунистическото битие на България, приликата с управлението на Жан Виденов, ако щете в числата на дефицита в бюджета, които ни се предлагат, това са неща, които не могат да бъдат пренебрегнати.
0: А те не са ли обективни? Тези числа не са ли обективни, твърди той и твърди финансовия министър?
1: Олигархичната структура, или да го кажа по-пряко, ченгеджийската мрежа, която беше наследена от старата държавна сигурност, но беше преизградена от новите български служби. Тоест, ние се намираме пред проблем, който не отмира с времето. Връзките между тези два процеса са интересни за изследване. Как старата държавна сигурност съхрани мрежите на влияние и в медии, и в правосъдие, и в политически партии, клонирането на политически партии.
0: През какво се случва това? Тези хора не са ли възрастни?
1: През новите актуални и би трябвало да бъдат демократични служби в България. Ако тази мрежа се съюзи пълноценно с една политическа сила, с огромно мнозинство, в която има очевидно хора с авторитарно, носталгично политическо мислене и хора, които гледат на изток, а не към Европейския съюз, това вече би било опасност по-голяма от тази, която представляваше дори доминацията на господин Борисов. Това е големия риск в момента пред България. И аз ще ви дам конкретен пример.
0: Това щях да попитам, виждате ли някакви признаци на това? Може ли да посочите нещо?
1: Веднага ще дам конкретен пример с наше конкретно предложение, което от ДСБ, от Демократична България, внесохме в закона на съдебната власт с оглед на предстоящия избор на ВСС. за яснота на зрителите ви, Висшия съдебен съвет е органа, който определя кадровата политика в правосъдието.
0: Знаят вече, знаят. Да, ние говорим за това.
1: Хората знаят, че той избира главния прокурор, но той избира, назначава и всички във всъщност етажи на съдебната власт, независимата съдебна власт. Какво предложихме ние? Ние предложихме агенти на службите, пак подчертавам, на новите служби. Тези, които разполагат с тайен агентурен апарат, това са разузнаването, ДАНС, ГДБОП. Тези тайни агенти да не могат да влизат в състава на Висшия съдебен съвет. Най-малкото кандидатите да декларират, че нямат такива връзки. Къде е тук големия въпрос? Големия въпрос е, че службите са част от изпълнителната власт. Те са в този си секретен формат, тайните служби, с скритата ръка, скрития инструмент на изпълнителната власт, който естествено е изключително важен.
0: Но и без така който, е по целия свят.
1: Да, и без който една модерна държава няма как да функционира в този свят, в който живеем. Обаче, ако изпълнителната власт по този начин, скрито през задния вход, влиза в независимата съдебна власт и извършва най-важните назначения в нея, имаме ли в този случай разделение на властите? Има ли без разделение на властите правова държава? И отговор е абсолютно категоричен. Не. Не може да има разделение на властите, ако изпълнителната власт чрез тайните си служби кадрува в съдебната. И това беше отхвърлено. И ако да кажем защо ГЕРБ гласуват против, защо ДПС гласуват против, това ми е напълно ясно. Защото те представляват политически този нелегитимен модел на упражняване на властта от много години. Особено пък ДПС. Те са неговото лице. И това е от началото на така наречения преход в България, началото на демократичните процеси. Новата политическа сила обаче, която твърди, че разгражда олигархични модели, която твърди, че през нея ще се възстанови независимостта на съдебната власт, ще се укрепи правовата държава, тя също гласува против. И показва всъщност, че тя иска да управлява по същия модел, но чрез нови лица, и отново казвам, част от тези лица, съвсем не всички, но част от тези лица са хора, които не са част от демократичния консенсус, на който стъпва развитието на България поне от 97-ма година. Те гледат на изток, те гледат към един социалистически модел на упражняване на властта и разходване на публичните средства.
0: Ако, ако приемем, че вашата теза е валидна и вие така ги виждате нещата, от друга страна виждаме какво се случва. Сега, Радев, когато всички подозираха, че ще бъде троянския кон на Москва, няма да наложи вето на 21-я пакет санкции срещу Русия. Дори да бъде смекчен, няма да е по вина на Радев. Аз четох статия, в която дори за германците, защото искали да внасят риба хек и риба треска от Русия, и за тях, и заради тези, така да се каже, кулинарни изкушения, също ще бъде смекчен 21-я пакет от санкции. От друга страна, днес излезе информация, че летището в София, както и летището в Безмер, ще станат летища за американски военни самолети. Тоест тези факти и още няколко мога да изборя, не опровергават ли страховете, че ще има завой във външната ни политика?
1: Аз мисля, че риска от първо застой, а после завой във външната политика е очевиден. Той към момента по-скоро се изразява в едно популистско говорене, което цели да укрепи властта в България, да се хареса на една по-голяма носталгична част от избирателите на прогресивна България, защото те бяха много различни. За Трумен Радев застанаха много хора. Но от думите до делата в политиката много често крачката е много малка.
0: Еми ето, делата са други, изглеждат други.
1: Но политиката се основава на определени консенсуси. Аз искам да се върна в 97-ма година, защото действително това е годината, 30 години ще станат много скоро, в която България тръгна по своя възходящ път на изграждане на пазарна икономика, на интегриране в свободния и богатия свят. Път, който, между другото, много рядко оценяваме по достоинство. Много рядко се сещаме колко различна, и то за добро, е България от 2026 година, сравнена с България от 96-та година. Колко различни са домовете ни, колко различни са фирмите ни, колко различни са автомобилите ни, колко различни са дрехите ни, но може би много по-важно е колко различни са във всъщност целият жизнен стандарт, с който живеем, с всичките му проблеми. Тогава, 97-ма година, когато спечели ОДС изборите, беше гласувана, ако си спомняте, декларация за национално съгласие. Беше потърсен, нещо, което между другото Радев не прави, със сходно парламентарно мнозинство, беше потърсен консенсус.
0: Може би защото тогава Костов имаше да извършва твърде много реформи. Много.
1: Той днес има да се извършат твърде много реформи.
0: И не са се измерими, според
1: мен. Разликата
0: е, че... Костов трябваше да получи това съгласие.
1: Разликата е, че няма да се извършат. Но декларацията за национално съгласие залага три основни обществени консенсуса, върху които ние стъпваме през тези 30 години. Проблематични, но успешни на икономическо и социално развитие.
0: И каква е връзката
1: с едното днес? Разумната икономическа и фискална политика, защото тогава излизахме от абсолютната дупка на разрухата, която ни причини социализма на Виденов. Второто е ускорената интеграция в свободния западен свят. Третото е правовата държава, принципите на либералната демокрация, върховенството на правото. В момента...
0: Къде се провалих? Във върховенството на правото.
1: Във върховенството на правото никога не стигнахме до постигане на този национален консенсус.
0: А сега вярвате ли, че това ще се случи? Защото виждам, че добре, не са приели там някои ваши предложения за агенти на службите с днешна дата да не са членове на ВСС. Също така да се декларира членство в някакви тайни общества и прочие.
1: Което също не е малова.
0: Имат си възгледи хората. Обаче, в същото време слушам правосъдния министър, който говори, че трябва да се извърши реформа, който поиска отстраняването на Русинова като градски прокурор. Това не е ли обнадеждаващо?
1: Аз отново казвам, за мен проблема трябва да се дефинира къде е, в какво е, решава ли се или не се
0: и
1: решава.
0: И къде е проблема?
1: Моята позиция, много пъти съм я споделял и съм дълбоко убеден в нея, е, че проблема по отношение на независимата съдебна власт в България е намесата, пряката категорична намеса на изпълнителната власт чрез нейните служби и чрез дълбоко преплетените отношения между служби и сенчес бизнес, това, което се нарича олигархия, да кажем, в България, които по този начин блокират българското правосъдие. Това е една много проста диагноза. Тази диагноза има много просто решение – прекъсване на тази връзка.
0: Вие не очаквате това да се случи ли?
1: Ако диагнозата на прогресивна България, на Румен Радев, не е тази, то тогава какво му пречи да прекъсне връзките? Но затова за мен това не е детайл. Това е много важен капитален въпрос. Но нека да минем на първата точка. Нека да минем на финансовата стабилност и на предложението за бюджет с близо 6% дефицит в един момент, в който това видимо от всички анализи на числата просто не е необходимо.
0: Защо да го правят?
1: Защото този бюджет залага 9 милиарда...
0: Да си създадат този хаос, това недоверие, тази опозиционност на всички останали.
1: За няколко месеца се залагат числа, суми за капиталови разходи, които никога не са изхарчвани за една година. А този бюджет ще влезе в сила някъде края на юли, началото на август. Обективно ще има септември, октомври, ноември, половин декември да се изхарчат два пъти повече пари, отколкото са харчения в нормална бюджетна година. Това очевидно няма да стане. Какво означава това? Това показва чисто нов властови менталитет. Нещо, което виждахме при ГЕРБ, но умножено по три. Да се заделят едни средства, да се отрусат едни пари от данъкоплатците, в крайна сметка от частния сектор, от тези граждани, които създават брутния вътрешен продукт. И тези пари да останат на разположение на властта, за да има тя комфорт, да ги харчи както си иска. Тоест, икономиката от частните предприемачи, от свободната инициатива, да бъде в буквалния смисъл на думата иззета чрез парите, защото те са двигателят на икономиката, нали, очевидно, и тези пари да бъдат вече на разположение на държавата, на нейните структури с отново за пореден път раздутите бюджети, пак на силовия апарат, пак на МВР и издръжка на държавните ведомства. Това е вече тревожна тенденция. Знаете ли, ГЕРБ го правеха, но първо се вписваха в разумни рамки и второ някак си опитваха да го прикрият. Тук имаме демонстрация на различен тип управленска философия. Истински откровен ляв популизъм, неприкрит, което до момента в България не е съществувало.
0: Тоест, вие предпочитате да е добре напудрен, добре обяснен, отколкото да е неприкрит.
1: Аз мисля, че Ларуш Фуко е казал, че лицемерието е данък, който порока плаща на добродетелта. И когато властта е поне лицемерна, добродетелта се радва. защото най-малкото в обществения разговор са запазени нормите на приличието. Присъствието, примерно, на ДПС в формата Делян Пеевски през последната година, година и половина, разруши нормите на приличието в българската политика по един брутален начин и доведе до тази огромна промяна, която се случва сега. Сега обаче се нарушават нормите на финансовото приличие.
0: Добре,
1: това е много, време, много тревожно. А
0: върви една поне видима, казвам, битка с Пеевски, защото гледам, че Демерджиев се занимава с това да изчисли откъде той има толкова пари за някакви полети, за стотици според него полети. А според вас това автентична битка ли?
1: Много пъти сме казвали, мисля, че вече мнозина се съгласиха, първоначално беше по-скоро екстравагантна позиция, че моделът Пеевски и личността Делян Пеевски са две много различни неща. И че моделът може да наделее, може да надживее личността. Не говоря физически, разбира се. Физически всички сме смъртни, а пък стабилните модели на управление могат да бъдат далеч отвъд.
0: Те могат да бъдат безсмъртни.
1: Отвъд нашия живот и ние го виждаме. Един модел
0: Но,
1: заложен...
0: Дайте отговор. Има ли истинска битка в случая или имитация?
1: А моят отговор е, че това е много малко значение. Големият въпрос е дали модела, при който заложен още от комунизма, при който службите на държавата не са просто един инструмент на изпълнителната власт, а са капак на всички власти, занимават се с бизнес, което не има работа, отнемат бизнеси на хора, което вече би трябвало да е престъпление, създават политически партии, по този начин всъщност намесват и компрометират демократичния процес, харчат публичен ресурс, отново в името на икономически интереси. Този модел може да продължи далеч отвъд Пеевски и публичната битка с Пеевски. Театър или не, защото това в случая няма особено значение, да е паравана сцената, зад която всъщност се укрепва този модел, който уж трябваше да бъде разграден. И ако има адекватна политическа цел на една опозиция в момента, тя е да посочва тези проблеми, да ги назовава смело, те не са много лесни за назоваване понякога, да предлага решенията, както ние конкретно за Висшия съдебен съвет предложихме.
0: Че в момента опозицията не го прави и вие затова се кандидатирате за лидер на ДСБ. Смело да ги посочвате.
1: В момента...
0: Правилно ли формулирах?
1: В момента опозицията е дълбоко раздробена и една голяма част от нея е дълбоко компрометирана. Да кажем, ГЕРБ и ДПС са мечта за всяка власт. Ако това ти е опозицията, можеш да управляваш вечно.
0: И те не са опозиция, те почти гласуват винаги, особено ДПС. Те не са се заявили като опозиция.
1: Те положират, не са част формално от властта. Имаме една изключително силна власт, като брой депутати, като брой избиратели, които са дали доверието си. Власт с огромно доверие, с един много силен лидер, който очевидно може да решава всичко в рамките на тази власт. И цялото това нещо изключително много напомня на модела, по който повече от 12 години вече Александър Вучич упражнява 100% власт в Сърбия. Върху всичко. Служби, медии, партии, правосъдие, каквото се сети. Това е модел на управление по учебник, много ясно писан в Москва, но приложен пред очите ни в Белград.
0: На всеки Орбан и на всеки Вучич му идва края.
1: И между другото финансиран по същия начин, по който в момента в България се опитва тази власт да финансира оцеляването си. Чрез изземване на огромен процент от създадения от частния сектор продукт, обезкървяване на средната класа, обезкървяване на шансовете пред следващите поколения.
0: Добре,
1: естествено,
0: кажете...
1: че този модел, за да не съществува, условието да има това, което няма в Сърбия от 12 години. Силна, консолидирана, смела опозиция, която да може дори да държи властта в рамки и когато му дойде времето да я смени.
0: Сега кажете, вие заради това ли се кандидатирате за лидер на ДСБ? Защото смятате, че опозицията трябва да е по-смела, по-категорична, по-бормена. Какъв ви е мотива да се кандидатирате за лидер на партия, на която вече бяхте лидер?
1: Повече очевидно, че мотивът ми е този. Първо, аз съм убеден, че в тази ситуация, в момента на разколебани обществени консенсуси, ДСБ има много важна роля. ДСБ има роля да върне политическия разговор, разговора за бъдещето, разговора за алтернативите на един такъв модел от типа на Вучич, в парламента, в общественото пространство. И естествено, тя трябва да има най-малкото, като партия с подобна задача, пред себе си избор. И моят първи мотив беше да дам на партията си възможността да избере лидера си. Не просто да продължим по инерция за пореден изборен цикъл, а да върнем политическия разговор първо в ДСБ. И мисля, че тази цел е вече постигната. В момента в ДСБ кипи много, много сериозен политически разговор. Оттам нататък искам да кажа две неща. А първо, нашето събрание утре. Ние имаме над 600 делегати от цялата страна и те ще изберат новия председател.
0: Значи имате поне 600 членове.
1: Имаме много, много, много повече от 600 члена, но ще имаме толкова делегати. Те представляват и членовете, и симпатизантите, и избирателите на партията. Те ще направят своя избор. Второ, аз реших за себе си да не агитирам тези хора. Нито широката публика, нито самите делегати. Аз не им казвам гласувайте за мен. Аз казвам гласувайте, след като се запознаете с кандидатурите, по начина, който вие смятате за правилен. И трето, в някакъв смисъл, смятам днешния ден за ден за размисъл. Така че да, нека кажем, Демократия сила на България има изключително отговорна политическа задача и тя е да консолидира една силна дясна опозиция на тази власт. Една
0: силна
1: дясна алтернатива на тази власт.
0: Господин,
1: а пък как ще стигнем до там е работа на нашите членове.
0: И все пак да попитам, не ви ли демотивира това, че сякаш основателите на вашата партия застават за ваши опоненти Йордан Иванов? Поне така изглежда от снимките, които излязоха и от вашите събрания, от представянето на неговата платформа.
1: Аз на моите срещи с нашите симпатизанти, делегати, членове, не съм поканил изрично никого. Нито самите делегати съм дигнал телефона да кажа ела, еди кога си на среща, нито съм се обадил на господин Костов, например, да кажа заповядайте.
0: А той обади ли ви се?
1: Заповядайте на среща. С него имахме два разговора. Единия беше на нашия изпълнителен съвет, другия беше, когато реших да се кандидатирам, тогава го уведомих. Просто смятам, че
0: той как реагира?
1: Е в рамките. Повече от положително каза това, което ви казвам сега. Трябва да има избор. И това е наистина важно за партията. Оттам нататък аз публикувах покани кога, къде ще
0: бъда. Последно изречение.
1: А хората идват, тези, които се интересуват. Аз подозирам, че господин Костов ме познава твърде, твърде добре и не е имал въпроси, които да зададе към мен.
0: Затова не ви е дошъл на среща.
1: Да дойде на среща, примерно в София.
0: Благодаря за разговора. А във вторник собственикът на Далбок, чийто застрахователен лиценз бе отнет от Комисията за финансов надзор, заяви, че поводът за това е намерението да бъде превзета компанията му. Той посочи и име на дама, която според него била посредник в този процес. Чуйте и Леона Асланова ще отговори.
2: Леона Асланова идва и ми заявява на мене в очите заедно пред други двама свидетели. Ми казва на 17 април, след като се е видяла с Данилов. Той ще не отговори на въпроса, познава ли я и виждал ли я на 17 преди обяд. Просто тя отговори, да, не.
3: Какво се е случило?
2: Какво се е случило? Идва и ми заявява в очите на мен и на фирмата да си прехвърлим акция на посочено от тях лице. Да си оттеглиме всички 28 сигнала пред прокуратурите в България и в чужбина. И рекетната посредничка обясни, бил обидил някой на много високо ниво. Става дума за 19 януари едно интервю по радиото, в което съм казал, че ако Радев се кандидатира, това ще бъде изключително голяма надежда за българския народ. Даже мога да ви уверя, че има и много хубави записи, които са направени от независими други източници.
3: Записи на какво?
2: На разговора между Данилов и Леона Асланова. Те се срещат сутринта на едно определено място, на което за наша радост, без ние да участваме естествено, има просто запис.
3: И те се договарят как
2: да ви вземат дружеството. Те се договарят как да ни рекетират, да. Те се договарят как да откраднат Далба, как да го рекетират.
0: В студиото вече е Леона Асланова. Здравейте, госпожо Асланова.
4: Здравейте.
0: Не знам откъде да започна. Имали ли сте среща с Данилов? Били ли сте посредник при превземане на фирма? Разкажете вашата версия, аз после ще питам.
4: Разбира се, и много ви благодаря за предоставеното право на отговор в тази доста неприятна за мен ситуация. Започвам по същество. Никога по никакъв повод не съм пренасяла оферта, информация или каквото и да е друго от името на Пламен Данаилов, който и да е член на Комисията за финансов надзор, който и да е изобщо друг, до господин Тихомир Каменов, неговата компания или негови служители. Той се опитва така по интересен начин да смесва истина и лъжи, нали, като стигнахме до някаква версия на научната фантастика и криминалния роман, в които обаче няма реални факти. Няма истина в нещата, които той казва и си измисля ситуация, която да звучи добре за него. Да рекетираш означава да изнудваш, да с цел облага, да заплашваш или да измамиш някого. Нито едно от тези неща не се е случвало.
3: Тогава кажете, първо, срещали ли сте се с Пламен Данилов сутринта, преди да отидете на среща с Тихомир Каменов след обед?
4: Така, сега, тук искам да уточня някои неща, свързани с датите, защото това също е доста комично, и да ви въведа в реалната ситуация на историята. Господин Каменов твърди, че аз съм се срещала с него на 17 април. Няма такова нещо. Аз се срещнах с него на 16 април сутринта по покана на Таня Бухосян, негов служител в техния офис. Как се случва тази среща, защото това е много важно да бъде разбрано. Прибирам се вечер от работа към вкъщи, аз живея на улица Апостол Карамитев 2, което е точно до Търговска лига, точно пред офиса на Търговска лига, които са на булевард Геме Димитров 1. Разминаваме се с Таня Бухосян, с която се познаваме. Тя ми се оплаква колко тежки отношения имат с две институции, няма да цитирам втората, за да не задълбочавам конфликтите, и казва: ела на кафе да ти разкажа повече. Аз отивам на кафе ден или два по-късно по нейна покана в 11 сутринта, и на тази среща вместо с нея тя ме поставя в ситуацията да разговарям и да се запозная и да видя за първи път в живота си господин Тихомир Каменов, професор Тони Веков и адвокат Димитър Стоянов, с който протече тази среща.
3: Къде се случи това?
4: В офиса им, който е пред блока ми.
3: И в случая Пламен Данилов го няма.
4: Не, Пламен Данилов го няма на тази среща. Те ме поканиха на тази среща, за да разговарят с мен и съответно помолиха.
3: А защо с вас, госпожо Аслана?
4: Искаха комуникационна услуга да им помогна да оправят взаимоотношенията си с две институции, които са сериозно влошени. Предложиха ми споразумение за конфиденциалност и договор. За около 24 часа аз се запознах с двете ситуации и им отказах да работя с тях, което доста очевидно ги ожесточи срещу мен.
3: А вие в качеството си на как?
4: На комуникационен експерт.
3: Комуникационен експерт. Да помогнете на Търговска лига да си оправя отношенията с две институции, така ли?
4: Да, в това качество ме въвлякаха в тази ситуация. И отново държа да подчертая, че никога аз не съм била приносител и не съм, на мен не ми е възлагано от друго лице.

0: положението, че аз съм занесла при тях посредничество за рекет и, разбира се, с въвлечено на името на господин Пламен Данаилов.
1: И все пак да уточним, срещали ли сте с Пламен Данаилов?
0: Сега познавам го, през годините сме се срещали, да.
1: Около тези дни, в които говори Каменов или в последните седмици там около вашата среща, има...
0: Във връзка с Комисията за финансов надзор и във връзка с тази ситуация не сме се срещали, което е по-важното нещо, което трябва да уточним.
1: Защото, ако сте се срещали, за друго сте говорили.
0: Така, ако ровим, нали, в личния живот на хората и кой с кого се среща и какво прави, е изключително грозно. Твърдението на господин Каменов е, че аз съм занесла предложение за рекет, той да си прехвърли компанията на лице, което не казва кое лице е, и съм го изнудвала. Нали? Такова нещо няма. Дебело подчертавам, то не съществува. И дори те да предоставят записи, каквито и да са, те не може да бъдат автентични. Нали? Да не са фалшифицирани и манипулирани, защото аз никога не съм го изнудвала и никога не съм го виждала на 17 април. Този
1: въпросът
0: човек.
1: Въпросът е, аз напълно споделям това, което вие казвате, че ровенето в личния живот е отвратително.
0: Да.
1: Тук питам за среща с Пламен Данилов, защото Каменов се базира на това, че вие двамата нещо сте се разбрали и той ви е дал някакво послание,
0: няма
1: което да занесете.
0: Нещо. Няма такова нещо.
1: И да сте се казвали, да сте се срещали, не сте говорили за това.
0: Категорично казвам, че няма такова нещо. Никога не е имало. Аз съм се срещала с по тяхна покана, по покана на Търговска лига и лично на госпожа Таня Бухосян в офиса с професор Тони Веков, адвокат Димитър Стоянов и господин Тихомир Каменов. Те ми предложиха да работя за тях. Аз отказах да работя за тях. Това е цялата история, в която ме въвлякаха мен. До там тя свършва, след което, когато ми се обадих от главна дирекция Национална полиция, господин инспектор Пресиян Врабевски ме извика да дам сведения по прокурорска преписка. Съответно, аз се явих и дадох сведения по тази преписка. Както знаете, това не е обвинителен акт, не съм привлечена в качеството си на свидетел или на обвиняем, т.е. още аз съм нищо спрямо тази преписка. Извикаха ме да дам сведения, дадах сведения. Господин Каменов, мога да го посъветвам, наистина да започне да пише фантастична литература. Ще стане забележителен писател-фантаст с тези твърдения, които отправя.
1: А по тази преписка е във връзка с сигнал, който е подал Каменов?
0: Да, както и той и при вас го казва в интервюто.
1: Да, само уточняваме
0: факт. Очевидно, да.
1: И ви извикаха, за да ви попитат вярно ли или какво там?
0: Зададаха ми 5 въпроса. Ще се опитам, съжалявам, че не ги разпечатах, ще се опитам да ги цитирам по памет. Тези въпроси бяха: водена ли е комуникация между мен и Комисията за финансов надзор? Накратко обяснявам, отговорила съм с не. Предоставила ли съм оферта? Отговорила съм с не. Познавам ли се и срещала ли съм се с господин Данаилов? Отговорила съм съответно, че се познавам и сме се срещали през годините. Мисля, че имаше още 1-2 уточняващи въпроса, но бяха 4-5 въпроса в тази посока.
1: От които на всички отговорихте с не, без един?
0: Да, на които на всички съм отговорила с не, без един. Точно така.
1: Добре, в тази преписка, той Каменов спомена някакво голямо число, че няколко преписки, 20-30 сигнала е дал в прокуратурата,
0: нямам
1: 28,
0: информация.
1: Например. По една от всичките вие сте извикана да разказвате.
0: Очевидно, да. Да, очевидно, да. Освен ако няма и повече, за които аз още не знам и не съм уведомена.
1: А какво е обяснението ви? Защо изведнъж... просто, да, фантастичен роман и всичко, но и все пак как може от една среща да излезе такъв голям проблем? Някакво обяснение питахте ли? Казвате, че с госпожа Бухосян се познават отдавна. Питахте ли я защо се е случило това?
0: Значи, след като видях жълтата кампания в медиите, естествено, че обърнах внимание какво се случва. Никой не ми даде обяснение, разбира се. Но, както виждате, той е фасциниран, този човек в моето име. Лавица Лъвова, откъде произхожда, етимологията и така нататък.
1: Да, много.
0: Нямам никаква представа какво му се случи.
1: Но казах ли ви защо се е фиксирал върху вас и ви ползва за човека, който рекетира?
0: Според мен е просто интересно стечение на обстоятелствата. Той е търсил какъв скандал да произведе. Това е вече моя интерпретация, защото тяхната ситуация, която аз изобщо не мога да коментирам и не съм запозната и нямам нищо общо с застрахователния сектор в България, е ситуация от класически тип, в която

0: компания има много сериозни проблеми и се опитва да отклони вниманието от тези проблеми, като пали кьорфишеци и вдига друг много голям скандал.
1: И ми избраха вас.
0: И ме нарочи мен по някаква много шмекерска линия. Изведнъж реши, че може пред цяла България да му обвинява, че го рекетирам и че го изнудвам.
1: Ще продължим след много кратките реклами.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Леона Асланова, продължаваме право на отговор на упреци, които знаете, Тихомир Каменов, собственика на Далбок, отправи тук преди дни. А сега кажете, ако вие твърдите, че няма нищо вярно в неговите обвинения, тогава как ще реагирате? Няма ли да потърсите правото си в съда? И второ, за вас лично имаше ли някакви последици това, че се разказва за вас като за рекетьор?
1: На първия въпрос отговора е, че да, подавам тъжба за клевета, естествено. Мисля, че прекали, нали, с тази инсценировка и с фалшивата информация и комбинацията между малко реални факти, като срещата в техния офис, кой ми е приятел, кого познавам и нататък какви са очакваните последици. За мен ситуацията е много сериозна. Първо вчера от работното място ми връчиха заповед за освобождение от работа заради целия този цирк. Естествено, семейството ми страда, приятелите ми страдат, колегите ми страдат заради цялото това нещо. Децата ме питат, нали, какво се случва, нали, включително необходимостта дори да дойда на интервю в телевизия за мен е доста драматично неприятна. Знаете, предполагам, от 10-15 години не съм идвала в телевизия, откакто спрях да се занимавам много сериозно с събития, с иновации, с образователни проекти и доста кротко си живеех последната година като преподавател по български език и литература, така че за мен е доста неприятна ситуация.
0: Казвате, вчера са ви връчили заповед за освобождение от работа. Да. С какъв мотив ви я връчиха?
1: Съкръщаване на щата. Да.
0: Но вие подозирате, че има връзка между това,
1: не,
0: което...
1: Естествено, че има връзка. Тя е пряка връзка, всичко се случва накупи веднага и сега.
0: Ами добре, надявам се да сме сложили някаква точка. Всеки, който се чувстваше засегнат, дадохме възможност да говори, но някак нещата се изяснят. Благодаря ви. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер, приятни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: петък, малко след 18, слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса минаха на първо четене и тази година почти целият бюджет на общественото осигуряване от над 15 милиарда евро ще отиде за изплащане на пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане колкото най-ниската заплата – 620 евро. Втората година майчинство остава непроменена – 398 евро. Бюджетът за здраве е 5 милиарда и 200 милиона евро или с 412 милиона повече спрямо миналата година. Запазва се 8%-ната здравна вноска. Съветът на Европейския съюз задейства процедура за прекомерен дефицит срещу България, препоръчана през юни от комисията. На страната ни се дава срок до 2029 година за връщане на дефицита в рамките на допустимите до 3% от брутния вътрешен продукт. Съветът препоръчва ограничаване на нетните разходи. През есента предстои първа оценка на Брюксел за напредъка на страната ни, която ще се базира на информацията, която ние предоставим в проектобюджета за до година. От страната – опит за кражба на цял банкомат в Монтанско. Камера е запечатала момента на извършване на престъплението в Вълчедръм. Сигналът е подаден от охранителна фирма в ранните часове на вторник. На място е установено, че с лек автомобил е разбита входната врата на банков клон и е направен неуспешен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомата, монтиран на фасадата, заедно с парите, които са в него. Двама души са задържани. От света Киев засилва атаките с дронове срещу руски петролни танкери в Азовско море на фона на кризата с доставките на петрол в окупирания Крим. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира информацията, че украинските удари по руски петролни обекти и пристанища са засилили решимостта на президента Путин да продължи бойните действия. Песков съобщи още, че към момента не е провеждан нов телефонен разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп във връзка с потенциални мирни преговори, а според Москва, украинските власти в момента не проявяват готовност за сядане на масата. Европейската комисия обвини Мета в нарушение на Европейския акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Instagram и Facebook. От Брюксел посочват, че именно дизайнът насърчава прекомерната употреба, като задържа вниманието на потребителите, включително на деца и непълнолетни, и настоява Мета да въведе промени за ограничаване на проблемните функции, като скролване, автоматично възпроизвеждане на съдържание и персонализирани препоръки. Ако становището на комисията бъде потвърдено, компанията може да бъде глобена с приблизително 6% от годишния си световен оборот. Технологичният гигант възрази на обвиненията. Времето. През почивните дни времето ще бъде предимно слънчево и топло. В неделя следобед и вечерта над Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще достигнат между 30 и 35 градуса. През нощта срещу понеделник ще проникне по-хладен въздух с северозападен вятър, което ще доведе до леко понижаване на дневните температури и възможност за още превалявания.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: Здравейте, на 10 юли петък започва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Обзорът на темите от седмицата днес ще бъде заедно с Добромир Живков, управител на социологическа агенция MarketLinks, и Петко Петков, изпълнителен директор на социологическа агенция Gallup International Balkan. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Продължаваме с обзора на темите от седмицата. Мои гости днес са Добромир Живков, управител на социологическа агенция MarketLinks, и Петко Петков, изпълнителен директор на социологическа агенция Gallup International. Добър вечер и на двамата.
3: Добър вечер.
2: Да започнем с промените в изборния кодекс. Как оценявате предложенията за връщане на машинното гласуване и отпадане на ограниченията за секциите извън Европейския съюз? Добромир Живков.
3: Според мен това са отдавна очаквани, поне от голяма част от обществото, решения, най-вече що се отнася до машинното гласуване. Откакто беше въведено преди, ако не се лъжа, 5 години, ние не веднъж сме изследвали този въпрос и какви са обществените нагласи спрямо него. Те нееднократно ясно потвърждават, че мнозинството от гражданите подкрепят машинното гласуване с идеята, че това е инструмент, макар и технологичен, който не решава сам по себе си в корена проблема с качеството на българския избирателен процес, всъщност води до, как да кажа, отчетливо по-добри резултати. А що се отнася до вота в секции, в повече секции и страните извън Европейския съюз, това е пределно ясно, че противоречи на основния закон, именно на Конституцията, да ограничава правата на гласуване на български граждани, живеещи извън страната. Всъщност никак не е, издържано като политическа позиция и политическо действие в една приемаща за себе си демократична държава. И в този смисъл, да, сигурен съм, че има хора, които биха отговорили позитивно на призивите на Възраждане това да не се прави, но в край на краищата също смятам, че това е стъпка в правилната посока.
2: Господин Петков, защо именно сега темата за изборния кодекс отново излиза на преден план?
4: Ами, според мен най-вероятно излиза, защото наближават поредни избори. Това ще са президентските избори, но така като обявиха депутатите заявките пак за пипане на изборния кодекс и нещата, които решиха да променят, аз така се замислих, че ние се въртим в един кръг всеки път. Ту приемаме изцяло машинно гласуване, след това мине, не мине, една-две години променим да бъде хартиено, после смесено, като че ли някакси в политиците няма широкия дебат наистина какво искат да направят с този избирателен кодекс. И това според мен обърква и част от избирателите, защото изборният процес е доста сложно нещо като процес и е необходимо да се изгради по един така аргументиран и капацитетен начин, за да може хората да свикнат с предложенията, които се променят, и да речем едни 5 години да опитаме с най-доброто, което ще решат депутатите, и след това, ако не стане, да търсим промени. При нас това като че ли не важи. Ние, виждате, всяка нова власт като дойде, парадоксално малко се захваща първо с избирателния кодекс, сякаш като промени правилата и всичко ще се промени, но виждате, че фактите са точно обратните. Това води обикновено до намаляване на избирателната активност, до объркване, до повече грешки, и ми се ще сега така или иначе повода за отваряне на депутатите на изборните права и процедури да си дадат малко повече време за смислен дебат и наистина всички гледни точки да присъстват вътре и да свършат малко повече работа, и разбира се да си дадат някакъв хоризонт за корекции, защото е много, да кажем, лаически да мислим, че когато приемем някакви неща, те няма да имат грешки, проблеми, пропуски. Това е постоянен процес и трябва да вървим в тази посока, но политиците ни не мислят по този начин.
2: Според вас връщането на машинния вот би ли повишило доверието на гражданите в изборния процес? Добромир Живков.
3: Според мен да. Отново базирайки се на наблюденията, които имаме през годините с изследването на общественото мнение в тази посока, видяли сме го неведнъж това. Буквално зададен въпрос дали редуцира или да кажем влияе позитивно върху качеството на изборния процес и върху намаляването на злоупотребите, естествено, че хората го приемат позитивно и отговарят положително на това, така че според мен, да, ще се увеличи. Въпреки всичко, не трябва да абсолютизираме едно техническо средство като решение на всичките проблеми, защото вижте, превръщането на машините в принтери, един разговор, който течеше тук през последната година и половина-две, фактически обезмисли изцяло като цяло усилието на обществото и на специалистите, и на включително и на Централната избирателна комисия и другите комисии, подчинени на нея, също така и инвестициите финансовите, които се направиха в тази система. И се видя, че в края на краищата може да работи и работи достатъчно добре. Разбира се, това не е гарант само по себе си за това да имаме качествени избори. Трябва да се работи върху това, да се разгражда този модел на зависимости, който виждаме изграден през годините по места, на това кмет или местния феодал да казва на кой как да се гласува, това да се случва също така и с бизнесите, и в общинските и областните администрации, и служителите там и техните семейства. В общи линии това е само една малка стъпка в правилната посока, но да, отговор според мен категорично ще бъде повишаване на доверието в изборния процес, най-малкото защото се затваря поне отчасти възможността да се манипулират изборите през, както видяхме, на предпоследните парламентарни избори с надписването на хартиените бюлетини, в протоколите и така нататък. Когато излезе машинния протокол, нещата стават ясни. И нека да си дадем сметка също, че всякакви обвинения за фалшификации всъщност е партизанщина с опит да се превърне тази поне 100 года работеща добре система в жертва и да бъде изместена от този механизъм, който ние познаваме, че дава едни много специфични резултати, установени дори като нарушения от Конституционния съд, свързани с точно определени партии.
2: Какъв политически сигнал изпраща предложението да отпаднат ограниченията за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз, господин Петков?
4: Пореден кръговрат върху тези мнения. Знаете, преди години имаше неограничен брой секции. Сега на последните избори депутатите гласуваха в купон те да станат пак до 20. Сега пак ще се върнем в по стария начин, който беше преди. Мисля, че е хубав знак, поне аз така мисля, в чужбина да се прави максимално възможното да все повече български граждани да гласуват и да дадат вота си, защото това показва една свързаност с нашата държава. Чисто социологически вота от чужбина не преразпределя кардинално целия изборен резултат и по никакъв начин не влияе съществено на генералната съвкупност. Въпросът е, че по този начин държавата дава сигнал, че зачита своите граждани, ги уважава, които са в чужбина, трудят се, работят, че и пука, ако щете, един вид за тях. Така че това е добър сигнал. Въпросът е наистина да бъде по едни такива добри правила, а не както до сега да се използва за политическа употреба, защото виждате всяка партия използва този процес, за да генерира определени политически ходове и да създава определени разкази на нея, които са удобни. И това едва ли не малко кара нашите сънародници, които са в чужбина, да се чувстват изолирани, да страдат. Нека да работим в тази насока, наистина всички български граждани в чужбина, които желаят да упражнят вота, да създадем някакви условия. Да, сигурно е трудно, а сложно е, защото на доста места, виждате и в България, изборния процес се затруднява понякога, но за мен това е крачка в правилната посока. Разбира се, ако този разговор не се политизира, ако се политизира, пак до никъде не стигаме, пак започваме с коя политическа формация имала най-голям бонус от това да речем, а реално това не е така, защото през последните 20 години, да речем, изборите в България никога и чужбина, ако ги съпоставим, никога изборите в чужбина не са изкривявали по някакъв начин резултата, т.е. би било наистина уважително да чуваме нашите избиратели в чужбина и да се опитваме да направим изборния процес в България малко по-прозрачен и малко по-контролиран от институциите, които трябва да го вършат, защото там мисля, че имаме най-сериозни пропуски.
2: Доколко всъщност българите в чужбина могат реално да окажат влияние върху изборните резултати, Добромир Живков?
3: Вижте, според мен все пак оказват. Сега те първа трябва да се реши въпроса за този многомандатен избирателен район чужбина, как точно ще се случи, ще се случи ли изобщо. Но като цяло българската диаспора трябва да има наистина право да гласуват и вижте, аз дори бих очаквал в следващите избори да участват и повече, не точно за президентските, разбира се, където вероятно няма да получим по-висока избирателна активност от тази на последните парламентарни на 19 април. Но все пак според мен ангажираността на българите, живеещи в чужбина, би се увеличила, когато им се даде и повече възможност. И защо го казвам? Защото според мен се вижда и едно общо събуждане на българското общество, дори може би, както казвам, през последната година, по-висока гражданска активност, но и по-висока гражданска и политическа култура, което според мен се изразява дори и в този скок на избирателната активност, който отчетохме през април. Така че да, ще имат според мен влияние и не бих се изненадал да имат и по-голямо влияние в българските избори, като по-голяма тежест като брой гласове в бъдеще време. Но това наистина съм съгласен, че няма да промени драстично картината. Но прави процеса по-приобщаващ, прави българската демокрация по-приобщаваща и в край на краища това води и до повече доверие в демократичния процес и българските институции. Това, от което нашето общество страда изключително много и, за съжаление, не без основание.
2: Ако тези предложения бъдат приети, кои политически сили биха могли да спечелят и кои да загубят, господин Петков?
4: Ако приемат новите правила, реално всички политически формации биха спечелили, защото все пак въвеждането на машинното гласуване на този етап в България наистина ще поуспокои в известен смисъл българското общество и ще една част от избиратели ще повярват в така честността на изборния процес, защото последните няколко избора доста ерозираха това усещане в обществото, дали е така или не е отделна тема, но поне ако наистина бъдат приети тези промени сега, мисля, че поне ще има някакво успокоение в обществото и българските граждани ще изразят по-свободно своето мнение. Но за мен големия разговор е наистина да се направи такъв изборен кодекс, който да не се сменя почти всяка година и да има някакви такива, как да кажа, епохални дебати и конфликти между партиите с обиди и крясъци, а нека наистина да оставят на експертите да работят, да свършат някакви полезни неща, защото да, машините са един елемент от свързан с честността, но от друга страна изборната администрация има доста сериозни проблеми в настоящия момент и ето да речем сега в новите правила, които мислят да променят. Наистина там са заложени малко повече обучения на изборната администрация, което е крачка напред и това ще доведе до определено повишаване на качеството. Не знам дали на тези избори или на бъдеще в този процес, ако продължи, защото изборната администрация в последните избори така беше оставена в някои ситуации, като че ли сама допускаше грешки и не знаеше как да реагира, което не помага много в изборния процес. Тоест, мисля, че тези правила биха довели наистина до едно успокоение и в бъдеще ние ще видим електорално каква посока ще се развие това, защото политиците се държат по един начин, когато няма избори, когато избори започват да се държат по доста по-специфичен начин и тогава могат да изкривят в една или друга посока своите резултати.
2: А може ли да кажем, че отново се правят промени в изборното законодателство в последния момент, защото наближават президентските избори? Господин Живков.
3: Аз по-скоро не бих се съгласил с такава теза, защото ако беше така, ние сме свидетели как се случва, промени се случват в буквално последните часове, преди, едва ли не преди изборите, да не говорим за смяната на председателите на районните комисии и областните комисии, която се извърши масово отново, не на последните, ако не се лъжа, на предпоследните избори, против абсолютно всякакви правила. Така че тук мисля, че дори навременно, защото ние скоро имахме избори, видя се, че има какво да се промени и най-вече имаше политическата, т.е. има политическата воля по-настоящем от мнозинство в парламента да се направят такива промени. В общи линии мисля, че отново ще се повторя, че това е стъпка в правилната посока и мисля, че се прави също така и на време. Защото не е добре септември месец или началото на октомври, при условие, че изборите ще бъдат октомври, да се случват тези промени. Сега ситуацията е малко по-спокойна и сега могат да се обсъдят наистина малко по-трезво всички тези изменения, които следва да бъдат направени.
2: Господин Петков, очаквате ли тези предложения да бъдат подкрепени от останалите парламентарни сили или ще останат част от политическия дебат?
4: По-скоро второто. Мисля, че в този дебат отново ще изпъкнат политическите кръвки. Всяка формация ще опита да изпъкне по един или друг начин. Според мен, мнозинството, което е достатъчно монолитно и голямо, ще си приеме каквото и да реши и която и да сметне част от тези предложения. Но пак казвам, този дебат ще бъде... Съгласен съм с колегата, че сега времето е удобно, защото все пак наистина изборите са чак след 4 месеца, да речем. Тоест, малко по-рано отколкото го правят, но наистина го правят много често политиците и това е някаква сигнална лампа за тях. Ще ми се наистина в това пространство, което ще имат за дебат, наистина да чуем още повече стойности неща и да надградят от първоначалния си замисъл да сменят изборните правила просто защото са решили така, а наистина да има някакви още повече добавена стойност в това, което ще предложат, защото по този начин се връща, макар и много трудно, на доверието към изборния процес. Много често последните години политици направиха всичко възможно да се опитват да рушат това доверие и сега е времето да се върви по обратния процес, да връщаме доверието към този процес, защото това е една от основните човешки права, правото на избор, да дадеш вота си, едно от последните права, които постмодерния свят е съставил и ние заслужаваме наистина да имаме хубави изборни правила, които да не се сменят всяка година. А какво ще направим вече в самия дебат, че можем да коментираме, защото сега като че ли от вносителите не са много наясно какво точно искат, да речем с район чужбина. Аз поне това, което чуваме, че район чужбина не може да има, защото не знаят как да го направят. Но предстои да видим и да коментираме в дълбочина, като започнат дебатите в Народното събрание.
2: Да продължим с темата за полетите на Делян Пеевски. Коя версия ви се струва по-достоверна? Тази на вътрешния министър или на Десислава Атанасова? Добромир Живков.
3: Вижте, трябва да се стигне до край. Не сме ние, може би, тези, които трябва да казваме кое е по-истинно или не. Все пак, мога да си позволя да кажа, че този детайл с двата паспорта на госпожа Атанасова, за който се разбра след нейното изявление, всъщност поставя под въпрос все пак тезата, че няма съвместни пътувания на тях двамата. Но вижте, не е толкова, как да кажа, от значение, поне според мен, дали имало съвместно пътуване или не. Така или иначе, дори по-важното е да се види това всъщност свърза тези пътувания, тази практика, свързана ли е с някакви нелегитимни доходи от страна на господин Пеевски, едно, и две, дали това, за което излезе днес информация, че се води разследване в ГДБОП, а именно, че се обследва идеята, че по този начин са били изнасяни финансови средства и дори се намеква, доколкото си спомням, за пране на пари, всъщност отговаря на истината. Това е нещо, което българските институции трябва да покажат, в което те трябва да покажат капацитет и воля да се отговори, защото това, мисля, че всички си даваме сметка, че са въпроси, които не се задават от последните две седмици или от последните два месеца. Тези въпроси стоят на дневен ред от много години, повече от 10 години. Как така се случва този път на господин Пеевски в властта, да е съпроводен с толкова много влияние и то дори, как да го определим, извън разрешените, допустимите от политическата ни система и демократична система начини, особено в съдебната ни власт. Така че много са въпросите, но самият сюжет, пътувано или не, нека да остане според мен на заден план. Преди това има да се отговори на много по-важните въпроси. Това влияние е легитимно ли е изградено, на легитимни инструменти ли стъпва той или не, и най-вече през това време има ли нарушаване на закона в страната. И това е най-голямото предизвикателство, на което трябва да отговори не конкретно към господин Пеевски, а към цялата политическа и отчасти икономическа класа, олигархична, ако щете, в българското общество. Защото, вижте, тук големия въпрос е това управление, което виждаме в момента, с именно този единствен най-важен мандат, даден от обществото, а именно да се пребори с модела, да го разгради, ще успее да се справи с това предизвикателство, защото по-настоящем, според мен, резултатите са, меко казано, противоречиви. Ще успее ли прогресивна България да, разполагайки с пълно мнозинство, което такъв лукс не е имала политическа сила в България от повече от 20 години, да изпълни тази задача, тази основна задача и това огромно очакване от обществото, или всъщност ще бъде просто един преходен, може би, надяваме се, период на управление, в който ще имаме само частично разграждане на този модел. Защото най-големия риск е всъщност този модел да бъде яснат от нови политически феодали. И това трябва да следи българското общество в най-голяма степен. Дали наистина ще се бори това управление срещу корупцията и срещу олигархията и срещу феодалните модели на зависимости, за да се превърне България в една независима и добре работеща демокрация, или този модел е толкова сладък, че ще успее да привлече и да подмами новите власти имащи това, те да го консумират по сходен начин, както и предишните.
2: Господин Петков?
4: Според мен в този случай наистина, от една страна имаме изявленията на вътрешния министър в Народното събрание, който има някакви данни. От другата страна имаме госпожа Танасова, която има своите официални документи. За мен този случай, да, виждам, че е доста пикантен и интересен за обществото, но мисля, че доста бързо ще се изясни в цялост какво точно се е случило, и не бих казал, че чак зависимости или някакви неща там са големия въпрос. За мен големия въпрос е по-скоро институциите как работят и как разследват и по какъв начин го правят нашите, как да кажа, политически фигури, такива значими фигури, защото ще ви дам пример. Аз съм доста по-обран в такива новини, които наистина са интересни така за масовата публика, но ако се върнем и в годините назад, нито едно от тези гръмките неща, които са изказвани от страна на властта към определени лица, не е стигало до никакво разрешение. Затова мен по-скоро ме вълнува институциите наистина да си свършат акуратно и професионално работата и след това да излязат с официални данни, защото всичко друго би било още от същото. Използването на властта по един начин за оказване на натиск над едни или обратното, корупция и зависимости от друга страна. Тоест, нека българските институции, това наистина е голям тест за тях, да си свършат сега работата професионално и да излязат с определени данни. Кой крив, кой прав ще излезе наяве, но наистина големия проблем за мен е, че голяма част от институциите, които са призвани да оказват контрол, да наблюдават, да съблюдават, понякога имат съществени пропуски и техните пропуски не излизат на повърхността, а това се самозаявява като някаква гръмка сюжетна линия по една или друга политическа фигура, защото е по-лесно. Големия дебат за мен е институциите да работят и да работят без натиск, професионално, за да видим, защото ние като български граждани всички от нашите доходи, нашите данъци се спонсорират тези институции. Е хубаво да видим как работят и ако ще има наистина нов морал, нова, сега така е модерно да се казва, че идва новата власт, ще разследва старата, дали това ще се случи или просто ще си караме по стария начин, всичко да бъде за развеселение на публиката, за, как да кажа, защото този конкретен скандал излезе в много удобен момент, в когато виждате бюджета, все още е зациклен, ние нямаме прият бюджет и веднага от едната страна ще кажа, това е за изместване на темата. Нека наистина не бих взел никаква страна, нека институции, аз вярвам в институционалната работа, нека институциите да разследват, да проверяват и да предоставят на обществото адекватна информация, защото според мен това, което чувам от всички страни, като че ли за сега такава информация липсва адекватна и всеки тегли към своите проекции и мисли за това, което се е случило и си го фантазира. Нека да се доверим по-скоро на институциите.
2: Добре, като споменахте бюджета, да продължим с тази тема. Как оценявате проекта? Дава ли той сигнали за стабилност или създава повече притеснения? Добромир Живков.
3: Бюджет с 5,7 дефицит не може да ни създава и да провокира усещане за сигурност. Според мен повдига много сериозни въпроси за това каква е стратегията и каква е идеята за икономическо развитие на страната сред управляващите, но също така и съмнения дали има достатъчен експертен капацитет в управляващата партия, за да може да отговори на така наистина сложната ситуация с финансите в страната. Никой не казва, че е лесна, но аз също не съм изклонен да приема, че държавата е опоскана или как предишните правителства са изцяло вкарали държавата в този бюджет. Доста конкретни критики се появиха към финансовата рамка на държавата до края на годината, които наистина сякаш показват, че тук не е свършена добре тази работа. Стигна се до там дори, че премиера да казва: изчакайте, за да видите бюджета за 27 година, усещайки сякаш, че така голяма грешка е направена. От друга страна, някакси странно изглежда, че същия този тогава министър-председател, доколкото си спомням, пък предложи отново бюджет с, ако не се лъжа, дори 7% дефицит, като вече като служебен премиер, а сега министър на финансите, което някакси изглежда странно в очите на българските граждани според мен, защото това се свързва и двата пъти с, разбира се, най-силната властова позиция в държавата, която сега имаше премиера, а тогава като президент господин Радев. Остава усещането, че и дълга се тегли преди да се правят каквито и да било реформи и това наистина може да бъде една от най-съществените критики. Да дойдеш на власт с такъв мандат, с такова мнозинство и да не започнеш да реформираш системи, от които могат да се спестят стотици милиони левове разходи, които се предполага, да не кажа, че се знае, че се разходват неправомерно и незаконно дори, някак си изглежда категорично с много, много слабо управленско решение. Липсва визия сякаш, липсва дори дързост, каквато е необходима в сегашната ситуация и аз мисля, че това тепърва ще се проявява в следващите месеци и години като дефицити на това управление и тези грешки вече мисля, че са толкова големи, че трудно ще бъдат така поправени, че трудно ще бъде възвърнато доверието поне на тези граждани, които вече се вижда, че се отдръпват, макар и от подкрепа за водещата политическа сила, макар и те да не са, все още в много, така да го кажем, големи мащаби.
2: Господин Петков, за бюджета, вашето мнение, дали по някакъв начин се внася спокойствие или повече напрежение?
5: За съжаление, тук съм съгласен с колегата, че този бюджет не показва визия и път, а по-скоро печелене на време. Такова е масовото усещане, че по погледите на финансовите експерти, които така, трябва да кажем, нямат много аргументи, наистина този бюджет, който ще приемем сега, от една страна управляващата партия се опитва да отнеме от напрежението, като казва, че това не е техен бюджет, а е на предишната власт, а реално политически бюджета винаги е на този, който го внася. Тоест, това е нонсенс като цяло. От друга страна, едно, че се взима, нали, доста голям заем, който няма никаква обосновка за какво ще бъдат изразходвани тези доста милиарди, които ще теглим нов заем. Отделно, посоките, в които философията, която изповядва този бюджет, каква е? Ще вземем, няма да даваме на майките, ще вземем от пенсионерите една част от пенсиите им, от училищата взехме делегираните бюджети, да прибрахме и сметките, т.е. ние даваме едни сигнали на едни хора, от работещите средния българин се взима от него с повече данъци и осигуровки, а от друга страна оставяме най-крещящите системи, които имат нужда от реформа, отбраната и МВР, без абсолютно никаква реформа в настоящата ситуация, с обосновката, че това за следващия бюджет ще имаме реформи. Съжалявам, но в МВР в момента има доста повече хора с увреждания, отколкото в една военно болница в Киев, да речем, в момента между 5 и 7 хиляди души с телкове, което е нонсенс. И това не се пипа. Натискат се хората, които работят. Бизнеса не може да диша, защото осигуровките, когато се увеличат в тази ситуация на повишени цени, бизнесът също ще се забуксува. И управляващите създават една перфектна буря, която ще се разрази към края на годината, защото зимите в България при такива бюджети са доста по-трудни и за съжаление не виждам начин, по който могат да излезат управляващите. Те казват под сурдинка, че следващия бюджет ще бъде много хубав и красив, но аз мисля, че с кашата, която се забърка в този бюджет, ние ще продължим да задлъжняваме финансово в следващите години, защото два са подходите. Да речем, да, винаги властта казва, че предишната е ужасна и хазната е била празна. Но давам пример, Стефан Софиянски, когато дойде със служебно правителство, имаше ли право на оправдание? Не, той просто извърши крещящите реформи, които управленията на Жан Виденов, на Луканов не искаха да свършат. И те вече бяха наложителни и те се извършиха. Тоест ние имаме два варианта. Или да извършим спешни реформи, болезнени понякога, и да върви държавата напред, или да изчакваме и да задлъжняваме. Опасявам се, че ние вземаме втория вариант и тези варианти винаги завършват с някакво обществено лъкатушене и криза, но това ли предлагат в момента? Аз ще се въздържа, докато не видя бюджета за 2027, защото този като че ли вече него, как да кажа, този е предсвършен факт.
2: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Добромир Живков, управител на социологическа агенция Marketlinks, и Петко Петков, изпълнителен директор на социологическа агенция Gallup International Balkan. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
6: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
9: I feel a very strong connection with you guys.
8: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

0: До кога тир прегази мантинелата на магистрала Тракия и уби човек в насрещното платно?
1: За поредната трагедия на пътя разказваме на живо.
0: Здравейте, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Здравейте от мен, Иван Георгиев. Акцентите на 10 юли. Очевидци на катастрофата свидетелстват. Мантинелата не оказала никаква съпротива на камиона.
2: Буквално мантинелата като масло е сряза. Тира. Нищо не спря.
0: Минути след трагедията, кои са спешните медици пристигнали първи на мястото с хеликоптер?
1: Бизнесмени, юристи и конституционният съдия Десислава Атанасова са пътували с председателя на ДПС Делян Пеевски, сочи справката на ГДБОП.
0: Бургаски лекари спасиха челюстта на жена, засегната от тумор.
3: Живи и здрави!
1: В Гърция свалят цените на десетки оборотни стоки и услуги. Защо и от кога? Отново трагедия на магистрала Тракия. Камион скъса мантинелата, преминав насрещното, предизвика челен удар. Един човек загина, двама са ранените.
4: Като през масло. Така очевидци описват секундите, в които тежкотоварният камион преминава през разделителната мантинела на магистрала Тракия и се врязва в насрещното движение.
2: Буквално мантинелата като масло е сряза. Тира. Като масло е сряза. Нищо не спря. Тира просто мина. И това много неща и даже не си спомням вече, защото стана за секунди. Буквално за секунди. Само чувах едно свистене като на спирачки.
4: Катастрофата става малко след 14 часа близо до Карнобат. Тирът, движещ се в посока София, преминава през разделителната мантинела, навлиза в платното за Бургас и удря челно два автомобила. Ударът е толкова силен, че спасителните екипи дълго време работят, за да достигнат до загиналия човек с мазания автомобил. Заради тежките травми на пострадалите към мястото е изпратен медицински хеликоптер. За първи път при подобен инцидент в този район въздушната линейка каца директно на автомагистралата, за да поеме един от ранените.
5: Един пациент беше докаран с екипите на въздушната санитарна авиация, а пациента е с отобразните изследвания и консултациите, които проведохме, с чупване на предмишницата. Предстои хоспитализация.
4: Втория пострадал е откаран в частна болница и също е в стабилно състояние. Шофьорът на тежкотоварния автомобил беше тестван за употреба на алкохол и наркотици.
6: Тестовете, за които питахте току-що, са отрицателни, взети на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества. Разбира се, това не ни освобождава от ангажимента, нещо, което е направено, да вземем и тест, и кръвна проба.
7: Ясна ли е причината?
8: Да, ясна ли е причината?
6: На този етап, ако се позовем на показанията на водача, причината е спукана гума.
9: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещното движение, не изпълняват своята функционалност.
4: Заради катастрофата, движението по автомагистрала Тракия остана блокирано с часове, а автомобилите бяха пренасочвани по обходния маршрут Карнобат-Айтос-Бургас.
1: Стиляна Георгиева е нашият репортер на мястото на поредната трагедия на пътя. Стиляна, какво е състоянието на пострадалите?
10: Двамата мъже, които пострадаха при катастрофата, са в стабилно състояние. Единият хеликоптер беше транспортиран в УМБАЛ Бургас. Той е с счупена ключица. Втория пострадал е настанен в частна болница Бургас, също в стабилно състояние.
1: Участъкът от магистралата беше затворен. Какъв сега е трафикът?
10: Сега ще помоля оператора Иляна Раданов да ви покаже. Магистралата продължава да бъде затворена. Виждате, че има полицейска лента и все още тират, както и смазаните два автомобила са на мястото на инцидента. И друга важна информация, която трябва да кажем, че от АПИ съобщиха за BTV, че фирмата, която трябва да поддържа тази мантинела, е същата, при която на магистрала Тракия загинаха две деца и един мъж.
1: Стиляна Георгиева от място на катастрофата на магистрала Тракия. В първите минути след фаталния сблъсък на мястото пристига въздушната линейка. Следва среща с спешния екип, който транспортира с хеликоптер до Бургас един от пострадалите в катастрофата.
3: Сигналът за тежката катастрофа заварва доктор Стефан Стефанов и медицинската сестра Таня Гецовска на борда на хеликоптера.
11: Ние бяхме тръгнали за друга мисия, която е вторичен транспорт, и във въздуха ни пренасочиха за транспортно происшествие.
12: И тази е първична мисия с кацане на магистралата. Знам, това е първата, която се извършва.
3: Когато кацат, разбират и какво е състоянието на пострадалите.
12: Голямо задръстване. Беше първото нещо, което ни казаха, че има починал. След това ни насочиха към пострадалите. Имаше двама, от които един беше обработващ от колежката от спешна помощ, и ни насочи към другия. Според нея беше по-зле. Взехме него, младо момче на 29 дни. И беше плед. Колегите казаха, че загубил съзнание по време на инцидента. В момента тогава не беше. Беше нахтен.
3: Транспортират пострадалия до болницата в Бургас. Във въздуха са около 15 минути. В момента той е в спешното отделение. А за спешния екип работата е призвание, а спасения човешки живот – смисъл.
11: И ние сме готови за всякакви мисии. Ние сме готови постоянно, всеки един момент, да кажем помощни, пострадали, да различен характер.
12: Ние за това сме тук, за това, това е мисия.
11: Любов към професията.
3: За BTV новините, Александра Ничева.
13: МВР изпрати в Народното събрание официалната справка с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и хората, свързани с частните му полети.
1: В документа описано, че лицата са 80, но са цитирани само 10 от тях.
13: Според справката, Десислава Атанасова е летяла заедно с Делян Пеевски от София до Дубай на 5 април 2024 година, малко повече от 2 месеца след като е положила клетва като съдия в Конституционния съд.
14: Справката започва с обобщение каква е била целта на проведените мероприятия.
15: В ГДБОП се провежда оперативно-издирвателна дейност по отношение на задграничните пътувания на народния представител Делян Славчев Пеевски и постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница.
14: Изброени са 10 души, като част от тях са пътували с Пеевски, а част не са осъществили пътуването или са пътували, но без Пеевски на борда.
16: Получената справка от министър Демеджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли на изслушването в пленарна зала, е пълна лъжа. А в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Ето е справката. Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
14: От Прогресивна България защитиха вътрешния министър.
17: Данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравя, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става така, но самия и аз, и както и колегите, също си задаваме въпроси. Трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тази цялата работа, но всички не е интересно.
14: Сред изброените имена в списъка с пътуващите излизат Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, Десислава Атанасова, Любомир Петров и Венцислав Марков. Сталийски е описан като свързан с кръга котараците и фалита на КТБ. Александър Ангелов е адвокат, също свързан и с КТБ. Десислава Атанасова е конституционен съдия. Любомир Петров развъжда дивеч, а Венцислав Марков е свързан с охранителна и строителна дейност.
1: Темата с пътуванията на Делян Пеевски днес проследи Десислава Ризова. Деси, добър вечер.
14: Добър вечер. Наистина справката, с която и BTV разполага, не е в секретното ръководство на Народното събрание, а се дава на всяко от парламентарните групи срещу подпис. Вече от няколко дни, припомням ви, по-голямата част от групите в Народното събрание настояват да разполагат с тази справка и с данните какво се е случило с полетите на Делян Пеевски. Днес от Демократична България, Продължаваме промяната, ГЕРБ и Възраждане се въздържаха от коментар по темата. Опитахме се да се свържеме с лицата, които са описани в тази справка, никой от тях не направи коментар. Коментар единствено преди секунди, минути дойде от конституционния съдия Десислава Атанасова, която определи Това, което е видяла в тази справка, като цитирам, екселска таблица с невярно съдържание, която е била сглобявана през последните 7 дни. И още от справката става ясно, че Делян Пеевски е летял общо 227 пъти, като на 135 от тези полети е бил сам. От тези 227, 181 полета са били чартърни от МВР. Изчислява, че един полет струва средно по 10 000 евро, което означава, че всички чартърни полети са стрували 1 милион и 800 хиляди евро. И още един ъгъл към тази история. Колегата Гергана Венкова се свърза с двама от потенциалните и вероятни спътници на Делян Пеевски, посочени в справката на ГДБОП. Какво и казаха те, вижте.
3: Справката на Главна дирекция борба с организираната престъпност са изброени, цитирам, част от лицата, които са публично известни и са пътували с Делян Пеевски.
18: Какво става просто Пеевски?
3: Сред тях е и Георги Петров, за когото е установено, че има резервация за полет на 28 март тази година по направлението София-Истанбул с превозвач българската чартърна компания EGT Jet. Полетът обаче не е осъществен.
18: Не го познавам нито пряко, нито косвено, нито негови други. Просто няма никаква връзка с този кръг.
3: Георги потвърждава информацията на антитерористите, че се занимава с интернет услуги и приложения, но е категоричен, че резервация за полет с Пеевски не е правил. Разказва ни, че през юни 2025 година се налага да лети веднъж с въпросната EGT Jet, защото компанията, с която работи, не е успяла да осъществи полета му.
18: Допускам, че първият вариант е грешка, вторият вариант е някакъв волен и волен умисъл, но не мога да знам какъв той умисъл. Може би втори човек, който трябва да бъде, и то не съм аз, временно, защото те знам, че могат да се правят промени на тия полети, например влагат някакво име и в последния момент може да се смени на друго име.
3: И още един полет в списъка на ГДБОП на същия превозвач, този път осъществен. На бъдни вечер миналата година от София за Истанбул летят Пеевски, Любомир Петров, за когото проверката ни установи, че се занимава с ловен туризъм, стопанисване и ползване на дивеч, и Венцислав Марков, за който от МВР посочват, че се занимава с охрана и строителство. В търговския регистър откриваме лице със същото име и същата дейност.
19: Абсолютно глупост, никой, дори не го познавам тук. Освен по телевизията.
3: Занимавате ли се с такава дейност? Въпросният полет е бил двупосочен и групата се е завърнала от Истанбул в България на 30 декември.
13: Депутатите приеха на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Само ДПС от опозицията даде подкрепата си за проектите на Прогресивна България.
20: Пенсионер по болест. Дарин работи в община Мездра вече 20 години. Надява се повече хора с двигателни проблеми да имат възможност да работят, както и да получават по-високи възнаграждения и помощи.
21: Добре е да се вдигнат, особено за хората, които нямат работа, но в никакъв случай не са достатъчни. Има и хора, които са на едно място, почти неподвижни, за тях трябва повече грижа, повече средства и така нататък.
20: Дебатите започнаха с бюджета на общественото осигуряване, където основните промени са, че държавните служители ще си плащат сами осигуровките, както и размерите на максималния и минималния осигурителен доход. Повечето социални плащания остават без промяна.
22: Това за тази година е са финансовите възможности на бюджета.
20: Сметката на опозицията. Вместо в хазната да влязат повече приходи от осигуровките на държавните служители, мярката ще има обратен ефект.
23: Без нищо да се случва в икономиката, привидното възстановяване на справедливостта представлява една макроекономическа безсмислица.
20: Демократична България са притеснени, че скоро ще се наложи вдигане на данъци.
24: Като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги.
20: От социалната политика са недоволни също, продължаваме промяната и възраждане.
25: И в него има политики. Една реформа вече мина. Пенсионерите от 1 юли ще получават с 30 евро по-ниски пенсии.
26: Бюджет, в който е всичко друго, но не и със смисъл за тези, които са градили страната ни, нашите бащи, нашите майки, баби и дядовци.
20: Тезите на опозицията бяха подобни и за парите за здраве. Основната критика е, че липсват реформи.
27: Не виждаме реално в бюджета за 2026 година увеличение на както на лекарите, така и на медицинския персонал.
0: Наливаме милиарди в система, която всички, и пациенти, и лекари, признаваме за дълбоко несправедлива и неефективна.
2: Най-голямо увеличение на средствата са за болнична помощ и лекарства. Точно обратното на структурата на бюджетите в Европейския съюз.
26: Бюджета в момента, който ние предлагаме, е такъв, защото следва политиките, които в продължение на години са наложили тези тежки порочни практики, през които се източваше здравната каса.
20: Централният бюджет ще се дебатира следващата сряда.
13: Добромир Николов проследи гласуванията днес. Добро, здравей! Колко пари и за какво отиват в двата бюджета?
4: Добър вечер. И тази година по-голямата част от бюджета на общественото осигуряване, който е в размер на почти 15 милиарда евро, ще отидат за изплащане на пенсиите. За това ще има и трансфер отново от централния бюджет в стойност над 6 милиарда евро. Новото е, че от 1 август, ако бъде прият законопроектът окончателно, ще трябва държавните служители сами да плащат своите осигуровки. Също така се повишава от 1 август размерът на максималния осигурителен праг, който ще бъде 2300 евро и на минималния, който пък ще бъде колкото най-ниската заплата, 620 евро. При парите за здравеопазване има ръст с над 400 милиона евро спрямо миналата година. Така бюджетът ще бъде общо 5,2 милиарда евро. Запазва се стойността на здравната вноска на 8%.
13: Добромир Николов, благодарим ти. Съветът на Евросъюза задейства процедура за прекомерен дефицит срещу България, препоръчана през юни от комисията.
1: На България се дава срок до 2029 година за връщане на дефицита в рамките на допустимите до 3% от брутния вътрешен продукт. Съветът препоръчва ограничаване на нетните разходи. През есента предстои първата оценка на Брюксел за напредъка на страната ни, която ще се базира на информацията, която ние предоставим в проекто бюджета за до година.
13: В разгара на трафика към Гърция, забрана за движението на камиони над 12 тона.
1: Забраната е в сила от 16 часа днес. А кои са най-честите нарушения, които засне екипът ни по пътя към южната ни съседка, репортаж на Мария Ладжова?
5: Потегляме по автомагистрала Струма с Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Веднага забелязваме недостатъчно дългите ленти за ускоряване, от които се включваме в движението.
6: Навсякъде в нормалните държави лентата за ускоряване е поне 500 метра. Тук имаме по-малко от 100 метра лента за ускоряване. Това означава, че при всички случаи ще принудиме тези зад нас да намалят разрешената скорост.
5: Част от водачите карат само в лявата лента.
6: По смисъла на закон за движение по пътищата, лявата лента е за изпреварване и след като приключи изпреварването, водачите са длъжни да се преберат в дясната активна лента. Българските водачи, за тях лявата лента е приоритет.
5: По думите на експерта, това е предпоставка за инциденти и подлежи на санкция.
6: Видяхме полицейски екип по край, който минаха автомобили, които не изпреварваха, а просто се движаха в лявата лента. И никой не реагира. А това е нарушение. Това е нарушение.
5: По пътя си виждаме тирове, но не в нашото, а в платното за София. Според Георгиев, ограничението за движение в такива случаи трябва да важи и за двете посоки.
6: Един, два, три, тук само за няма 100 метра. Дали ще пресече разделителната мантинела, движейки се към София или движейки се към Гърция, еднакви са последиците.
5: Сред най-честите нарушения е и шофирането с превишена скорост.
1: Каква е ситуацията на магистрала Струма в момента? Има ли засилен трафик към Гърция? Въпрос към Мария Аладжова.
7: Здравейте, включваме се на път в посока Гърция. Движим се по автомагистрала Струма и се намираме на 43-я километър от трасето. В момента трафикът е засилен, но до задръствания не се е стигнало. От АПИ напомнят, че ограничението за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока Гърция е валидно днес до 23 часа, а също така е засилен и контролът на пътната полиция, както с брандирани, така и с небрандирани автомобили. През спиране на водачите се извършват и обичайните проверки. Колеги.
1: Мария Ладжова за трафика по автомагистрала Струма. Благодаря. Гърция планира нови мерки за поевтиняване на основни хранителни продукти за стоки и бита. Те ще влязат в сила след 7 седмици.
13: А днес наш екип направи проверка. Поскъпнали ли са храните в южната ни съседка заради пика на туристическия сезон? Ето какво показа тя.
8: И днес в този магазин имаше българи, предпочели да пазаруват в Серес.
9: Аз съм за пръв път в Гърция и действително има голяма разлика. По-евтино е, разбира се.
10: Доста неща има, които са по-евтини. Месото им е ефтино. Определено качеството не е също като в България. В България има качествени продукти, но това са фермерски продукти, най-вероятно.
8: Преди 3 месеца купихме от същото място кашкавал, зехтин, домати и краставици. Сравняваме априлските цени с днешните в разгара на сезона.
11: Литър зехтин днес ни струва 7,20 евро. Преди 3 месеца същия зехтин ни струваше 8,50 евро. Малко повишение има при млечните продукти. Ако кашкавалът през април се струваше средно 12 евро, днес вече е между 14 и 15.
8: Поевтиняване има при доматите от 3,50 евро през пролета до 1,30 евро за килограм сега. Краставиците обаче са поскъпнели от 70 цента на 1,30 евро за килограм.
11: Килограм краставици, килограм домати, килограм свинско месо, кашкавал и литър зехтин през април ни струваха 31 евро и 30 цента. Днес вече ни струват 32 евро и 14 цента или около евро повече.
8: Освен хранителни продукти, българите зареждат и с перилни и почистващи препарати.
12: Храна. Както виждате, и перилни препарати, и въобще химия. Качество, обслужване, избор и цени също.
8: В края на август, по инициатива на Гръцкото министерство на развитието, цените на 40 групи продукти трябва да бъдат намалени с поне 5%. Сред тях са прясното месо, млечните продукти, хлябът, зехтинът, бебешките храни, почистващите препарати и ученическите пособия. За BTV новините от Серес, Мариета Димитрова.
13: Връщаме се у нас. Над 900 000 евро са платени по анекси за еднолентови пътища в Кърджалийско.
1: МВР разследва дали сред тях има дейности, които са само на хартия. Репортаж на Мария Георгиева.
15: След 40 години чакане, хората от Скалище получават нов път. Тесен, но без дупки.
16: Две коли, като идват, не могат да минават. Трудно е. Това е тясно, значи може да са откраднали. Де да знам аз.
15: Пътят е един от петте, за които са платени общо 9,3 милиона евро и се разследват от полицията. Звезден е последното село по един от разследваните пътища. Според МВР, тук с анекс е платена допълнителна дейност, която на практика не е извършена, като например разчистването на растителността от страни на пътя. За почистването са платени допълнително 60 000 лева, установило МВР. А общо по всички 5 пътни отсечки с анекси са изплатени допълнително 10%. Има разминаване и в цената на едни и същи материали.
17: Те са огледални буквално семерета, като в единия случай е писало, да речем, трошен камък на цена от 14,70, а в други случаи 21 лева. Всичките тези неща, като се обобщат, излиза една щета от 449 000 лева.
15: Сред проверяваните е и пътят за Енчец, който се строи и в момента, но вече събира недоволство.
28: Кое налага да се направи проект, който да стесни пътя, вместо да го разшири поради засиления трафик?
15: Има един задържан и 7 разпитани, между тях и длъжностни лица, подписвали протоколи за извършени строителни работи, съобщи МВР. От община Кърджали отказаха коментар. За BTV новините от Кърджали, Мария Георгиева.
1: Регионалното министерство и Столичната община с нови стъпки към доизграждането на околовръстния път на София предстои проектиране на недовършения участък. Какво е състоянието на околовръстното в момента? Репортаж на Александра Ничева.
29: За да не пътуваш часове през околовръстното, Васил избира да ходи пеша или да ползва градски транспорт.
30: Задръстване, големи тапи в пиковите часове и по цял ден почти е само задръстване тук. Трябва да се разшири по принцип пътя, защото стават много големи тапи и стоиме половин час, по 40 минути стоиме на този път.
29: Участъкът от Люлин до Суходол е един от най-натоварените.
31: Виждате ли, виж какъв трафик става тук. Просто цялата ни държава е такава.
32: Първо е с много дупки, пиковите часове е много лошо.
29: Очакванията са в следващия месец да бъде одобрен подробен устройствен план за първия участък от недовършеният път, този от Цар Борис III до братя Бъкстон.
0: 53 км от околовръстния път са напълно готови. През следващите месеци ще започне проектирането на част от отсечката от Люлин до Цар Борис III и тези 8 км, които все още са недовършени. Кога обаче ще бъде напълно готово строителството, все още не е ясно.
2: Според регионалния министър, напредъкът по проекта през последните 3 години е минимален.
3: Ще бъдат направени комбинирани скици, които са нужни за отчуждаването и разбира се, за нас изключително важно е да стартираме и самата процедура за това да направим проект и да изградим целия околовръстен път. Проектирането няма как да се случи до края на тази година. Проектирането трябва да започне в края на тази година.
2: Строителството се очаква да започне най-рано средата на 2027.
0: С завършването на 8-километровия участък, задръстванията като това ще приключат, но тези планове остават за бъдещето.
2: И още държавата подготвя обединяване на данните от тол системата, пътните камери и контролните институции. Целта е да се засили контрола върху нарушенията по пътищата и да се улесни събирането на пътни такси. За BTV новините, Александра Ничева.
13: Медици от клиниката по съдова хирургия на Бургаската болница спасиха челюст на жена, разрушена от тумор. При изключително сложната 12-часова операция, която е сред малкото подобни у нас, на пациентката са трансплантирани собствена кост и кръвоносни съдове.
14: Благодаря ти, Билечка.
18: Много се радвам да те видя.
14: Много и аз се радвам, че вас имахте да те златни ръце имате мъдечко.
19: Преди няколко месеца 74-годишната Радка от Поморие чува диагнозата тумор, който бавно разрушава долната й челюст.
14: Не можех да ям, не можех да преглъщам, ма добре съм сега. Благодаря на доктор Радев, че ми отвори усмивката.
19: Лечението изисква операция, която у нас все още се извършва изключително рядко.
21: След тъканно изследване, което доказа, че тумор е доброкачествен, точния му вид, се направи лечебен план за заместване на тази част от челюстта с присадка на кост от таза, заедно с захранващите кръвоносни съдове.
19: Най-критичният момент идва, когато под микроскоп лекарите свързват кръвоносните съдове с диаметър около милиметър.
22: За нас беше важно да изградим съшиване на тези съдове безупречно, за да има приток на кръв към присадката, за да се осигури живот на самата кост.
19: Изпитание и за анестезиолозите. Почти 12 часа те поддържат жизнените функции на пациентка с диабет, високо кръвно налягане и придружаващи заболявания.
23: След оперативно пациентката беше в реанимация, изискваше се плавно извеждане от анестезия.
19: На Радка и предстои дълго възстановяване от години. Тя се грижи за болни хора в Поморие и вярва, че доброто се връща.
14: Благодаря на живия ми Бог. Той беше вечно до мен с ангелите си. Аз затварях очи и мислих, че той е точно до мен, до краката ми, до ръцете ми. Не бой се, чадо, ти ще ставиш.
19: А най-голямата й опора са децата и внуците, които живеят в Германия.
24: Да, много се радваме.
14: Притеснени сме, още сме притеснени. Такава голяма операция за 75 годишна жена. Нещо върховно, чудеса.
19: За Радка и близките, и най-важното е, че отново има бъдеще, в което може да се усмихва.
14: Живи и здрави!
19: За BTV новините, Стиляна Георгиева.
1: Съветът за електронни медии ще проведе дебат за редакционната независимост с професионалната общност. Публикация, качена в сайта им, е посочено още, цитирам: СЕМ уважава правото на всяка медия самостоятелно да определя своята редакционна политика и още случаят с BTV от последните дни насочва вниманието към принципите за вземане на редакционни решения и допълват. Решенията следва да се основават на ясни професионални стандарти, изисквани от Европейския акт за свободата на медиите, и затова ще продължат да полагат усилия за изработването на редакционни статути от самата журналистическа гилдия. Целта е да бъдат формулирани още принципи, които да укрепват общественото доверие, без да се накърнява редакционната автономия на медиите.
13: Битка за историята на световното първенство.
1: Франция, водена от Килиан Мбапе, продължава похода към нова титла, а голмайсторът към златната обувка на Мондиала. Но има ли кой да го спре? Отговора ще научим от Петър Бакраджиев.
25: Здравейте, добър вечер! Футболният Мондиал действително вече навлиза в решителната си фаза.
4: А 27-годишният Килиан Мбапе е неудържим и въпреки, че е изпуснат дуспа срещу Марокко, успя да се разпише за 8-ми път на Мондиала. Французина е водач при голмайсторите и може да стане единственец с две златни обувки на световно първенство. Но както в Катар преди 4 години, така и сега, 12 години по-възрастният от него Лионел Меси е на пътя му. Аржентинецът също има 8 гола, но само една асистенция преди четвъртфинала с Швейцария. Така след като преди 32 години Христо Стоичков дигна златната обувка на Мондиала в Съединените щати. По този повод само една малка, но много важна подробност. Точно на днешния ден, 10 юли, постигаме историческата победа над Германия с 2-1. Сега обаче сме свидетели на невиждана битка, която включва още три големи звезди. Ерлин Холанд, Хари Кейн и носителя на златната топка Осман Дембеле. Дуелът Меси и Мбапе е не само за титлата и приза при голмайсторите на Мондиала 2026, но и за вечният рекорд. Аржентинецът е лидер с 21 гола в 31 мача, докато Мбапе е с 20 гола, но в едва 20 срещи.
1: Петър Бакърджиев, благодарим ти.
13: И още от света.
1: Два дни след срещата на върха на НАТО, изненадата, която турският президент Ердоган направи на лидерите на страните от Алианса, продължава да предизвиква интерес.
13: Те напуснаха Анкара с подарък винтич оръжие.
5: Рядък турски револвер Магнум, гравиран с името на лидера и 6 бойни патрона. Това откриха президенти и премиери в специалната дървена кутия на прибиране от Анкара. Някои го показаха на журналистите в самолета. Премиерът на Белгия разбрал какво носи едва на летището в Брюксел и го предал на полицията.
6: Така и не съм го виждал. Искам да успокоя канадците, че държат оръжията далеч от мен. Усени ме, че моят подарък от кленов сироп някак си не съответства на това.
5: Повечето револвери ще бъдат обезвредени заради законови изисквания. Някои от лидерите ще ги дарят на военните музеи в столиците си. Други, като италианския премиер, ще ги поставят в витрини с официални подаръци. Шведският и нидерландският остават в посолствата на страните в Анкара, докато бъдат уредени митническите документи. Българският премиер е предоставил оръжието на НСО, казаха за BTV от правителствената пресслужба. А генералният секретар на НАТО е отказал учтиво подаръка.
13: Рок под открито небе, шестото издание на Миталидаре Рок, вече започна и ще продължи до 12 юли.
1: Хиляди фенове се събират в старозагорското село Могилово, където в следващите дни на сцената ще излязат световно известни рок групи и изпълнители.
7: Фестивалът в долината на виното от Крислава е Иванова, последният победител в гласът на България.
9: Не мога да повярвам въобще, че не е някакъв много хубав сън, в който се случват мечти. Всъщност ние днес ще свирим тук заради гласът на България, така че съм наистина много благодарна за тази възможност.
7: Големите имена в програмата са Bad Religion, които идват за първи път в България, Powerwolf и Halloween. Но и още много други дългоочаквани рок-банди.
10: Много сме щастливи, че отново сме тук и ще се срещнем с българските си фенове. През годините в тази част на Европа винаги сме усещали много любов и изключителна енергия от публиката.
9: Не хотели, а под открито небе. Това е любимата опция за любителите на рока. Тук има места за стотици кемпери, както и за хиляди палатки.
11: За първа година сме с кемпер, така че десетаме го как ще бъде, дали ще бъде по-хубаво, отколкото палатките. Предните години бяхме на отсеща на палатките и беше много добре.
12: Това е най-добрият фестивал. Хората, атмосферата, усещането.
9: Различното тук е може би природата. В много, много малко рок фестивали се случват на подобно място и мисля, че това прави фестивал различен.
7: BTV е дългогодишен медиен партньор на фестивала и продължава да подкрепя качествената музика в България. За BTV новините Лора Костова.
1: А на сцената на Миталидаре Рок днес ще излезе и един доктор по зоология, вокалистът на Bad Religion, но първото посещение на Грег Графин в страната започна със среща в музея.
8: Съоснователят на пънк групата Bad Religion, Грег Графин, влезе в Националния природонаучен музей не като турист, а като учен.
15: Аз съм едновременно и двете. И това ми носи чувство на задоволство. Ако ме накарате да избера едно от двете, аз няма да съм щастлив човек.
8: Доктор Графин пее пънк и в същото време преподава естествени науки в университета в Калифорния. Докторът бе посрещнат от доцент Дихомир Стефанов, който бе с фланелка на групата Bad Religion.
16: От дете следа изявите и на групата, и както и на доктор Графин. Ние сме колеги биолози и аз от името на науката, на човек от страната на науката реших да поканя доктор Графин и съм изключително благодарен и признателен, че успя да вмести в неговата толкова сгъстена програма и успя да увърши поканата и да посети нашия музей.
8: Двамата биолози разговаряха по научни теми, но и за музика, а до вечера Bad Religion ще пее за първи път в България.
17: Останете с BTV.
20: Спокойна вечер.

0: ти ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране.

Здравейте! В нощта срещу събота небето на страната ще бъде ясно, а вятърът предимно слаб. Утре ни очаква слънчево и малко по-горещо време. Прогнозата е максималните температури да бъдат с 3-4 градуса по-високи от днес, между 29 и 35. В столицата и Варна около 30 градуса, а в Пловдив максимална около 34. Вятърът в страната ще е слаб до умерен. Атмосферното налягане постепенно се повишава и вече е малко по-високо от средното за месеца. Прогнозата за космическото време също е положителна. През следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка, до около 20%. Ако утре сте по нашето Черноморие, идете на плаж и заради нас. Там ще е слънчево, с приятен бриз и максимални температури между 29 и 31 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. И в планините времето ще е подходящо за туризъм. Слънчево, но с умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури на 1200 метра около 22 градуса, а на 2000 метра около 16. В неделя превалявания с грамотевици първо в северо-западна България, а до вечерта и над по-голямата част от страната. По-интензивни очакваме да се валежите в планините и планинските райони. Усилването на вятъра ще донесе по-хладен въздух. В понеделник сутринта краткотрайни дъждове с грамотевици над централните райони на северна България, а след обед в източна и планините. Към вторник и сряда изгледите са за предимно слънчево и по-топло време. Тогава следобедни превалявания предстоят над източните и планинските райони. Тоест и през следващата седмица е добре да имате чадър под ръка. И следете прогнозата за времето по BTV.

0: Добър вечер. Време е за спорт по BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. УЕФА отваря дисциплинарно производство срещу Левски. Причината е докладът от мача срещу Борец в Баня Лука, според който е имал потенциално нарушаване на правилата за расизъм и или друго дискриминационно поведение. Сините са заплашени с лишаване от фенове при следващото гостуване в европейските турнири. В същото време, за броени минути, привържениците на Левски изкупиха всички пропуски за реванша срещу Борец от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двобоя е следващия вторник от 20:30, а на трибуните на стадион Георги Аспарухов ще има около 18 000 зрители. Любослав Пенев ще гони класиране в Европа с Локомотив София. Това обяви самия треньор след края на лагера на железничарите в Банско.
1: Познавам повечето момчета, някои са работили с мен нали, в миналото и съм убеден, че ще постигнем много по-добри резултати. Винаги поставям високи цели пред отбора и сега ще го кажа. Гоним Европа, гоним Европа. Така че всичко това минава през една ежедневна работа, една сериозност и професионализъм през целия сезон.
0: И към новините от Световното първенство по футбол. Килиан Мбапе е добре и няма опасност да пропусне полуфинала на Мондиал 2026. Френският нападател напусна мача с Марокко, след като получи удар в глезена, но от щаба на тима успокоиха, че състоянието му е добро. Преди да излезе, Мбапе завърза още повече битката за голмайсторския приз на шампионата. Той и Лионел Меси са лидери с по 8 попадения, Арлен Холанд има 7, а капитанът на Англия Хари Кейн е с 6. Веднага след емисията започва поредният епизод на Спортен Нюзрум, тръпката в Америка. Повече за него ще научим от водещия Валери Генов. Валери, здравей!
2: Здравейте! Как посрещнаха в Египет националите по футбол след силното представяне срещу Аржентина? Каква е точно контузията на Килиан Мбапе и може ли да пропусне изобщо някои от следващите тренировки на Франция? Колко точни са защитниците от ДУСПИ на големи първенства? Отговорите на тези въпроси след малко, както и кратък анализ на матча на ЦСКА с нощи. Всичко това след края на спортните новини.
0: Валери, благодаря. Приятно предаване! А Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Войо. В неделя Норвегия излиза срещу Англия с мисъл за полуфинал, миг в който всички викингски сърца ще бият в едно. Преди 25 години обаче сърцето на селекционера Столе Солбакен спира за момент. До днес треньорът продължава да носи вдъхновение и сила на своите играчи.
3: До 13 март 2001 година Столе Солбакен е играч на Копенхаген. По време на тренировка сърцето му спира да бие за 7 дълги минути. Миг на ужас, в който обаче един човек не се отказва. Лекарят на отбора Франк Отгорд се бори за живота на Солбакен и това в крайна сметка го спасява. Край като футболист, начало като треньор. Солбакен минава през младежките отбори на Норвегия, води и Копенхаген, трупа опит в Германия и Англия. Застава начело на националния отбор на родината си през 2020 и класира викингите на първи мундиал след 28 години чакане, без да допуснат загуба. След първата победа на турнира Солбакен се качи на трибуните и сподели емоциите с съпругата си Аникен, жената на сърцето си. Сърце, което макар и замлъквало за кратко вече половин век, възпламенява поколения скандинавски играчи.
0: Борислав Велев Рой се завръща на ринга на Елитбет Макс Фай 66. Бойната гала в Бургас можете да гледате на 18 юли от 19:30 по BTV Action и онлайн на Войо. За дългия път на възстановяване след трансплантация на кост разказваме сега.
4: Пожелавам на никой боец. Всички знаят колко даваме и че си даваме и здравето най-вече. Има за какво мисъл. Чувстваме се страхотно. Аз лично като съм в залата и се чувствам наистина пълноценен човек. Преминах през две тежки операции и да благодаря на Бога вече се повъзстановяваме. Разстартирахме и надявам се до края на годината да направя още един матч и живи здраве от 2027 година да гледаме целостремено напред. Смея да кажа, че нищо не мога да ме събори. Падам и ставам. Изтувам се и ставам и продължавам.
0: Завършваме мисията с волейбол. Осма загуба за женският ни национален отбор в Лигата на нациите. България отстъпи на Чехия с 1-3 гейма. Така се разделяме с пожелание за приятна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
2: С мен Лилия Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Като скитник без посока, обикалям този свят. Търся рая на земята, но в мен не нося ад.

0: Напусна ни вторият български космонавт Александър Александров. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Ето и останалите акценти от деня. Отново жертва на магистрала Тракия, след като тир скъса мантинелата и навлезе в насрещното платно.
1: Буквално мантинелата като масло е сряза тира. Нищо не спря.
0: Движението остана затворено за часове. Минути след трагедията, кои са спешните медици пристигнали първи на мястото с хеликоптер? Бизнесмени, юристи и конституционният съдия Десислава Атанасова са пътували с председателя на ДПС Делян Пеевски, сочи справка на ГДБОП. В Гърция свалят цените на десетки оборотни стоки и услуги. Защо и от кога? България загуби втория си космонавт, летял в космоса и който оставя ярка следа в историята на българската авиация. Генерал-майор Александър Александров си отиде на 74 години, новината съобщи премиерът Румен Радев. Полетът на Александров поставя България на картата на успешните космически сили, наред с Съединените щати и тогавашния Съветски съюз.
2: Докладвам към полета на космическия кораб Съюз ТМ-5 в състава на Международния космически екипаж. Съм готов и ще приложа всички сили, знания и опит за достойно изпълнение на възложените ми задачи. Космонавт и следовател, гражданин на Народна република България, Александър Панайотов Александров.
3: С тези думи Александър Александров на 7 юни 1988 година влиза в историята като втория български космонавт и става първият българин, стоял 9 денонощия, 20 часа и 9 минути в космоса. За Александров полетът е мечта, а подготовката е отнела повече от 10 години, разказва в ефира на BTV на 30-та годишнина от излитането.
4: Изключително усещане, тъй като още когато са разкрият иллюминаторите и погледнеш към Земята, виждаш каква прашинка си във Вселената просто и че човешкият гений и научно-техническия прогрес си е успял да те изпрати тебе в тази безкрай и поглеждайки пък Земята, виждаш колко е красива, изключително красива.
3: Полетът на Александров ще остане в историята и с друго. Осъществяват се над 50 експеримента, които за пръв път са напълно компютъризирани. Полетът му легитимира България като третата страна в света производител на космическа храна. С тъга Георги Иванов разказва за втория българин в космоса.
5: И заедно четиримата сме се подготвили при цялото време на 78-ма година и началото на 79-та. След като определиха нашия екипаж да лети, те останаха за дублери, което нямаше нищо лошо в това. И Сашо полетя 88-ма година, заедно с своя командир и своя борт-инженер Савиних и летяха на станция Мир. През цялото време сме били заедно на всички мероприятия, срещи с деца. Той скромен човек, талант голям беше, но за съжаление рано си отиде.
3: Александър Александров занася гайда в космоса и свири на нея, орбитирайки около Земята. Вторият български космонавт носи със себе си и още пръст от гроба на родния си баща и от шипка.
6: Я очень щастлив,
7: що... Аз съм много щастлив, че всичко приключи. Мечтата се сбъдна.
0: Отново трагедия на магистрала Тракия. Един човек загина, след като камион скъса мантинелата, премина в насрещното платно и предизвика челен удар с две коли. Двама са ранени. Само преди няколко седмици при подобна катастрофа с тир на магистралата загинаха трима души, сред които две деца.
8: Като през масло. Така очевидци описват секундите, в които тежкотоварният камион преминава през разделителната мантинела на магистрала Тракия и се врязва в насрещното движение.
1: Буквално мантинелата като масло е сряза. Тира. Като масло е сряза. Нищо не спря. Тира просто мина. И това много неща и даже не се спомням вече, защото стана за секунди. Буквално за секунди. Само чувах едно свистение като на спирачки.
8: Катастрофата става малко след 14 часа близо до Карнобат. Тирът, движещ се в посока София, преминава през разделителната мантинела, навлиза в платното за Бургас и удря челно два автомобила. Ударът е толкова силен, че спасителните екипи дълго време работят, за да достигнат до загиналия човек с мазания автомобил. Заради тежките травми на пострадалите към мястото е изпратен медицински хеликоптер. За първи път при подобен инцидент в този район въздушната линейка каца директно на автомагистралата, за да поеме един от ранените.
9: Един пациент беше докаран с екипите на въздушната санитарна авиация, а пациента е с отобразните изследвания и консултации, които проведохме, с чупване на предмишницата. Предстои хоспитализация.
8: Втория пострадал е откаран в частна болница и също е в стабилно състояние. Шофьорът на тежкотоварния автомобил беше тестван за употреба на алкохол и наркотици.
10: Тестовете, за които питахте току-що, са отрицателни, взети на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества. Разбира се, това не ни освобождава от ангажимента, нещо, което е направено, да вземем и тест, и кръвна проба.
8: Късните часове на деня започна изтеглянето на тира. На мястото на инцидента пристигна регионалният министър Иван Шишков.
11: В рамките на, може би, няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи и всичките са с тирове. Катастрофите са странни, защото тировете навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите. Това, което, разбира се, ще направим е и, както забелязват, аз съм тука, ще проверим отново и мантинелите, ще проверим всичко, но наистина това, което се случва с тировете, начинът по който тировете наистина се движат по пътищата ни, това е много обезпокоително.
12: Сега за спукана гума, лично моето мнение, че нямало такава гума, не е имало някакъв проблем, лично моето мнение, че е заспал шофьора. Мантинелите, няма какво да ги коментирам, могат да задържат до тон и половина автомобил.
8: За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: А в първите минути след фаталния сблъсък на мястото пристига въздушната линейка. Следва среща с спешния екип, който транспортира с хеликоптер до Бургас, един от пострадалите в катастрофата.
13: Сигналът за тежката катастрофа заварва доктор Стефан Стефанов и медицинската сестра Таня Гецовска на борда на хеликоптера.
14: Ние бяхме тръгнали за друга мисия, която е вторичен транспорт. И във въздуха ни пренасочиха за транспортно происшествие.
15: И тази е първична мисия с кацане на магистралата. Знам, това е първата, която се извършва.
13: Когато кацат, разбират и какво е състоянието на пострадалите.
15: Голямо задръстване. Беше първото нещо, което ни казах, че има починал. След това ни насочиха към пострадалите. Имаше двама, от които един е без обработващ от колешката от спешна помощ и ни насочи към другия. Според нея беше по-зле и взехме него. Младо момче на 29 дни. И беше плед. Колегите казаха, че загубил съзнание по време на инцидента. В момента тогава не беше контактен.
13: Транспортират пострадалия до болницата в Бургас. Във въздуха са около 15 минути. В момента той е в спешното отделение. А за спешния екип работата е призвание, а спасения човешки живот – смисъл.
14: И ние сме готови за всякакъв мисии. Ние сме готови постоянно, всеки един момент, да кажем помощ на пострадали на различен характер.
15: Ние затова сме тук, затова това е мисия.
14: Е любов към професията.
13: За BTV новините, Александра Ничева.
0: МВР изпрати в Народното събрание официалната справка с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и хората, свързани с частните му полети. В документа е описано, че лицата са 80, но са цитирани само 10 от тях. Според справката, Десислава Атанасова е летяла заедно с Пеевски от София до Дубай на 5 април 2024 година, малко повече от 2 месеца след като е положила клетва като съдия в Конституционния съд.
16: Справката започва с обобщение каква е била целта на проведените мероприятия.
17: В ГДБОП се провежда оперативно-издирвателна дейност по отношение на задграничните пътувания на народния представител Делян Славчев Пеевски и постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасене на недекларирани финансови средства през държавната граница.
16: Изброени са 10 души, като част от тях са пътували с Пеевски, а част не са осъществили пътуването или са пътували, но без Пеевски на борда.
18: Получената справка от министър Демерджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли на изслушването в пленарна зала, е пълна лъжа. А в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Ето е справката. Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
16: От Прогресивна България защитиха вътрешния министър.
19: Данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравя, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става така, но самия и аз, и както и колегите, също си задаваме въпроси. Трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа, но всички не е интересно.
16: Сред изброените имена в списъка с пътуващите излизат Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, Десислава Атанасова, Любомир Петров и Венцислав Марков. Сталийски е описан като свързан с кръга котараците и фалита на КТБ. Александър Ангелов е адвокат, също свързан и с КТБ. Десислава Атанасова е конституционен съдия. Любомир Петров развъжда дивеч, а Венцислав Марков е свързан с охранителна и строителна дейност.
0: Коментар на предоставените данни направи в социалните мрежи конституционният съдия Десислава Атанасова. Тя определи справката като, цитирам, екселска таблица с невярно съдържание, която е била сглобявана през последните 7 дни. Атанасова припомня и, че преди седмица е публикувала официални документи за пътуванията си. И още по темата. Гергана Венкова разговаря с двама от евентуалните спътници на Пеевски според справката на ГДБОП.
20: В справката на Главна дирекция борба с организираната престъпност са изброени, цитирам, част от лицата, които са публично известни и са пътували с Делян Пеевски.
21: За какво става въпрос с Пеевски?
20: Сред тях е и Георги Петров, за когото е установено, че има резервация за полет на 28 март тази година по направлението София-Истанбул с превозвач българската чартерна компания EGT Jet. Полетът обаче не е осъществен.
21: Не го познавам нито пряко, нито косвено, нито негови други. Просто нямам никаква връзка с този кръг.
20: Георги потвърждава информацията на антитерористите, че се занимава с интернет услуги и приложения, но е категоричен, че резервация за полет с Пеевски не е правил. Разказва ни, че през юни 2025 година се налага да лети веднъж с въпросната EGT Jet, защото компанията, с която работи, не е успяла да осъществи полета му.
21: Допускам, че първият вариант е грешка, вторият вариант е някакъв волен и волен умисъл, но не мога да знам какъв той умисъл. Може би втори човек, който трябва да бъде, и то не съм аз, временно, защото знам, че могат да се правят промени на тия полети, например влагат някакво име и в последния момент може да се смени на друго име.
20: И още един полет в списъка на ГДБОП на същия превозвач, този път осъществен. На бъдни вечер миналата година от София за Истанбул летят Пеевски, Любомир Петров, за когото проверката ни установи, че се занимава с ловен туризъм, стопанисване и ползване на дивеч, и Венцислав Марков, за който от МВР посочват, че се занимава с охрана и строителство. В търговския регистър откриваме лице със същото име и същата дейност.
22: Абсолютно глупост, никой, дори не го познавам, освен по телевизията.
20: Занимавате ли се с такава дейност? Въпросният полет е бил двупосочен и групата се е завърнала от Истанбул в България на 30 декември.
0: Проверките по казуса Баба Алино продължават. Правосъдният министър Николай Найденов вече поиска наказание за нотариуса от Варна Веселин Петров. Инспекторатът е установил нарушения в издаването на документи за собственост за около 35 сгради в горска територия, съобщиха от Министерството на правосъдието. Още от деня депутатите приеха на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Само ДПС от опозицията подкрепи проектите на Прогресивна България. И тази година почти целият бюджет на общественото осигуряване от над 15 милиарда евро ще отиде за изплащане на пенсии. Само след дни, от 1 август, се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Минималният пък ще стане колкото най-ниската заплата. 620 евро. Втората година майчинство остава непроменена – 398 евро. Сега парите за здравеопазване. Бюджетът е в размер на 5,2 милиарда евро или с 412 милиона повече спрямо миналата година. Здравноосигурителната вноска не се променя. Гърция планира нови мерки за поевтиняване на основни хранителни продукти и стоки за бита. Те ще влязат в сила след 7 седмици, а наш екип направи проверка поскъпнали ли са храните в южната ни съседка заради пика на туристическия сезон. Ето какво показва тя.
16: И днес в този магазин имаше българи, предпочели да пазаруват в Серес.
2: Аз съм за пръв път в Гърция и действително има голяма разлика. По-евтино е, разбира се.
4: Доста неща има, които са по-евтини. Месото има евтино. Определено качеството не е същото, като в България. В България има качествени продукти, но това са фермерски продукти, най-вероятно.
16: Преди 3 месеца купихме от същото място кашкавал, зехтин, домати и краставици. Сравняваме априлските цени с днешните в разгара на сезона.
5: Литър зехтин днес ни струва 7,20 евро. Преди 3 месеца същия зехтин ни струваше 8,50 евро. Малко повишение има при млечните продукти. Ако кашкавалът през април се струваше средно 12 евро, днес вече е между 14 и 15.
16: Поевтиняване има при доматите от 3,50 евро през пролета до 1,30 евро за килограм сега. Краставиците обаче са поскъпнели от 70 цента на 1,30 евро за килограм.
5: Килограм краставици, килограм домати, килограм свинско месо, кашкавал и литър зехтин през април ни струваха 31 евро и 30 цента. Днес вече ни струват 32 евро и 14 цента или около евро повече.
16: Освен хранителни продукти, българите зареждат и изпарилни и почистващи препарати.
23: Храна. Както виждате, и перилни препарати, и въобще химия. Качество, обслужване, избор и цени също.
16: В края на август, по инициатива на Гръцкото министерство на развитието, цените на 40 групи продукти трябва да бъдат намалени с поне 5%. Сред тях са прясното месо, млечните продукти, хлябът, зехтинът, бебешките храни, почистващите препарати и ученическите пособия. За BTV новините от Серес, Мариета Димитрова.
0: Огнено бедствие в Испания. Горски пожар в южната област Андалусия отне живота на 12 души. Други 23-ма са в неизвестност, а евакуираните са хиляди. Стотици пожарникари участват в борбата с стихията, която се разпростира на 4000 хектара. В операцията се включват и самолети на испанските военно-въздушни сили. По предварителни данни, пожарът е започнал след падане на електрически стълб, а силният вятър и сухата растителност са довели до изключително бързото разпространение на огъня. И още от света, 2 дни след срещата на върха на НАТО, изненадата, която турският президент Ердоган направи на лидерите на страните от Алианса, продължава да предизвиква интерес. Те напуснаха Анкара с подарък винтидж оръжие.
24: Рядък турски револвер Magnum, гравиран с името на лидера и 6 бойни патрона. Това откриха президенти и премиери в специалната дървена кутия на прибиране от Анкара. Някои го показаха на журналистите в самолета. Премиерът на Белгия разбрал какво носи едва на летището в Брюксел и го предал на полицията.
25: Така и не съм го виждал. Искам да успокоя канадците, че държат оръжията далеч от мен. Усени ме, че моят подарък от кленов сироп някак си не съответства на това.
24: Повечето револвери ще бъдат обезвредени заради законови изисквания. Някои от лидерите ще ги дарят на военните музеи в столиците си. Други, като италианския премиер, ще ги поставят в витрини с официални подаръци. Шведският и нидерландският остават в посолствата на страните в Анкара, докато бъдат уредени митническите документи. Българският премиер е предоставил оръжието на НСО, казаха за BTV от правителствената пресслужба. А генералният секретар на НАТО е отказал учтиво подаръка.
0: Така се разделяме.

0: Здравейте, следва Спорт по БТВ, аз съм Иво Бързаков. УЕФА отваря дисциплинарно производство срещу Левски. Причината е докладът от мача срещу Борец в Баня Лука, според който е имало потенциално нарушаване на правилата за расизъм и или друго дискриминационно поведение. Сините са заплашени с лишаване от фенове при следващото гостуване в европейските клубни турнири. В същото време, за броени минути, привържениците на Левски изкупиха всички пропуски за реванша срещу Борец от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е във вторник от 20:30, а на трибуните се очаква да има около 18 000 зрители. Любослав Пенев ще гони класиране в Европа с Локомотив София. Това заяви треньора след края на лагера на железничарите в Банско.
1: Познавам повечето момчета, някои са работили с мен нали, в миналото и съм убеден, че ще постигнем много по-добри резултати. Винаги поставям високи цели пред отбора и сега ще го кажа. Гоним Европа. Така че всичко това минава през една ежедневна работа, една сериозност и професионализъм през целия сезон.
0: Кой ще срещне Франция на полуфинала на световното първенство? Отговорът ще разберем тази вечер в дуела между Испания и Белгия. Матчът се играе в момента и в края на първото полувреме резултатът е 1-0 в полза на испанците. В неделя Норвегия излиза срещу Англия с мисъл за полуфинал. Миг, в който всички викингски сърца ще бият в едно. Преди 25 години обаче сърцето на селекционера Столе Солбакен спира за момент. Но днес треньорът продължава да носи вдъхновение и сила на своите играчи.
2: До 13 март 2001 година Столе Солбакен е играч на Копенхаген. По време на тренировка сърцето му спира да бие за 7 дълги минути. Миг на ужас, в който обаче един човек не се отказва. Лекарят на отбора Франк Отгорд се бори за живота на Солбакен и това в крайна сметка го спасява. Край като футболист, начало като треньор. Солбакен минава през младежките отбори на Норвегия, води и Копенхаген, трупа опит в Германия и Англия. Застава начело на националния отбор на родината си през 2020 и класира викингите на първи мундиал след 28 години чакане, без да допуснат загуба. След първата победа на турнира Солбакен се качи на трибуните и сподели емоциите с съпругата си Аникен, жената на сърцето си. Сърце, което макар и замлъквало за кратко вече половин век, възпламенява поколения скандинавски играчи.
0: Продължаваме с тенис. Яник Синер срещу Александър Зверев е финалът на Уимбълдън. Синер спря похода на Джокович, а Зверев се справи с сензацията Артур Фери.
2: Джокович даде всичко от себе си да се доближи максимално до мечтата си да спечели 25-ти трофей от турнир на големия шлем. И това не се оказа достатъчно за краен успех срещу кошмара му от новото поколение – Яник Синер. Италианецът има само една загуба от сърбина в последните си 7 мача. Световният номер 1 спечели в 3 сета от 6-4 и ще штурмува втория си трофей от Уимбълдън. Синер е в серия от 13 поредни победи в турнира, но абсолютно същата серия има и другият финалист Александър Зверев. Германецът намери формулата да се справи с квалификанта, отстранил редица големи имена по пътя си, включително Григор Димитров, Артур Фери. След първия сет, в който Зверев спечели с тайбрек на 0, във втория задачата беше улеснена с 2 пробива и подпечата с трета спечелена част. През май Зверев спечели първия си турнир от големия шлем Ролан Гарос след 3 поредни загубени финала. Срещу Синер той е в тежка серия от 10 последователни поражения.
0: Силно начало, но нова загуба за националния отбор на България по волейбол за жени. Тимът на Марчело Абунданца допусна обрат и загуби с 1-3 гейма от Чехия в Лига на нациите. Лавиците стартираха силно и спечелиха първия гейм с 25-16 в Белградската арена. Нашите момичета обаче не успяха да се възползват от доброто си начало и позволиха на чехините да доминират, затваряйки отделните части на 12, 19 и 14. Най-резултатни за лавиците бяха Александра Миланова и Микаела Стоянова с 11 и 10 точки. Поражението бе 8-о, 10 срещи за националния ни тим, който остава на последната 18-та позиция в Лига на нациите. Следващият ни матч е с Франция утре, който е и директен двубой за оцеляване. Борислав Велев Рой се завръща на ринга за Elite Bet Max Fight 66. Бойната гала в Бургас може да гледате на 18 юли от 19:30 пряко по BTV Action и онлайн на платформата voyo.bg за дългия път на възстановяване след трансплантация на кост. Разказваме сега.
3: Не го пожелавам на никой боец. Всички знаят колко даваме и че си даваме и здравето най-вече. Има за какво смисъл. Чувстваме се страхотно. Аз лично като съм в залата и се чувствам наистина пълноценен човек. Преминах през две тежки операции и да благодаря на Бога вече се повъзстановяваме. Рестартирахме и надявам се до края на годината да направя още един матч и живи здраве от 2027 година да гледаме целостремено напред. Смея да кажа, че нищо не мога да ме събори. Падам и ставам. Изтувам се и ставам и продължавам.
0: Така се разделяме. Останете с BTV. Спокойна вечер.

Здравейте! И в следващите часове времето ще остане ясно и почти без вятър. През деня се задават много слънчеви часове, а след обед с повишението на температурите ще стане и доста горещо. Очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. В София и Варна около 30, в Пловдив 34 и 31 градуса в Бургас. Атмосферното налягане остава малко по-високо от средното за месец юли. По Черноморието предимно слънчево време с характерният морски бриз. Максималните температури там между 29 и 31 градуса. Тази на морската вода е между 24 и 26. По планините също очакваме много слънчеви часове. Вятърът остава умерен и силен, предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра около 22 градуса, на 2000 около 16. В последния ден от тази седмица предстоят увеличения на облачността в по-голямата част от страната. На места ще има превалявания, както и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. В сутрешните часове в понеделник на места на централна северна България, а след обед и в източните, както и планинските райони, се задават краткотрайни валежи и гръмотевици. Към вторник и сряда отново ще има слънчеви часове, но и следобедни увеличения на облачността. Тогава само на места в източните райони и планините очакваме краткотрайни превалявания. А сега, приятна вечер и останете с BTV!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Come here, baby.

Just wanna have some fun. Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Напусна ни вторият български космонавт Александър Александров. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Ето и останалите акценти от деня. Отново жертва на магистрала Тракия, след като тир скъса мантинелата и навлезе в насрещното платно.
1: Буквално мантинелата като масло е сряза тира. Нищо не спря.
0: Движението остана затворено за часове. Минути след трагедията, кои са спешните медици пристигнали първи на мястото с хеликоптер?

0: Бизнесмени, юристи и конституционният съдия Десислава Атанасова са пътували с председателя на ДПС Делян Пеевски, сочи справка на ГДБОП. В Гърция свалят цените на десетки оборотни стоки и услуги. Защо и от кога? България загуби втория си космонавт, летял в космоса и който оставя ярка следа в историята на българската авиация. Генерал-майор Александър Александров си отиде на 74 години, новината съобщи премиерът Румен Радев. Полетът на Александров поставя България на картата на успешните космически сили, наред с Съединените щати и тогавашния Съветски съюз.
1: Докладвам към полета на космическия кораб Съюз ТМ-5 в състава на Международния космически екипаж. Съм готов и ще приложа всички сили, знания и опит за достойно изпълнение на възложените ми задачи. Космонавт и следовател, гражданин на Народна република България, Александър Панайотов Александров.
2: С тези думи Александър Александров на 7 юни 1988 година влиза в историята като втория български космонавт и става първият българин, стоял 9 денонощия, 20 часа и 9 минути в космоса. За Александров полетът е мечта, а подготовката е отнела повече от 10 години, разказва в ефира на BTV на 300-та годишнина от излитането.
3: Изключително усещане, тъй като още когато са разкрият иллюминаторите и погледнеш към Земята, виждаш каква прашинка си във Вселената просто и че човешкият гений и научно-техническия прогрес се успял да те изпрати тебе в тази безкрай и поглеждайки пък Земята, виждаш колко е красива, изключително красива.
2: Полетът на Александров ще остане в историята и с друго. Осъществяват се над 50 експеримента, които за пръв път са напълно компютъризирани. Полетът му легитимира България като третата страна в света производител на космическа храна. С тъга Георги Иванов разказва за втория българин в космоса.
4: И заедно в четиримата сме се подготвили през цялото време на 78-ма година и началото на 79-та. След като определиха нашия екипаж да лети, те останаха за дублери, което нямаше нищо лошо в това. И Сашо полетя 88-ма година, заедно с своя командир и своя борт-инженер Савиних и летяха на станция Мир. През цялото време сме били заедно на всички мероприятия, срещи с деца. Той скромен човек, талант голям беше, но за съжаление рано се отиде.
2: Александър Александров занася гайда в космоса и свири на нея, орбитирайки около Земята. Вторият български космонавт носи със себе си и още пръст от гроба на родния си баща и от шипка.
5: Я очень щастлив,
6: що... Аз съм много щастлив, че всичко приключи. Мечтата се сбъдна.
0: Отново трагедия на магистрала Тракия. Един човек загина, след като камион скъса мантинелата, премина в насрещното платно и предизвика челен удар с две коли. Двама са ранени. Само преди няколко седмици при подобна катастрофа с тир на магистралата загинаха трима души, сред които две деца.
7: Като през масло. Така очевидци описват секундите, в които тежкотоварният камион преминава през разделителната мантинела на магистрала Тракия и се врязва в насрещното движение.
8: Буквално мантинелата като масло е сряза. Тира. Като масло е сряза. Нищо не спря. Тира просто мина. И това много неща, даже не си спомням вече, защото стана за секунди. Буквално за секунди. Само чувах едно свистене като на спирачки.
7: Катастрофата става малко след 14 часа близо до Карнобат. Тирът, движещ се в посока София, преминава през разделителната мантинела, навлиза в платното за Бургас и удря челно два автомобила. Ударът е толкова силен, че спасителните екипи дълго време работят, за да достигнат до загиналия човек с мазания автомобил. Заради тежките травми на пострадалите към мястото е изпратен медицински хеликоптер. За първи път при подобен инцидент в този район въздушната линейка каца директно на автомагистралата, за да поеме един от ранените.
9: Един пациент беше докаран с екипите на въздушната санитарна авиация, а пациента е с отобразните изследвания и консултациите, които проведохме, с счупване на предмишницата. Предстои хоспитализация.
7: Втория пострадал е откаран в частна болница и също е в стабилно състояние. Шофьорът на тежкотоварния автомобил беше тестван за употреба на алкохол и наркотици.
10: Тестовете, за които питахте току-що, са отрицателни, взети на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества. Разбира се, това не ни освобождава от ангажимента, нещо, което е направено, да вземем и тест, и кръвна проба.
7: В късните часове на деня започна изтеглянето на тира. На мястото на инцидента пристигна регионалният министър Иван Шишков.
11: В рамките на, може би, няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи и всичките са с тирове. Катастрофите са странни, защото тировете навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинерите. Това, което, разбира се, ще направим е, и както забелязвате, аз съм тука, ще проверим отново и мантинерите, ще проверим всичко, но наистина това, което се случва с тировете, начина по който тировете наистина се движат по пътищата ни, това е много обезпокоително.
12: Сега за спукана гума, лично моето мнение, че нямало такава гума, не е имало някакъв проблем. Лично моето мнение, че е заспал шофьора. Мантинелите, няма какво да ги коментирам, могат да задържат до тон и половина автомобил.
7: За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: А в първите минути след фаталния сблъсък на мястото пристига въздушната линейка. Следва среща с спешния екип, който транспортира с хеликоптер до Бургас един от пострадалите в катастрофата.
13: Сигналът за тежката катастрофа заварва доктор Стефан Стефанов и медицинската сестра Таня Гецовска на борда на хеликоптера.
14: Ние бяхме тръгнали за друга мисия, която е вторичен транспорт, и във въздуха ни пренасочиха за транспортно происшествие.
15: И тази е първична мисия с кацане на магистралата. Знам, това е първата, която се извършва.
13: Когато кацат, разбират и какво е състоянието на пострадалите.
15: Голямо задръстване. Беше първото нещо, което ни казах, че има починал. След това ни насочиха към пострадалите. Имаше двама, от които един е без обработващ от колешката от спешна помощ. И ни насочи към другия. Според нея беше по-зле. Взехме него, младо момче на 29 дни. И беше плед. Колегите казаха, че загубил съзнание по време на инцидента. В момента това не беше. Беше контактен.
13: Транспортират пострадалия до болницата в Бургас. Във въздуха са около 15 минути. В момента той е в спешното отделение. А за спешния екип работата е призвание, а спасения човешки живот – смисъл.
14: Ние сме готови за всякакви мисии. Ние сме готови постоянно, всеки един момент, да кажем помощ на пострадали на различен характер.
15: Ние затова сме тук, затова това е мисия. Това е
14: любов към професията.
13: За BTV новините, Александра Ничева.
0: МВР изпрати в Народното събрание официалната справка с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и хората, свързани с частните му полети. В документа е описано, че лицата са 80, но са цитирани само 10 от тях. Според справката, Десислава Атанасова е летяла заедно с Пеевски от София до Дубай на 5 април 2024 година, малко повече от 2 месеца след като е положила клетва като съдия в Конституционния съд.
16: Справката започва с обобщение каква е била целта на проведените мероприятия.
2: В ГДБОП се провежда оперативно-издирвателна дейност по отношение на задграничните пътувания на народния представител Делян Славчев Пеевски и постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасене на недекларирани финансови средства през държавната граница.
16: Изброени са 10 души, като част от тях са пътували с Пеевски, а част не са осъществили пътуването или са пътували, но без Пеевски на борда.
17: Получената справка от министър Демеджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли на изслушването в пленарна зала, е пълна лъжа. А в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Ето е справката. Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че Горсим Пеевски въобще не е пътувал.
16: От Прогресивна България защитиха вътрешния министър.
18: Данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравя, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става точно така, но самия и аз, и както и колегите, също си задаваме въпроси. Трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тази цялата работа, и всички ни е интересно.
16: Сред изброените имена в списъка с пътуващите излизат Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, Десислава Атанасова, Любомир Петров и Венцислав Марков. Сталийски е описан като свързан с кръга котараците и фалита на КТБ. Александър Ангелов е адвокат, също свързан и с КТБ. Десислава Атанасова е конституционен съдия. Любомир Петров развъжда дивеч, а Венцислав Марков е свързан с охранителна и строителна дейност.
0: Коментар на предоставените данни направи в социалните мрежи конституционният съдия Десислава Атанасова. Тя определи справката като, цитирам, екселска таблица с невярно съдържание, която е била сглобявана през последните 7 дни. Атанасова припомня и, че преди седмица е публикувала официални документи за пътуванията си. И още по темата. Гергана Венкова разговаря с двама от евентуалните спътници на Пеевски според справката на ГДБОП.
19: В справката на Главна дирекция борба с организираната престъпност са изброени, цитирам, част от лицата, които са публично известни и са пътували с Делян Пеевски.
20: Какво става? Просто Пеевски.
19: Сред тях е и Георги Петров, за когото е установено, че има резервация за полет на 28 март тази година по направлението София-Истанбул с превозвач българската чартерна компания EGT Jet. Полетът обаче не е осъществен.
20: Не го познавам нито пряко, нито косвено, нито негови други. Просто нямам никаква връзка с този кръг.
19: Георги потвърждава информацията на антитерористите, че се занимава с интернет услуги и приложения, но е категоричен, че резервация за полет с Пеевски не е правил. Разказва ни, че през юни 2025 година се налага да лети веднъж с въпросната EGT Jet, защото компанията, с която работи, не е успяла да осъществи полета му.
20: Допускам, че първият вариант е грешка, вторият вариант е някакъв волен и волен умисъл, но не мога да знам какъв е той умисъл. Може би втори човек, който трябва да бъде, и то не съм аз, временно, защото знам, че могат да се правят промени на тия полети, например влагат някакво име и в последния момент може да се смени на друго име.
19: И още един полет в списъка на ГДБОП на същия превозвач, този път осъществен. На бъдни вечер миналата година от София за Истанбул летят Пеевски, Любомир Петров, за когото проверката ни установи, че се занимава с ловен туризъм, стопанисване и ползване на дивеч, и Венцислав Марков, за който от МВР посочват, че се занимава с охрана и строителство. В търговския регистър откриваме лице със същото име и същата дейност.
21: Абсолютно глупост, никой, дори не го познавам, освен по телевизията.
19: Занимавате ли се с такава дейност? Въпросният полет е бил двупосочен и групата се е завърнала от Истанбул в България на 30 декември.
0: Проверките по казуса Баба Алино продължават. Правосъдният министър Николай Найденов вече поиска наказание за нотариуса от Варна Веселин Петров. Инспекторатът е установил нарушения в издаването на документи за собственост за около 35 сгради в горска територия, съобщиха от Министерството на правосъдието. Още от деня депутатите приеха на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Само ДПС от опозицията подкрепи проектите на Прогресивна България. И тази година почти целият бюджет на общественото осигуряване от над 15 милиарда евро ще отиде за изплащане на пенсии. Само след дни, от 1 август, се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Минималният пък ще стане колкото най-ниската заплата. 620 евро. Втората година майчинство остава непроменена – 398 евро. Сега парите за здравеопазване. Бюджетът е в размер на 5,2 милиарда евро или с 412 милиона повече спрямо миналата година. Здравноосигурителната вноска не се променя. Гърция планира нови мерки за поевтиняване на основни хранителни продукти и стоки за бита. Те ще влязат в сила след 7 седмици, а наш екип направи проверка поскъпнали ли са храните в южната ни съседка заради пика на туристическия сезон. Ето какво показва тя.
16: И днес в този магазин имаше българи, предпочели да пазаруват в Серес.
22: Аз съм за пръв път в Гърция и действително има голяма разлика. По-ефтино е, разбира се.
1: доста неща има, месото, които са по-ефтини. Месото им е ефтино. Определено качеството не е същото, като в България. В България има качествени продукти, но това са фермерски продукти, най-вероятно.
16: Преди 3 месеца купихме от същото място кашкавал, зехтин, домати и краставици. Сравняваме априлските цени с днешните в разгара на сезона.
3: Литър зехтин днес ни струва 7,20 евро. Преди 3 месеца същия зехтин ни струваше 8,50 евро. Малко повишение има при млечните продукти. Ако кашкавалът през април се струваше средно 12 евро, днес вече е между 14 и 15.
16: Поевтиняване има при доматите от 3,50 евро през пролета до 1,30 евро за килограм сега. Краставиците обаче са поскъпнели от 70 евро на 1,30 евро за килограм.
3: Килограм краставици, килограм домати, килограм свинско месо, кашкавал и литър зехтин през април ни струваха 31,30 евро. Днес вече ни струват 32,14 евро или около евро повече.
16: Освен хранителни продукти, българите зареждат и с перилни и почистващи препарати.
4: Храна. Както виждате, и перилни препарати, и въобще химия. Качество, обслужване, избор и цени също.
16: В края на август, по инициатива на Гръцкото министерство на развитието, цените на 40 групи продукти трябва да бъдат намалени с поне 5%. Сред тях са прясното месо, млечните продукти, хлябът, зехтинът, бебешките храни, почистващите препарати и ученическите пособия. За BTV новините от СРС, Мариета Димитрова.
0: Огнено бедствие в Испания. Горски пожар в южната област Андалусия отне живота на 12 души. Други 23-ма са в неизвестност, а евакуираните са хиляди. Стотици пожарникари участват в борбата с стихията, която се разпростира на 4000 хектара. В операцията се включват и самолети на испанските военновъздушни сили. По предварителни данни, пожарът е започнал след падане на електрически стълб, а силният вятър и сухата растителност са довели до изключително бързото разпространение на огъня. И още от света, два дни след срещата на върха на НАТО, изненадата, която турският президент Ердоган направи на лидерите на страните от Алианса, продължава да предизвиква интерес. Те напуснаха Анкара с подарък винтидж оръжие.
23: Рядък турски револвер Magnum, гравиран с името на лидера и 6 бойни патрона. Това откриха президенти и премиери в специалната дървена кутия на прибиране от Анкара. Някои го показаха на журналистите в самолета. Премиерът на Белгия разбрал какво носи едва на летището в Брюксел и го предал на полицията.
24: Така и не съм го виждал. Искам да успокоя канадците, че държат оръжията далеч от мен. Усени ме, че моят подарък от кленов сироп някак си не съответства на това.
23: Повечето револвери ще бъдат обезвредени заради законови изисквания. Някои от лидерите ще ги дарят на военните музеи в столиците си. Други, като италианския премиер, ще ги поставят в витрини с официални подаръци. Шведският и нидерландският остават в посолствата на страните в Анкара, докато бъдат уредени митническите документи. Българският премиер е предоставил оръжието на НСО, казаха за BTV от правителствената пресслужба. А генералният секретар на НАТО е отказал учтиво подаръка.
0: Така се разделяме.

Здравейте! И в следващите часове времето ще остане ясно и почти без вятър. През деня се задават много слънчеви часове, а след обед с повишението на температурите ще стане и доста горещо. Очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. В София, Варна около 30, в Пловдив 34 и 31 градуса в Бургас. Атмосферното налягане остава малко по-високо от средното за месец юли. По Черноморието предимно слънчево време с характерният морски бриз. Максималните температури там между 29 и 31 градуса. Тази на морската вода е между 24 и 26. По планините също очакваме много слънчеви часове. Вятърът остава умерен и силен, предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра, около 22 градуса, на 2000 около 16. В последния ден от тази седмица предстоят увеличение на облачността в по-голямата част от страната. На места ще има превалявания, както и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. В сутрешните часове в понеделник на места на централна северна България, а след обед и в източните, както и планинските райони, се задават краткотрайни валежи и гръмотевици. Към вторник и сряда отново ще има слънчеви часове, но и следобедни увеличения на облачността. Тогава само на места в източните райони и планините очакваме краткотрайни превалявания. А сега, приятна вечер и останете с BTV!

0: Добро утро,
1: уважаеми зрители! Добро утро от нас и Боно!
0: Това е Боно не от Юту, не от марокканския национален отбор, а...
2: Боно от улица Неофитриуски.
1: Който обаче, внимание, лайк
2: много
1: е
2: си хубав, жи... погледни
1: си. Много сериозно
2: той
1: куче.
2: Той се видя, според мене. Видя ли се?
3: Си хубав.
2: Къде е кучето?
1: Я кажи, Краси, сега, защо Боно, на кого Боно?
2: Ами всъщност, аз съм му втора стопанка и той си идва с името. Той е първото породисто животно от всички домашни любимци, които сме имали. Детето каза, искам зай, катерица, котка, куче, не знам си какво. Казах, добре, куче, айде, за да се учиш, да имаш навици, познай кой го гледа
1: да,
2: сега,
1: да,
2: нали?
1: Да,
2: майка
1: да.
2: Го гледа. Но това е Боно, помера на Боно, той е на 6 години, от 3 години вече е с нас, да. Беше почти на 3, когато го взехме. Идва си с името, породист, много знатен произход.
3: Той е пенсионер. Пенсионирано куче за изложби. И всъщност, ако видиш опашката дигната, как се върти
2: по графа
3: да. По централните улици на София,
2: то
3: ходи като на изложба. Дали Краси ходи да търси зарзават, но кучето е изложбено.
2: Той е на показ, всестранно развит, мина НВО-то след четвърти клас с отличие. Свири на тигулка, прави с таблици в Excel, всичко прави много.
0: Браво! Боно, я кажи на нашите зрители какво да очакват днес.
2: Какво ще има днес?
0: Кажи.
2: Котка, ако му покажеш, се проговори сигурно.
1: Това беше идея, трябваше да го провокираме с една котка. Нали? На картинка поне.
0: Нали? Нищо.
2: Той много ги харесва, защото иска да си общува с тях, но те милите не разбират и му се репчат винаги.
1: И се стига до бой, така ли?
2: Не, те бягат много по-бързо. Той докато така се организира изобщо. Аз съм от център на живота, нали, Бонче, и яденето.
0: Бонче,
2: значи аз и храната сме двете неща, които го интересуват.
1: Добре, тогава вместо него ще кажа аз.
2: Да, кажи ти.
1: Днес ще ви срещам с хора, които доказват, че най-интересното винаги се случва, когато нарушиш правилата.
3: В студиото влизат Торино и Пашата. Една неочаквано добра комбинация.
0: Сватба в черно. Младоженците, които си казаха да в разрез с всички традиции, също ще ги покажем и тяхната история ще разкажем.
1: Напукна ЕГН-то Павел и Елбена Благиви, които започнаха да катерят 4 хилядници след пенсия.
3: Веган изкушения, Стефани и Криси от моята кухня номер 1 с веган рецепти, които ще изненадат и най-запалените месоядци.
0: И стъпка към световния връх, урок по танци с медалистите от световното първенство в Бремен, Мартина Кондаклиева и Кристиан Дончев. Франциска ще гледа, знам.
1: От концертната зала до нощните клубове, до симбиоза, които превръщат класическата музика в хитове.
3: Един аксесуар и безброй визи, как с малка промяна да изглеждаме като модел от подиума. Антония Йорданова ще влезе в студиото отново с щендер и отново ще ни провокира.
0: Казваме и добро утро на Толик.
4: Добро утро.
3: Добро
4: как
3: утро.
4: Си? Благодаря, добре ви.
1: Ти куче нямаше ли да донесеш?
4: Нямах, имах котка на времето.
2: Знаеш как ще да му хареса?
4: Мара диско звяра, да, но вече я няма.
1: Добре, Боно се скри. Нека си
2: тук е при нас, е просто да знаете, да.
1: Но пък...
0: Боно се скри, но пък Дъфи, какво прави?
4: Дъфи, какво прави?
1: Дъфи
4: се показа
1: да.
4: 15 години отсъствие от сцената. Но всъщност там е имало причина. През 2022 Дъфи разкри, че е била опоена, отвлечена и изнасилена. И след това преживяване е имала нужда от години, за може да се възстанови. Съвсем скоро историята ще бъде показана в документален филм, в който ще се разкаже за нейното действо в Уелс до големия и възход с песента Мърси. Другото, което да ви съобщи наскоро, е, че ще направи голям концерт. Но преди това пък имаше един, който беше по-малък, само за отбрани фенове. Той беше на 5 юли в малка зала в Лондон. Реално никой от зрителите не е можел да снима с телефон, защото кадрите ще бъдат за първи път показани в документалния филм. За него все още няма обявена дата за премиера, но се очаква да излезе до края на годината.
3: Много талантлива певица, много я харесвах на времето. Но освен Мърси парчето, има страхотна музика. Прави Дъфи, дано да има сили да направи нова музика, нов албум, нови песни.
1: Как се продължава след такава случка?
0: Аз се потресвам, даже не
1: ясно, знаех,
0: ми е било в полезрението.
2: Всъщност това кога става известен факт за всичко това, което
4: излезе? 2020-та.
2: Тогава става ясно,
1: да.
2: Че...
1: А то се случва много преди това.
0: Има нали виновни, заловени, присъди?
1: Не казва, кой е.
4: Нищо не казва. Не казва. Няма в интервюта, само ни споделя самата история и казва реално, че...
0: Това да не казва...
4: Споделянето много я отприщило вече към да бъде малко по-свободна. И затова...
0: Дарем един човек, който излиза и казва нещо такова, трябва да се посочи виновник, трябва да има присъди, трябва да им известна тази...
2: Тя вероятно го е направила, просто не го обявила публично. Това, което споделя публично, е преживяно.
4: Преживяното, точно, да.
1: Ема, ако имало дело, как може да запазиш в тайна такова дело, ако е тръгнал да следи...
4: Може би все още делото върви. Няма...
1: Според мен е някакъв фен от тези леко болните.
0: При всички положения това е ужасно.
1: Да. Ами, да се надяваме, че ще се възстанови, защо пък не една спирка по време на турнето и в България.
2: Да.
1: И тук има фенове.
4: Да, всъщност тя призовава всички жертви да направят също като нея.
2: Това е много важно.
4: Да кажат публично това, което са преживяли. Да.
3: Особено ако са известни, ако са популярни, което ми напомня на Парис Хилтън, която всички знаем коя е Парис Хилтън, наследница на империя, изключително богата, родителите я изпращат в училище за трудни тинейджери, което е частно, скъпо, има само деца на богаташи и тя години след това излиза и разказва, че всъщност са я били, упоявали се я, тормозили се у самите преподаватели. Психически, физически, по всякакъв начин, но излиза и го разказва.
4: Да.
3: Има, мисля, че и филм направен по тази история. И сега, като резултат от това нещо, щата на Охайо отнема лиценза на това училище и го затваря изцяло, защото започват да излизат и други жертви, които заради нейната смелост също казват какво са преживели.
4: Не знам дали помните скандала с Мадона и с Шон Пен, който реално не беше вързал за няколко дни и ни беше дала да излиза от къщи. Всъщност те заради това реално се и разделиха. И тя тогава сподели. Нали, след години беше, но пак, нали, пак сподели.
0: Има един
4: за насилието.
0: Има един друг нюанс за това публично споделяне. Не казвам, че това са всички, но има един малък процент. Казвам малък процент на хора, преживяли насилие или нещо лошо. Изведнъж, за съжаление, има и такива хора, излизат и казват: аз сега споделям публично своята история, за да дам, нали, сила и на другите, а всъщност си правят много подъл пиар, защото играят с емоции и с чувства. И изведнъж, ето, аз събирам смелост, искам да дам смелост на другите, същевременно си върви един бизнес и една стратегия пиар, много, много, много солидно. И изведнъж, след около 2-3 години, се забравя откъде тръгва цялата история. И това се ползва по много долен начин. Има и такива хора, за съжаление. Винаги трябва, според мен, фенове, дори странични наблюдатели, да хвърлят по едно око и да се задълбаят в всеки един такъв проблем. Защото това пък вреди на истинските случаи.
1: Мисля, че с Парис Хилтън е имало основание. Фактът, че се закриват...
0: Естествено, не казвам, че Парис Хилтън го
1: означава,
0: направи.
1: Че...
2: Въобще, изводът е, че на всеки сигнал, че нещо се е случило с човек, било е насилен, било е жертва на насилие, трябва да се обръща внимание. Тоест, отхвърлянето с лека ръка или предположението, че това не е истина или стои нещо друго отдолу, трябва да бъде добре разследвано.
4: Повечето от тях ги е страх.
2: Страх ги, аз затова казвам, че трябва да се обръща внимание винаги, защото въобще крачката на един човек, който е претърпял насилие, да излезе публично, да признае, да отиде да потърси помощ, стигмата винаги е върху него, върху неговото чувство за срам. И всъщност тя дъв и това казва. Не се срамувайте, не във вас грешката,
4: точно,
2: не сте във вас вината. Излезте и кажете, потърсете помощ и споделете. Споделянето ти отнема половината от товара. Нали, той има и поговорка, дете.
3: И този наратив, че понякога го правят за популярност, може да е малко опасен обвинение на жертвите и всъщност да кара хората
2: да спрат, да се точно така.
0: Да. Това са нюанси, затова трябва да се доказват.
2: Да, това вече е работа на разследващите, но въпрос е първата стъпка в теб. Тя в тебе никой не може да накара на сила. Ти ако не отидеш да потърсиш помощ и всъщност трябва да бъдеш окуражен, това се казва empowerment, нали? Да кажеш на хората, ако сте преживели насилие, не се чувствайте виновни, защото често стигмата е ти да се почувстваш
4: точно,
2: виновен, да те е срам, да кажеш как на мене, това сигурно на никой друг не може да се случи, просто да потърси помощ.
0: Да се обърнем към смелостта. Сега предлагам да се обърнем и към други двама смели хора.
3: Много смели хора.
0: Когато си смел...
3: Една много смела двойка, много готини. Представете си сватба без бяла рокля, без светъл костюм, без... не като Яна. Нито една традиция спазена по задължение.
0: Мартина и Димитър Арнолдови избраха да си кажат да, по свой начин, в черно, защото вярват, че